Wienin filharmonikot soittivat kapellimestarinaan Herbert von Karajan Antonin Dvorakin sinfonian numero 8 G-duuri. Pianisti Susanne Grützmann soittaa levytyksessä vuodelta 1995 Clara Schumannin pianosävellyksen Soirée musicale, 6 kappaletta pianolle, opus 6.

Pianotaiteilija Susanne Grützmann soitti äänitteessä vuodelta 1996 Clara Schumannin sävellyksen Soirée Musicale, 6 kappaletta pianolle, opus 6. Latvian radion kuoro laulaa, johtaja on Sigvard Sklava, pianistina Dace Klaava. Olemassa Johannes Brahmsin kvartettoja, opus 92, eli 4 kvartettoa, alun perin sävelletty 4 lauluäänelle ja pianolle, tässä versio kuorolle ja pianolle. Kvartetot ovat O schöne Nacht, oi ihana yö, Spätherbst, myöhäissyksy, Abendlied, iltalaulu, lopuksi Varum, miksi. Runot ovat Georg Friedrich Daumerin, Hermann Almersin, Friedrich Hebbelin ja Johann Wolfgang von Goethen. Esitys vuosi 2017.

0: Sigvard Klavan johtama Latvian radion kuoro ja pianisti Dace Klava esittivät Johannes Brahmsin kvartettoja opus 92, 4 kvartettoa alun perin lauluäänelle ja pianolle, tässä kuorolle ja pianolle. Esitys oli vuodelta 2017.
1: Michael Tilson Thomasin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri soittaa Claude Debussyn sarjan orkesterille Image. Tämän orkesterisarjan osat ovat Jik, Iberia, Kaduilla ja kujilla, Yön tuoksuja, Juhlapäivän aamu ja Keväisiä piiritansseja.

Kuulimme Claude Debussyn sarjan orkesterille Image, jonka soitti Bostonin sinfoniaorkesteri kapellimestarinaan Michael Tilson Thomas. Kamariyhtye Ensemble Atlantica soittaa Federico Fiorillon kvarteton huilulle ja jousille numero 4 F-duuri. Äänite on vuodelta 2004, aluksi Allegro Spiritoso.

Siinä soitti kamariyhtye Ensemble Atlantica, äänite oli vuodelta 2004, sävelys Federico Fiorillon kvartetto huilulle ja jousille numero 4 F-duuri. Nyt soi Eugene Goossensin Concert Piece eli konserttikappale opus 65 oboelle, kahdelle harpulle ja orkesterille. Muusikot ovat Jeff Grellin oboe, Marshall McQuire harppu ja Alana Guthrie Jones harppu. Melbournein sinfoniaorkesterin johdossa on seuraavassa Andrew Davis.

Tämä sävellys oli Eugene Goossensin Concert Piece eli konserttikappale opus 65 oboelle, kahdelle harpulle ja orkesterille. Solistit olivat Jeff Grellin oboe ja Marshall McGuire ja Alan Guthrie Jones harppu. Melbournein sinfoniaorkesteria johti edellä Andrew Davis. Nyt soi Giovanni Battista Viottin viulukonsertto numero 22 A-molli. Viottin viulukonserton osat ovat moderaato, adagio ja agitato assai. Viulusolisti on Jitzhak Perlman, Lawrence Foster johtaa seuraavassa Juilliard-orkesteria, levytysvuosi on 1998.

Viulisti J. Chuck Perlman ja Juilliard orkesteri, jonka johdossa oli Lawrence Foster, soittivat Giovanni Battista Viottin viulukonserton numero 22 A-molli. David Oistrakh Trio soittaa Franz Schubertin pianotrion numero 1 B-duuri, opuspostuumi 99. Triossa soittavat David Oistrakh viulu, Sviatoslav Knuševitski cello ja Lev Aborin piano.

David Oistrakh viulu, Sviatoslav Knuševitski cello ja Lev Aburin piano, eli David Oistrakh trio, soitti Franz Schubertin pianotrion numero 1 B-duuri.

Kamariyhtye Capricorn soittaa nyt äänitteessä vuodelta 1987 Charles Villiers Stanfordin Serenadin F-duuri eli Noneton opus 95 puhaltimille ja jousille.

Allegro K-modo-osaan päättyi Charles Villiers Stanfordin Serenadi F-duuri, eli nonetto, opus 95 puhaltimille ja jousille. Serenadin soitti kokonaisuudessaan edellä vuoden 1987 levytyksessä kamariyhtye Capricorn. Venäläissäveltäjä Aleksandr Glazunov täydensi Aleksandr Barodinin kolmannen sinfonian numero 3 aamuli, eli keskeneräisen sinfonian. Se kuullaan seuraavaksi. Seattlen sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Gerard Schwartz. Tallenne on vuodelta 2010.

Näin päättyi Alexander Borodinin keskeneräinen sinfonia, eli sinfonia numero 3 A-molli. Sinfonian oli täydentänyt säveltäjä Alexander Glazunov. Gerard Schwartz johti äskeisessä Seattlen sinfoniaorkesteria. Tallenne oli vuodelta 2010. Concertino kamariorkesteri soittaa Jevgeni Buskovin johtamana Ignaz Josef Pleijelin kvarteton huilulle ja jousille B-duuri. Pleijelin kvarteton osat ovat Allegro, Andante ja Presto.

Tämä sävellys oli Ignaz Josef Pleijelin kvartetto huilulle ja jousille B-duuri. Concertino kamariorkesteri soitti johtajanaan Jevgeni Buskov.

Tämä sävellys oli John Baldwinin Cuckoo As I Me Walked, sen esitti vanhan musiikin yhtyö The King's Noise. Nyt on vuorossa alankomaalaisen säveltäjän Albertus Gronemanin konsertto huilulle, kahdelle viululle ja kontinuolle G-duuri. Solisti on Jed Wentz, traverso ja yhtye, kamariyhtye Musica Adrenum.

Jed Vance, Traverso ja kamariyhtye Musica Adrenum soittivat Albertus Gronemanin konserton huidulle kahdelle viululle ja kontiinuolle G-duuri.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt vuorossa kirjani tarina.
2: Mä rakastan symboliikkaa. Musta on ihana kirjoittaa kirjaan sisään. Esimerkiksi tämä mustarastasteema on, se on jo siinä ensimmäisessä kirjassa. Ja se on vähän sellainen, että siihen ei ehkä kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä. Mutta se on vähän sellainen, että se joko todellisena tai kuviteltuna kuuluu aina silloin, kun Blankalla on niin kuin kosketus itseensä. Ja sitten sen muutamassa kohdassa mä myös mainitsen, että se puuttuu, se ääni ei kuulu. Ja itse asiassa Erik kuulee myöskin mustarastaan laulun.
3: Ulla Rask, lukisitko lyhyen otteen Seitsemän tornin varjoissa romaanistasi?
2: Valitan, Fru Krause. Äitini sormus ei tälläkään matkalla osunut tielleni. Koruja, hopeatavaraa ja lasiesineitä Lübeckin varakkaimmille myyjä Eberhard Nürnberger ojesi kätensä auttaakseen rouva Blankaa astumaan puodin korkean kynnyksen yli. Kauppias oli oppinut vastaamaan rouvalle ennen kuin tämä ehti kysyä. Margo sai selviytyä Blankan perässä puotiin ilman kauppian apua, vaikka hän tasapainotteli sylissään kahta kookasta kangaspakkaa ja painavaa pajukoria.
3: Kuinka päädyit aloittamaan tarinan juuri näin? Muistatko vielä?
2: Kun romaani alkaa, täytyy välittömästi näyttää lukijalle, miten päähenkilö elää ja minkälainen tilanne hänen elämässään on. Jos sitä ryhtyy kertomaan, niin se on tylsää, mutta kun se näyttää ja lukija pääsee saman tien mukaan siihen päähenkilön elämään, niin sitten se vie niin sanotusti mennessään.
3: Seitsemän tornin varjoissa on Kylmämerisarjan toinen osa. Ensimmäinen osa oli Itämeren tytäri ja Seitsemän tornin varjoissa on siihen suoraan jatkoa sekä henkilöiden että juonen osalta. Kylmämerisarjan päähenkilö on nuori nainen Blanka Berger ja kyseinen kylmä meri on Itämeri ja sen ympäristö 1600-luvun alussa. Ensimmäisessä osassa Blanka seikkaili Räävelissä eli nykyisessä Tallinnassa ja tässä Seitsemän tornin varjoissa hän asui jo Lübeckissä. Kumpikin Hansaliiton kaupunkeja ja merkittäviä paikkoja jo tuolloin 1600-luvulla, jolloin Hansaliitto hallitsi Itämeren ympäristössä käytävää kauppaa ja kauppameren kulkua sen myötä. Blankan sekä palvelija että ystävätär on Margo ja Tallinnassa asuessaan nuori Blanka on joutunut vaikean valinnan eteen. Hän on pitänyt siskon kuoltua avioitua kuolleen siskon sijaan lyypekkiläisen rikkaan hansakauppiaan Krausen kanssa ja Krause kuitenkin myöhemmin kuolee ja siinä hädässä sitten Blanka avioituu ihan naisen heikon aseman vuoksi uudelleen ja tällä kertaa tällaisen Ludwig Rotman-nimisen miehen kanssa. Ja Rotman osoittautuu varsin nopeasti kehnoksi väkivaltaiseksi aviomieheksi. Jo Itämeren tytärosassa Blanka näyttää neuvokkuutensa, kun merirosvot kaappaavat laivan, jolla hän ja palvelijatar Margo ovat matkalla Räävelistä Lübeckiin ja sitten Seitsemän tornin varjoissa Blanka eteen tulee kaikenlaisia ongelmia, varsinkin kun Lübeckiin tulee rutto, joka muuttaa elämisen ehdot ja käytännössä myös aiheuttaa aikamoisen kaaoksen kaupunkilaisten elämään. Blankan sydäntä liikuttaa tanskalainen komea palkkasoturi Erik Thorn ja hänelle tärkeä henkilö on ollut tällainen vanha parantaja nainen elämästä olennaisen eli rakkauden salat ymmärtävä Kadrin, jonka neuvot olisivat kelle tahansa meistä arvokkaita, mitä tulee rakkauden valintoihin. Ulla Rask, Kylmämerisarja Itämeren tytär ja Seitsemän tornin varjossa ovat ensimmäiset kaunokirjasi ja saaneet kovasti kehuja lehtikritiikeissä ja menestystä. Niin oliko sinulla ensi ajatus, että hei, haluan kirjailijaksi ja kirjoittaa jotain kaunokirjallista vai löysitkö ensin 1600-luvun ja sen historiallisen maailman, joka sitten kiehtoi niin paljon, että et voinut olla kirjoittamatta siitä kaunokirjoja?
2: Kyllä minun täytyy tunnustaa rehellisesti, että kyllä mä ensin olen halunnut kirjoittaa. Mä olen toki myös ihan aina ollut hirveän kiinnostunut historiasta, siis aivan lapsesta asti. Ja silloin kun teinityttönä itse ja vähän vanhempanakin opiskelin kirjoittamista ja kirjallisuuden tutkimusta, niin kyllä mä silloin ajattelin, että joskus sitten kun se aihe löytää minut, niin se olisi jotain sellaista, mitä sanottaisiin ehkä vakavammaksi kirjallisuudeksi. kaikkihan haaveilee kirjoittavansa sellaisen kirjan, joka muuttaa lukijan käsityksen maailmasta ja pysäyttää heidän sydämeensä puoleksi sekunniksi ja aiheuttaa jonkunnäköisen tunnemyrskyn. Mä oon itse lukenut toki siis monta sellaista kirjaa, jotka on tehnyt sen mulle ja sitähän sillä lailla rimahan on tosi korkealla. Että en mä koskaan ajatellut aikaisemmin, että mä kirjoittaisin viihdettä tai historiallista viihdettä. Sitten kun mä rupesin vakavasti 5 vuotta sitten miettimään, että alkaisiko se nyt olla oikea aika sille, että ryhtyisin myös kirjoittamaan, koska tämä on ollut mulle elinikäinen haave ja aikomus. Niin se jotenkin aika luontevasti sitten, mä oon kuitenkin työssä käyvä ihminen, että mä en tee tätä päätöinä, niin tämän täytyy olla hirvittävän hauskaa. Muuten siitä ei tulisi yhtään mitään ja tämä on se maailma, missä mä viihdyn. Mulla on vilkas mielikuvitus ja valtavan syvä ja loppumaton rakkaus historiaa kohtaan. Mutta 1600-luku ei ole koskaan ollut mulle semmoinen niin kuin the vuosisata. Itse asiassa enemmän mä olen aina kiinnostunut keskiajasta. Mutta kyllä siinä oli myöskin se, että tässä on tosi herkullisia tämmöisiä ihan draamallisia tapahtumia, niin kuin esimerkiksi tämä just tämä Hansaliiton viimeiset vuosikymmenet, jotka on tässä käsillä. Tietenkään he ei tiedä sitä vielä.
3: Entäs miten löysit kirjan päähenkilön? Nuoren aktiivisen neuvokkaan naisen Blankan sinne 1600-luvulle.
2: No Blanka on oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä olin päättänyt, että nyt tämmöistä historiallista viihdettä ja tähän ajanjaksoon, niin sen jälkeen mä siirryin miettimään päähenkilöä. Mä luulen, että kaikki historian ystävät haaveilee aikamatkustamisesta, niin siihen toki liittyy myöskin se, että no olisi kiva päästä johonkin toiseen aikaan, kunhan sieltä pääsisi pois, että ei tarvitsisi jäädä sinne, koska varsinkin näin naisena niistä ajattelee, että on aika harva semmoinen ajanjakso, johon haluaisi jäädä asumaan ihan sen takia, että voisiko sinne sopeutua, kun on tottunut määräämään omasta elämästään ja elämään vapaana. Mutta sitten Blankan hahmo syntyi sitä kautta, että no miten semmoinen, kun ihmiset on kuitenkin tosi erilaisia, niin mä uskon, että ihmiset on ollut erilaisia myös tuolloin, että sulla on ollut tietynlaiset ominaisuudet ja taipumukset, mutta sitten kun se yhteiskunnallinen rooli, mihin syntyy, oli sitten nainen tai mies, niin on ollut aika ennalta määrätty sekä sen säädyn että sukupuolen mukaan. Ja tämmöinen vauras kauppiaan tytär, niin hänet on tarkoitettu kauppiaan vaimoksi. Sehän on se ainut polku, mikä sitten on oikeasti ollut edessä. Mutta mitä jos se ei ole se, mitä sä haluat itsellesi, vaikka sulla ei ole oikein semmoista selkeää vaihtoehtoa. Ja mitä jos sä ominaisuuksiltasi pärjäisit hyvin tällaisessa ajassa, missä naiset opiskelee ja on kaikissa ammateissa. Niin minkälainen ristiriita sun omien ominaisuuksien ja sitten sen maailman tarjoaman vaihtoehdon välillä on, mitä se aiheuttaa. Niin tavallaan tästä ajattelusta sitten Blankan hahmo syntyi. Että Blankkahan olisi, mä ajattelin häntä, että hän olisi vaikka, että hän olisi ehdottomasti niin kuin akateeminen ihminen tässä ajassa. Hän olisi ehkä biologi tai tämmöinen niin kuin STEM-alalla, että hän olisi jossain tällaisessa niin kuin luonnontieteellisellä alalla. Se olisi niin kuin se hänen tavallaan meininkinsä, mutta tietenkin tässä ajassa niin eihän hän sellaisesta tiedä mitään. Hän häntä vaan niin kuin rassaa äärettömästi ne tehtävät ja se kapea rooli, johon hänet on asetettu.
3: Kun luin 7 tornin varjoissa ja tässä on nämä historialliset tosiasiat ja Blanka saa oman tahdon, Lübeck muuttuu eläväksi ympäristöksi ja siellä löysin ja näin ne laivat ja majatalot, ruuat, söin ja näin torit ja talot, joita kuvaat hyvin yksityiskohtaisesti ilman, että ne tuntuivat ollenkaan päälle liimatulta, niin miten annat mielikuvitukselle tilaa sen jälkeen, kun olet tehnyt selvästi todella kovat taustat tähän näin? Kuinka pääset siihen moodiin, että kirjoitat vain?
2: Kirjoittaminen on, mä voin puhua vaan omasta puolestani tietenkin, mutta se on tosi monivaiheinen prosessi, että kaikkea ei tehdä yhtä aikaa. Ja silloin kun mä kirjoitan, niin mä oon tehnyt jo, se on 7 tai 8 steppi siinä prosessissa. Mutta näiden paikkakuntien, mistä mä kirjoitan, niin mä oon siis pyrkinyt käymään niissä kaikissa Lübeckissä, jossa nyt melkein koko 7 tornin varjoissa tapahtuu, niin mä oon käynyt siellä paikan päällä 2 vuotta sitten. Ja tavallaan Lübeckille ehkä huono asia, mutta tästä mielessä niin kuin onneksi on sitä, Lübeckihän jäi jälkeen kehityksestä, että Hampuri, joka oli naapurikaupunki ja paljon pienempi tähän aikaan, niin Hampuristahan on tullut se alueen suuri kaupunki. ja Lübeckin tämä vanha kaupunki, niin siellä on tosi tosi paljon niitä vanhoja taloja, että siellä todella voi kävellä ihan samoilla kaduilla. Lisäksi siellä on semmoinen museo, jossa on semmoinen puinen puusta tehty melkein semmoisen pikkuhuoneen kokoinen, itse asiassa tämän huoneen kokoinen pienoismalli siitä kaupungista vuonna 1600. Niin siellä on ihan jokainen talo ja se, että mulla on paljon siis semmoista niin kuin ihan kuvaa siitä, että kuinka, miten ne kadut on mennyt ja miltä siellä on saattanut näyttää. Ja kyllähän toi Tallinnan vanha kaupunki, joka on vielä vähän keskiaikaisempi niin kuin profiililtaan, niin kun siellä on aika paljon käynyt, niin kyllähän sieltä niistä kujista pääsee semmoiseen tunnelmaan. Sitten pitää olla vilkas mielikuvitus.
3: 357 sivusta 7 tornin varjoissa lukiessa muistin itseni 13-14-15-vuotiaana lukemassa Mika Valtari hienoja hyvin mieleen jääneitä historiallisia romaaneja, kuten esimerkiksi Konstantinopolin viimeisistä päivistä kertova Johannes Angeloksen Mikael Karvajalan seikkailut ympäri 1500-luvun Eurooppaa palvelijansa Antin kanssa. Karvajalalla on Anttia, Blankalla on Margo ja tietenkin sitten Karvajalan jatko-osa Mikael Haakkimin, niin ovatko ehkä Valtarin historialliset romaanit innoittaneet kirjailija Ulla Raskia Kylmänveri-sarjaa tehdessä?
2: Tietysti. Itse asiassa Mika Valtari ja sitten suuresti rakastamani Kaari Utrio on kummatkin tehneet ihan valtavan työn suomalaisessa kirjallisuudessa nimenomaan opettaakseen meitä, meille historiaa semmoisella tavalla, joka ei tule.

0: tunnu pakkopullalta. Varsinkin ehkä Valtarin kohdalla vielä se, että kirjallisuus voi olla yhtä aikaa viihdyttävää ja laadukasta. Että nämä asiat ei sulje toisiansa pois. Se voi mielellään tietysti myös fiksua. Mutta että historiallisiin romaneihin liitetään tosi usein semmoinen niin kuin romantiikan leima päälle automaattisesti. Toki semmoistakin on ja se on, voi olla aivan mahtavaa, siis ei ole kyse siitä, mutta ei kaikki historiallinen viihde ole mitenkään romanttista. Enkä itsekään siihen pyri, että mun kirjoissa on aika paljon muutakin ja muunlaisia ihmissuhteita. Tai oikeastaan vähän niin kuin kaikenlaisia ihmissuhteita, mutta onhan siellä sitten myös se, että meidän ajassa ylikorostuu ehkä vähän se tunnepohjaiset suhteet, tai sitä pidetään niin kuin ainoana sellaisena niin kuin oikeana perusteena olla kenenkään kanssa missään suhteessa. Ja tässä me ollaan tavallaan peilikuva-ajassa siitä, että avioliitot ja ystävyyssuhteet niin kuin Blanka ja Margon välillä, niin niihin liittyy aina kuitenkin tosi voimakkaasti se semmoinen yhteiskunnallinen jännite ja myöskin ihan semmoinen puhdas selviytyminen, kun ei ole yhteiskuntaa, joka elättäisi.
1: Mainittuna nyt sitten Mika Valtari ja Kaari Utrio, niin onko joitakin muita suosikkeja historiallisten romaanien kirjoittajina tai itse romaaneja?
0: Sitten on, no joo, nämä on ehdottomasti mun kaksi suosikkia kyllä. Kummankin tuotannon olen lukenut parin kertaa varmaan läpi. Mutta sitten on tämmöinen jo edesmennyt brittikirjailija kuin Hilary Mantel, jonka kuuluisin työ on varmaan tämä Thomas Cromwellista kertova Susipalatsi-trilogia, joka on myös filmatisoitu ja kannattaa, se on itse asiassa Areenassa ollut nähtävinä, että se on todella hieno. Mutta hänellä on muitakin. Hänellä on esimerkiksi Ranskan suuresta vallankumouksesta semmoinen aivan valtavan hieno romaani. Mä en itse asiassa tiedä, onko sitä suomennettu, mutta englanniksi sen nimi on A Place of Greater Safety. Että ne on jo silleen vähän haastavia. Niitä ei voi kutsua viihteeksi millään lailla. Ne on aika semmoisia, niin kuin vaatii vähän työtä, mutta ne on tosi palkitsevia myös.
1: Kylmämerisarjan teemoja, kuten näkyy myös tässä 7 tornin varjoissa, ovat naisen asema 1600-luvulla. Ja jos minulta kysyttäisiin, mistä se tarina kertoo, niin lyhyesti se voisi kuitata, että nuoren naisen selviytymisyrityksistä 1600-luvun maailmassa. Ja ystävyyden merkitys, niin kuin mainitsit, se rakoileminen, köyhyyden ja varakkuuden teemat Blankan ja Margon kautta, oman sydämen valinnan vaikeus, siellä on se komea tanskalainen palkkasoturi.
0: Ja mistä sä päättelet, että Erik on komea? Blankan on mielestä komea, mutta en mä tiedä, onkohan muiden mielestä. Ei ainakaan Margon mielestä.
1: Se on lukijan ja minun tulkintani, hänellä oli vaalea pitkä tukka ja muutenkin siellä katseet kääntyivät. Ja koska hän oli niin komea, niin hänen piti jotenkin laittaa huonommat vaatteet ylleen, ettei hän erottuisi sitten siltä joukosta, kun hän piiloutuu. Tämä on minun tulkintani tekstillinen perusta. Ja luin sitten myöskin ja löysin 1600-luvun historiallisen kiehtovan kuvaston ja sen maailman ei ihan pientä asiaa kuin Ruton pelon. Mutta kun kirjoitat tapahtumia ja viet Blanka-elämää eteenpäin, niin kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta ja tuossa kirjassakin on sitten jaettu ne luvut niin, että sitä pystyy seuraamaan, kun kuukausi vaihtuu, niin se on siellä mainittu, niin ajatteletko, että hei, tässä on tällaisia teemoja vai tulevatko ne teemat sitten sieltä, kun olet kirjoittanut sitä tarinaa, että hei, tässä on tällaisia asioita?
0: Kyllä ne teemat on kaikki tosi harkittuja, ei siellä ole mitään sattumia. Ei ainuttakaan.
1: 7 tornin varjoissa Ville Laihosen suunnittelemassa kannessa on muun muassa Madrid Thyssen-Bornemissa museon omistamasta Caravaggion taulusta osa. Siinä on vanhaa keskiaikaista hienoa kaupunkia kirkkoineen. Sitten on erikseen puun oksia joko marjoineen tai hedelmineen. Nuoren naisen vähän huolestuneet kasvot ja musta rastas kohdelakka kuviolla. Piti oikein erikseen ottaa selvää, että mikä on tämä, kun sitä sormella hiplaa sitä kannesta, niin se kohokuvio siinä tuntuu ja se kiiltelee. Ja se on siis kirjan kannessa kohdelakka kuvio. Näin opin tämän romaanin kohdalla. Mustarastaalla on Kylmämerisarjassa Blankalle erityinen merkitys ja sen takia varmasti myöskin sitten mustarastansa on saanut tämän kohdellakaan sitten kanteen. Niin kuinka paljon pääsit ideoimaan näin hienoa kirjan kantta? Millainen tämä työprosessi tämän Ville Laihosen kanssa oli?
0: No mulla on semmoinen pieni etu ehkä siinä kun kirjoitin Villelle tätä briefiä silloin Blankan kohdalla, niin kun olen itse työskennellyt parikymmentä vuotta sitten VSO:lla kustannustoimittajana, niin tavallaan tämmöiset kannen suunnitteluasiat ei ole mulle ihan vieraita. Ja mä sain palautetta häneltä sillä, että tämä on melkoinen runsauden sarvi, että mitä kaikkea tähän pitää saada. Mutta mä rakastan symboliikkaa. Musta on ihana niin kun tehdä tai kirjoittaa kirjaan sisään. Esimerkiksi tämä mustarastasteema on, se on jo siinä ensimmäisessä kirjassa. Ja se on vähän sellainen, että siihen ei ehkä kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä. Mutta se on vähän sellainen, että se joko todellisena tai kuviteltuna kuuluu aina silloin, kun Blankalla on niin kuin kosketus itseensä. Ja sitten sen muutamassa kohdassa mä myös mainitsen, että se puuttuu, se ääni ei kuulu. Ja itse asiassa Erik kuulee myöskin mustarastaan laulun. Tämä salainen rakastettu, niin joo, Erik myös kuulee mustarastaan laulun tullessaan juopottelemasta ja tunteessaan suurta yksinäisyyttä kesäillassa.
1: Sanoit tuossa aiemmin, että Itämeren tyttären suunnittelu ja ajatus alkoi 5 vuotta sitten. Kirja ilmestyi viime vuonna ja nyt ilmestyi 7 tornin varjoissa. Niin pitkäänkö tähän 7 tornin varjoissa kirjoittamiseen sitten konkreettisesti meni?
0: No nämä on ollut kummatkin kirjoitusprosessina sellaisia vajan vuoden mittaisia, mutta tätä on tosiaan edeltänyt se, että mä suunnittelin nämä juonet aika tarkkaan jo valmiiksi, että ainoastaan tämä niin kuin fyysinen kirjoittaminen on puuttunut, että kyllä nyt kun mä kirjoitan tätä 3. osaa tähän sarjaan, niin kuin näiden kirjojen päätösosaa, niin kyllä mä silloin ennen kuin mä ryhdyin tätä ensimmäistä kirjoittamaan, niin mä tiesin, mitä siinä 3. tapahtuu, että se tarina pysyy ehjänä, kun sen on suunnitellut kerralla jo valmiiksi.
1: Onko sulla joku millimetripaperi A4 vai kuinka teet tämän lineaarisen aikajanan henkilöt ja pidät kaiken järjestyksessä?
0: Mulla on ihan siis fyysisiä muistikirjoja, jo aika isoja sellaisia, johon mä oon piirrellyt siis paitsi niin kuin sen, tämän pääjuonen, niin sanotun A-juonen kehityksen, mutta myöskin mulla on tapana tehdä myös jokaisesta. Mulla on yleensä siis näistä päähenkilöistä, koska siis on toki muitakin, Blanka on päähenkilö, mutta on toki muitakin, niin heidän myöskin niin kun tunne-elämän tavallaan siitä eri vaiheista, niin mä piirrän siitä semmoista käppyrää, että missä se on ylhäällä ja missä se on, niin kun, missä menee hyvin ja missä menee huonosti. Että se auttaa mua muistamaan myöskin se, että miten se jännitys pitää rakentaa. Pitää itse asiassa vielä tuosta, että palaan siihen Koholakka-asiaan, että kun tässä ihan kun luin tätä kirjan alkua, tätä toisen kirjan alkua, ja tässä mainitaan tämä Blankan äidin sormus, niin sehän on Koholakka-kuviolla se Blankan äidin sormus sen ensimmäisen kirjan kannessa.
1: Ai, tämä on niin yksityiskohtaisesti ja hienosti mietitty. Tähän minä en itse kiinnittänyt huomiota, vaikka sormuksen muistankin kyllä. Ja mustarastaan, johon Itämeren tytär päättyy. Kun luin tätä 7 tornin varjoissa ja sitten sen jälkeen luin tämän Itämeren tyttären, niin mietin, että tätä 1600-luvun alkupuolta, että sen aika Itämeren historiassa on aikaa, jolloin Kalmarin unioni on jo hajonnut ja Hansaliitto on vielä voimissaan. Ja jos tätä nyt jossain koulun kokeessa kysyisin, niin laittaisin varmastikin nämä toisinpäin, mutta olen sitten viisastunut tässä matkan varrella, että tiesin tämän ja sitten muistin kyllä, että Ruotsin suurvalta-aika Kustaa Vaasoineen on vasta tulossa ja se alkaa siitä rakentua, niin onko kirjailija Ulla Raskila käynyt mielessä, että Blankan seikkailut tai ylipäätään Kylmä merisarja voisi joskus jatkua Ruotsissa seuraille sen 1600-1700-luvun historian kiinnostavia käännekohtia, sotia ja vanhan Tukholman katujen elämää ja valtataisteluja ja samalla olisi kirjallisuustoimittajan ehdotus mahdollisuus saada tietysti juoneen mukaan Ruotsin valtapiiri ja valtion rajojen kautta vaikka luontevasti joku suomalainen niin kuin Valtarilla kuunaan. Mutta mitä sanot tämmöisestä mahdollisesta tulevaisuudesta, mitä tulee Kylmämerisarjaan ja Blankan jatkoihin?
0: No toimittajahan on ihan hyvin jäljellä siitä, että minkälaisia suunnitelmia tässä on, koska ajatushan toki on, että jos lukijoille maistuu, niin mielellään kirjoitan myös enemmän kuin nämä 3 kirjaa, mutta asia on vielä vähän kesken tässä, täytyy sitä miettiä. Mutta ehdottomasti mun mielestä on kiinnostavaa olla asioiden ytimessä, että tämä varsinkin Kustaa II Adolfista, joka nyt juuri tässä tämän toisen kirjan aikana tulee 17-vuotiaana kuninkaaksi. Sitä ei tässä mainita, mutta siihen palataan kyllä sitten seuraavassa kirjassa heti, että miten ne valta-asetelmat on Ruotsissa asettunut. Ja hänhän on tämä suuri soturikuningas, jota ruotsalaiset vieläkin niin kuin ihailee omista kuninkaistaan eniten. Ja jonka tytär Kristiina sitten oli tämä kanssa niin kuin aika tunnettu hallitsija Ruotsissa. Niin joo, kyllä mä olen paljonkin sitä miettinyt, että seuraavaksi suunta voisi olla Suomesta länteen. Toki kyllä 1600-luvulla on siellä on paljon muutakin, esimerkiksi tämä Hollannin nousu tällaisena valtavana kauppavaltana, maailmanlaajuisena, äärettömän mielenkiintoista. Ja siihen tietenkin, kun tässä ollaan tässä kauppiasmaailmassa, niin koko ajan tulee viittauksia. Myös se, että kuinka Ruotsin ja Puolan Liettuan suhteet, niin kuin, että mitä kaikkea siinä tapahtui ja missä Venäjä oli menossa tässä vaiheessa. Että onhan siellä on kuitenkin Pietari Suuri sitten seuraavan vuosisadan vaihteessa niin on tulossa. Että onhan siinä ihan valtavan paljon herkullisia juttuja. Ja toki kyllä Englannissa on tämä 10-vuotinen tasavaltakausi sitten vuosissa 1600-luvun puolivälissä. Eli siellähän syöstiin kuningasvallasta ja mestattiin maanpetturina ja sitten oli Oliver Cromwell hallitsi tasavaltaista Englantia 10 vuoden ajan ja kunnes sitten hän kuoli ja siinä ei sitten mennyt vuottakaan, kun jo Charles II kutsuttiin maanpausta takaisin kuninkaaksi Englantiin.
1: Kuulostaa siltä, että Ulla Raskilla on tietyn tyyppinen valmius tehdä kylmämerisarjasta tällainen Iijokimainen 25-30 osasarja, kun seikkaillaan Itämerin ympärillä ja sen liepeillä.
0: No, jos tässä terveenä saa olla ja lukijoita riittää, siitähän se on kiinni, niin mikä ettei.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa Sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Toimittaja Jukka Kuosmasen vieraana oli siinä kirjailija Ulla Rask. Tänään on 8. päivä elokuuta ja tänään vietetään kansainvälistä kissan päivää. Tämän teemapäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota kissojen hyvinvointiin ja lisätä tietoisuutta kodittomista kissoista. Otetaanpa tähän heti aamun alkuun päivän kunniaksi yksi kuuluisa duet.

Kansainvälisen kissanpäivän kunniaksi Radio 1 aamussa soi siinä kuuluisa kissaduetto. Täällä säveltäjäniminä ovat Christoph Weise ja Robert Lucas Purcell. Taitaa olla myös Joaquin Rossinin teemoja tuossa äsken kuulussa duetossa, jonka meidän lauloivat kontraalto Marie-Nicole Lemieux, soprano Patricia Cioffi. Orkesteri oli Montpellierin orkesteri johtajana Enrique Mazzola. Tänään on siis 8. päivä elokuuta, lauantai-päivä on käynnistymässä. Kanava on Radio 1 ja minä täällä äänessä Inari Tilli. Oikein hyvää huomenta. Tänään on Sylvin, Sylvian ja Silvan nimipäivä. Ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan juhlii Sylvia ja ortodoksisen mukaan Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Sosima. Aurinko on noussut jo Helsingissä kello 5.16, Oulussa 4.39 ja Utsioilla 3.31. Aurinko laskee tänään Helsingissä 21.34, Oulun korkeudella 22.06 ja Utsioilla 22.59. Ja kun numeroista on kyse, niin kohta kello on 8. Ja uutisten jälkeen luvassa on sitten hartaita säveliä. Ja aamuhartaus tuossa noin 25 minuutin kuluttua.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Tämä on vastatoimi sille, ettei Italia aio perua päätöstään keskeyttää kuukaudeksi Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimusta Espanjan kanssa. Italia ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset olivat pyrkineet Espanjalle kuuluvaan seutaan Pohjois-Afrikassa. EU on kehottanut somesovelluksista tunnettuja Metaa ja TikTokia toimiin väärän tiedon pysäyttämiseksi etenkin kriisiaikoina. EU-komissaari Henna Virkkunen sanoi Euroopan komission käyneen eilen neuvotteluja molempien yhtiöiden kanssa. Metan sovelluksia ovat muun muassa Facebook ja Instagram. Kolumbian uusi oikeistolainen presidentti on vannonut virkavalansa. Abelardo de la Espriellan virkaan astujaisia vietettiin eilen. Hän lupasi tiukkaa linjaa huumeita ja rikollisuutta vastaan.
1: La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados.
0: Hän on linjannut, että Kolumbian huumeita välittävät aseelliset ryhmät torjutaan rautaisella otteella. Espriella voitti kesäkuun vaaleissa niukasti vasemmistolaissenaattorin. Esprielan kauden odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle ja kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen suhteita. Yhdysvaltain ulkoministeriö on jo ilmoittanut aikovansa myöntää maalle $1 miljardin turvallisuustukipaketin. Yhdysvalloissa laaja-alainen S&P 500-indeksi on yltänyt uuteen ennätyslukemaan. Pörssipäivän päätteeksi indeksi oli koholla 0,6%. Teollisuusindeksi Dow Jones oli puolestaan 0,3% nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq 1,3% plussalla. Kursseja piristivät odotettua heikommat työllisyysluvut, joiden uskotaan vähentävän paineita Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koron nostoille. Ja vielä kotimaasta. Varkaudessa vanhan kaatopaikan päälle rakennetun asuinalueen ongelmat jatkuvat. Yhteensä 15 omakotitalon pihoilta vaihdettiin maata vuosi sitten, mutta asukkaat kokevat maanvaihdon epäonnistuneen. Osa pihoista on nyt käyttökelvottomia.

0: Sitten Varkauden Savonmäen asukkaat olivat toiveikkaita. Liki 8000 tonnia pilaantunutta maata kaivettiin vanhan kaatopaikan päälle rakennettujen talojen pihoilta ja vietiin ongelmajätelaitokseen. Maaperän puhdistuksen piti ratkaista ongelmat, mutta tilalle tuotu maa-aines on niin tiivistä, että nyt pihoille kertyy vettä, eivätkä kasvit kasva. Savonmäessä asuva Anna-Kaisa Kiili.
1: Onhan tämä käyttökelvoton. Ensinnäkin tähän ei voi istuttaa mitään. Vesi ei läpäise tätä, että tämä edelleenkin lammikoi. Ei me tehdä täällä mitään.
0: Osittainen maanvaihto tehtiin 15 talon pihalle. Näistä 6 talon pihalle jäi raja-arvot ylittäviä määriä haitta-aineita, kuten lyijyä. Se tuo rajoitteita tonttien käyttöön. Savonmäen asukas Juhani Helle.
2: Jos mä haluan poistaa tämän orapihlajaidan tai kaivaa ne salaojat tuohon, niin minun pitää palkata se ympäristökonsultti, joka sitten määrittelee, että mitä haitta-aineita siinä maassa on, ja sitten määrittelee sen laboratoriokokeiden perusteella, että mihin sen maan sitten saa viedä.
0: Savonmäen puhdistustyöhön käytettiin valtion rahaa yli 600 000 euroa. Työstä vastaavan ryhmäpäällikön mukaan maiden vaihdossa ei ole ollut ongelmaa. Ryhmäpäällikkö Ari Nygren lupa- ja valvontavirastosta.
3: Tilan näkökulmasta työ on tehty suunnitellusti ja hyväksytysti. Ettei tässä ole mitään huolta nyt. Kiinteistön omistajat voi elää normaalia elämää.
0: Asukkaat ovat reklamoineet pihoista lupa- ja valvontavirastolle. Virasto on tehnyt suunnitelman lammikoinnin estämiseksi, mutta asukkaiden mukaan viraston ehdotus vain siirtäisi ongelman toiseen kohtaan tonteilla. Anna-Kaisa Kiilin mielestä lupa- ja valvontaviraston tulisi hoitaa pihat kuntoon.
1: Jos siihen väliin olisi tuotu sitten jotain vettä läpäisevää maa-ainesta ja sitten se multa, niin mä en seisoisi nyt tässä teidän kanssa juttelemassa. Mä oltaisiin ihan tyytyväisiä.
4: Pohjoisessa tulee tänään paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla on enimmäkseen poutaa. Päivän ydinlämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
5: Kello 8 uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello on nyt 5 minuuttia yli 8 tänään 8. päivänä elokuuta. Tulevan tunnin aikana tapaamme muun muassa henkilön, jolle kanit ovat elämäntapa. Ja sitten kello 9 uutisten jälkeen luvassa on tuttuun tapaan muistojen boulevardi eli viihdemusiikin helmiä. Klassikoita on luvassa. Mutta nyt luvassa on hartaita säveliä vielä ennen aamuhartautta. Aamuhartaudessa puhuu tänään pastori Veli Keronen adventtikirkosta. Aamun hartaat sävelet aloittaa lauluyhtye Lumen valo laulamalla virren 115, oi luoja lohduttajamme. Tämä virsi on jo keskiajalta kotoisin.

Virren 115, oi luoja, lohduttajamme, lauloi lumen valo hartaiden sävelten alkajaisiksi. Seuraavasta virrestä on monta eri versiota suomenkielistä sanoitusta, eikä varmaankaan syyttä, onhan tuo sävelmä erittäin kaunis. Puhun tässä Hugo Nybergin säveltämästä virrestä, joka löytyy virsikirjastamme numerolla 288, Silmäisi eteen Jeesus. Tällä kertaa virrestä kuullaan Jouni Someron myös sovittama, itse sovittama versio. Ja tällä äänitteellä se on otsikoitu nimellä Meditaatio pianolle, virrestä 288.

Meditaation pianolle virrestä 288 soitti Jouni Somero. Seuraavaksi virsi 631, Oi Herra, jos mä matkamies maan. Tämä virsi taitaakin olla monelle varsin tuttu. Sanat virteen on tehnyt Vilhelmi Malmivaara. Virsikirja sivustolla Tauno Väinölä kertoo tämän virren syntyhistoriasta seuraavaa. Malmivaara oli tullut Lapuan kirkkoherraksi vuonna 1900 ja sitten seuraavana vuonna lavantautiepidemia oli vienyt lyhyessä ajassa hänen perheestään 3 jäsentä, äidin ja 2 tytärtä. Eräänä päivänä, kun Malmivaara istui surun murtamana pappilassaan, pääkäsien varaan painuneena, sisään astui hiljaa vanha ystävä, seurakunnan hurskas suntio. Tämä laski kätensä pappinsa olkapäälle ja sanoi, Herra kysyi 3. kerran, Simon Joonaan poika, rakastatko minua? Tästä kertoessaan Malmivaara sanoo, en minä kykene selittämään, mitä ne sanat vaikuttivat minuun, mutta päivä valkeni uudestaan, kun ystävä huomautti minulle, että nyt ollaan Herran käsissä.

Veisuu veljet nimistä kuoroa johti Samuli Korkalainen ja virsi oli siis 631. Oi herra, jos mä matkamies maan, sanat Vilhelmi Malmivaaran, sävel Erik August Hagforsin, tämä löytyy myös kokoelmasta Sionin virret. Ennen aamuhartautta vielä vähän uudempaa hengellistä musiikkia. Säveltäjänä Hannu Huhtala, sanoittajana myös Leena Lehtinen. Ja tässä lauletaan lasten kaltaisista.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi lauloi Elina Vettenranta yhtyeen säestämänä. Tämä oli siis Hannu Huhtalan sävellys. Laulun nimi Lasten kaltaisten. Aamuhartaudessa puhuu nyt pastori Veli Keronen Adventtikirkosta Oravisalosta. Kertoo sekä ahdistavassa tilanteessa auttaneen kirjanpitäjän että myös Jumalan ovella vastaan tulevasta tekstistä. Hartaudessa lauletaan virren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan säkeistöt 1 ja 2.
1: Vuosia sitten eräänä päivänä olin menossa hoitamaan erään yhdistyksen asiaa kirjanpitäjämme luo. Yhdistyksen toimintaedellytykset olivat juuri muuttuneet yhteiskunnan muutosten seurauksena. Olin tilanteen johdosta huolten painama ja ahdistunut. Kun saavuin kirjanpitäjän toimiston ovelle, niin huomasin siinä tekstin, jossa luki, meille saa tulla. Tuo teksti rohkaisi minua ja mieleeni tuli ajatus, jospa ne asiat kuitenkin järjestyvät ja hän voi auttaa meitä. Sisällä toimistossa minua odotti jälleen ystävällinen vastaanotto. Mitä kuuluu, kuinka voin palvella ja auttaa? Kerroin kirjanpitäjälle huoleni ja tilanteen, jossa yhdistyksenä olimme. Hetken kuluttua hän sanoi, että hän voi kirjoittaa kirjeen yhteiskunnalliselle toimijalle meidän tilanteen auttamiseksi. Tuo suunnitelma oli hyvä ja olin myös helpottunut siitä, että nyt tuo asia on ammattilaisen hoidettavana ja me vielä voimme rukoilla sille taivaan isän siunausta ja johdatusta. Ja niin tuo asia sitten pian ratkesi meidän yhdistyksen kannalta suotuisasti ja saimme jatkaa toimintaa kiitollisin mielin. Raamattu kertoo meille siitä, miten Jumalan luo voi aina tulla sellaisena kuin on, kaikkine iloineen, huolineen ja murheineen. Kun tulemme Jumalan luo, niin myös siinä ovessa lukee, meille saa tulla. Myös Jumala ottaa meidät iloiten ja sydämellisesti vastaan, sillä olemme jo luomisen perusteella kaikki, aivan kuin hänen lapsiaan. Hän haluaa kuunnella, mitä meillä on sydämellä, ja saamme kertoa hänelle kaikki asiat ja tarpeemme, ilomme, surumme ja huolemme. Ja hän Jumala on ihmeellinen neuvonantaja ja voimallinen Jumala auttamaan meitä jokaista ihan kaikissa asioissa ja tilanteissa. Ja saamme jättää hänen hoitoon ja ohjaukseen kaikki asiamme, itsemme, läheisemme ja ystävämme. Raamatussa ilmestyskirjan luvussa 3 Jeesus puhuu myös avatusta ovesta, ja jossa on ajankohtainen sanoma myös meille tämän ajan ihmisille. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Minä tiedän sinun tekosi. On suurta tietää, että Jumala tietää kaiken meistä ja myös tämänhetkisen elämäntilanteen, jonka keskellä emme ole yksin, vaan hän on valmis auttamaan meitä jokaista. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. On suurta tietää, että Jumala on avannut meille jokaiselle pelastuksen oven ikuiseen elämään, kun Jeesus ristillä kuoli puolestamme ja sovitti syntimme. Ja tuon Jeesuksen valmistaman pelastuksen me jokainen saamme tänäkin aamuna uskossa vastaanottaa Jumalan armosta, hänen lahjanaan, ilman yhtään meidän omaa ansiota ja tekoa. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Vaikka meidän voimamme ovat usein vähäiset, niin saamme kaikessa heikkoudessa ja avuttomuudessa tänäkin aamuna koko sydämestämme turvautua Jeesukseen ja jättää koko elämämme hänelle ja hänen hoitoonsa. Sitten myös jakeessa 10 on meille suuremmoinen Jeesuksen lupaus siitä, miten hän pelastaa, suojelee ja antaa voiman myös yleismaailmallisen koetuksen hetkellä. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Huomaamme myös tästä Jeesuksen sanomasta, miten tärkeää ja kallisarvoista on ottaa Jumalan sanasta, Raamatusta vaarin ja seurata Jeesusta ja hänen sanansa. Sitten Jeesus sanoo ja lupaa näin: minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. On tärkeää pitää kiinni ihmiselämän kalleimmasta asiasta, ikuisen elämän voittopalkinnosta, jonka Jeesus on omalla ristin kuolemalla meille hankkinut ja johon saamme tänäkin aamuna jokainen koko sydämestämme uskossa turvata. Ilmestyskirjan luvut 12-14 kertovat tarkemmin koetuksen ajasta, joka kohtaa koko maailmaa, ja siellä kerrotaan siitä, miten Jumalan lapset pitävät kiinni myös Jumalan käskyistä ja mitä ilmeisemmin juuri Jumalan antamista 10 käskyistä ja uskosta Jeesukseen, meidän syntiemme sovittajana ja pelastajana. Aloitin tämän hartauden kertomuksella, jonka keskiössä oli sanat: meille saa tulla. On suuri etuoikeus taas tänä aamuna tulla Jeesuksen, pelastajamme luo, avata hänelle sydämensä, tunnustaa syntinsä ja pyytää Jeesusta elämäämme, johdattamaan meitä tänä päivänä ja perille taivaskotiin asti. Rukoilemme. Taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että olet antanut meille jokaiselle ihmeellisen ja ainutlaatuisen elämän lahjan. Ja kiitos siitä, että rakastit meitä niin paljon, että annoit oman rakkaan poikasi Jeesuksen kuolemaan puolestamme ja avasit meille uskon kautta Jeesukseen tien ikuiseen elämään. Anna meille anteeksi kaikki syntimme. Herra, sinä näit ja tunnet meidät jokaisen ihmisen ja kuulijan ja tiedät kaikki tarpeemme. Herra, siunaa ja auta ja johdata meitä jokaista siinä elämäntilanteessa, jonka keskellä olemme, kaikissa tarpeissa ja asioissa, jotka meillä nyt ovat sydämellä. Kiitos siitä, että saamme jättää koko elämämme sinulle ja sinun turviisi ja johtoosi. Jeesuksen nimessä, amen.

Aamuhartauden päätteeksi kaksi ensimmäistä säkeistöä virrestä 600 lauloi psallaamuskuoro. Johtajana oli Ilmo Riihimäki. Urkuja soitti Juhani Haapasalo. Tänään 8. päivänä elokuuta on toki monia syntymäpäivänsä juhlivia. Paljon onnea kaikille. Yksi 8. elokuuta syntyneistä on ranskalainen pianisti ja säveltäjä Cécile Chaminade. Hän syntyi vuonna 1857 Pariisissa. Chaminaden musikaalisuus huomattiin hyvin varhain ja hänen äitinsäkin alkoi sitten opettaa hänelle pianonsoittoa. Monet säveltäjät tukivat Chaminadea hänen urallaan, muun muassa kuuluisat Camille Saint-Saëns ja Georges Bizet. Chaminaden tuotanto käsittää kamari- ja orkesteriteosten lisäksi yhteensä noin 200 pianokappaletta ja 150 yksinlaulua. Ja tässä hänen säveltämänsä valssi. Jahas, näköjään se ei lähdekään tänään soimaan. Siellä on joku pieni tekninen ongelma. Nyt jäi valssi kuulematta, mutta kuunnellaan sen sijaan hetken aikaa sitten viikon 32 luontoääntä. Joko jo tunnistatte tämän?

Siinä kaikui syntymäpäivä sankari. Cécile Chaminaden Vals Carnevalesque soittajina olivat Peter Jablonski ja Bengt Forsberg.

0: Ja tätä ennen kaikille vielä utelijoille kerrottakoon, että mikä tuo viikon luontoääni 32 nyt onkaan, se on Pikkulokki. Se äänteli ennen tuota karnevalistista valssia täällä Radio Yhdessä. Iina Lahti on kani-ihminen. Hän kasvattaa niitä ja treenauttaa niitä kanihypyssä. Kanihyppy on lemmikkikanien urheiluharrastus, jossa kanit kisaavat esteistä muodostuvilla radoilla pituus- ja korkeushypyssä. Tämä laji rantautui meille 90-luvulla Ruotsista, missä sitä on harrastettu jo 70-luvulta lähtien. Iina Lahdelle kanit ovat elämäntapa, joka on vienyt tyystin mukanaan. Iinan kanitarhalle matkasi Maija Salminen. Tutustutaan ensin muutamaan luppakorvaan.
1: Iina Lahti, sä sanoit, että tässä on helinä.
2: Joo.
1: Kerros vähän helinästä.
2: Helinä on noin 3-vuotias naas tyttö. Helinän kanssa me kilpaillaan nestehypyssä. Ja Helinän kanssa ei olla nyt kauheasti menestystä saatu, mutta aina ollaan käyty kokeilemassa ja oletettu kaikkea kivaa. Joo. Semmoista positiivista kokemusta.
1: Ja Helinän yläpuolella omassa kopissaan oli ikään Aamu?
2: Aamu löytyy sieltä. Aamu on sitten taas kans 3-vuotias. Et ne on Helinän kanssa sisäyksiä. Ja Aamun kanssa on nyt lähtenyt kilpailemaan hyvin menestykkäästi. Että Aamun kanssa kilpaillaan kanssa estehypyssä.
1: Me ollaan nyt siis, Iina, me ollaan sinun kanitarhassasi. Sinä olet kanin kasvattaja, kanihyppy-ihminen, kani-ihminen.
2: Kyllä, olen kasvattanut kaneja nyt 10 vuotta. Ja kanilan nimi on niinku Usagis. Ja Usagis on niinku japaniksi kani.
1: Siitä oli helppo johtaa.
2: Kyllä.
1: Mikä sai ryhtymään tähän hommaan silloin 10 vuotta sitten?
2: No siis kaikki alkoi vuonna 2012, kun sain ensimmäisen kanin. En silloin vielä osannut ehkä, että näistä tulisi näin iso osa minun elämää. Kuitenkin kiinnostuin hoidosta ja siitä, miten ihania kanit on ja ovat niin kuin luonteisia. Ja silloin löysin kanien estehyppyharrastuksen sillä, että kävin niin kuin, ilmoitin ensimmäisen kanin niin kuin messuille silloin vuonna 2012. Ja siellä pääsi kokeilemaan niin kuin vapaamuotoisesti kanin kanssa estehyppyä.
1: Mistä sä olit nähnyt tämmöistä, että on olemassa esimerkiksi kanien hyppyharrastus?
2: No se lähti siitä, että kun olin näyttely ilmoittanut ensimmäisen kanin niin kuin näyttelypuolelle. Ja sitten niin kuin estehyppyä pääsi kokeilemaan. Sitten mä ajattelin, että hei, tämä tuntui kivalta. Sitten mä ilmoitin mun ensimmäisen kanin näyttely, ei kun esteelle, estehyppyyn, kilpailuihin, Helsinkiin. Sitten se vähän niin kuin vei sille tielle ja sitten on sitä tullut nyt haistettua yli 10 vuotta. Että kaneja mulla on ollut pahimmillaan 80.
1: Siis yhtä aikaa 80 kania?
2: Kyllä.
1: Joo, aikamoinen määrä.
2: Joo, mä asuin silloin maalla ja no, maalla oli tietty tilaa, niin siellä pystyi estämään vähän enemmän. Ja nyt kun mä muutin Vantaan Kivistöön, niin tilat vähän pieneni ja sitten piti vähentää kanimää ihan silleen maantillisesti, että joo.
1: No on täällä nytkin aika paljon. Tässä on tämmöisissä vähän niin kuin sisätiloissa. Tässä on muutama kanikoppi ja on sitten kyllä noita marsujakin ja sitten tuossa pihalla siinä on lisää kaneja. Kyllä tännekin nyt aika lailla mahtuu. Montaks täällä on nyt?
2: Täällä on nyt 11 kania pääsääntöisesti, että nyt on 3 kania kilpailukäytössä ja muualla. Ja pahimmillaan Kivistössä on ollut mulla täällä 20 kania, mutta niitä on vähitellen tippunut tästä pois matkasta, ja kun ei ole ollut oikein mahdollisuutta vielä kasvattaa ihan täysillä. Ja nyt täällä on, niin kuin, onkohan täällä 3 omaa kasvattia tällä hetkellä, ja sitten muut on niinku tullut vähän sieltä sun täältä maailmalta. Ja
1: Iina, nyt on sateinen päivä. Me ollaan tässä vähän sateensuojassa, mutta mitä osakanista on tuolla sateessa? Niillä on tietysti suojat siellä myös, mutta ovat sateessa. Eivät tykkää huonoa sateesta.
2: Ei tykkää huonoa. Me otin kisoissa tuossa muutama viikko sitten ja sieltä oli vettä kun saavista kaataen ja me ostin kanien kanssa ukkosessa. Mutta kanit ei ollut miksikin moksiksikaan siitä ja ne vaan otti sen silloin, että tämä on kivaa.
1: Eikö se ole ihanaa?
2: Onhan se.
1: Entä sitten, jos aurinko porottaa, onko se niin kuin vähän hankalampi?
2: No jos on kauhean kuuma sää, niin sitten se on niin kuin kanien kannalta se on tosi huono. Että se olisi mieluummin semmoista 20 astetta, ei kauheita pakkasia. Mutta käydään me siis niin kuin ulkona joka päivä kanien kanssa ja niillä on omat aitaukset pihalla ja sitten ne vaihtelee, muutama kani vaihtelee niin kuin päikseen noita häkkejä ja, tai niin kuin aitauksia ja sitten niin kuin, joo.
1: Ja osa kaneista on siis tätä hyppyharrastusta varten ja onko osa, että ovat vaan kun ovat ihania?
2: No muutama kani on tää semmoinen, että minulla on tuo Sona, tuo iso jätti tuolla, että se on noin 5,5-kilonen, niin se on vaan niin kuin maskottina mulle ja siitä on myös muutama muu pienempi kani, mitkä on myös ihan vaan maskottina.
1: Kerros vähän tästä kanihyppyharrastuksesta lisää. Kuinka paljon sitä Suomessa harrastetaan?
2: No siis meillä on lähestulkoon joka viikonloppukisat jossain päin Suomea, että olen käynyt kisoissa jopa Iissä asti. Että niitä on ihan Pohjois-Pohjanmaata myöten ja Etelä-Pohjanmaata ja niin kuin itse kuulun tähän Etelä-Suomen kanihyppääjien hallitukseen ja olen aktiivisesti kilpailen kanien kanssa.
1: Miten kania sitten valmennetaan semmoiseen?
2: Kanin kanssa aloitetaan tuo estehyppyhaistus sillä, että alkuun on ihan matalia esteitä ja sitten siinä on niin kuin alkuun yhtä puomia, sitten kehutaan, kun kani menee puomista yli ja sillä voi antaa palkkion tai kehuja tai sillityksiä ja sitten se tasoa nostetaan aina pikkuhiljaa ja kilpailussa on niin kuin 4 luokkaa, että on niin kuin helppo luokka ja sitten niin kuin on keskivaikea, vaikea ja eliitti. Eliitti on tietenkin kaneille kaikkein vaan haastavin ja vaikea luokka, koska siinä on estekoehkeus on maksimissaan 50 senttiä ja pituutta on 80 senttiä. Sitten on luokissa on tuo pituushyppy ja koehkeushyppy. Siinä sitten mitataan kanin, että kuinka paljon kani pääsee hyppää koehkeutta tai pituutta.
1: Mikä on sitten semmoinen esteen korkeus, mistä aloitetaan?
2: Estekoehkeus on niin kuin helpossa on niin kuin 30 senttiä ja pituus taisi olla myös 45 senttiä.
1: On sekin aikamoinen.
2: Onhan se iso hyppykanille. Että pehtäisi kaiken kokoisilla kaneilla voi kilpailla. Että mulla on ollut 9,5 kilon kanikin, minkä kanssa sitten kilpailtiin vaikeassa. Missä on taas estekoehkeus on 45 senttiä ja pituus on sitten 65 senttiä.
1: Kaneilla on ponnistusvoimaa kankuissaan.
2: Kyllä on.
1: Siis niin kuin sanoit, kuulut tähän Etelä-Suomen kanihyppäjien yhdistykseen. Paljonko yhdistyksiä kaikkiaan on ja harrastajia?
2: No meitä estäjiä ei ole kuin se ehkä 20, mutta niin kuin yhdistyksiä on niin kuin pääyhdistys on Suomen kanihyppääjät. Sitten on muutama alayhdistys, että Pohjanmaalla on oma yhdistys ja sitä Etelä-Suomessa oma. Mutta pääsääntöisesti Suomen kanihyppäät pääyhdistys niin estää koko Suomen alueella kisoja. Kun taas Etelä-Suomen kanihyppääjät, hyppäjien kisat on niin kuin pääsääntöisesti Etelä-Suomessa.
1: Iina Lahti, yhdestä kanistahan tämä lähti. Välillä käytiin 80. Mihin tähtää tällä?
2: No, haluan kasvattaa pääsääntöisesti estesukuisia kaneja, niin kuin estehyppyyn soveltuvia. Ja haluan niin kuin kaneilta sitä, että ne on hyvän luontoisia, aktiivisia ja sopeutuu tosiaan estehyppyyn tai ihan vaan sohvavaltaajiksi.
1: Mistä tietää, että kani haluaa kilpailla hyppyissä? Onko se jotenkin luontainen ominaisuus kuitenkin se hyppääminen niillä?
2: On jo luontainen, että kaikista kaneista ei ole siihen, että niitä on niitä kääpiä kokoisia vajaa kilon painavia kaneja, niin ne ei ole yleensä soveltunut este hyppyyn, koska esteet on niin isoja ja kani on niin pieni. Mutta sitten taas noin kääpiölupat ja kaikki tämmöiset estesukuset tai esteetyskanit, niin niiden kanssa voi kokeilla, mutta kania ei voi pakottaa hyppäämään. Se hyppää joko itse tai omasta tahdostaan.
1: Mutta muuten se ei onnistu.
2: Muuten se ei onnistu.
1: Muuten siitä tulee, niin kuin sanoit, sohvanvaltaaja.
2: Siitä tulee sitten sohvanvaltaaja, ja sitten kun on sohvanvaltaajia, niin niistä tulee semmoisia läppölössyköitä, ja niiden kanssa voi sitten niin kuin viettää sohvalla aikaa, ja muuten vaan ihan perheessä lemmikkinä.
1: Eikö nekin ole ihania?
2: Onhan nekin ihania.
1: Mikä kaneissa on ihaninta?
2: Jokainen kani on oma persoonansa ja niiden kanssa on ihana touhuta, että kanin kanssa ei tule tylsää hetkeä. Jos kani asuu sisällä, niin pitää saada toteutettua mahdollisimman paljon lajinmukaista käyttäytymistä.
1: Mitä se sisällä tarkoittaa? Onko sähköjohdot vaarassa?
2: No, voin sanoa, että kun kaneja on ollut paljon, on ollut sisällä että ulkona, niin on sisältä lähtenyt lattialistat ja sähköjohdot, kaapelijohdot. Ylipäänsä kaikki johdot on lähtenyt ja sitten niinku seinästä on saattanut lähteä puolet ja jotkut on syönyt itseänsä seinästä läpi. Ja että kanilla on pakko olla jotain oksia tai muuta vehkettä, pajupalloja tai tommosia. Niin.
1: Onko se sitten niin, että se on tavallaan ihmisen oma virhe, jos käy niin, että listat lähtee ja seinät lähtee, että sitten ei ole tavallaan kohdellut sitä kania niin kuin kuuluu?
2: Onhan se kyllä silleen jo.
1: Mitä kanit opettavat sinulle?
2: Kanit on opettanut mulle paljon, että se on niin kuin kestävällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja niiden kanssa on saanut viettää paljon aikaa ja sitä kautta on saanut sitten taas ystäviä paljon ja niin.
1: Niin, että tämä on myös sosiaalinen harrastus ihan ihmisten kanssa.
2: On kyllä.
1: Kerrohan vähän, kun sanoit tuossa, että kaikki kanit ovat yksilöllisiä. Tässä pari tavattiinkin jo. Niin sitten täällä oli tuolla aitauksessa tämä 5,5-kiloinen. Kerros hänestä vähän lisää.
2: Sona on suoehopea tyttö. Se on tehnyt yhden poikueen mulla nyt. Ja Sonan kanssa ollaan käyty ehkä kisoissa muutaman kerran. Ja mun on ison kokoisen kanin kanssa estehyppy on kanssa vähän niin kuin niin ja näin. Mutta Sona on tommonen iso löllykkämussukka. Että se yleensä on sosiaalinen, mutta tänään se ei halua olla sosiaalinen. Kanin päivä vaihtelee tosi paljon ja ajatukset ja kehon kieli ilmaisee, että milloin on halukas tulla silitettäväksi tai hän tulee itse ja jos haluaa huomiota ja vesisade ei haittaa häntä ollenkaan.
1: Mutta sä näet jo niin kuin kehon kielestä ja semmoisesta, että millä päällä milloinkin ollaan.
2: Kyllä.
1: Ja Sonan naapurina, niin siinä oli oliko äiti ja poika kumpikin omissa häkeissä?
2: Kyllä. Sonan VS on tällä hetkellä Hei Hei. Hei Hei ei ole oma kasvatti. Hei Hei on tullut mulle ihan poikasena yhdeltä ystävältä. Ja Hei Hei on tehnyt mulla kans yhden poikuen tässä nyt. Hei Hei on noin 3-vuotias. Ja hänen poikansa Voi Voi on sitten taas oma kasvatti.
1: Miten, millä perusteella nimeät kaneja?
2: No yleensä kaneilla on se tietty teema, että jokainen poikue tehdään niinku teemojen mukaisesti. Mitäköhän Voi Voi? Olipas vaikea.
1: Onhan hevosilla ja lehmilläkin on niitä, että on H-alkuiset ja P-alkuiset ja mennään aakkosia eteenpäin. Niin, mutta tässä on muita metodeita.
2: Joo, siis joo.
1: Kaikki kanit ovat siis omissa aitauksissaan. Onko se ehdottoman välttämätöntä?
2: No siis yleensä tytöt tulee laumuissa toimeen, mutta poikia ei kauheasti kannata yhdistellä, koska siitä voi syntyä tappelu.
1: Niin se on yleensä aina sitten, kun on urospuolisia eläimiä, niin jonkun täytyy olla se kunkku.
2: Kyllä.
1: Onko täällä siis enemmän naaraita vai uroita vai miten se menee?
2: Mulla on tällä hetkellä 3 poikaa ja loput 9 on sitten tyttöjä.
1: Ovatko jommat kummat paremmat siinä hyppyhommassa?
2: Pojilla on toi nenä, että se menee sitten maata pitkin, koko ajan nenä haistelee, mutta sitten tytöillä saattaa olla vähän kiukkua tai muuta. Ja sitten niinku, tytöt on yleensä menestynyt mulla kaikkein parhaiten, että mulla on ollut yksi kani, mikä menestyi tosi hyvin.
1: Kerros niistä parhaista saavutuksista.
2: No siis, mulla on ollut muutama kani, kenen kanssa ollaan saavutettu titteleitä ja sitten niiden kanssa ollaan hypätty 90 senttiä koekäyttä ja 240 senttiä pituutta. Ja joo.
1: Aikamoista. Aikamoisia loikkia.
2: Kyllä.
1: Oletko Iina kaikin tavoin eläinihminen?
2: Olen kyllä, että olen opiskellut itselleni eläintenhoitajan ammatin, tosin että suuntautunut tuotantoeläimiin.
1: Mutta se ei sitten houkutellut pitemmälle.
2: No siis oma navettahan olisi maailman ihanin, että missä olisi lehmiä ja muita eläimiä. Ja oma haave olisi, että joskus pääsisi muuttamaan semmoiseen paikkaan, missä saisi niinku pidettyä niinku kanit vaikka muutama lehmä, ja, tai siis ihan vaan lihatila tai lypsytila. Mutta lehmät on taas se toinen symppisasia, mistä en voisi kiistää minkään asian suhteen.
1: Mutta sitä kohti olet menossa?
2: Sitä kohti ollaan menossa pikkuhiljaa. Mm.
1: Jos sinä luet kanien mielialoja, niin lukevatko ne sinun mielialojasi?
2: No jotkut kanit lukee kyllä. Että jotkut saattaa huomata esimerkiksi kisoissa, että jos omistaja jännittää, niin se tehtää usein kani, että se kani ei päin kanssa jännittämään.
1: Niin, että siinä pitää olla rauhallinen.
2: Kyllä. Kanien kanssa kisaaminen on just sitä, että niiden kanssa saa tehtyä asioita. Että kani ei ole häkkieläin oikeasti. Että niillä pitäisi olla mahdollisimman isot aitaukset ja koko ajan lajityyppistä käyttäytymistä pakko päästä toteuttamaan kaivamista, oksien syömistä, paljon heinää.
1: Niin, ja sinullekin on siis täällä kanit, niillä on kaikilla omat häkit, mutta miten paljon ne pääsevät hyppelemään sitten täällä niin vapaana kuin nyt kaupunkimaisemissa kumminkin niin voi olla?
2: No, kanit pääsääntöisesti ulkoilee mulla joka päivä. Että kanit on ulkona sen useamman tunnin. Sitten me vaan niin kuin istutaan ulkona kanien kanssa ihan muuten vaan. Ja sitten jos on kilpailuita, niin sitä saadaan kilpailuihin. Ja siellä saa kani paljon liikuntaa.
1: Kuinka paljon kanin pitää saada liikuntaa?
2: No mahdollisimman paljon.
1: Niin, että se on sen luontainen oleminen semmoista.
2: Kyllä.
1: Iina Lahti, mitä tämä kaikki kanien kanssa puhailu, mitä se antaa sinulle?
2: Se antaa mulle voimaa. Vaikka olisi huono päivä itsellä, niin kanit ei tuomitse. Tosin kun ihmiset saattaa tuomita siitä, niin kanit on tuonut mulle tosi paljon iloa. Ja niiden kanssa on ihana touhuta kaikkea.
0: Iina, Lahden kanitarhalle matkasi siinä kanssamme Maija Salminen. Kello on kohta 9 ja 9 uutisten jälkeen on aika lähteäkin sitten muistojen boulevardille.
3: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Espanja on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille. Tämä on vastatoimi sille, ettei Italia aio perua päätöstään keskeyttää kuukaudeksi Schengenin vapaa liikkuvuuden sopimusta Espanjan kanssa. Italia ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 10 000 ihmiset olivat pyrkineet Espanjalle kuuluvaan seutaan Pohjois-Afrikassa. EU on kehottanut someyhtiöitä Metaa ja TikTokia pysäyttämään väärän tiedon levittämisen. EU-komissaari Henna Virkkusen mukaan Euroopan komissio on neuvotellut eilen yhtiöiden kanssa. Taustalla on huoli disinformaation roolista esimerkiksi seutan kriisissä. Maitotilojen määrä vähenee Suomessa kovaa vauhtia. Maitotiloja oli Suomessa vuonna 1990 yli 40 000. Nyt niitä on alle 4 000. Kannattavuutta heikentävät muun muassa kustannusten nousu, ympäristökritiikki ja tukijärjestelmän ongelmat. Satu Mäkelä pitää 3 veljensä kanssa maitotilaa Hämeessä. Mäkelää painaa julkinen kritiikki, joka kohdistuu maidon tuotantoon.
4: Eihän se hyvältä tunnu, mutta sitten itse koittaa ajatella sitä, että se nyt sitten ilmeisesti tässä ajassa sitten kuuluu tähän asiaan, mutta ristiriitainen ja sitten ei ole positiivinen olo, että koko ajan kritisoidaan, että mitä tapahtuu ja että kaikki on aina huonosti.
3: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Varkaudessa vanhan kaatopaikan päälle rakennetun asuinalueen ongelmat jatkuvat. Yhteensä 15 omakotitalon pihalta vaihdettiin saastunutta maata vuosi sitten, mutta asukkaat kokevat maanvaihdon epäonnistuneen. Tilalle tuotu maa-aines on niin tiivistä, että pihoille kertyy vettä eivätkä kasvit kasva. Kuuden talon pihalle on jäänyt myös raja-arvot ylittäviä määriä haitta-aineita, kuten lyijyä. Savonmäen asukas Juhani Helle.
5: Jos mä haluan poistaa tämän orapihlajaidan tai kaivaa ne salaojat tuohon, niin minun pitää palkata se ympäristökonsultti, joka sitten määrittelee, että mitä haitta-aineita siinä maassa on ja sitten määrittelee sen laboratoriokokeiden perusteella, että mihin sen maan sitten saa viedä.
3: Lupa- ja valvontavirasto on sanonut työn tehdyn alueella hyväksytysti. Asiasta lisää Ylen nettisivuilla. Musiikki. Pohjoisessa tulee tänään paikoin sadetta tai sadekuuroja, muualla on poutaa. Myös maan keskiosaan sekä etelärannikolle on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
0: Kello 9 uutiset toimitti siis Heidi Himmelä. Oikein miellyttävää lauantai-aamua, alkavaa päivää täältä Yle Radio 1, tässä Inari Tilli. Tänään on lauantai 8. päivä elokuuta.

0: Tämä vapaa herra, koomikko, laulaja, muusikko ja säveltäjä. Hänen ominta alansa olivat humoristiset revynumerot, joita hän tekikin paljon. Seuraava laulu on blues kesäleskestä ja siitä, kuinka totuuden hetki koittaa, kun vaimo tuleekin kotiin aiemmin kuin oli luvannut.
1: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt. Jo, jag sa just det att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.

tulee kotiin aiemmin kuin oli luvannut. Suomeksi laulu tunnetaan nimellä Kesälesken Blues. Sen levytti ensin Kauko Käyhkö ja myöhemmin myös Ismo Kallio. Tuo Povel Ramelin oma tulkinta oli vuodelta 1951. Pysytään vielä 50-luvulla. Nyt levytys vuodelta 1955. Tuon vuoden syyskuussa englantilainen laulajasuosikki Al McCogan otti monen muun solistin ja yhtyeen lailla tukevan otteen tangosta levyttämällä Richard Adlerin ja Jerry Rossin sävellyksen Hernando's Hideaway.

Muistojen Boulevardilla soi siinä Alma Coganin levytys vuodelta 1955. Orkesteria johti levytyksessä Frank Cordell. Tämä laulu oli peräisin edellisenä vuonna valmistuneesta musikaalista Pajama Game eli Pyjama-leikki. Suomessa sai laulu nimekseen Hernandon salaisuus. Ja kun kerran olemme 50-luvun hittien makuun päässeet, niin ei vielä ainakaan hetkeksi hellitetä. Seuraava kappale tuli tunnetuksi vuonna 1958 ensi-iltansa saaneen Rooman 7 kukkulaa -elokuvan myötä, jossa laulun lauloi Mario Lanza. Kappaleen säveltäjä Renato Rachel levytti kappaleen kuitenkin jo 4 vuotta aiemmin, eli vuonna 1954, ja Olavi Virta levytti laulun suomeksi heti tuoreeltaan seuraavana vuonna. Eli vielä yksi vuosinumero, vuosi oli siis 1955. Saavuthan jälleen Roomaan.

vanhuus ja suuruuden muistot. Ne mielessä säilyvät sillä, ken kerrankin nähnyt on kaupungin sen. Sen suihkulehti.

Siinä siis Olavi Virran levytys vuodelta 1955, mukana myös triola-orkesteri William Lindin johdolla. Saavuthan jälleen Roomaan, arrivederci Rooma. Olavi Virta liittyy myös seuraavaan sävelmään, nimittäin hän teki suomenkielisen version seuraavaksi kuultavasta sävelmästä. 60-luvun alussa nimittäin laulajan uraansa 13-vuotiaana aloitteli italialainen Robertino Loreti, ja hän hurmasi suomalaisiakin monilla hiteillään, kuten O sole mio, Romantica, Torna a Suriento sekä Guaglione. Ja tämä viimeksi mainittu tunnetaan meillä hyvin myös Olavi Virran levyttämänä nimellä Poika varjoiselta kujalta.

Näin lauloi Robertino Loreti hyvin nuorena vuonna 1961. Guaglione on siis Giuseppe Fanciullin säveltämä kappale. Englantilainen säveltäjä John Barry tunnetaan varsinkin elokuvasäveltäjänä. Hänen tunnetuimmat laulunsa soivat 60- ja 70-luvuilla James Bond-elokuvissa. Tämä Bond-sävelmä on vuodelta 1967.

You Only Live Twice on samannimisestä elokuvasta Elät vain kahdesti, eli Bond-elokuvasta vuodelta 1967. Tuon sävelmän lauloi Nancy Sinatra ja John Barry, säveltäjä itse johti orkesteria. Vuosi oli siis 1967 ja pysyttelemme vielä tuossa samassa vuodessa. Joku vielä ehkä muistaa, että kreikkalaissyntyinen saksalainen laulajatar Vicky Leandros edusti Luxemburgia Eurovision laulukilpailussa tuona vuonna laululla nimellä L'amour est bleu. Nyt emme kuule tuota laulua, vaan laulun, jonka hän levytti samana vuonna. Ja laulun nimi on Morgen sehen wir uns wieder.

Aamulla näemme jälleen lauloi sinä Vicky Leandros vuodelta 1967 oli tämä levytys. Tässä onkin paljon säveltäjä, sanoittaja, sovittaja nimiä tässä kappaleessa. Mainitsen muutaman: Joe Lander, Walter Rautman oikealta nimeltään Leandros Papatanasiu ja Klaus Munro, muutaman mainitakseni siis. Näinhän se on, että elämä on hyvästiä ja jälleen näkemisiä. Nyt lähdemme sinne hyvästien puolelle. Brittiläinen laulaja ja viheltäjä Roger Whittaker kävi useaan otteeseen esiintymässä myös Suomessa, varsinkin 70-luvulla. Ja hän oli myös kelpo lauluntekijä. Tämä The Last Farewell on siitä oiva esimerkki.

Tämä Roger Whittakerin levytys omasta laulustaan oli vuodelta 1985. Säveltäjä J. Alfred Tanner muistetaan hauskoista ja näppäristä kupleteistaan. Tanner itse kuoli jo vuonna 1927, mutta monet lauluista ovat jääneet elämään. Tapio Rautavaara levytti tämän elämänmyönteisen rallin vuonna 1959.

Elämämme yksi puol on siihen kyllyys tuska huol, jos näille annan aatoksein on aina toivoton. Mut maailmassa tulee nääs huumorin olla etupäässä, ruikutusten runsahitten parhain lääke on. Jos harmin huolen sattumukset on mun edessäin, niin huumori vaatii näin, ota vasta ne viheltäin. Lauseet elomme tääl, on tuska vaiva tuskan pääl, eikä oo jos tahtoo vain on suuain suppun päin. Kas tanssiaisis kävi niin, et liian suureen tartuinkin, ja kupsis keskelle lattiaa minä alimmaiseksi jäin. Kun turha vaiva mun oli sieltä ylös yrittää, niin sanoin levät.

0: Oli rakenteilla hiljan juur, yks hirveän korkee kivimuur. Siel tiiliskivi huimaa vauhtia päähäni lennähtää. Jos ollut siin ois toinen mies, niin henki pois vielä kuka ties. Vaan mulle joka aina vihellän, se oli yhden tekevää. Minä hattuni jakauksen näin, vain korjasin kädelläin. Ja sit taas eteenpäin, minä pistin viheltäin. Uimasta kerran noustuain, en rannalta löytänyt vaatteitain. Ja kotia mennes poika viikarit ne tiellä huus.
1: Ei tulkaa kaikki katsomaan, täällä elävä on ulkomaan.
0: Sain neitostenkin huomion kuin hattu muoti uus. Mutta pystysä pää ja reilusti minä kaikki sivuutin. Näin puu saatavin ja mennessä vihelsin.

Ja kotiat tulles joskus käy, et avaimelle ei reikää näy. Ja kolkutuksen eukko täytyy unest herättää. Ja kolkutuksen seuraus on sankarinkin kauhistus. Mut mulle joka navihellan se on yhden tekevää. Vaikka eukkoni varpaan kautta käy mun sängyn alle tie, niin sittenkin minä siellä vihe.

jutsinsa silleen loppui tämä kappale. Vihellään vaan. Tapio Rautavaaran levytys oli vuodelta 1959 tästä Alfred Tannerin sävelmästä. George de Kocinski johti orkesteria. Ja tuosta johtuikin mieleeni, että sovitaanko vaikka sillä tavalla, että jos joku siellä nyt harmittelee jotakin, mitä radiojuontajat tai toimittajat puhuvat ja tekisi mieli kirjoittaa vihaisia viestejä Yleisradioon tai jonnekin muualle tai sosiaaliseen mediaan, niin vaikka seuraavalla kerralla, niin sen sijaan, että ärsyyntyisi, niin vaan viheltäisi. Mennään tällä eteenpäin tätäkin päivää. Pysytään vielä 20-luvulla tai 20-luvulla ensi elämänsä saaneissa kappaleissa. Vuonna 1928 ensi-iltansa sai Broadway-musikaali Whoopee, ja sehän sisälsi useita lauluja, joista myöhemmin tuli myös ikivihreitä. Love Me or Leave Me on yksi niistä.

Siinä yksi tunnistettavista jazz-äänistä Billie Holiday, hän lauloi levytyksessä vuodelta 1941 tämän Walter Donaldsonin säveltämän kappaleen Love Me or Leave Me. Mukana myös levytyksessä Teddy Wilson ja hänen orkesterinsa. Kairossa italialaistaustaiseen perheeseen syntynyt Ranskassa uransa luonut viihdelaulaja Yolanda Cristina Gigliotti tunnetaan paremmin nimellä Dalida. Ja nyt kuullaan hänen kolmannen LP:nsä nimikappale.

Levytys oli vuodelta 1957. Amerikkalainen countrylaulaja ja näyttelijä Woodward Morris Ritter tunnetaan paremmin nimellä Tex Ritter. Tämä rakastettu artisti tuli tunnetuksi monista levytyksistään ja siitä, että hän mielellään otti White Flash-nimisen hevosensa mukaan kiertueilleen. Stanley Lebowskin ja Herb Newmanin 50-luvulla kirjoittama The Wayward Wind tuli tunnetuksi vuonna 1956.

Siinä Tex Ritterin tulkinta vuodelta 1956. Goggy Grantin versiosta tuli muuten lista ykkönen Yhdysvalloissa, kun Tex Ritterin tulkinnasta iso hitti Englannissa. Tällainen pieni knoppitietokirjoittakoon tästä kappaleesta. Vuosi siis 1956. Nyt siirrymme jälleen takaisin 60-luvulle ja kuulemme laulun Suukon salaisuuksista.

Bert Kalmar, Harry Ruby, Oscar Hammerstein on tässä tekijäjoukossa niminä tässä laulussa. Suukon salaisuudet, englanniksi A Kiss to Build a Dream On. Suomeksi laulun tulkitsi vuonna 1962 Kari Fall ja orkesteria johti Jörgen Petersen. Muistojen boulevardin päätteeksi kuulemme vielä todellisen ystävyyden ylistyksen. Samalla kyseessä on paljon palkintojakin kahminut kappale 70-luvun alusta.

Tämä ystävyyden ylistys oli Carole Kingin Tapestry-albumilta vuodelta 1971. Seuraavana vuonna laulu palkittiin vuoden lauluna Grammy-patsaalla ja myös LP Tapestry valittiin vuoden levyksi samana vuonna. Muistojen Boulevardin oli tälle lauantai-aamulle koonnut Pasi Hiihtola. Hyvää lauantai-päivää. Tänään on 8. päivä elokuuta ja tänään on Sylvin, Sylvian ja Silvan nimipäivä. Sylvian päivän kunniaksi annetaan nyt The King Singersin laulaa Franz Schubertin sävelin Sylviasta.

Sylviasta, eli Silviasta, lauloi siinä The King Singers -lauluyhtye. Franz Schubertin sävelin ja sanat olivat William Shakespearein. Oikein miellyttävää lauantai-aamupäivää. Kanava on Yle Radio 1, jota parhaillaan kuuntelet. Minä täällä studiossa olen Inari Tilli. Noin 25 minuutin kuluttua Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa tavataan Heidi, joka uskoo, että kivet ovat tietoisia olentoja. Hän pitää itselleen tärkeitä kiviä rintaliiveissään. Kiviin ja kristalleihin Heidi tutustui toimiessaan vaatesuunnittelijana Yhdysvalloissa. Toimittaja Hanna Tikander haastattelee ohjelmassaan myös Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattoria Jussi Sulbergia, joka on perehtynyt uushenkisyyteen ja muun muassa manifestointiin, eli uskomukseen, että unelmiaan voisi toteuttaa ajatuksen voimalla. Tätä ennen vielä maailmanpolitiikan arkipäivää. Nyt aiheena on mediavapaus Euroopassa. Se on nimittäin heikentynyt viime vuosina. Näin siitä huolimatta, että EU:ssa sovittiin 2 vuotta sitten kaikkia jäsenmaita sitovasta medianvapaussäädöksestä. Millaisessa paineessa Euroopan mediakenttä ja toimittajat juuri nyt ovat? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Sara Saure ja Paula Vileen. Ja äänitarkkailijana toimii Marko Vierikko.

0: Euroopassa median vapauden tila herättää nyt huolta monella eri suunnalla. Mustiin pukeutuneet Tšekin television ja radion toimittajat muodostivat ihmisketjun Tšekin radiotalon eteen Prahassa kesäkuussa. Saksofonisti säästi päivän mittaista lakkoa, jonka Tšekin yleisradion toimittajat pitivät vastalauseena suunnitellulle rahoitusmallin muutokselle. Oikeistopopulistinen hallitus haluaa siirtyä lupamaksuista budjettirahoitukseen. Sen pelätään vaarantavan yleisradioyhtiön riippumattomuuden ja johtavan joukkoirtisanomisiin. Huoli EU-maiden medianvapaudesta on kuultu myös Brysselissä. 2 vuotta sitten astui voimaan Euroopan medianvapaussäädös, niin sanottu EMFA. Suurinta osaa sen säännöksistä alettiin soveltaa tasan vuosi sitten. Säädöksen toteuttamisessa moni jäsenmaa kuitenkin laahaa. Pahnan pohjimmaisena tulee Kreikka, joka on maailman lehdistön vapausindeksissä EU-maista heikoin. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi kuulemme Sara Sauren raportin Kreikasta. Tämän jälkeen EU:n medianvapautta työkseen seuraava asiantuntija arvioi medianvapauden ja medianvapaussäädöksen toteutumista unionissa ja mitä hänestä nyt pitäisi tehdä, ettei säädös jäisi kuolleeksi kirjaimeksi. EU-maista Unkari on uudessa vaiheessa, kun 16-vuotisen Viktor Orbánin ja hänen puolueensa valtakauden jälkeen media pyristelee irti menneestä poliittisesta talutusnuorasta. Unkarilaisprofessori kertoo, miten irtikytkentä Orbánin ajoista sujuu Orbánin Fidesz-puolueen hävittyä huhtikuiset vaalit. Lopuksi vielä suomalaisprofessori avaa, miten meillä Suomessa median vapauden suhteen menee. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. EU-komissio halusi turvata tiedotusvälineiden vapautta, moniarvoisuutta sekä toimittajien ja heidän lähteidensä suojaa median vapaussäädöksellä. Lisäksi mediamarkkinoiden keskittymistä haluttiin torpata. Tehtävää riittäisi silti etenkin Kreikassa. Sara Saure jatkaa Ateenasta.
1: Istun täällä Ateenan Pnyx-kukkulalla, joka oli antiikin aikana demokratian symbolinen kokouspaikka. Esimerkiksi valtiomies Perikles on pitänyt täällä puheitaan. No nyt, näillä sijoilla voi miettiä sananvapautta tämän päivän Kreikassa. Etenkin, koska Kreikka on sijoittunut viime vuosina maailman lehdistövapausindeksissä EU-viimeiseksi.
2: Kreikan 86. sija lehdistövapausindeksissä

0: Toimintaympäristöstä löytyy useita painostuksen muotoja.
1: Ihora virheto mian krisin anasitusa viexodon exenos.
0: Ei ole kulunut kuin puoli vuosisataa siitä, kun media oli pakotettu toimimaan Kreikassa täydessä hallinnonvalvonnassa. Sotilasjunta hallitsi Kreikkaa 7 vuotta ja murskasi vastarinnan järjestelmällisesti. Juntan kaaduttua vuoden 1975 perustuslaki takasi sananvapauden ja mediasta tuli demokratian tärkeä rakennuspalikka. Aristoteleen yliopistossa Thessalonikissa kriittistä medialukutaitoa opettava Chris Avramidis on toimittaja ja vallavahtikoira. Opetustyön ohella Avramidis osallistuu Atenassa Kreikan keskustaoikeistolaisen hallituksen tiedotustilaisuuksiin. Hän edustaa Jakobinia, joka on useassa maassa toimiva vasemmistolainen poliittinen viestin. Avramidis on itse yksi esimerkki siitä, miksi Kreikka sijoittuu kehnosti lehdistönvapausindeksissä. Viime talvena hän sai Kreikan hallituksen tiedottajalta kanneuhkauksen esitettyään kysymyksen kuolonuhreja vaatineesta turvapaikanhakijoiden veneonnettomuudesta. Toimittajien vaientamiseen tähtäävät niin sanotut SLAP-kanteet ovat eräs median pelottelukeino. EU on hyväksynyt SLAP-direktiivin, joka tarjoaa suojakeinoja etenkin rajat ylittävissä siviilikanteissa.
2: Η Ελλάδα άργησε να υιοθετήσει την νομοθεσία ενάντια στη ΣΛΑΠ. Και ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι συνάδελφοί μας τρώνε μηνύσεις και συναδέλφισές μας. Προσέχουμε τα λόγια μας στη δημοκρατία, δεν θέλω να πω τίποτα μηνύσιμο, γιατί ζούμε στη χώρα των ΣΛΑΠ.
0: Κρέκα είναι πάχαστη μιώχεσσα διρεκτίμιν σάτταμισεσσα λαϊνσέδεντοον. Toimittajia vastaan nostetaan jatkuvasti kanteita. Elämme demokratiassa, jossa on varoittava sanojaan. Mitään, mistä voi seurata SLAP, ei haluta lausua ääneen, Chris Avramidis kiteyttää haastattelussani. Avramidisin oma uhkaustapaus ehti saada laajan huomion. Toimittajat ilman rajoja -järjestö vaati hallituksen tiedottajaa peruuttamaan uhkauksensa, jota pidettiin kopiona Donald Trumpin pelikirjasta. Tapauksesta on tehty myös kysymys EU-parlamentissa. Jopa Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis joutui myöntämään, että poliitikot eivät voi ajaa toimittajia takaa mitättömästä syystä. Toinen riski lehdistönvapaudelle on poliisiväkivalta. Avramidis luettelee 3 kollegaansa, jotka ovat saaneet vuoden sisällä valokranaatin osuman päähänsä mielenosoituksissa työskennellessään. Väkivallan uhka nousee esille myös EU:n arviointivälineessä. Se mittaa median vapausriskejä eri EU-maissa. Kolmantena ongelmana Avramidis näkee vakoilu- ja salakuuntelutapaukset. Niin sanotussa Predator-skandaalissa monia kreikkalaisia toimittajia, poliitikkoja ja viranomaisiakin on seurattu haittaohjelmalla nykyhallituksen kaudella. Eräs salakuunnelluista toimittajista kääntyi oikeuden puoleen käynnistäen Kreikassa ja EU:ssa vilkkaan keskustelun vakoiluohjelmistojen käytöstä. Kreikan pääministerin tuolloinen neuvonantaja nosti myös Predator-skandaalia tutkineita journalisteja vastaan syytteitä kunnianloukkauksesta. Syytteet kumottiin oikeudessa. Entä miksi Kreikassa jalkapallojoukkueilla ja TV-kanavilla on tapana päätyä laivavarustajien omistukseen? Vastauksen antaa Chris Avramidis.
2: Όταν έχεις ένα μουμουέ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχεις ένα παραπάνω διαπραγματευτικό χαρτί στο χέρι σου, είτε αυτό αφορά κρατικούς δρόντες που είναι μεγάλοι brokers.
0: Τιέδωτοσβαλινέν ομίσταμινεν voi tarkoittaa ylimääräistä neuvotteluvalttia käsissä. Niin valtiollisten toimijoiden suuntaan, jotka ovat merkittäviä rahoituksen välittäjiä, kuin myös muiden bisnesten suuntaan, Chris Avramidis kertoo. Hän mainitsee myös niin sanotun kanavaomistajien veron, jonka maksamista hallitus on siirtänyt useina vuosina väliintulollaan laivavarustajien hyväksi. Kun julkista rahoitusta ohjataan medioille, jotka suhtautuvat hallituksen politiikkaan myötämielisemmin, on tematiikkaan vaikuttaminen valtavirran mediassa yleistä. Toimittaja Nikos Tsibidas on työskennellyt 25 vuotta Kreikan yleisradioyhtiö ERTissä, joka on henkilöstöltään maan suurin mediatalo. Kreikassa yleisradioyhtiö on suoraan kulloisenkin hallituksen valvonnassa.

0: Nikos Tsibidas on tietoinen, että kreikkalaisten luottamus tiedotusvälineisiin on yksi EU:n alhaisimmista. Vastuu tilanteen muuttamisesta kuuluu Tsibidasin mukaan toimittajille.
1: Μια επανεκπαίδευση των πολιτών στο τι πραγματικά σημαίνει δημοσιογραφική δουλειά, ελευθερία του δημοσιογράφου.
0: Kansalaisia tulisi kouluttaa uudelleen siihen, mitä journalistinen työ, toimittajan vapaus sekä tutkiva ja kriittinen journalismi todellisuudessa tarkoittavat, Nikos Tsibidas toteaa. Hän palaa vielä vuoteen 2013 ja talouskriisin aikaan, jolloin silloisen pääministeri Adonis Samaraksen hallitus sulki yllättäen Kreikan yleisradioyhtiön. Perusteluna oli Ertin kalleus ja epäläpinäkyvä organisaatio. Kreikkalaiset pitävät päätöstä yhä vakavana iskuna sananvapaudelle ja demokratialle. Nikos Tsibidasin mukaan se oli samalla hyökkäys julkisia hyödykkeitä vastaan. Tiedonvälitys ja yleisradiotoiminta oli helppo kohde, jota kansalaiset pitävät kenties vähemmän tärkeänä kuin puhdasta vettä tai terveydenhuoltoa. Ertin omistajaohjauksesta vastaa 4 ministeriötä.
1: Οπότε όταν έχεις αυτό το θεσμικό πλαίσιο, σίγουρα έχεις έναν κυβερνητικό έλεγχο. Όμως η ΕΡΤ μέσα από τα χρόνια και με συνδικαλιστικούς αγώνες και με την προσωπική στάση των εργαζομένων...
0: Τέλαζεσα γιαριεστέλμεσα χάλιτουξεν βαϊκούτους βάλτα ον βαϊστάματα σούρι. Sensuuria ja poliittista puuttumista on ilmennyt erityisesti viime vuosina. Ammattiliittojen ja työntekijöiden sitoutumisen ansiosta olemme kuitenkin onnistuneet vakiinnuttamaan aseman riippumattomana instituutiona. Pyrimme huomioimaan ohjelmistossa kaikki näkökannat. Joskus tässä onnistutaan täysin, toisinaan osittain. Kaikista huolimatta ERT edustaa poliittisia näkemyksiä monipuolisemmin kuin yksityiset kanavat. Nikos Tsibidas kuvailee. Kysymys EU:n medianvapausasetuksesta ja sen tähänastisesta avusta Kreikassa vetää ERTin toimittajan murheelliseksi.
1: Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα σχεδόν καθόλου. Ούτε υπάρχει κάποιος. Ούτε έχω ακούσει για κάποιον έλεγχο, γιατί δεν εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο της μέρος.
0: Koko asetusta ei ole juurikaan pantu täytäntöön. Enkä ole kuullut, että kukaan tarkastaisi, miksei säädöstä noudateta suurimmalta osin. Nikos Tsibidas pelkistää tilanteen. Jos EU:n medianvapausasetusta sovellettaisiin johdonmukaisesti, tilanne Kreikassa olisi hänen mukaansa aivan toinen.
2: Kreikasta raportoi Sara Saure. Kuten Saran jutusta edellä kuultiin, Kreikan medianvapaustilanne on kehno. Mutta entä muu Eurooppa? Kokonaiskuvan saamiseksi otin yhteyksiä Brysseliin Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustajaan.
3: Yes, so my name is Julie Majerzak and I am the RSF representative to the EU institution and based in Brussels.
2: Julie Majerzak seuraa työkseen Euroopan mediakenttää. Hänen mukaansa maailman mitassa Eurooppa on yhä alue, jossa median vapaus on parhaiten turvattu.
3: Europe is still the region of the world where press freedom is best protected and most strongly defended.
2: Majerzak, Toimittajat ilman rajoja -järjestöstä huomauttaa kuitenkin, että vaikka median vapaustilanne Euroopassa on yhä suht hyvä, kehitystrendi on huonoon suuntaan.
3: But the trend is clearly worrying. Press freedom has been gradually deteriorating across the European Union for at least the past decade.
2: Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuoreessa indeksissä 23 Euroopan maassa median vapaus heikkeni, kun 17 parani. Tämä on Julie Majerzakin mukaan huolestuttavaa, koska liike on nyt väärään suuntaan.
3: Europe is still globally leading, but it's moving in the wrong direction. And I just want to add that this deterioration should be taken very seriously, because if the EU or EU member states no longer defend press freedom, who will?
2: Jos EU ei pidä huolta median vapaudesta, niin kuka pitää? Majerzak kysyy. Hän jatkaa listaamalla tukun eurooppalaistoimittajien usealta suunnalta tulevia paineita.
3: We see increasingly hostile rhetoric and media bashing, including from political leaders We see physical attacks against reporters.
2: Marjorie Sakin mukaan toimittajat ja mediakenttä kohtaavat vihamielistä retoriikkaa sekä hyökkäyksiä myös poliittisten johtajien taholta. Lisäksi mielenosoituksissa raportoimassa olevia toimittajia vastaan on fyysisesti hyökätty.
3: Online harassment. And in some case, surveillance using spyware, like...
2: Toimittajia vastaan on käyty myös oikeusjutuin ja nettihäirinnän keinoin. Joissain tapauksissa toimittajia on urkittu myös erinäisin vakoiluohjelmin. EU:n medianvapaussäädös luotiin torjumaan juuri näitä Julie Marchesakin esiin nostamia asioita. Sen puolesta EU-maista äänestivät kaikki muut paitsi Unkari. Marjorie Sakin mukaan ongelma on, että säädöksen käytännön toteuttaminen on edennyt monessa jäsenmaassa hyvin hitaasti.
3: Implementation is still really incomplete. We have only 3 countries, Denmark, Sweden and Finland, which are fully aligned with the law.
2: EU-maista vain 3, Tanska, Ruotsi ja Suomi, noudattavat säädöstä täysimääräisesti, Marjorie Sak kertoo. Julie Marjorie Sak tähdentää, että Euroopan medianvapaussäädös on osa EU-lainsäädäntöä, eikä sen noudattaminen ole vapaaehtoista, vaan kaikkia sitovaa.
3: And applying the EMFA is not optional. It's a legal obligation. It's a binding and directly applicable legislation.
2: Toimittajat ilman rajoja -järjestön EU-edustaja arvelee, että monella maalla EMFAn eli EU:n medianvapaussäädöksen noudattamista jarruttaa silkka poliittisen tahdon puute, koska aikaa säädöksen jalkauttamiseen on ollut yli 2 vuotta.
3: The problem is not a lack of time, and in many cases it's a lack of political will, and this is not acceptable.
2: Julie Marjorie Sakin mukaan EU-komission pitäisikin ryhtyä toimiin niin sanotun rikkomusmenettelyn kautta, jotta vastenhankaisimmat EU-maat saataisiin ruotuun ja noudattamaan medianvapaussäädöstä.
3: So I think it is now time that the European Commission move to the next step and launch some infringement procedure against the most reluctant member states.
2: Rikkomusmenettelyssä EU-lakeja noudattamatonta jäsenmaata voidaan varoittaa ja lopulta jopa rangaista EU-tuomioistuimessa ja sakottaa. Median vapauden kannalta huolestuttavimmat maat löytyvät Itä- ja Etelä-Euroopasta. Julie Marjorie Sak nostaa esiin edellä mainittujen Unkarin ja Kreikan lisäksi Kyproksen, Bulgarian, Maltan, Italian, Kroatian ja Romanian.
3: In countries such as Greece, Hungary, Cyprus, Bulgaria, Malta, Italy, Croatia as well, maybe Romania.
2: Viimeaikaisin huolestuttavin kehityssuunta median vapauden kannalta on Julie Marchesakin mukaan tapahtunut vallanvaihdon myötä sekä Slovakiassa että Tšekissä.
3: In Slovakia, the comeback of Fico is really problematic, and the reform of the public media services he launched is very problematic.
2: Slovakiassa populistinen ja Venäjä-myönteinen Robert Fico aloitti julkisen palvelun mediassa uudistukset, jotka Marjorie Sakin mukaan ovat median vapauden kannalta ongelmallisia.
3: In Czech Republic, the return of Babiš is also problematic for public media service.
2: Sama vaara on hänen mukaansa naapurimaassa Tšekissä, jossa valtaan palasi oikeistopopulistinen Andrej Babiš. Unkarissa 16 vuoden ajan pääministeri Viktor Orbán teki mediasta propagandansa välineen. Kun Orbán hävisi huhtikuiset vaalit, toiveita on herännyt, että vaalivoittaja Peter Mayer Tisza-puolueineen veisi Unkarin median vapauden aikaan. Otin aiemmin tällä viikolla yhteyksiä Unkarin mediakentän ja medialainsäädännön hyvin tuntevaan asiantuntijaan kysyäkseni, millaisessa vauhdissa median irtikytkentä Orbánin äänitorviajoista on.
4: Gábor Poják, I am professor of media law and media policy at the Eötvös Loránd University in Budapest.
2: Gábor Poják työskentelee Budapestissa medialainsäädännön professorina Eötvös Loránd yliopistossa. Hän seuraa työkseen Unkarin mediakenttää, ja nyt Orbánin jälkeisenä aikana siinä riittääkin seurattavaa, sillä muutokset ovat hyvin nopeita.
4: Everything is changing now very quickly, and everything is temporary.
2: Professori Poyakin mukaan on vaikea vielä arvioida, miltä Unkarin mediakenttä näyttää vuoden päästä, sillä nyt ollaan jonkinlaisessa välivaiheessa. Muutosvauhti Orbánin jälkeisenä aikana on ollut paikoin niin nopea, että se on yllättänyt kokeneen asiantuntijankin.
4: What is very interesting, and that was a huge surprise for me and for all observers, that the previous Fidesz-affiliated media is collapsing very quickly.
2: Gábor Poyakin mukaan Orbánin 16 vuoden aikana rakentama valtava mediaimperiumi romahtaa nyt silmissä. Tavalliselle unkarilaiselle meneillään oleva muutos on näkynyt konkreettisesti heinäkuusta, kun Unkarin julkisen palvelun television ja radion uutistoiminnat keskeytettiin toistaiseksi. Unkarin TV pani ruutuun suorasukaisen anteeksipyyntötekstin. Julkisen palvelun media ei saa valehdella. Me pyydämme anteeksi, että teimme niin monien vuosien ajan. Mustalle pohjalle kirjoitetussa ruututekstissä sanottiin myös, että julkisen palvelun mediassa on meneillään nyt muutos sen varmistamiseksi, että se säilyy riippumattomana ja uskottavana. Professori Gábor Poyak pitää Unkarin TV:n julkista anteeksi pyyntöä merkittävänä. Hän tähdentää, että julkisen palvelun mediatalo ei toiminut kuten laki olisi edellyttänyt, vaan siitä tuli osa Orbánin Fidesz-puolueen propagandakoneistoa. Selvän pesäeron tekeminen propagandan aikaan on symbolisestikin tärkeä hetki, kuten myös sen sanominen, että Unkariin luodaan nyt uutta demokraattista, eurooppalaista todellista julkista palvelua, professori Gábor Poyak sanoo.
4: It was very important to have a symbolic moment to say that this propaganda era is finished now and what is coming will be real.
2: Tulevan uudistetun uutistoiminnan ensimmäisistä nimityksistä on jo kerrottu. Uutisten on määrä jatkua kuun puolivälissä. Professori Poyak soisi, ettei Orbánin ja Fidesz-puolueen propaganda-ajan toimittajia nähtäisi eikä kuultaisi Unkarin TV:ssä eikä radiossa. He eivät professorin mukaan olleet oikeita toimittajia, vaan propagandisteja, jotka tiesivät valehtelevansa kansalle. Unkarin historiassa tämä on suurin mahdollisuutemme koskaan rakentaa demokraattinen yhteiskunta demokraattisesti toimivalla julkisuudella, professori Gábor Poyak sanoo toiveikkaana.
4: This is the biggest chance ever in the history of Hungary to build up democratic society with a democratic public sphere.
2: Kysytäänpä vielä lopuksi Suomen medialainsäädännön ja viestintäkentän hyvin tuntevalta Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Riku Neuvoselta, millainen medianvapauden tila meillä on.
5: Suomessa yleisesti medianvapauden ja sananvapauden tila on sinällään hyvä, että meillä on tällaisia, että yleensä määritellään, niin sanotaanko oikeudellisia tai muita esteitä tai sääntelyitä, niin on verrattain vähän ja soveltamiskäytäntö on hyvää, mutta sitten tässä toisaalta Suomessa keskeisiä ongelmia on tiedotusvälineiden omistuksen keskittyminen, eikä on muutama iso toimija. Ja sitten toisaalta on myös tällainen tietynlainen välillä ilmapiiri sen suhteen, että toimittajien tuottama journalistinen tieto ei ole, sitä jopa vähätellään, niin siinä on osittain niitä keskeisiä ongelmia, että perinteisillä mittareilla hyvä, mutta sitten taas on paljon tällaista pinnan alla olevaa ongelma.
2: Entä Riku Neuvonen, kuinka iso ongelma tällainen toimittajien kohtaama häirintä tai suoranainen painostus meillä Suomessa on?
5: Se on kohtalaisen iso ongelma, että tästähän on aika paljon tutkimustakin tehty, että toimittajat kohtaa aika paljon tällaisia ihan niin kuin viestejä sosiaalisessa mediassa, että sähköpostilla ja on myös tällaista maalittamaksi katsottavaa toimintaa, jossa tuodaan esiin toimittajan liittyviä tietoja tai sitten kehotetaan ottamaan toimittajan yhteyttä ja muutenkin vähätellään ja muuta, että tätä tapahtuu ja se on kohtalaisen yleistä, mutta sama juttu kuin asiantuntijoiden ja muidenkin tämän keskustelun kohdan, niin tämäkin on aika paljon aihe riippuvaista. Maahanmuutto, ravitsemus, jossain määrin rokotukset ja ylipäätään tästä yhteiskunnasta aiheesta, mutta sitten myös tästä jopa, miten nyt sanoisin, tänne elintapoihin liittyvät aiheet, niin ne herättää vahvasti tunteita ja aiheuttaa tällaisia organisoituja ja kampanjoitakin.
2: Riku Neuvonen, mitä Suomessa meidän pitäisi nyt seurata tarkasti, jotta me säilyisimme median vapaudessa niin korkealla kuin tähän astikin?
5: yleisesti niin tällaista yhteiskunnallista ilmapiiriä, eli miten suhtaudutaan tällaisen luotettavan tietoon ja journalistien tieto nyt. Sitä saa kritisoida ja pitää kritisoida, mutta se on sama juttu kuin tieteellisessäkin tiedossakin, että siinä lähtökohtana on se, että siihen sisältyy se kritiikki ja itsensä korjaavuus. Ja toinen juttu on just tämä median omistuksen keskittyminen, että siinä pitäisi olla koko ajan hereillä, ettei ne äänet koko ajan kapenee ja päädy suunnilleen samoihin käsiin. Ja kolmantena voisi sanoa, että mikä Suomessa on vahva vahvuus on ollut, niin on nimenomaan Yleisradio, että toki siitä kaikilla on oma mielipide, mutta se kertoo sitten siitä, että Yleisradio on onnistunut, että jos kaikkien mielestä kaikki sinänään arvostaa, mutta sitten löytyy jotain kritiikkiä, niin se on aina hyvä merkki, että onnistuu pikkasen suututtamaan kaikkia.
2: Näin totesi julkisoikeuden professori Riku Neuvonen Tampereen yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Hormuzin salmelle, etenkin Omaniin. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
6: Maailman politiikan arkipäivää ohjelman olivat toimittaneet Sara Saure ja Paula Vileen. Tämä ohjelma kuullaan toisen kerran tiistaina kello 20.35 ja toki ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Sieltä kun hakee laatikon podcastit, niin sieltä tämäkin ohjelma löytyy. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa tutustumme nyt henkisiin oppaisiin. Seuraavana kuultavassa jaksossa tapaamme Heidin, joka sanoo olevansa kivihihuli. Hän paljastaa kantavansa itselleen tärkeitä kiviä mukanaan rintsikoissa. Kiviin ja kristalleihin Heidi tutustui ollessaan vaatesuunnittelijana Yhdysvalloissa. Heidi kokee, että hänen ensimmäisellä ametistillaan oli iso rooli siinä, että haave perheestä toteutui.
7: Mulla alkoi niin outoa juttua tapahtua elämässä sen jälkeen, kun mä olin sillä ametistillä antanut sen toiveen. Mä uskon siihen, että se kivi tunnistaa sussa sen energian, mikä tarvii tasapainotusta. Mä katoin, että mitä kiviä mun kannattaisi tunkea rintsikoihin ihan sen takia, että tulin tänne. Mähän näen asioita. Niin kun mä otin rubiinin käteen, niin mulle näytettiin sellainen mieletön jumalatar.

0: Parikymmentä vuotta sitten Heidi oli kiireinen vaatesuunnittelija Jenkeissä. Sieltä hän osti ensimmäiset kristallinsa ja kivensä. Ametisteille hän asetti toiveen perheestä. 15 vuotta sitten, kun raskaus oli pitkällä, Heidi palasi Suomeen. Heidi kutsuu itseään kivihihhuliksi ja onnenkivet kulkevat hänellä mukana rintaliiveissä. Kivet on tietoisia olentoja, väittää Heidi. Tämä on Hanna Tikander ja Henkiset oppaat. Kerro mulle, minkälainen oli sun ensimmäinen kivi ja mistä sä sen hankit?
1: Mä asuin Losissa silloin vielä ja se oli sellainen pieni putiikki. Se vaan kutsui mua jotenkin. Siinä oli pieni määrä kristalleja ja sit mä valkkasin sieltä kolme. Mä valkkasin sieltä kirkkaan kvartsin eli vuorekristallin. Sit mä valkkasin sieltä kaksi isoa sydäntä. Toinen oli punainen jaspis ja toinen oli karneoli. Mä vaattelin, että nää on ihania. Ja sitten ne vaan lojuu jossain siellä kotona nurkissa.
0: Mm. Eli se ei ollut mikään niinku turistin päähänpisto, että olen täällä Losissa ja täällä kuuluu keräillä kiviä, vaan
1: ei, siis mä asuin 11 vuotta siellä.
0: No miksi sä valitsit just nämä kolme kiveä?
1: Mä en tiedä. Se oli vaan intuitio. Kato, silloin mulle ei, mähän en tiennyt näistä mitään. Mä katoin, ne oli vaan jotenkin niinku mageeta ja voi olla, että kun ne kaksi oli sydäntä, niin sitten kun ne oli sydäntä, niin siinä aikana, kun ne oli mulla siellä Losissa, niin mähän en tehnyt niillä mitään, että ne oli vaan tyyliä pöydällä tai jossain.
0: Mm. Niin sä olit vaatesuunnittelija Jenkeissä.
1: Joo.
0: Nykyisin sä oot Suomessa ja sä keskityt tähän näihin kiviin ja kristalleihin. Mikä niissä sua kiehtoo?
1: Silloin ennen kuin mä muutin Suomeen, mä olin aika yksinäinen Losissa. Siis oli mulla kavereita, mutta mä tein niin paljon duunia, että mulla ei oikeastaan ollut sosiaalista elämää. Mä tulin lomalle Lappiin Suomeen ja mä löysin kaksi ametistikaulaa niin kuin riipusta sieltä. Mä ostin ne tietenkin ja mä olin mun kaverin kanssa Lapissa. Mä annoin toisen hänelle ja toisen mä pidin itselläni. Ja mä laitoin sen mun kaulaan, mä annoin sille toiveen, että mä haluan perheen ja lapsen. Mä en ollut ikinä ennen sitä edes ajatellut, että mä haluaisin lapsia, kun mä olin sellainen uraihminen. Niin, vuosi sen jälkeen, tää on long story, mutta mä sanoin ihan pähkinänkuoresta, niin vuosi sen jälkeen mä olin raskaana. Mulla oli lapsen isä asu Suomessa ja mä sanon aina brain fart, ikinä ei kannattaisi tehdä tärkeitä päätöksiä, kun on raskaana, raskaushormoniaikaa, mutta mä teen sen päätöksen, että mä niin kuin jätän mun elämän taakse Losissa ja muutan Suomeen. Mulla alkoi niin outoa juttuja tapahtua elämässä sen jälkeen, kun mä olin sille ametistille antanut sen toiveen, niin mä jotenkin uskon siihen, että se oli iso osa sitä. Mä sain sit mun tyttären, kun mulla oli ihan älyttömän vaikea synnytys, mä olin tosi pitkään kipeä sen jälkeen yksin kotona tytön kanssa, niin mä intuitiivisesti otin toisen niistä sydämistä, mitä mä olin ostanut silloin Losista, sellaisen karneolin, se on sellainen oranssikivi, niin mä intuitiivisesti laitoin sen tähän mun alavatsalle. Eli tässä on meidän sakraalishakra, missä on naisten kohtu ja se oli mulla jo niin kuin ihan sikakipeä sen synnytyksen jälkeen. Niin se oli siinä ehkä viikon tai kaksi. Aina iltaisin, kun mä menin nukkuun, mä laitoin sen siihen ja sitten se tietenkin jossain vaiheessa yötä oli mennyt mihin meni. Laitoin sen sitten pois laatikkoon, mä aloin paranemaan ja sitten joku aika sen jälkeen, mä en ole ihan varma, että kuinka monta viikkoa tai mitä siinä meni, mutta mä otin sen takas laatikosta, niin kuin katoin, tai otin sen käsiin, niin se oli ihan kalkkeutunut. Mm. Eli se ei ollut missään tekemisissä veden kanssa, ei niin kuin auringon kanssa, ei mitään, mikä niin kuin järjellä, jos sä ajattelet, että mitä kivelle voi tapahtua. Se oli ihan, siinä on sellaisia kraatereita, sellaisia valkoisia, että se oli niin kuin ihan menettänyt tavallaan sen voimansa. Silloin mä en edes ollut niin kuin näin tällainen kivihihuli kuin mä nykyään on, mutta silleen mä intuitiivisesti huomasin siitä, kun mä vertaan sitä sen toiseen niin kuin sydämeen, että se oli menettänyt voimansa ihan täysin. Se oli niin sanotusti kuollut.
0: Niin, ajattelet sä, että näillä kivillä on ollut vaikutusta siihen, että sä oot raskautunut ja saanut lapsen ja perheen ja myöskin sun synnytyksen jälkeisessä palautumisessa?
1: Joo, ilman muuta, joo. Mm. Siis mä oon niin skeptinen, tää on niin hassu, koska mä oon niin henkinen ihminen. Mä puhun enkeleille ja oppaille ja edesmenneille, mutta silti mä oon tosi skeptinen, tiedät sä, että mä haen niin kuin sitä todistusta koko ajan, niin kuin, että no todista. Eli siis mä en tiedä, että onko se placebo vai onko se kiven energia, mutta jotenkin mä haluan antaa sen krediitin niin kuin sille kivelle tai niille kiville.
0: No millaiset kivet sulle itsellesi on tärkeimpiä?
1: Mulla on kirkas kvartsi eli vuorikristalli. Mulla on sellainen aika iso kokoinen raaka, sellainen litteä kivi. Tämä kristalli, niin se on mulle oikeastaan kaikista tärkein. Se on vähän niin kuin mun unilelu.
2: Se on mulla aina niin kuin tyynyn alla, jos mä lähden reissuun, mä otan sen reissuun mukaan. Ja aina illalla, kun mä menen nukkumaan, mulla on välillä vähän vaikea nukahtaa, on hektinen elämä, niin mä laitan sen tähän mun otsalle. Se niin kuin, ihan kuin se sykkis, tiedäksä, että sä laitat tuohon jonkun jutun, missä tulee sellainen niin kuin syke. Ja tunnet sen, kun se niin kuin virtaa koko sun kehon läpi. Kirkaskvartsi on hirveän puhdistava. Mä jotenkin niin kuin visualisoin, että se puhdistaa sen päivän kaikki skeidat energiat pois.
0: Onko jotain muita kiviä, jotka on sulle tärkeitä?
2: Joo, no siis ne vaihtelee, mutta nyt on ollut viime aikoina rubiini, on ollut ihan jotenkin intuitiivisesti, mä otin sen käteeni, niin siitä tuli tosi tärkeä mulle. Mutta tässäkin mä niinku, en mä sitä joka päivä kanna mukana, kun mä tiedän, että se on se mun oma voima, mikä niinku ohjaa mua, eikä mikään kivi. Mutta mä voin sanoa siis, kun mähän näen asioita, niin kun mä otin rubiinin käteen, niin mulle näytettiin sellainen niin kuin mieletön jumalatar-hahmo, joka nousi tuolta niin kuin äitimaan uumenista. Sillä oli sellainen valtava kruunu päässä ja sellainen oikein, tietsä, feminiininen, sellainen rakkaudellinen, voimakas, sellainen niin kuin, saaks tässä kiroilla, sellainen don't fuck with me attitude. Mutta silti se tulee rakkaudesta, eikö niin? Sellainen, niin että sua ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä ihmiset sun ympärillä puhuu, vaan sä seisot siinä suomassa voimassa. Ja tänään itse asiassa, mitä mä en ole siis vuosiin ottanut käteen, niin mä katsoin, että mitä kiviä mun kannattaisi tunkea rintsikoihin ihan sen takia, että tulin tänne. Niin se on suht iso. Onneksi mulla on pienet rinnat, niin se mahtuu hyvin tänne rintsikkaan. Niin, mutta kun mä otin sen käteen, niin mulla meni ihan hullut väreet, mitä harvoin menee.
0: Miksi rintsikoihin?
2: Monet naiset tykkää käyttää kivikoruja, mutta mä oon jännä tyyppi, koska mä oon suunnittelija. Mä suunnittelen koruja ja teen koruja, mutta mä en itse käytä koruja. Mä en osaa käyttää niitä. Niin sen takia mä tungen kivet rintsikoihin. Ja siis taskuihin voi laittaa kiviä ja jotkut laittaa sukkiin, jos on pieniä kiviä tuohon sukan varteen. Jos sä haluat, että se kivi vaikuttaa sun energiaan, niin se pitää olla sun energiakentässä. Et se ei auta, että sä otat rakkauden kiven ja sä haluat sinä päivänä vaikka niin kuin hirveän rakkaudellista energiaa ja niin kuin tasapainosta harmoniaa, niin ei siis tältä, että sieltä, että se niin kuin yö pöydälle kotiin, kun sä lähdet kaupungille.
0: Jos sä kerrot muille, että sä kannat kiviä rintsikoissa, niin miten ne oikein suhtautuu siihen?
2: Mä oon niin jotenkin vahva persoona, että ei ole kukaan uskalla epäillä mua mun silmien edessä. Olipa hienosti sanottu. Mutta mä oon kuullut siis mun kavereita, jotka ei ole yhtä badassia kuin minä, niin mä oon kuullut niiltä siis, että kyllähän niille nauretaan. Osa nauraa on sille, että mitä sä siellä niinku kantelet. Mutta mä en sano, että ihan sama. Mitä se ei ole keneltäkään mitään pois.
0: Millaisen vinkin sä antaisit mulle, että miten mun kannattaisi valita mulle itselleni mun ensimmäinen kivi?
2: Semmoinen sanotaan, että kivi valitsee kantajansa. Intuitiolla katot, mikä kivi sua vetää puolees. Älä anna sun mielen tehdä sellaista, tiedäksä, että no tykkääks mä tosta sen takia, kun se on ihanan värinen tai tiedäksä, se on ihanan muotoinen. Vaan ihan vaan se intuitio, vaikka se ei ole yhtään sun väri, niin otat sen sieltä.
0: Pitääks lukea jotain tekstejä, että mitä se kivi edustaa?
2: Sen jälkeen sä vasta luet sen tekstin, koska se kivi kertoo sulle, miksi sä valitsit sen.
0: No millaisia reaktioita se just oikea kivi voi herättää?
2: Siis mä oon itse huomannut, mulle ei ole tällaisia henkkoja tullut, mutta mun asiakkaille on tullut siis ympäriinsä, näitä on kymmeniä, eli sä alat itkeä. Jotkut alkaa tärisemään, joillain se kivi, kun saatat sen käteen, niin se tuntuu niin kuin ihan sikakuumalta. Ja siis aidot kristallithan on kylmiä. Joillain alkaa niin kuin kihelmöimään tästä. Mutta se itku on siis tosi iso niin kuin reaktio, mitä mä oon nähnyt monta kertaa.
0: Ja voiko tollaisista tunteista tai asioista ehkä tietää sen, että tämä kivi oli mulle just se
2: joo,
0: oikea?
2: Joo, ilman muuta, joo. Joo.
0: Miksi tämä kivi voi herättää jotain näin vahvoja tunteita tai reaktioita? Mikä on sen vaikutus?
2: Siis mä uskon siihen energiaan. Ihminen on solutasolla kvartsia. Meidän käpyrauhan, eli meidän kolmas silmä, on niin kalsiittia. Niin mä uskon siihen, että se kivi tunnistaa sussa sen energian, mikä tarvii tasapainotusta. Ja taas tässä tulee tämä mun skeptinen aivo tavallaan, niin kuin, että no jos se on placebo. Mutta mä en pysty siltikään selittää sitä, että miten se aiheuttaa tollaisen reaktion. Esimerkiksi itkun sellaiselle ihmiselle, joka ei tiedä kivistä hölyn pölyyn, niin se on hämmentävää ihmisille, niin kuin, että mitä tässä tapahtuu. Niin mä uskon, että se purkaa, se avaa, kun meillä on kaikilla henkisiä lukkoja, niin se tavallaan tasapainottaa sen ihmisen energian niin, että se avaa sieltä jonkun. Että tähän, jos mä puhun placebosta, että jos annat kivelle toivomuksen, niin se toteuttaa sen. Niin mä uskon, että se on se, vaikka sulla olisi kynä kädessä tuosta pöydältä, niin se toteuttaa sen, jos sä uskot siihen. Mutta tähän mä en ole löytänyt niin sanottua järkevää selitystä, että miksi niin moni kivi aiheuttaa sellaisen itkureaktion. Se avaa sussa jonkun tunnelukon. Mm. Mä uskon, että jos sä esimerkiksi nyt intuitiivisesti, mä luulen, että sä valitsisit amazoniitin tai ruusukvartsi, niin se energia tavallaan avaa sen lukon, sun sellaisen niin kuin energeettisen lukon, mitä me ei monet, ei me tietoisella mielellä tiedetä, että meillä on se lukko. Niin se kivi tavallaan niin kuin auttaa, sen energia auttaa avaamaan sen. Ja se on nimenomaan, kun jos ajatellaan, kun kaikki on energiaa. Värit värähtelee energiaa, kivet värähtelee energiaa. Nykyajan maailmassa, missä on stressiä, ilmansaasteita, kaikkea skeidaa, se alentaa meidän värähtelyä. Niin se kivi auttaa, kun puhtaassa kivessä, kun se tulee tuolta äitimaasta, niin siinä on se äitimaan korkea värähtely, parantava värähtely. Niin se auttaa sen nostaa se meidän oman energiavärähtelyn ja silloin tulee itku. Mutta sitten on paljon sellaisia kiviä, jotka niin kun imee joko susta sen energian, eikö niin, jos sä vaikka haluat kiven itsellesi, että sä oot masentunut, niin ne on juuri chakran kivi, eli ne on usein niin kun musta turmaliini, obsidiaani, niin ne usein vetää sen energian susta sen niin kun skeidan ja ne pitää sen siinä kivessä. Ne ei välttämättä pysty vapauttaa sitä.
0: Onko sulla jotain tällaisia aikoja, jolloin sä suhtaudut skeptisesti tai jotenkin vähän epäillen näiden kivien voimaa?
2: Mä suhtaudun tosi skeptisesti vähän kaikkeen, kun mä puhun enkeleille koko ajan ja kaikille muillekin näkymättömälle. Mutta mä oon sitä mieltä aina, että kukaan meistä ei tarvii kiviä. Mä sanon mun asiakkaille, että et sä tarvii oikeasti mitään. Mutta jos ne tuo sulle hyvän fiiliksen, eikö niin, jos susta tuntuu niin kuin ihmisillä on jotain good luck charmsseja, niin kuin jotain, mitä jäniksi häntiä ne kantaa avaimen perissä. Jos sulle tulee sellainen olo, tiedät sä, että tämä niin kuin suojelee mua tai tämä auttaa mua jossain, niin go for it.
0: Miten sä reagoit, kun sä kuulet jonkun sanoman, että hei, ne nyt on vaan jotain kivasti hiottuja kiviä eikä mitään sen kummempaa? Et jos ihmiset jotenkin tosi epäileviä tai tuomitsee kivet.
2: Ja sitten mä sanon, että ei ne sitten sulle olekaan. Mm. Sä valitset sun todellisuuden. Jos kivet on sun mielestä vaan pelkkiä kiviä, niin sitten ne on sulle vaan pelkkiä kiviä. Ei kenenkään tarvitse uskoa siihen, mihin mä uskon. Se riittää, että mä uskon siihen ja se riittää, että mulla on ihana onnellinen elämä. Musta tuntuu, että nykyajan ihmisille olisi hyvä uskoa johonkin muuhun kuin mitä sä näet tässä fyysisesti sun kädessä. Jos sä näet kiven ja sä et näe siinä mitään muuta kuin onpas kiva vaaleanpunainen kivi, niin fine. Mutta sitten jos sulla on ongelmia elämässä, niin kuin meillä kaikilla on jotain haasteita elämässä, niin mä oon sen nähnyt niin monta kertaa, että kummasti se auttaa sitten se pieni vaaleanpunainen kivi, kun sä uskot, että se auttaa sua.
0: No muun muassa Adele ja Kim Kardashian ja myöskin Niko Saarinen on kertonut olevansa kivien ystäviä. Oot sä huomannut tällaista nostetta kivien keskuudessa, että ne olisi jotenkin nyt tosi trendikkäitä?
2: Olen. Silloin kun alkoi korona, niin silloin porukka alkoi uskomaan, niin että kun sä oot yksin ja sulla on hankalaa ja sä et tiedä mitä maailmassa tapahtuu, niin sä hapuilet jotain keinoa, mikä toisi sulle jonkunnäköistä niin kuin henkistä turvaa tai jotain. Niin silloin ne alkoi, niin kuin mä huomasin, että ne alkoi tulee sellaistenkin ihmisten tietoisuuteen, jotka ei ole aikaisemmin tiennyt mitään niistä.
0: Niin sanotussa uskomushoidoissa tai tällaisissa vaihtoehtoisissa hoidoissa liikkuu tosi paljon rahaa ja myös totta kai huijareita. Mm. Onko tätä myös kivibisneksessä?
2: No on, vaikka kuinka paljon. Se on ihan kamalaa. Mä ihan huvikseni kuulun Facebookiin tällaisia kivikirppiksiä. Siellä on paljon samoja tyyppejä, jotka myy omia kiviään siellä. Mutta ne, mitä suurin osa ihmisistä myy tuolla, ja valitettavasti siis ihan kivikauppiaat myy, niin ne on labrassa tehtyjä tuolla Aasiassa tai missä tekevätkin, niin feikkejä. Ja niitä ei erota siis, kun niitä tehdään nykyään niin hyvin, niin ellet sä tiedä kivistä, niin sä et välttämättä edes erota. Ja silti niistä pyydetään ihan samaa hintaa kuin aidoistakin kivistä. Kun mä oon tässä kivibisneksessä ollut nyt 15 vuotta, niin mä tiedän paljon, kun sä meet johonkin verkkokauppaan, sit siellä on vaikka, sanotaan, että siinä on vaikka 5 kiveä, niin et sä tuu saamaan yhtä niistä 5 kivestä. Ja ne kaikki saattaa olla ihan erilaisia. Eli sitten se intuitiolla, tai millä sit valitseekaan se kivikauppias sulle jonkun randomin kiven, niin sun täytyy sitten vaan luottaa siihen, kun sä teet sen tilauksen, nyt päästään hihkulipuheisiin. Eli kun sä teet sen tilauksen, niin sä pyydät, että sulle tulee just niin kuin siis intuitiivisesti, et sieltä kivikauppialta välttämättä, mutta intuitiivisesti, että sä pyydät, että sulle tulee just semmoinen kivi, mikä on sun korkeammaksi parhaaksi.
3: No mistä voi tietää, että se kristalli tai kivi on sitten aito?
2: No seleniitti on hirveän huokoinen kivi, että se ei ole niin kuin kylmä, mutta kaikki muut kristallit oikeastaan on kylmiä, kun sä kosketat niitä. Eli sä tunnet sen siitä, ne on painavia. Paljon tehdään kiviä esimerkiksi resiinihartsista, eli se on kevyt ja se on sellainen, sä tunnet heti siitä kosketuksesta, että tämä ei kyllä nyt ole aito ja sitten ne on feikkejä.
3: Kannattaako käytettyjä kiviä ostaa muilta ihmisiltä? Mä mietin, että voiko ne energiat olla jotenkin sekoittuneita, että jos mä yhtäkkiä ostan niin kuin sulta sun vanhan kiven, niin onko siinä kivessä niin kuin sun energiat?
2: Joo, ja on. Joo. Mä sanon aina, että voi ostaa, jos se kutsuu, mutta kannattaa tosiaan muistaa, että se kantaa sen ihmisen energian mukanaan, kenellä se on ollut. Ja millaisessa, sä et ikinä tiedä, millaisessa ympäristössä niin se on ollut, millaisessa niiden kotona on ollut. Niin se kannattaa aina puhdistaa. Sä voit putsaa sen toisella kivellä, eli sä laitat sen toisen kiven kosketukseen. Sä voit myös laittaa merisuolapedille tai kuun valoon, auringonvaloon, mutta kaikki kivi ei kannata laittaa auringonvaloon, kun se haalistaa niitä. Sä voit jopa antaa sille kylvyn. Mulla on sellaisia ystäviä, jotka kylvettää kiviä.
3: Mitä sun mielestä kivistä tulisi ymmärtää?
2: Se on niin kuin, mä uskon, että kivet on niin kuin tietoisia olentoja.
3: Niin, voiko se kivi muuttaa elämää vai näet sä, että siinä on kyse jostain ihan muusta?
2: Voi, jos sä uskot, että se voi. Mutta sitten se, mitä mä aina sanon ihmisille, niin älkää ulkoistako sitä teidän omaa voimaa, sitä teidän sisäistä badassia millekään kivelle tai muullekaan. Teissä on kaikki, meissä on kaikissa se niin kuin, ei me tarvita mitään muuta. Niin sen mä aina haluan pitää niin kuin huolen, että ihmiset tajuaa sen, että kun ne lähtee himasta, jos ei ne muista tunkea niitä kiviä sinne rintsikoihin, niin sä oot ihan fine. Ei sulle tapahdu mitään pahaa. Että et sä anna sille kivelle, tiedäksä, niin isoa valtaa sun elämästä, että nyt mä unohdin laittaa obsidiaani mun rintsikoihin, nyt käy jotain kauheata. Mä aina sanon ihmiset, että se on aivan sama, mitä sä teet, niin kuin mikä tuo sulle.

0: sulle sen tasapainoisen tunteen ja hyvän olon tunteen.
1: Viime vuosina ei ole voinut välttyä manifestoinnilta. Sillä pyritään ajatuksen voimalla toteuttamaan omia unelmia ja tavoitteita. Usein tässä toiveiden toteutumisen tavoittelussa on käytetty myös kristalleja työkaluina ja onnen talismaaneina. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg on tutkinut uushenkisyyttä ja sitä, miksi manifestointi on niin muodikasta nuorten aikuisten keskuudessa. Kirkon tutkimuskeskus on selvittänyt uushenkisyyttä suomalaisten keskuudessa. Millaiset asiat tässä henkisten harjoitusten ja hoitojen maailmassa, erityisesti nuoria naisia, kiinnostaa?
2: Sieltä nousee useampia tämmöisiä menetelmiä liittyen uushenkisyyteen. Manifestointi on siellä kärjessä, kun puhutaan näistä 18-29-vuotiaista naisista, että heistä noin neljännes ilmoittaa, että on vähintään toisinaan harjoittanut manifestointia.
1: Millaiseen tarkoitukseen tätä manifestointia tänä päivänä käytetään?
2: Kyllä se aika vahvasti nousee esille, semmoinen ihan niin sanottu aineellinen, materiaalinen menestys. Ja ihan se, että saa hyvän työpaikan, saa taloudellista vaurautta. Hyvin semmoisia konkreettisia asioita, jotka liittyy materiaaliseen menestykseen. Ja siinä näkyy myös semmoinen hyvin vahva yksilöajattelu, että tavallaan kaikki on vähän enemmän tai vähemmän susta itsestä kiinni, että menestytkö vai et. Ja voisi ajatella, että siinä on myös semmoinen tietty kritiikin paikka tämmöisessä ylikorostuneessa yksilöajattelussa, jossa ikään kuin sun oma menestys on ainoastaan kiinni sun omista resursseista ja voimavaroista. Niin riippumatta siitä, että manifestointi on joillekin tämmöinen voimaannuttava asia, joillekin viihteellinen asia, mutta siinä on myös tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, kolikon toinen puoli.
1: Mulla on ehkä semmoinen henkilökohtainen kokemus manifestoinnista. Mulla on elämässä yksi sellainen asia, mitä mä koen, että mä oon aina itselleni manifestoinut. Mä oon aina kertonut sitä tarinaa, että se asia tulee tapahtumaan. Ja mulla ei ollut epäilystäkään siitä. Sitten mä oon yhtäkkiä ollutkin sellaisessa paikassa, että tämän kyseisen asian saavuttaminen mun kohdalla tulee mahdollisesti tapahtumaan tosi kivisen tai pitkän tien kautta, tai sitten ei ollenkaan. Niin mä oon ollut vähän niin kuin jotenkin kärttyneen siitä, että miten tämä manifestointi sitten muka näin toimii. Että eikö mä manifestoinut tarpeeksi vai mistä tässä on niin kuin kyse?
2: Ja tässä on hyvä, kun sanoit tämä kysymys, että enkö manifestoinut tarpeeksi tai oikein, niin siinä on just semmoinen niin kuin kritiikin paikka, että siinä asetetaan ihminen jotenkin semmoiseen paikkaan, että ikään kuin sä et ole toiminut niin kuin riittävästi oikealla tavalla. Ja se jotenkin ehkä kuvaa myös tätä niin kuin ajan henkeä. Siis liittyy juuri siihen, että on semmoinen ylikorostunut ajattelu siitä yksilön resursseista. Ja sitten ellet sä niin kuin onnistu jossain asiassa, niin vähän niin kuin kärjistetysti sanoen saat enemmän tai vähemmän vähän niin kuin syyttää itseäsi.
1: Kyllä.
2: Kun on tosiaan katsonut näitä niin kuin YouTubein näitä manifestointivideoita, niin no siis osahan niistä on ihan, jos nyt ihan suoraan sanoa, niin kuin tämmöistä täyttä huijausta. Ja tietysti niillä on se viihteellinenkin elementti mukana.
1: Miksi sä ajattelet, että se on nyt niin suosittua?
2: No kyllä mä väitän, että tässä on ihan siis sosiaalisen median merkitys niin kuin tosi iso. Et kun TikTokki laittaa niin kuin hakusanan manifestointi, niin sieltä tulee semmoinen niin kuin 3 miljardia niin kuin osumaa. Sitten tietysti voi ajatella, että eri paineissa elämäntilanteissa semmoiset menetelmät, joissa tarjotaan jonkinlaista vähän semmoista niin kuin selkeitä ratkaisua tai jopa semmoista oikotietä voi sitten niin kuin houkuttaa, että kokeillaanpa nyt tätäkin asiaa. Mutta siinä manifestoinnin perusajatuksessa korostuu niin vahvasti se, että sillä ihmisen mielellä, psyykkeellä, hengellä on tämmöinen tietynlainen maaginen kyky. Et voi sanoa, että se on tämmöinen yksi niin kuin modernin magian muoto myös.
1: No manifestoinnissa käytetään myös apuvälineitä ja kivet ja kristallit on ollut manifestoinnin työkaluja. Mihin tämä oikein perustuu?
2: Se perusajatus, että kivissä, varsinkin tämmöisissä niin kuin arvokkaimmissa kivissä on jonkinlaista tämmöistä parantavaa voimaa esimerkiksi ja tämmöistä niin kuin yliluonnollista voimaa, niin Platonilta löytyy jo tämmöinen ajatus ja sieltä antiikista ja keskiajalla tunnettiin tämä ajatus, että kiveillä voi olla tämmöinen niin kuin parantava vaikutus. Okei, voidaan ajatella näin, että on ihmisiä, jotka ajattelee oikeasti, että niissä on jonkinlaista tämmöistä ikään kuin energiaa ja voimaa. Niillä voidaan esimerkiksi puhdistaa niin kuin chakroja tai kivet voidaan liittää niin kuin enkeleihin tai tarotkortteihin.
1: Miksi just kivet ja vaikka tämä kristallienergia?

0: sarja on noussut niin isoksi jutuksi?
1: No siellä on taustalla oikeastaan tämmöinen ajatus, joka on hyvin vanha. Se oikeastaan kytkeytyy tämmöiseen vähän niin kuin animististyyppiseen ajattelutapaan, että oikeastaan niin kuin luonnossa kaikki niin kuin on jollain tavoin tämmöistä niin kuin täynnä elävää henkeä ja niin kuin sielutettua. Ja se koskee siis niin kuin kiviä ja kasveja ja eläimiä ja niin edelleen. Ajatellaan myös niin, että kivet voi virittää niin kuin ihmistä tavallaan tiettyyn mielentilaan ja ohjata niin kuin ajatuksia tiettyyn suuntaan, vaikkapa niin kuin meditaatiossa ja visualisaatiossa. Se on tavallaan hyvin se, niin kuin konkreettista. Sitten kivissä on tietysti oma visuaalinen ja esteettinen elementti mukana. Ja kivibisnes uusenkisyydessäkin, niin siinä pyörii aika isot rahat myös.
0: Niin, eli onko niin, että taustalla on enemmän bisnes kuin näiden kristallien todelliset parannusvoimat?
1: No tietysti silloin, kun puhutaan tämmöistä niin kuin kivien parantavista kyvystä, niin silloin tietysti liikutaan tämmöisten uskomushoitojen parissa selkeästi. Ja jos nyt Suomessakin käy tämmöisillä uusenkisillä messuilla ja eri tapahtumissa, niin kyllähän siellä myös se niin kuin kivien tarjonta on runsasta. Suomalaisistakin niin väestötasolla, kun ajattelee, että kuitenkin semmoinen aika iso määrä, 8%, jotka kertoo, että käyttää kiviä hyödyntäkseen niissä olevia tämmöisiä energioita ja voimia. Et siinä nyt puhutaan semmoista kuitenkin kohtalaisen isosta joukosta.
0: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastia.
2: Tämän sarjan on Ylelle tuottanut Potsilla Studios. Virtasen taloushistoriassa ovat tänään aiheena muumit. Ja muumit nimenomaan liiketoimintana. Tämä ohjelma kuullaan noin 9 minuutin kuluttua kello 11 aikaan, mutta sitä ennen ehdimme vielä hyvin kuulla satuja. Niitä on säveltänyt Nikolai Metner ja niitä soittaa meille nyt Marc-André Amelin.

0: Nikolai Metnerin säveltämä ja satuja soitti siinä Marc-André Amelin. Kello on kohta 11 ja pääsemme kuulemaan tarinoita muumeista nimenomaan taiteen ja rahan tiimoilta. Ja tänään kello 12 uutisten jälkeen maailma tarinoina ohjelmassa aiheena on Kokuho, Kabukin mestari. Sang Il-Lin ohjaama elokuva Kokuho, Kabukin mestari on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Suichi Yoshidan romaaniin perustuva elokuva on ystävysten kilpailun sävyttämä kasvutarina Kabuki-näyttelijöiksi. Tästä Marja Vehkasen johdolla siis lisää noin reilun tunnin kuluttua. Näistä levyistäen Luovu-ohjelmassa tapaamme tänään oopperalaulaja Essi Luttisen. Hän kertoo lempimusiikkiinsa liittyviä muistoja ja tarinoita. Toimittajana on Maija Salminen. Kalle Haatasen ohjelmassa vuorossa on sitten kello 14 filosofista keskustelua totuudesta, kauneudesta, hyvästä ja pahasta. Ja tänään myöhemmin illalla seuraavaa.
1: Yle Radio 1:n lauantai-ilta on omistettu Sibeliuksen ja Mahlerin musiikille. Kuulemme Rain Vokaala-festivaalin avajaiskonsertin, jossa esiintyvät sopraano Tuuli Takala sekä Saksan radion filharmoninen orkesterijohtajanaan Pietari Inkinen. Tervetuloa mukaan kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Näin kertoi meille Aino-Maija Pennanen ja lisää musiikkia on toki luvassa tänään myös perinteisessä lauantain toivotut levyt ohjelmassa kello 18.10 alkaen. Ja ei pidä myöskään unohtaa Faunin iltapäivää, se kuullaan heti kello 16 uutisten jälkeen 16.07 alkaen. Tässä ääntelee viikon 32 luontoääni.

Näin ääntelehtii siis pikkulokki, joka on melko lailla naurulokkia muistuttava lintulaji. Pikkulokki on kuitenkin naurulokkia pienempi ja sen pää on musta, ei ruskea. Latinankieliseltä nimitykseltään pikkulokki on Hydrocolurus minutus, aiemmin Larus minutus.

0: Kello on nyt 11. Kanava, jota kuuntelet, on Yle Radio 1. Minä täällä äänessä olen Inari Tilli. Toivotan mitä parhainta lauantai-päivää. Tänään on 8. päivä elokuuta. Sylvin, Sylvian, Silvan, Silvian ja Sosiman nimipäivä. Nyt aiheena ovat muumit. Nimittäin ensimmäisen muumikirjansa Muumit ja suuri tuhotulva Tove Jansson kirjoitti talvisodan aikana, puhtaaksi kirjoitti ja kuvitti jatkosodan jälkeen, ja kirja sitten ilmestyi vuonna 1946. Muumit ovat olleet jo pitkään hahmoja, jotka eivät elä vain kirjoissa, vaan myös mukeissa, lukuisissa muissa tuotteissa, paidoissa, pyjamissa ja niin edelleen. Virtasen taloushistoriassa pohditaan nyt, millaista on tekijänoikeuksiin liittyvä liiketoiminta. Haastateltavana on Moomin Charactersin toimitusjohtaja Rolf Krogström ja toimittajana siis Juha Virtanen. Tämä ohjelma on uusinta tämän vuoden tammikuulta.
1: Yhtiössänne henkilökuntaa on yli 30. Mitä yhtiössä tehdään?
2: Yhtiössä tehdään monia asioita. Siellä vaalitaan Tove Janssonin elämäntyötä ja tehdään muumituotteiden lisensointia, näyttelyitä, kustantamista ja tapahtumia.
1: Muumituotteitahan on aivan valtava määrä kaikenlaista tekstiiliä, jopa lemmikkieläinten kuppeja ja niin poispäin. Eli miten te päätätte, että milloin joku tuote on sellainen, että muumeja voi niissä käyttää?
2: Ehkä helpompi tapa lähestyä sitä on, että on tiettyjä osa-alueita, joihin me ei sallita tuotteita tehtävän. Että periaatteessa kaikki käyttötavarat on ihan ok, mutta mitkään viittaukset seksiin tai seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus on ikään kuin ei mainittu ulottuvuus Toven muumimaailmassa. Ja varsinkin semmoinen niin kuin nuorten lasten seksikäs pukeutuminen tai sen tyyppinen me karsitaan aina pois. Sitten väkivalta kaikissa sen esiintymismuodoissa. Valtaosa kemikaaleista on semmoisia tuotealueita, joihin me sanotaan ei. Lapsille suunnattu semmoinen kauneuden ehostus, että jos me ollaan joskus sallittu jotain kynsilakkoja tai muuta, ne on ihan selvästi niin lapsellisia jotenkin infantiileja värivalinnoiltaan, että taas mennään pois seksikkyydestä ja se on leikkiä. Ja silloin me saatetaan joskus hyväksyä niin kuin huulikiiltoon monimutkainen. Meidän mielestä lapset on ihan kauniita ja hyvän tuoksuisia omana itsenään, mutta sitten me hyväksytään semmoinen niin kuin teatraalinen leikkiminen.
1: Ja paljonko siinä mietinnässä sitten mietitte samalla, että miten Tove itse olisi ajatellut asioista?
2: Me pyritään välttämään sellaista. Tove Jansson kuoli vuonna 2001 ja me pyritään mieluummin kuin semmoiseen niin kuin worshipping ashes and pass on the flame.
1: Eli pofinska tarkoittaa?
2: No hyvin vähän me keskitytään ajattelemaan sitä, mitä edellinen sukupolvi olisi miettinyt eri asioista. Tove Jansson oli aktiivinen.

0: näkemään elävien henkilöiden joukossa.
1: Toimitusjohtaja Rolf Krogström, niin kuinka hyvin näitä tekijänoikeuksia sitten kunnioitetaan maailmalla?
0: Hyvin. Siis mä oon tehnyt koko ammattiurani tekijänoikeuden alaisten teollisuuden haarojen kanssa. Mä olin pitkään kustantamoissa töissä ja nyt on sitten ollut Mumin karakterissa kohta 20 vuotta ja hyvin kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja hyvin vähän. Meillä niin kuin tekijänoikeuden loukkaukset on semmoinen banaali ja aika mekaaninen osa toimintaa, ei ollenkaan täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
1: Mutta kuitenkin hyvin tiedämme, että tällaisia piraattituotteita on maailma pullollaan, rantarolekseja ja kaiken näköisiä naisten käsilaukkuja, jotka eivät todellakaan ole aitoja, joita tehdään täysin luvatta, mutta te olette päässyt sitten niin kuin helpolla.
0: No joo, on tiettyjä semmoisia ominaispiirteitä. Ensinnäkin Muumien laaja kansainvälinen suosio on niin kuin kehittynyt 80 vuoden aikana, eli meillä on ollut tavattoman hyvin aikaa varustautua mahdollisiin loukkauksiin. Eli me ollaan tehty rekisteröintejä vuosikymmenten saatossa kaikkiin luokkiin, kaikkiin maihin. Hahmot ja niiden nimet ja kuvat, kaikki on rekisteröity. Jos ajattelee vaikka sellaista kehitystä, joka oli Angry Birdsissa, joka on helppo suomalaisten ymmärtää, koska se oli suomalainen ilmiö, se tapahtui tavattoman nopeasti, levisi hirvittävän laajalle ja vetosi massamarkkinaan. Tämmöiset tuoteloukkaukset, ne on aina massamarkkina, ne on korkean riskin business, koska jos jää kiinni, kaikki kate ja varasto ja kaikki katoaa hetkessä. Eli se on hyvin korkean riskin ja sen takia myöskin tuottojen pitää olla, korkean riskin business, jossa pitää olla kovat tuotot, isot volyymit. Ja Muumit taas vetoaa sen koulutettuun keskiluokkaan ja on arvopohjainen brändi. Se ei oikein ole massamarkkinabrändi ollut koskaan. Ja näin ollen myös soveltuu huonosti kopiotuotteeksi.
1: Eli rikolliset sitten valitsevat ihan muita tuotteita, mitä tekevät laittomasti?
0: Pääosin meillä on tuoteloukkauksia joka vuosi, mutta ne on hyvin hallittavissa.
1: Tämä henkilökuntanne on kasvanut voimakkaasti. Tuossa kun katsoin, niin vielä vuonna 2020 henkilökuntaa oli 12, eli määrä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa. Miksi näin?
0: Se on kamalan proosallinen selitys. Meillä oli muutama vuosi sitten vielä useampi tytäryhtiö ja Moomin Shop ehkä Suomessa niistä näkyvin, mutta meillä oli myöskin...
1: Tämä on ihan tekninen asia.
0: Se on hyvin pitkälle tekninen asia. Eli meillä oli aikoinaan oli järkevää ja perusteltua pitää kaikki alvillinen liiketoiminta erillisissä yhtiöissä, koska lisenssi- ja royaltitulot on alvittomia. Ja Moomin karakterissa oli ikään kuin pelkästään assetteja omistava yhtiö, joka ei valmistanut mitään ja meillä ei ollut mitään alvillista liiketoimintaa. Tänä päivänä me rakennetaan niin paljon erilaisia tiloja ja harjoitetaan vuokratoimintaa ja muuta, että me halutaan ehdottomasti tänä päivänä olla alvivähennyskelpoinen yhtiö ja se on meille järkevää. Ja sen seurauksena me ollaan fuusioitu sekä Moomin Shop että kaikki muut tytäryhtiöt yhtä poikkeusta lukuun ottamaan, eli Forlaget, joka on meidän omistama yhtiö, ruotsinkielinen kustantama, toimii vielä tytäryhtiönä. Mutta kaikki niin kuin muumiliiketoimintaan suoraan liittyvät yhtiöt on fuusioitu emoon. Väkimäärä kasvo ja vähittäiskaupan liikevoittoprosentit on myös ihan erilaisia. Et meidän liikevoittoprosentti on hiukan tullut alas, mutta me ollaan edelleen hyvin, hyvin kannattava yhtiö.
1: Mikä on kulttuurin ja liike-elämän välinen suhde? Tätä kysyi toimittaja Paula Jokimies

0: kulttuurikartta-ohjelmassa vuonna 2019, ja näin siihen sitten vastasi Tove Janssonin veljen tytär Sofia Jansson, joka toimii siis Moomin Charactersin taiteellisena johtajana.
1: Se on jotenkin semmoinen harha ehkä, että kulttuuri ja liike-elämä ne on kaksi hyvin eri asiaa. Eihän se mene niin. Esimerkiksi Tove oli taiteilija ja hänen perheessä oli paljon taiteilijoita ja he elätti itsensä taiteella. Se oli ammatti ja he otti vastaan tilaustöitä, josta maksettiin, niin sehän on tavallaan niin kuin liiketoimintaa, mutta samalla, koska he on taiteilijoita tai oli taiteilijoita, niin se on myös kulttuuri. Että ei ne ole eri asioita. Että kyllä ne hyvin usein menee päällekkäin. Että yleensä niin kuin kulttuurin parissa eläviä ja kulttuuria harjoittavia ihmisiä, niin niillä on tämmöinen ikävä pakko kyllä myös elättää itsensä. Ja hyvin usein siinä vaihtuu, niin kuin raha vaihtuu omistajaa.
0: Niin, kulttuurin tekijänkin täytyy elää, joko avustuksilla tai sitten myymällä omaa taidettaan, niin näinkö yksinkertaista se on, toimitusjohtaja Rolf Krogström?
2: Mä en ole koskaan elänyt taiteella itse, mutta mä oon myynyt taiteilijoiden elämäntyötä koko ammattiurani ja Hannu Raittila, varmasti hiukan kieli poskessa aikoinaan, mulle kiteytti hyvin samansuuntaisesti, että jos hän ei haluaisi, että kirjansa myisivät, hän voisi huutaa yksin metsässä. Eli kyllä me ollaan aina ajateltu, että kulttuurin kaupallistaminen silloin, kun se tehdään elegantisti, täsmällisesti ja taiteilijan pyrkimyksiä kunnioittain, on järkevää ja suotavaa liikettä. Et jos ajattelee esimerkiksi muumiliiketoimintaa, niin kaikkea sitä, mitä me tehdään tänään, tehtiin jo Tove Janssonin elämän aikana pienemmässä mittakaavassa, mutta kuitenkin.
0: Tove ja hänen veljensä Lars Jansson perustivat toiminimen Moomin Characters Tove och Lars Jansson jo 1950-luvulla ja osakeyhtiöksi se muutettiin sitten vuonna 1977 ja se on Suomessa toimiva yhtiö. Toimitusjohtaja Krogström, miksi toimitte korkean yritysveron maassa?
2: Jotenkin ajatellaan, että pohjoismaisuus oli niin keskeisessä osassa Tove Janssonin elämäntyön synnyssä, siis Suomi oli ensimmäinen maa 1906, joka antoi täydet poliittiset oikeudet naisille, siis saivat tulla valituksi ja valita. Ja myöskin naisille annettiin poikkeuksellisen paljon kansalaisoikeuksia hyvin aikaisessa vaiheessa. Eli Tove Jansson, Astrid Lindgren, moni naismuotoilija taiteilija oli ensimmäinen sukupolvi naisia maailmassa, jotka saatto hyödyntää näitä oikeuksia. Me ajatellaan, että esimerkiksi Tove Janssonin ja Astrid Lindgrenin elämäntyöt vaikeasti olisi syntynyt Pohjoismaiden ulkopuolella. Ja me ollaan itse suomalaisia ja ollaan saatu koulutuksemme, kasvatuksemme ja meidän lapset samoin. Me ollaan rauhallisen tyytyväisiä suomalaisia korkean veron maksajia. Ei meillä ole mitään hätää täällä.
0: Vielä vuonna 2020 tämä tilikauden tulos oli melkein sama kuin liikevaihto. Hieman vajaat 12 miljoonaa euroa ja sen jälkeen sitten liikevaihto on kasvanut voimakkaasti, mutta liiketulos on tippunut. Osittain tämä varmaan nyt johtuu siitä, että on toimintoja siirretty tähän yhteen yhtiöön.
2: Se on täysin paikkansa pitävä, eli noin yleisesti ottaen liikevoittomarginaalit vähittäiskaupassa on paljon pienemmät kuin meidän lisenssitoiminnassa, jossa ei ole kuluja, kun myönnetään lisenssejä, saadaan tuloja, mutta ei ole mitään valmistuskuluja. Nyt me ostetaan tavaraa meidän lisenssinhaltijoilta, jota sitten myydään katteella, eli silloin se liikevoitto on paljon pienempi. Mutta siihen liittyy myös toinen hiukan strateginen asia, kun pandemia iski vuonna 2019, niin me ajateltiin, että koska me ollaan hyvin vakavarainen yhtiö, meillä oli ikään kuin resursseja laitettu sivuun vuosikymmenten saatossa, niin me investoitiin aivan valtavasti organisaatioon, digitaalisiin järjestelmiin, sisältöihin, henkilöstöömme, konttoreihin, ostettiin osuuksia meidän agenttiverkostosta maailmalla ja puhtaasti sillä ajatuksella, että kun on vaikeaa, niin se, että meillä oli pääomia, antoi meille tavattoman hyvän semmoisen, vaikka kutsutaan sitä pelin paikaksi, ja hyödynnettiin sitä, investoitiin 3-4 vuotta aivan valtavasti. Juu, se söi meidän liikevoittoa hiukan, mutta samalla me saatiin merkittävä kasvu aikaiseksi, ja tänä vuonna meidän tulos tulee olemaan samaa luokkaa kuin toi teidän mainitsema huipputulos.
0: Eli mitään katastrofia ei ole tapahtunut.
2: Päinvastoin me tehdään historiamme paras vuosi tänä vuonna, ollaan kasvettu liki 20%.
0: Muumit ovat hyvin suosittuja lasten lisäksi aikuisten keskuudessa. Muumimukithan tuntevat kaikki. Ja kuten aikaisemminkin tässä todettiin, että lisäksi myytävää on kaikenlaista muumiaiheisia tuotteita. Mitkä ovat teille ne suurimmat tulonlähteet näissä, kun puhutaan näistä tuotteista? Ovatko ne mukit vielä?
2: Mukit on kyllä ehdottomasti suurin yksittäinen tulonlähde edelleen. Kyllä nämä muumimukit on ihan semmoisen globaalissa mittakaavassa aivan poikkeuksellinen ilmiö. Niiden jotenkin kerättävyys ja semmoinen, siis keräilijöitä on satoja tuhansia rekisteröityneenä ympäri maailman, ja ne on hurjia määriä, mitä niitä mennään. Fiskashan on pörssiyhtiö, mä en harmikseni voi kertoa mainitsemisen arvoisia lukuja.
0: Onko sitten eroa, kun ajatellaan tätä maapalloa kokonaisuutena, ja esimerkiksi muumithan ovat hyvin suosittuja Japanissa, niin ostavatko japanilaiset vähän erilaisia tuotteita kuin suomalaiset?
2: Meidän japanilaiset kollegat on ollut aloitteellisia semmoisessa globaalissa strategiassa, jota me ollaan nyt noudatettu monen monta vuotta, jonka nimi on One Moomin. Se on japanilaisten nimeämä aikoinaan, ja meillä on yhteinen pyrkimys semmoiseen yhteneväiseen brändikokemukseen kaikkialla maailmassa. Ja japanilaiset ehkä yllättävästäkin syystä suomalaisesta katsantokannasta halusi tätä. He oli huolissaan kiinalaisesta laadusta, hinnoittelusta ja miten se tulee vaikuttamaan Japaniin. No, tämä oli jo vuosia sitten ja aika vähän vaikutusta on ollut. Siis Kiina sinänsä kasvaa hirmu vauhtia meillä. Tänä vuonna Kiina on kasvanut yli 60% ja ylittää 10% varmaan meidän liiketoiminnasta ensi vuoden aikana. Mutta pyrkimys oli siis siihen, että laatu, brändikokemus ja semmoiset eri kosketuspisteet muumeihin kaikkialla maailmassa olisi samansuuntaiset. Niissä ei ole valtavia poikkeamia. Et meidän suurimmat kategoriat kaikkialla maailmassa on muoti ja kodin tavarat. Et esimerkiksi niin kuin Suomessa monesti ajatellaan, että muumit jotenkin on toddlereille suunnattu brändi. Lelut on 5% meidän liikevaihdosta, ja meidän ylivoimaisesti vahvin segmentti kaikkialla maailmassa on 15-35-vuotiaat hyvin koulutetut urbaanit naiset.
0: Eli aikuiset ostavat niitä tuotteita, no osin tietysti ehkä lapsille, mutta siitä huolimatta.
2: Joo.
0: No entä sitten näitä paineita muuttaa alkuperäisiä tarinoita? Tulee mieleen se, että muumit Muumit ovat vähän niin kuin Tapu, vähän niin kuin Kekkona aikoinaan, niin eipä ole juuri kritiikkiä esitetty, tai jos niin hyvin vähän. Miksi olette päässeet näin helpolla?
2: Mä luulen, että siis koska muumeja voi tarkastella hahmobrändinä, niin ihmisten ajattelu helposti, tai tehdään tämmöinen ajatteluvirhe. Valtaosa, siis yli 90% kaikista tunnetuista hahmobrändeistä on viihdeteollisuuden manufaktuureja. Niillä on yksi tarkoitus, ja se on tehdä rahaa. Disney, Warner, isot viihdetalot, ne luo uusia hahmobrändejä eksplisiitisti rahanteon välineen. Ne on assettibiomassa, joka voi tehdä mitä vaan. Tove Janssonin vaikuttimet luoda muumit oli täysin toisaalla. Eurooppa oli, tai maailma oli läpikäynyt sodan. Tuve oli vähän reilu 30, oli itse asiassa kokenut 2 maailmansotaa ja sisällissodan elämänsä aikana. Käsitteli tunteitaan, sodan jälkeistä ahdistusta, ystävyyssuhteitaan, seksuaalisuuttaan. Tuve on taiteilija. Tuve ei luonut assettibiomassaa, jota voi käyttää mihin vaan, vaan kokonaiskomposition taideteoksen, jota me kunnioitetaan, ja emme olla päästy helpolla, se on todella vaikeaa. Meillä on yksi tuote, yksi tarina, joka pysyy, se on valmis. Ja kuten itse mainitsitte, niin todella monet haluaisi sitä muokata tai hiukan petrailla, jota me ei sallita, koska me ajatellaan, että Tuve loi kokonaistaideteoksen sellaiseksi, kun hän sen halusi, ja se on sellainen ja pysyy.
0: No, sitten on paljon puhuttu siitä, että esimerkiksi Peppi Pitkä tuossa sun aikana, niin, miten se nyt sanoisi, silloin käytettiin semmoista kieltä, mitä nykyään ei käytetä, muun muassa tämmöinen N-sana, ja on paljon puhuttu sitä, että ne pitäisi ikään kuin kirjoittaa uudestaan, niin Onko reilua edesmennyttä taiteilijaa kohtaan, että hänen teoksiaan muutetaan?
2: No siis N-sana oli ihan yhtä rasistinen silloin, kun Peppi Pitkä tossu tarinat on kirjoitettu, kun se on nyt, sitä ei vaan ymmärretty silloin ja laajasti hyväksytty. Et mun mielestä on täysin paikallaan, että siitä on luovuttu ja rasistisista viittauksista on syytä luopua kaikessa kirjallisuudessa ja taiteessa. Ei se ole millään tavalla puolustettavissa. Se on jotenkin absurdi ajatus, että tekstiä ei saisi muuttaa. En nyt millään tavalla kärsi siitä, että kohtuuttomuudet tai rasistiset viittaukset tai virheet sieltä poistuu.
0: Muumikirjoissa ei taida olla mitään sellaista, mitä pitäisi muuttaa, mutta semmoisen havainnon olen tehnyt, että muumipappa poltti aikoinaan piippua, mutta ei polta enää.
2: Joo, me ei suhtauduta jyrkästi tähän. Me sallitaan edelleen kuvituksia, jos siis Tuve itse poisti piipun, koska se oli herättänyt pahennusta jo aikoinaan, siis ihan tupakkapoliittisena kannanottona, mutta sitten taas Nuuskamuikkusen
0: niin, hän polttaa edelleen.
2: Olemukseen piippu jotenkin on niin olennaisesti, mä luulen, että Tuve hahmotti näitä asioita enemmän ikään kuin kompositiona kuin minään muuna. Ja me sallitaan, että käytetään kuvia, jossa Nuuskamuikkusella on piippu, mutta me ei pahoiteta mieltämme, jos joku haluaa sen sieltä pois editoida. Sekin me kestetään rauhallisesti.
0: Onko tullut paljon kielteistä palautetta?
2: Hyvin, hyvin vähän. Ehkä se on rajoittunut Ruotsiin. Sieltä joskus on tullut viestejä, että joku on huolissaan meidän niin kuin kasvatusmetodeista, jos nuuskamuikki, niin me ollaan aina kehotettu, että sen saa mielellään meidän puolesta poistaa, mutta ei tarvitse.
0: No, yksi tämmöinen voimakas kritiikki, aika tuorekin tapaus, niin haisuli poistettiin yhdestä näyttelystä Yhdysvalloissa, koska sen katsottiin loukkaavan mustia ihmisiä. Haisuli on siis itse musta ja olemus on vähän rähjäinen. Haisuli varastelee tavaroita, hän on kyllä ihan sympaattinen hahmo noin muuten. Ja tässä arvostelussa sitten korostettiin sitä, että kaikki muut kiltit muumit ovat valkoisia ja sitten se ainoa ilkeä onkin musta. Mitä mieltä te olette tästä jupakasta?
2: No, me jotenkin hyväksytään, että siis täytyy muistaa, että se oli yhden henkilön kysymys enemmän kuin näkemys ennen näyttelyn avaamista, julkista avaamista, niin oli yksi henkilö, joka kuuluu tämmöiseen vähän kuin vaikka Kiasmassa on Kiasman ystävät, niin myöskin Brooklyn Librarylla on tämmöinen niin kuin ystävät, ei ole mitään suuria lahjoittajia, vaan siis ihmisiä, jotka maksaa pienen symbolisen summan ja kuuluvat tämmöiseen tukiverkostoon ja käyttävät kirjaston palveluja, niin yksi henkilö oli esittänyt tämmöisen näkemyksen ja meidän niin kuin spontaani ajatus oli, että ihmiset, jotka tuntee Tuuven, varmasti ymmärtää, että näin ei ole. Haisuli ei tietenkään ole rasistinen symboli, eikä Tuuve on ikään kuin rasismin antiteesi. Ja kaikissa kannanotoissaan, taiteessaan, mielipiteessään, tavassaan toimia, niin kuin ehkä enemmän kannatteli tämmöistä niin kuin radikaalia hyväksymistä, kaikkien olentojen hyväksymistä sellaisina kuin he ovat. Et me ollaan vakuuttuneita siitä, että haisuli on enemmänkin komposition osa sekä väriltään että luonteeltaan, et ikään kuin rikkoo täydellisyyttä ja semmoista eräänlaista harmoniaa, joka on taiteessa hyvinkin tärkeää. Mutta sitten me rauhoituttiin hyvin nopeasti ja ajateltiin, että minkä ihmeen takia me, jotka ollaan keskiluokkaisia, keski-ikäisiä suomalaisia, miksi meidän pitäisi jotenkin tehdä päätöksiä siitä, miten Brooklynissa joku, jolla on vähemmistötausta, joka on saattanut joutua rasismin kohteeksi, miksi me tehtäisiin päätöksiä heidän pään yläpuolella? Se on aivan absurdi ajatus. Jos he ajattelee, että joku voisi kokea hätäännystä tästä asiasta ja he haluaisivat ottaa, siis kyseessä oli muutama tämmöinen planssi, sitten haisuli oli kaikissa kirjoissa ja esineistössä ja näin, niin me hyvin nopeasti päädyttiin siihen, että tietenkin me noudatetaan kirjaston päättäjien ja kuraattoreiden näkemystä. Ja sitten poistettiin. Eihän me saatu kritiikkiä missään muualla kuin Suomessa.
0: Ja päätös oli nimenomaan teidän, eli niitä tietenkin. He eivät poistaneet, vaan te poistitte.
2: Ei vaan he toi esille tämmöisen näkemyksen, kysyt, mitä me ajatellaan. Sitten me hetki ajateltiin ja sanottiin, että me hyväksytään tämmöinen ajatus ehdottomasti.
0: Ja nyt täytyy olla tarkkaa, etteivät muumien ystävät paheksu tätä äsken, kun sanoin tästä, että haisuli olisi ikään kuin ainoa hahmo, niin onhan myös tämä esi-isä, joka on tämmöinen harmaa karvainen, lähes musta. Esi-isä asuu siis uunissa ja on arka, liikkuu yleensä vain öisin ja aluksi hänestä näkyykin vain silmät. Niin onko tästä nyt joku pahoittanut mielensä, että joku semmoinen ihminen, joka on itse arka, että jos on arka ihminen eikä oikein haluaa jutella muiden kanssa, niin muumimaailmassa on sitten sellainen, joka asuu uunissa ja liikkuu vain öisin.
2: Mä en ole koskaan ajatellut tätä, mutta taas kerran mä luulen, että esi-isä on sopinut tarinaan hyvin. Ja nyt kun kerran mainitsitte esi-isän, niin esi-isä on tämmöisen valtaisan suosiomyräkän keskellä Aasiassa. Tällainen täysin meille yllätyksenä, niin Japanissa tällä hetkellä nopeiten suosiotaan kasvattava muumihahmo. Siinä määrin me ollaan jouduttu rekisteröimään ancestor ja esi-isä ja näitä nimiä eri maissa, koska sen suosio kasvaa niin valtaisesti. Se on ollut hyvin perifeerinen hahmo tähän asti ja yhtäkkiä valtavan suosittu.
0: Kuunnellaan uutisjuttu Tove Janssonin lahjoituksista Tampereen taidemuseolle. Vuosi on 1991 ja uutisjuonteena on Sinikka Siekkinen.
3: Tampereesta on tulossa tunnettu muumikaupunki ja Tove Janssonin yli 1500 työn sijoituspaikka. Tänään kansainvälisesti tunnettu taiteilija lahjoitti Tampereen kaupungin taidemuseolle yli 400 pilapiirrosta. Näin muumien äiti Tove Jansson.
4: Jag tror att en skämttecknare har en, eller kan ha en mycket viktig roll.
5: Pilapiirtäjän tärkeä tehtävä on ei vain saada ihmisiä nauramaan, vaan myös pohtimaan ja oivaltamaan asioita, sanoo 77-vuotias taiteilija ja naurahtaa. Ja on ennen kaikkea hienoa, että Tampere on ottanut pilapiirrokseni tosissaan. Mukana on muun muassa sotasensuurin läpikulkeneita töitä, tänäänkin niin kuin tekijä itse sanoo, pelottavan ajankohtaisia. Lahjoituksen jälkeen Tampereen taidemuseolla on yhteensä yli 1500 Tove Janssonin työtä. Täkäläisessä muumilaaksossa kun pitävät majaa miltei kaikki maailmankuulujen muumikirjojen alkuperäispiirrokset. Tampere aikoo tulla tunnetuksi muumien kotikaupunkina nyt, kun odotellaan suurta muumibuumia. Japanilaisten tuottama piirretty muumisarja alkaa tänä vuonna pyöriä yli 50 maan televisiossa.
4: Ja listati kalla den muumin boom.
5: Ei tässä voi olla muuta kuin iloinen, kiitollinen, hiukan ylpeä ja vähän peloissaan siitä, mitä tulossa on, huokaa muumien äiti. Hän sanoi olevansa tyytyväinen 10 vuotta valmistellun sarjafilmin tasoon.
0: Ja toimittajana tässä oli Ulla Meriläinen.
2: Se niin kuin lahjakirjan henki on hyvin selvä ja siinä halutaan tukea Tampereen kaupunkia ja sen museotointa niin kuin lisäämään Tenhoaan. Ja tätä oli edeltänyt se, että Tove Jansson yritti lahjoittaa tämän elämäntyönsä Helsingin kaupungille, jossa huolestunut virkailija oli päätynyt siihen, että se on liian iso ja vaativa homma, että kiitos ei. Ja Tove loukkaantui siitä kovin ja sitten kun Tuulikki Pietilän, hänen elämänkumppaninsa veli, oli juuri silloin piirtänyt tämän Metso-kirjaston, tai Reima ja Raili Pietilä oli piirtänyt tämän Metso-kirjaston, niin heidän kätilöimänä syntyi hyvin nopeasti tämmöinen yhteisymmärrys. Ja nyt se fantastinen, maailmassa täysin ainutlaatuinen kokoelma on Tampereella, johon Tove Janssonilla ei ollut mitään suhdetta.
0: Niin. Se koko kokoelmasta ainakin osahan oli esillä nimenomaan Metso-kirjastossa ensin, mutta nyt sitten Tampere-talolla on ihan oma museo.
2: Joo, se Metso-kirjasto, siellä tehtiin parannustöitä ja kävijän määrät oli ollut hyvin vaatimattomia siellä suhteessa siihen, mitä ajateltiin, että tämän kokoelman potentiaali on ja siinä ollaan oltu täsmälleen oikeassa, että se on ymmärtääkseni noin viisinkertaistunut se kävijän määrä vuodessa ja kasvaa kaiken aikaa.
0: Niin, sitten kun Tampereelle perustettiin myöhemmin aivan oma muumimuseo, joka avattiin vuonna 2017, niin pääsikö yhtiöiden mukaan suunnittelemaan sitä?
2: Ei me oltu siinä suunnittelutyössä mukana, mutta me hyväksyttiin suunnitelmat ja ikään kuin tavaramerkkiemme ja tekijänoikeutemme alaisten sisältöjen käyttö siellä. Et se oli hyvin, ja itse asiassa olin kutsuttuna vieraana semmoisessa toimikunnassa, joka suunnitteli tätä siirtoa ja sen lanseerausta ja kaikkea. Et Tampereen kaupunki on ollut äärimmäisen miellyttävä kumppani meille viimeiset 15-20 vuotta. Me tehdään hyvin läheistä ja aktiivista yhteistyötä, joka vaan kasvaa kaiken aikaa.
0: Mennään sitten vuoteen 1993. Silloin julkistettiin sopimus, että muumimaailma rakennetaan Naantaliin, ja näin asiasta kertoi silloin uutisissa Aimo Nikulainen.
6: Naantali on voittanut kisan muumimaailmasta. Merellinen muumipuuhamaa tehdään pikaisesti jo juhannukseksi. Muumien oikeudet omistava Bulls Breschenst valitsi Naantalin, koska kaupungilla on sopivia vanhoja rakennuksia ja turistikaupungin maine. Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Bulls Breschenstin toimitusjohtaja kertoili alkuun terveisiä.
7: Tuuvelta terveisiä.
8: Sanoi Bulls Breschenstin toimitusjohtaja Dennis Leaveson ja esitteli paikalla olevat Janssonin suun miehet ja muumibisnestä ja pyörittävien yritysten johtajat. Ja sitten allekirjoitettiin sopimus, jonka toivotaan tuovan Naantaliin 100 000 muumifania vuodessa. Johtaja Dennis Leaveson kehuu Naantalin kaupungin johtoa.
7: Harvoin on asioita valmisteltu semmoisessa tahdissa ja sovussa kuin tämä asia.
8: Naantalin muuminälkä yltyi alkuvuodesta, kun näytti siltä, että Turkuun ei muumeja tule. Kun hanke Turussa raukesi, kiikutti Naantalin kaupunginjohtaja Jorma Kallio Oitis pienessä piirissä tehnyt ehdotuksensa Dennis Leavesonille. Kaupunginjohtaja Jorma Kallio ei katso käyneensä Turun haaskalla. Hänen mielestään on tärkeämpää, että esimerkiksi Tampere ei napannut muumimaata.
9: Tärkeää on, että me saamme tämän sorttisen hankkeen Lounais-Suomeen Turun kaupunkiseudulle, josta tällainen merkittävä perhematkailukohde on puuttunut.
10: Onko nyt mitään mahdollisuutta, että tämä hanke Naantalissakin karjuutuu?
9: No minä en näe sellaista mahdollisuutta.
8: Muumimaailman sydän on Kailon saari Naantalin historiallisen keskustan kupeessa. Sillan taakse rakennetaan muumitalo, pohja-ala muuten noin 100 neliötä. Toiminta on myös kolmella lähisaarella. Naantalin vanhaan puutalokeskustaan sijoitetaan puolestaan esimerkiksi muumielokuvateatteri ja puuhakeskus nukketeattereineen. Pikatahtiin valmistelun hankkeen puuhamiehet vakuuttavat, että saaret sekä vanha keskusta ovat turvassa. Ne eivät hautaudu turistivyöryn alle. Sen sijaan työpaikkoja ja rahaa on tiedossa.
0: Ja toimittajana tässä vuodelta 1993 olleessa jutussa oli Arto Lipponen. Myittekö aikoinaan Dennis Leavesonille muumimaailman oikeudet kertakorvauksena vai onko yhtiönne edelleen mukana tässä muumimaailmassa?
2: Tämä oli hassu insertti, jota mä en ollut kuullut aiemmin. Siis mä voin tässä nyt korjata muutaman journalistisen virheen. Ensinnäkin Dennis Leaveson on siis muumimaailman silloin jo pääomistaja ja toimitusjohtaja. Sitten taas Bulls Breschenst, joka tuossa mainittiin, jossa väitettiin, että Leaveson on sen yhtiön toimitusjohtaja. Se on meidän kaupallinen agentti. Ja sen toimitusjohtaja silloin oli Hjalmar Steinsvik, joka on siis Ruotsin kansalainen. Ja he oli meidän kaupallinen agentti, joka solmi sopimuksen Dennis Leavesonin omistaman muumimaailman kanssa, jossa me ei myyty yhtään mitään, vaan annettiin lupa rakentaa tämmöinen teemapuisto, josta me ollaan saatu royaltia heiltä, ja tavaramerkki on edelleen kokonaan meidän. Siis Muumin Characters omistaa muumit. Dennis Leavesonin yhtiöllä muumimaailmalla oli oikeus rakentaa teemapuisto, josta me saadaan royaltikorvausta siitä hyvästä joka kvartaali.
0: Edelleen. Niin, eli edelleen. Että niitä ei myyty kertakorvauksena, niitä oikeuksia.
2: Ei missään nimessä. Ja ei myyty lainkaan, vaan myönnettiin lisenssi hyödyntää muumioikeuksia.
0: Kyllä.
2: Dennis Leavesonhan myös tuotti tämän mittaamattoman suositun 90-luvun animaation. Eli hän oli hyvin keskeisessä roolissa muumiliiketoiminnassa 90-luvun tai vuodesta 90 lähtien.
0: Niin, Muumilaakso on tarinoita, kaikkiaan 104 jaksoa, jonka Dennis Leaveson loi yhdessä Lars Janssonin kanssa. Ja nyt vielä uudestaan, entäs tämä Muumilaakson tarinat, tuleeko siitä teille tuloja edelleen vai?
2: Tulee.
0: Tulee.
2: Joo.
0: Eli siinäkään ei myyty kaikkia tekijänoikeuksia kerralla.
2: Ei.
0: Mutta niinkin voi tehdä. Ehkä yksi, mikä tulee mieleen, on Jean Sibelius, Waltz Trist, jonka hän sitten myi. Ja jälkikäteen on arveltu, että hän myi sen aivan liian halvalla. Mutta eihän sitä nyt liiketoiminnassa koskaan tiedä, että mikä on jonkun tuotteen tai osakkeen arvo joskus tulevaisuudessa. Oletteko te myynyt jotain ihan lopullisesti pois?
2: Ei.
0: Ei.
2: Mitä mieltä? Meillähän on merkittävä osakesalkku. Ja joka vuosi me tehdään jotakin tyhmyyksiä.
0: Mutta tarkoitin siis nimenomaan muumeihin liittyviä näitä tekijänoikeuksia. No mitä mieltä sitten olette? Milloin taiteilijan tai hänen oikeutensa omistajan kannattaa myydä tekijänoikeudet kerralla ja milloin ei?
2: Tavattoman suuri ja monimutkainen kysymys. Yleensähän on järkevää myydä sillä hetkellä, kun haluaa luopua jostakin. Ja me ollaan keskusteltu sellaisten kuolinpesien kanssa, jotka on perinyt jotakin samansuuntaista. Nyt on muutama tämmöinen iso kansainvälinen kauppa tehty, jossa on ostettu jokin Roald Dahlin koko taiteellinen.
0: Mitä teidän yhtiön on ostanut?
2: Me ei olla ostettu sitä, vaan on myyty isoille viihdetaloille ja siinä olen antanut itseni ymmärtää, että esimerkiksi Roald Dahlin jälkeläiset on ollut suruissaan ja kauhuissaan näistä rasismisyytöksistä ja epäasiallisuuksista, mistä Roald Dahl on syytetty ja eivät enää kokeneet mielekkääksi jatkaa sitä työtä, mitä he oli jo tehnyt pitkään ja myyvät valtavalla summalla muistaakseni Netflixille nämä oikeudet. Me ei olla ostettu mitään taiteellisia jäämistöjä, mutta me edustetaan tänä päivänä Astrid Lindgren komppania, tehdään heidän lisenssisopimukset, Carl Larssonin koko jäämistöä, Jean Sibeliuksen kuolinpesän puolesta tehdään sopimuksia, Stig Lindbergin, ja sitten meillä on hiukan toista sataa suomalaista ja pohjoismaista kirjailijaa, joiden kansainväliset oikeudet me myydään.
0: Eli tekijänoikeuksiinkin keskittynyt yhtiö, niin sillä on tätä skaalautuvuuskykyä, kun tarjoatte niitä palveluja sitten muille.
2: Joo, me ollaan ajateltu, että siinä on niin kuin monta ulottuvuutta. Ensinnäkin Muumi-liiketoimintahan on saavuttanut varsin suuret mittasuhteet, ja meillä on vastuu, ja ellei ole aivan heinähullu, niin on pakko ymmärtää, että jossain vaiheessa tulee varmasti hetkeä, jonka Muumien suosio syystä tai toisesta laskee. Ja silloin meillä on ihmisiä töissä ja iso verkosto yhteistyökumppaneita, jotka on meistä riippuvaisia. Tällä mitigoidaan riskiä, eli se, että me tänä päivänä hallinnoidaan muiden menestyvien tavaramerkkien oikeuksia ja saadaan siitä komissiota, niin se on puhtaasti riskienhallintaa, mutta se on osoittautunut myös erittäin hyväksi liiketoiminnaksi, koska se työ, mitä ollaan Muumien kanssa tehty vuosikymmenten saatossa, on johtanut Pohjoismaissa ainutlaatuiseen verkostoon, kustantamoita, lisenssikumppaneita, museoita, kuraattoreita, elokuvantekijöitä ja niin edelleen, jota me saatetaan nyt tässä uudessa roolissa hyödyntää.
0: Toimitusjohtaja Rolf Krogström, teillä on myymälöitä tietysti Suomessa, mutta myös Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Puolassa, vaikka missä. Ja sitten erityisesti Japanissa. Siellä on myymälöitä peräti kymmenkunta. Ja lisäksi Japanissa on myös Muumi-teemapuisto. Niin, vielä tästä Japanin suosiosta. Miksi muumit ovat erityisen suosittuja juuri siellä?
2: Mä oon kuullut erilaisia teorioita, ja ne ikään kuin klusteroituu kahden ympärille. Toinen on hyvin proosallinen, ja se liittyy siihen, että kun ensimmäinen muumianimaatio 60-luvulla jo tehtiin Japanissa, niin oli yksi TV-kanava ja noin 100 miljoonaa ihmistä. Eli siitä tuli sukupolvikokemus heti. Ja kyllä mä uskon, että se on ollut aivan ratkaisevassa asemassa. Sitten toinen, joka on hiukan

0: yrisempi liittyy siihen, että Japani ja Suomi molemmat sekä kielellisesti että kulttuurisesti aika eristyneitä pieniä kulttuureja, joilla on valtava naapuri. Meillä Venäjä ja Japanilla Kiina, joka aiheuttaa tämmöisen ilmiön, jossa niin kuin syntyy kieli, joka on kovin harvoilla tavuilla tai lauseilla ilmastaan tavattoman paljon. Ja taidekäsitys ja estetiikka, joka on samansuuntainen, esimerkiksi hyvin rikas, vähän niin kuin salakieltä muistuttava symbolikieli. Ja jos ajatellaan Japania ja Suomea sotien jälkeen, molemmissa niin kuin semmoinen pieni kylä-agraariyhteisö muuttuu valtavan nopeasti huipputeknologia, koulutus, innovaatio yhteiskunnan. Siis semmoinen jotenkin arvosilta sen agraarikyläyhteisön välillä ja huippumodernin yhteisön välillä katkeaa. Ja ehkä muumit on toiminut eräänlaisena semmoisena arvosiltana näiden kahden välillä, jotka tekee jotenkin maailmasta ymmärrettävän. Jos ajattelee suomalaisia, jotka on hiihtänyt kouluun ja asunut pienissä pirteissä ympäri maaseutua ja sitten yhtäkkiä on Nokialla töissä. Se on aikamoinen muutos tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa. Ja se on kaunis ajatus, että muumit on jotenkin kantanut näitä meille tuttuja arvoja ikään kuin uuteen ympäristöön.
1: Olen huomannut, että sarjakuvataiteessa voi jonkun toisen taiteilijan luoma hahmo vierailla pikaisesti. Niin onko tämä niin kuin alalla yleisesti hyväksytty asia, että se lienee sallittua?
0: Me ei järkytytä tämän tyyppisistä ikään kuin...
1: Jos on hyväntahtoisesti tehty.
0: Hyväntahtoisia niin. Älykkäitä nyökkäyksiä, niin me sallitaan sellaiset.
1: Mutta sitten missä vaiheessa tämmöinen lainaaminen ei enää ole sallittua? Esimerkiksi vuonna 2017 Imagelehti julkaisi kansikuvanaan piirroksen, jossa kaksi muumia oli puettu Tom of Finland-tyyppisesti. Ja Image teki tämän ilman yhtiönne lupaa ja piditte Imagen tekoa liikemiesetiikan vastaisena. Miten se tapaus sitten eteni siitä?
0: Tämä pohjasi semmoiseen ajatteluun, että se oli kansikuva, niin siinä ihan selvästi pyritään lisäämään.
1: Myytiin lehteä,
0: eikä ikään kuin puolustettu aatetta tai huumorin keinoin isketty silmää, vaan tässä myydään lehteä. Ja silloin me löydettiin hyvin nopeasti Imagen silloisen johdon kanssa sopu. Me sanottiin, että me ei haluta heiltä mitään rahaa ja sinänsä Saramäen kuva, hän on graafinen suunnittelija, oli hienoja. Me ei lainkaan kyseenalaistettu hänen kädenjälkeään, mutta tässä myytiin lehteä. Silloin tehtiin sovinto ja Image sai korvata, mutta korvasi suoraan Setalle, eli me ei otettu siitä mitään.
1: Missä sitten kulkee tällainen raja hakea teiltä lupaa? Mietin ihan tällaista niin kuin ihan ääriesimerkkiä, että jos vaikkapa päiväkotilapset piirtävät muumeja ja pitävät sitten vanhemmilleen maksuttoman taidennäyttelyn siellä päiväkodissa, niin tuleeko yhtiönä juristi paikalle?
0: Ei. Sen sijaan me ollaan, Tuuvehan oli kunnianhimoinen taiteilija, me ollaan teatterin suhteen, niin me ollaan pyydetty, että varattaisiin teatterin teko ammattiteattereille. Me ei olla suositeltu kouluille esimerkiksi. Ne on tulkinnallisesti aika monimutkaisia ja monisyisiä kirjoja. Ja me ollaan toivottu, että ammattiteatterit käsittelisi muumeja. Me ei koskaan olla puututtu asiaan, jos joku on kysymättä koulussa tehnyt muuminäytelmän, mut meidän toivomus on, että se varattaisiin ammattiteattereille.
1: Mutta piirroksia saa tehdä ja laittaa niitä seinälle.
0: Joo. Meidän rajaveto kulkee yleensä siinä, että jos kyseessä on kaupallinen toiminta, niin me puututaan siihen.
1: No Tove Janssonista, hän oli kuvataiteilija, taulujen lisäksi hän maalasi freskoja ja jopa alttaritaulun Teuvan kirkkoon. Mutta ehkä parhaiten hänet tosiaan muistetaan muumeista, niin onko tietoa, miten hän itse suhtautui siihen, että tällaisesta sivutyöstä tulikin sitten se merkittävin menestys?
0: No kuten tässä aiemmassa insertissä kuultiin, siinä oli semmoinen hassu detalji, että hän itse puhuu Schemtekningar, siis pilapiirroksen. Kukaan järkevä ihminen ei tänä päivänä enää puhu sarjakuvista pilapiirroksina, vaan sarjakuvan arvostus on aivan eri luokkaa tänä päivänä kuin se oli Tove Janssonin elämän aikana. Sama koskee animaatiota, siis animaatioelokuvia. Niitä ei pidetty oikein minään silloin. Siis meillä on muutama hassu originaalikuva Toven varsin mittavasta sarjakuvastrippien tuotannosta. Ne heitettiin roskikseen. Niitä pidettiin ei minään. Ja tänä päivänä ne on keräiltyjä, arvokkaita teoksia. Ja kuten hän insertissä sanoi, täytyy olla iloinen ja nöyrä ja hiukan hämmentynyt. Että kyllähän oli tietenkin hyvin iloinen ja ylpeä, mutta hän koki olevansa kuvataiteilija ja muumit vei enemmän ja enemmän huomiota, happea ja resursseja. Ja lopulta hän väsyi siihen taukoamattomaan niin kuin huomion pyytämiseen ja eristäytyi enemmän ja enemmän.
1: Yksi mielenkiintoinen asia omasta mielestäni Tove Janssonin elämässä on se, että Hollywoodissa on käsitykseni mukaan tehty vain 3 sellaista elokuvaa, joiden käsikirjoitus on suomalainen. Mika Valtarin Sinuhe ja lisäksi Hella Vuolioen Juurakon Hulda nimellä Farmarin tytär. Ja tämä 3. Tämä on Tove Janssonin kirja nimeltään Kesäkirja vuodelta 1972. Ja se kertoo pienestä tytöstä, joka viettää kesää isoäitinsä kanssa saaressa. Ja tämän elokuvan ensi-ilta oli syksyllä 2024. Kertooko tuo kirja muuten ja elokuva Sofiasta ja Tovesta?
0: Ei, kyllä se on romaani, mutta taas.
1: Asetelma nyt on vaan sama, mutta se on vain
0: asetelma. Ja henkilöiden nimet ja saari tuulisessa saaristossa, ne on tietenkin olennaisia, orgaanisia osia Janssonin perheen elämästä, mutta se on fiktio. Tove loi teoksensa taiteen ehdoilla ja paransi kompositiota taiteen ehdoilla.
1: Vähäksymättä lainkaan muumeja, niin tosiaan täytyy muistaa, että Tove Jansson oli ihan kuvataiteilija, tauluja, freskoja ja jopa alttaritaulu ja myös kirjallisuutta. Että muumit oli vain yksi pieni osa hänen elämästään, josta sitten tietysti tuli tämä suuri osa. Mutta näin lopuksi muumin karakterissin toimitusjohtaja Rolf Krogström, mikä muumihahmo on teidän suosikkinne ja miksi?
0: No ehkä mun on helpointa jotenkin relatoida muumipappaan, joka yrittää kovin, mutta herättää paljon myös tahatonta komiikkaa. Se on tuttu rooli, on paljon lapsia. Ehkä kaikki haluaisi olla niin kuin nuuskamuikkunen, vapaa ja mietteliäs ja viisas, mutta se ei aina toteudu.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Haasteltavana oli Moomin Charactersin toimitusjohtaja Rolf Krogström ja toimittajana Juha Virtanen. Taide ja rahat, Moomit liiketoimintana oli siis aiheena tämänkertaisessa Virtasen taloushistoriassa. Ja tuosta Tove Janssonista tulikin mieleeni, että huomenna sunnuntaina 9. päivänä elokuuta vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää Janssonin syntymäpäivänä. Suomen sisäministeriö on vuosina 2020, 2021 ja 2022 suosittanut päivälle liputusta. Vuosina 2017-19 suomalaisen kuvataiteen päivää yhdistettiin Helen Schärfbeckiin ja silloin liputus oli hänen syntymäpäivänään 10. päivänä heinäkuuta. Tove Janssonhan tunnetaan tosiaan parhaiten maailman mainetta luoneena muumikirjojen tekijänä, mutta hänellä oli muitakin taitoja kirjoittamisen lisäksi. Hän toimi myös taidemaalarina, freskojen ja seinämaalauksien tekijänä, kuvittajana, poliittisena pilapiirtäjänä, sarjakuvapiirtäjänä, mainoskuvien ja postikorttien piirtäjänä sekä aikuisten novellien ja romaanien kirjoittajana. Hänen teoksensa ovat vuosikymmenten ajan niin innoittaneet ja ilahduttaneet niin lapsia kuin aikuisiakin ympäri maailmaa. Mutta tänään sen sijaan 8. päivänä elokuuta vietetään kansainvälistä kissanpäivää. Tämän teemapäivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota kissojen hyvinvointiin ja lisätä tietoisuutta kodittomista kissoista. Täällä Yle Radio Yhdessä luvassa on noin 2 tunnin kuluttua seuraavanlaista ohjelmistoa.
3: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Meistä on tässä Katarina Parhia vastapäätään. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Milloin työlaitosinstituutio loppui?
4: 1980-luvun alussa. Silloin se korvautui muunlaisilla laitoksilla.
3: Oliko se hyvä muutos?
4: No kyllä se oli väistämätön muutos, kun yhteiskunta oli muuttunut.
3: Perjantaina 10:00.
2: Ja tosiaan tuo eilen kuultu ohjelma kuullaan nyt siis toisena lähetyksenä tänään lauantaina 14:00 täällä Radio Yhdessä. 13:00 tapaamme näistä levyistään Luovu-ohjelmassa oopperalaulaja Essi Luttisen. Hän kertoo lempimusiikkiinsa liittyviä muistoja ja tarinoita. Toimittajana on Maija Salminen. Ja aivan kohta puolen päivän uutisten aika sekä puolen päivän hetki ja Turun tuomiokirkon kellotkin lyövät. Sitä ennen päivän mietelause. 1850-luvulla Venäjällä syntyi käsite oblomovilaisuus. Se tarkoittaa saamattomuutta, toimettomuutta ja päättämättömyyttä. Oblomovilaisuus viittaa Ivan Konsarovin klassikkoromaaniin, jonka nimi on Oblomov. Päivän mietelausena luen tuosta romaanista seuraavan otteen. He eivät olleet kuulleet niin sanotusta työn raskauttamasta elämästä, ei ihmisistä, jotka kantoivat rasittavia huolia rinnassaan, touhusivat maan pinnalla ja uhrasivat elämänsä iänikuiselle loputtomalle työlle. Oblomovilaiset suhtautuivat epäluuloisesti myös sisäisiin huoliin, eivätkä hyväksyneet mitään iänikuisia pyrkimyksiä. He eivät koskaan vaivanneet itseään minkäänlaisilla älyllisillä tai moraalisilla kysymyksillä. Senpä vuoksi he aina kukoistivat terveinä ja iloisina ja elivät kauan. 40-vuotiaat miehet näyttivät nuorukaisilta. Vanhukset eivät kamppailleet vaikean ja tuskallisen kuoleman kourissa, vaan elettyään pitkän iän kuolivat aivan kuin salaa, kangistuen hiljaa ja päästään huomaamatta viimeisen henkäyksen. Tästäpä syystä onkin tapana sanoa, että ennen aikaan kansa oli terveempää ja lujatikoisempaa. Päivän mietelausena luin Ivan Konsarovin romaania Oblomov. Kirjan on suomentanut Juhani Konkka. Päivän mietelauseen oli poiminut Jakke Holvas ja hän keräsi myös muut kuluneen viikon mietelauseet.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Sadat maidon tuotantotilat lopettavat Suomessa vuosittain. Siitä huolimatta 30-vuotias Satu Mäkelä uskoo maidon tuotannon tulevaisuuteen. Ville Kolari jatkaa.
1: Satu Mäkelän ja hänen 3 veljensä tilalla Hämeessä ja Nakkalassa on käynnissä aamulypsy. Satulle maitotilan pitäminen on vahva valinta.
2: Tämä on jossain määrin elämäntapa ja sitten tässä on niinku erityisen hienoa se, että saa olla niinku luonnon kanssa tekemisissä ja luonnon kierron mukaan tehdä töitä. Että päivät on hyvin erilaisia toukokuussa verrattuna marraskuuhun.
1: Mäkelöiden 200 lehmän maitotila on poikkeuksellisen suuri, vaikka tilojen keskikoko onkin kasvanut samalla, kun niiden lukumäärä on vähentynyt. Vielä vuosisadan alussa Suomessa oli yli 21 000 maitotuotantotilaa. Viime vuonna enää noin 3600. Tilalla on investoitu jatkuvasti, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Paljon päästöjä tuottavaan tuotannonhaaraan kohdistuu myös paljon kritiikkiä ja se tuntuu, sanoo Satu Mäkelä.
2: No eihän se hyvältä tunnu, mutta sitten itse koittaa ajatella sitä, että se nyt sit ilmeisesti tässä ajassa sitten kuuluu tähän asiaan, mutta eihän se niinku ristiriitainen ja sitten ei ole positiivinen olo, että koko ajan kritisoidaan, että mitä tapahtuu ja että kaikki on aina huonosti.
1: Muuttuvista asenteista huolimatta maito menee kaupaksi. Nykyisin sitä syödään paljon juustoissa ja proteiinivanukkaissa, mutta juodaan vähemmän.
0: Suomessa järjestetään tänään useita sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuuksia. Esimerkiksi Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa heinäkuussa palveluksen aloittaneet alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat vakuutuksen Keminmaassa. Tilaisuuden päätteeksi suoritetaan ohimarssi. Jyväskylässä järjestetään ilmasotakoulun sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuus. Ohimarssin alussa näillä hetkillä ilmavoimat suorittaa ylilennon Hornet-hävittäjällä säävarauksella. Median vapaus Euroopassa on heikentynyt jo vuosia. Tilannetta ei ole parantanut edes EU:n ohjaus. Heikoin median vapaus on monessa Etelä- ja Itä-Euroopan maassa. Paula Vileen.
3: EU:ssa 2 vuotta sitten voimaan tullut medianvapaussäädös on vaarassa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. Toimittajat ilman rajoja -järjestön edustaja EU:ssa Julie Majersak sanoo Ylelle, että EU-maista vain 3, Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat laittaneet säädöksen täysimääräisesti toimeen.
4: We have only 3 countries, Denmark, Sweden and Finland, which are fully aligned with the law.
3: Se, että valtaosa EU-maista laahaa medianvapaussäädöksen kanssa, ei ole sinänsä yllätys, koska samaan aikaan Toimittajat ilman rajoja on havainnut, että medianvapauskehitys on viime vuosikymmenenä kääntynyt huonompaan.
4: The trend is clearly worrying.
3: Julie Majersak perääkin EU-komissiolta tiukempia toimia niin sanotun rikkomusmenettelyn kautta, jotta vastentahtoisimmat EU-maat saataisiin noudattamaan säädöstä. Toimittajat ilman rajoja -järjestön tuoreimman indeksin mukaan median vapaus heikkeni 23 Euroopan maassa.
4: A number of southern and eastern European countries continue to face serious challenges.
3: Heikoin tilanne on monessa Etelä- ja Itä-Euroopan maassa, muun muassa Kreikassa, Italiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa. Myös Tšekin ja Slovakian kehitys on kääntynyt median vapauden kannalta huonompaan suuntaan.
0: Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin syöpä on levinnyt, kertoo hänen poikansa Hunter Biden. Biden kommentoi isänsä terveydentilaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. 83-vuotiaalta Joe Bidenilta löydettiin viime vuonna eturauhassyöpä, jota on luonnehdittu aggressiiviseksi. Demokraattipuoluetta edustava Joe Biden oli Yhdysvaltain presidentti vuosina 2021-2025. Maan pohjoisosassa sataa paikoin, etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on 15-22 astetta. Muualla Suomessa 10-17 astetta. Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa länsituuli on päivällä voimakasta. Myös Perämerellä varoitetaan kovasta tuulesta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
5: Näin olemme päässeet jo yli puolen päivän tätä elokuun 8. päivää ja lauantai-päivää. Oikein

Maailmaa tarinoina. Sang Il Lin ohjaama elokuva Kokuho, kaupunkin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Suichi Yoshidan romaaniin perustuva elokuva on ystävysten kilpailun sävyttämä kasvutarina kabuki-näyttelijöiksi. Elokuva antaa runsaasti tilaa japanilaisen perinteisen teatterimuodon eli kabukin kuvaukselle. Mitä on kabukin brutaali kauneus? Miten Japanissa ajattelu ikävaiheista, taidoista ja kukoistuksesta poikkeaa länsimaisesta ajattelusta? Kabukin historiaa, elementtejä ja symboliikkaa sekä taiteelle omistautumisen tietä avaa henkilökohtaistenkin kokemusten kautta nyt Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsuojaa.

0: Sang Il-Leen ohjaama Shuichi Yoshidan yli 800-sivuiseen romaaniin perustuva elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Erityisen suosittu se on ollut naiskatsojien joukossa, joista osa on nähnyt sen useampaan kertaan. Tämän elokuvan kehystämänä pureudutaan tänään Kabukin maailmaan ja tietysti japanilaiseen kulttuuriin. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Minna, missä tunnelmissa ja ajatuksissa lähdit elokuvateatterista Kokuhon nähtyäsi?
1: Mä lähdin sieltä ihan valtavassa tunnemyrskyssä. Mä istuin ensinnäkin sen kolmetuntisen elokuvan niin, että mä vaihdoin vaan kerran mun jalkoja toisinpäin, kun nostin toisen polven toisen päälle. Mä olin niin keskittynyt sen koko ajan. Ja sitten kun alku tuli siinä alkuteksteissä, että leffateatterin säännöt, että älä puhu ja että pitää olla hiljaa, niin se oli mulle hirveän vaikeeta. Kun mä olin sitten sellaista niin kuin tukahdutettua, sellaista äänteitä, mitä mä yritin pitää sisällä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla oli todella vaikeeta siinä leffan aikana, koska mä itketti siis niin hirveästi, että mä olisin halunnut alkaa estottomasti itkemään kovaa ääneen.
0: Mikä siinä erityisesti sulle osu sydämeen? Osaatko sitä sanallistaa?
1: Osaan. Mä herkistyn, kun mä ajattelenkin sitä. Se oli mulle niin tunteikas elokuva. Ulkopuolisuus ja yksinäisyys oli yksi, joka tuli sen perinteisten taidemuotojen, sen kabukin opettaja-oppilassuhteesta ja siitä koko suljetusta maailmasta. Ja tämä päähenkilö elokuvassa tuli ulkopuolelta siihen maailmaan ja vaikka hänet otettiin sinne sisään, niin hän oli kuitenkin koko ajan ulkopuolinen. Ja hänelle sanottiin siitä, että hän on ulkopuolinen. Et mä mietin siinä, että varmasti monet ulkomaalaiset, jotka asuu Japanissa, pystyy samaistumaan siihen tunteeseen jollakin tasolla. Ja vaikka sä pääsisit siellä kuinka sisään siihen kulttuuriin, siihen yhteiskuntaan ja sulla on kavereita, mutta sä oot heille aina gaijin, ulkopuolinen, muualta tullut. Ja mäkin koin sen tunteen, vaikka mä olin hyvin paljon sisällä ja mulla oli vahva sensei, joka avasi mulle ovia ja mahdollisti asioita, niin mä silti aina takana muistin sen, että mä olen kuitenkin ulkopuolinen. Ja kaikissa mun kirjoissa, niin mä katson ja kerron niistä asioista, mistä mä kussakin kirjassa kerron, ulkopuolelta tarkasteltuna. Että se on jäänyt mun semmoiseksi havaintomaailmaksi, että mä katselen vähän sivusta, vähän syrjästä, mutta kuitenkin sisällä. Ja se kosketti mua tosi paljon. Ja sitten mua kosketti se tämän päähenkilön uhrautuvaisuus. Että hän antoi kaiken sille taiteelle. Hän oli valmis ottamaan sen kaiken, mitä se vaatii, ja luopumaan kaikesta, jopa elämänsä rakkaudesta, siitä nuoruuden tyttöystävästään, jotta hän saavuttaisi sen huipentuman, sen aseman, mitä hän halusi. Hän halusi olla Kokuho siellä ylhäällä huipulla, mestari. Et kun hän sen saavutti, niin mistä kaikesta hän joutui luopumaan ja miten paljon, ai nyt mä alkaa taas itkettää, miten paljon hän joutui myöskin omalla niin kuin ambitioon.

0: joilla ja niillä haluillaan niin kuin tuottamaan kipua muille ja surua muille, koska hän halusi jotakin. Ja tämäkin kosketti mua sen takia, että mäkin olen ollut itsekäs ja mä olen ollut pitkään asunut Japanissa ja mun nykyinen mies, silloinen poikaystävä, odotti mua 3 vuotta, koska mä halusin mennä ja mä halusin oppia ja mä halusin saada jotain itselleni, niin joku toinen, joka on mulle tärkeä ja jolle mä olin tärkeä, niin mä samalla satutin häntä ja tuotin hänelle surua ja tuskaa. Se oli vaikea tunne. Ja sitten 3. asia, mikä siinä herätti tunteita, oli myös se, että siinä kerrottiin perinteistä taidemuodoista. Ja mä olen itse opiskellut perinteisessä T-koulussa, joka pohjautuu 1500-luvulle. Niin ne kaikki, mitä tuossa kerrottiin ja mitä mä siellä koin, on ollut mulle elävää elämää. Mä olen kokenut jotain tuollaista myös itse vuoden aikana Urasenken T-koulussa vuonna 1989. Ja sitten myöhemmin mä opiskelin senseen ohjauksessa, joka oli perinteisten taidemuotojen professori, alansa asiantuntija Japanissa, hyvin arvostettu ja hyvin tunnettu. Mutta hän oli semmoinen niin kuin henkäys mennyttä maailmaa, semmoinen mies ja semmoinen professori, jota ei enää tänä päivänä ole. Niin kaikki tämä. Mä niin kuitenkin kelasin ja reflektoin sitä mun omaa kokemusta ja sitä, niitä maailmoita ja niitä tunnelmia, mitä mä olen käynyt näiden kaikkien vuosikymmenien aikana läpi Japanissa ollessani. Ja se kosketti mua niin paljon, että mä purskahdin aina vähän väliin itkuun uudestaan, kun mä muistin jotain siitä elokuvasta.
1: Mä tuossa mietin, kun sanoit, että piti pidätellä itseä siellä yleisössä ja jotenkin mieli päästään jo tunteita, niin onko se Japanissa muuten tyypillistä, että ihmiset elämöi teattereissa tai vaikka just kabukiteatterissa?
0: No kabukiteatterissa erityisesti, että tänä päivänä siellä on paljon rauhallisempaa kuin mitä oli joskus vaikka 90-luvun alussa, silloin siellä sai syödäkin. Että tuotiin omat niin kuin eväät sinne ja siellä syötiin ja katsojat, kun on kabukiteatterissa vielä silloin 90-luvun alulla oli tosi melusaa, niin näitä suosikkinäyttelijöitä, useimmiten kylläkin näitä miesnäyttelijöitä, näitä sankarinäyttelijöitä, kun ne tulee sinne Hanamitsille, eli sille sillalle, joka tulee suoraan yleisön keskelle, niin sieltä tulee niin kuin ne kannustushuudot, kun ne huutaa niiden nimen Danjiro! Ja sitä kannustetaan tosi kova äänisesti ja sitten ne ottaa sen niiden niin kuin jähmettävän patsasmaisen asennon ja tekee sen silmien pyörityksen, että se kuuluu siihen, että Japanissa hyvin voi kabukiteatterissa päästää tunteita ja kommentoida ja kohahdella ja kukaan ei katso sitä pahalla.
1: Joo, ja siinä elokuvassahan näkyy tämä yleisön niin rooli kabukiteatterissa, että se on hyvinkin vuorovaikutuksellinen ja semmoinen kommentoiva, elämöivä.
0: On, se on elämöivä ja että tulee vähintään yksi silta Hanamitsi sinne katsomaan, joskus tulee 2. Ja ne tulee just sen takia sinne yleisön keskelle ja myös sen Hanamitsi-sillan alta voi tulla se luukku, josta se sankari nousee sille sillalle. Että sä nouset yhtäkkiä niin kuin se sankari siihen niin kuin sillalle yleisön keskelle. Et se on sen takia, että se interaktiivisuus on suuri ja muinaisessa kabukiteatterissa silloin, kun tämä niin kuin syntyi silloin 1600-1700-luvulla, niin he leettiin rahaankin. Ja se oli tosi hyviä, niin heille saatti heittää rahaa siihen lavalle palkkioksi.
1: Eli tämä on hyvin tämmöistä niin kuin tähtikultti
0: on
1: meininkiä tuossa kabukin piirissä. Tullaan katsomaan ehkä ihan niitä näyttelijöitä nimenomaan.
0: No ehdottomasti. Aina kyllä tullaan katsomaan juuri sitä omaa suosikkia ja sitä kannustamaan ja huutamaan. Ja vähän samanlaista on tänä päivänä sumopainissa. Sielläkin huudetaan omien suosikkien nimiä kovaäänisesti, kun ollaan katsomassa ja kannustetaan niitä, että mä rakastin sumoakin ja olin paljon katsomassa sitä. Niin kerran yksi tuolla Osakan turnauksen, niin mun edessä istuva vanha mies sanoi sen turnauksen jälkeen, että kiitos, että sä noin paljon kannustit ja noin kovaäänisesti meidän näitä sumopainijoita. Mä opin kyllä, tämä japanlainen teatteri ja tämmöinen niin kuin viihdemaailma sopi mulle hyvin, kun mä oon kova kommentoimaan ja eläytymään.
1: Mm. Ja sä sanoit sanan viihde, ja kabukihan on ilmeisesti niin kuin alkujaankin viihdettä. Siinä on painotettu tätä viihteellisyyttä vahvasti, ymmärtääkseni.
0: Kyllä. Siis kabuki on ihan alun perin ollutkin niin kuin kansanhuvia, kun sitä aikaisempi teatterimuoto oli tämmöistä yläluokan sivistyneistön tällaista oppineisuuden osoittamista, että jotta siitä sai kaiken irti siitä nooteatterista, niin sun olisi pitänyt ymmärtää vanha japanlainen ja kiinalainen kirjallisuus ja runous ja ymmärtää kaikki ristiviitteet ja kaikki symboliikka ja metaforat, joita sillä pienillä eleillä ja olemattomilla kädenliikkeillä esitettiin. Ja kabuki olikin sit paljon suoraviivaisempaa ja paljon näyttävämpää, ja se koko lavatekniikkahan oli niin kuin omana aikanaan ihan huikeeta, että millainen, niin kuin, millainen tekniikka siellä takanalla on. Se on siis pyörivä lava, että se pystyy pyörähtämään niin kuin akselinsa yli näin, mutta myös sivuttain. Ja sitten siellä on niitä salaluukkuja, josta tullaan lavalle ja josta poistutaan lavalta. Että siis se on ollut omana aikanaan ihan niin kuin ennen kuulumattoman huikea kokemus olla kabukiteatterissa. Japanissa nuo perinteiset kulttuurit on säilyttänyt sen perinteisen kulttuurin niin kuin muotoonsa. Että mä uskoisin, että näissä vanhoissa teattereissa, kuten Minamisa siinä Kiotossa, niin se lavatekniikka on se, mikä se on ollut alun perinkin. Sitä aivan vaan huolletaan. Ainakin niistä kuvista, mitä leffassa katoin, jotka oli sieltä takahuoneesta, niin mä katoin, että vau, että täällä on niin kuin todella vanha tekniikka vielä käytössä. Ja japanlaisethan pieteetillä osaa hoitaa sitä omaa vanhaa kulttuuriaan ja perinteitään, että ei ole mikään ihme, että ne on edelleenkin tänä päivänä käytössä. Musta toi muoto on säilynyt hyvin sellaisena, niin kuin se on alun perin ollutkin.

0: kabuki sai myös nooteatterista piirteitä, niin sitten oli ensin noo 1400-1500-luvulla ja sitten tuli kabuki siinä 1600-1700-luvulla. Ja aika lailla samanaikaisesti kabukin kanssa tuli nukketeatteri bunraku. Ja tämä kabuki ja bunraku oli kansanhuvia. Ne on saaneet vaikutteita toisistaan, myös tämä bunraku, tämä nukketeatteri. Ja mielenkiintoista on, että tietyt näytelmät esiintyy näissä kolmessa teatterimuodossa, noissa kabukissa ja bunrakussa. Ja mielenkiintoista oli se, että näistä kaksi oli tässä elokuvassa, koska mä koko ajan bongasin, että mihin kabukinäytelmiin ne viittaa siinä ja että mitä mä huomaan, mitkä mä löydän sieltä. Ja tämäkin oli tässä, että ai tämä on mun lempinäytelmä, että tämä ihanaa, että se oli valinnut tämän, että mä pääsin niinku tällaisiin fiiliksiin siinä elokuvassa. Ja sitten mä ihmettelin, että miksiköhän se ei ollut ottanut vaikka tätä yhtä näytelmää, Natsumatsuri, sitä mä ihmettelin.
1: Niin, mitä nämä oli nämä sun suosikkinäytelmät?
0: Se oli se se Rakkaus itse murhat.
1: Joo.
0: Sonesaki.
1: Joo, se on Sonesakin Rakkaus itse murhat. Joo, eli juuri. Shigematsu Monsaimon, joka kirjoitti 1703.
0: Joo. Todella kuuluisa. Joo. No sitten siinä oli se Musumeno Dojoji, tämä kellonainen, siis mä rakastan sitä näytelmää. Siis se on niin upea näytelmä rakkaudesta, mustasukkaisuudesta, petoksesta ja kostosta. Siinä on kaikki. Joo. Se oli se kohta siinä, kun nämä kaksi naista, tämä Kiko ja Shunsuke, tulee sen kellon päälle siinä lopuksi. Se oli se näytelmä. Ja sitten pelkästään kabukin ja bunrakuun on sitten kirjoitettu se Haikara prinsessa, olikohan se sillä nimellä, loppukohtauksessa, kun sitä lunta sataa ja tämä päänäyttelijä tanssii siinä haikara. Se näytelmä kertoo kanssa rakkaudesta ja pettymyksestä ja surusta ja sitten siitä, että miten se lopulta tämä päänä, niin kuin siinä näytelmässä se nainen sen rakkauden riivaamana se niin kuin kuolee helvetissä. Ja musta se niin kuin tässä elokuvassa se oli ihan äärimmäisen koskettavaa, että se oli otettu siihen loppuun. Että siinä oli se lumisade ja oli tämä haikara ja se muuttui niin kuin lopuksi siihen, tämä prinsessahenkilö muuttuu siihen haikaran muotoon ja lopulta kuolee. Että miten se niin kuin, miten hänkin ehkä ihmisenä kuoli, mä ajattelin sen niin. Miten tämä näyttelijä, tämä kabuki Kikuo, miten hänkin niin kuin ihmisenä kuoli, kun hän saavutti sen asemansa Kokuhoona, että sitten hänestä tuli se suurmestari, mutta hän oli ehkä kadottanut itsensä. En mä tiedä, ajateltiinko siinä näin, mutta mä ajattelin sen niin ja mä olin ihan hirveissä fiiliksissä siinä. Siis se oli niin kaunis se loppu siinä elokuvassa, että se oli todella koskettava. Mutta mä jäin kaipaamaan Natsumatsuria, kesämatsuria, koska tämä Kiku oli tässä elokuvassa Jakusa ja niillä on tatuointeja. Ja tästä tatuoinneista oli siinä alussa paljon, hän kävi ottaa sen koko vartalla tatuoinnit. Ja tämä Natsumatsuri-näytelmä kertoo justiin tämmöisestä rikollisesta miehestä, jakusasta, jolla on tatuointeja. Kabukinäyttelijöillä ei ole oikeasti noita tatuointeja. Tässä kyseisessä näytelmässä, kun niillä on tatuointeja, niin ne vetää päälle semmoisen nikujuban paidan, eli se on niin kuin ihopaita. Ja se on, aina tehdään sen näyttelijän oman ihon sävyiseksi, ohut silkki, jonka päälle on maalattu tai tehty neulomalla niin kuin se tatuointikuvio prokadikuviona. Että se näyttää ihan kuin se olisi iho ja siinä olisi tatuointi, mutta se on semmoinen erityinen ihan ohut silkki ihopaita, joka sillä on päällä. Mä ajattelin koko ajan, että ottaako se tämän näytelmän siihen, tämän Matsurin, koska siinä olisi ollut jo tämä tatuointiteema ja tässä elokuvassa oli tämä Kiku oli Jakusan poika, mutta se ei ottanut. Mä jäin sitä kaipaamaan, koska siinä olisi estetisoitu murha.
1: Ja kun sä sanoit, että on estetisoidun murha, niin tästä päästään brutaalin kauneuteen. Sä oot kirjoittanut siitäkin kirjassasi Bikaku japanilaisesta kauneudesta. Siinä puhut brutaalista kauneudesta ja nyt sanoit, että tässä mainitsemassasi just tästä tatuointeja sisältävässä näytelmässä, perinteisessä näytelmässä vanhassa, niin kuin nämä kaikki on näissä kabuki-esityksissä, eikö ne sijoitu sinne Edo-kaudelle?
0: Joo, niin, kyllä.
1: Niin avatko sä tätä brutaalia kauneutta vähän, että mitä sillä tarkoitetaan? Japanilaisessa estetiikassa.
0: No musta tästä elokuvasta saa siihen tosi hyvän esimerkin. Se oli se ensimmäinen, mistä tämä elokuva alkoi, kun tämä kuuluisa kabukimestari oli siellä jossain syrjäisessä pienemmällä paikkakunnalla ja sitten tuli kutsutuksi syömään ja viettämään iltaa tämän Jakusa pomon kotiin johonkin illanviettoon ja sitten sinne tulikin kilpaileva klaani hyökkäsi sisään ja murhasi sitten tämän Kikuon vanhemmat. sillähän tämä elokuva alkaa. Ja sitten siinä, kun nämä murhat tapahtuu ja hän, tämä isä paljastaa sieltä kimonon alta sen omat tatuointinsa ja tulee murhatuksi siinä sisäpihalla kirsikan kukkien tai lumisateen varistessa maahan. Siinä ehkä sekoittu molemmat, sekä kirsikan kukat että lumisade. Tämä on just sitä brutaalia, estetisoitua kauneutta. Että vaikka tapahtuu joku hirveä asia, niin kuin siinä murha, tosi verinen murha ja raaka murha, niin se estetisoitiin sillä lumisateella, joka loi mielikuvia ikään kuin kirsikan kukkien terälehtien sateesta hiljaa maahan. Että sitä ennen oli ollut musiikkia ja tämä kohtaus oli ihan mykkä.
1: Elokuvan maailmassa niin semmoisessa reaalitilanteessa tapahtuu ikään kuin se, mitä hyödynnetään myös siellä kabuki-näyttämöllä, jossa nämä kontrastit ja vastakohdat tuodaan tämmöiseen asetelmaan.
0: Että tämä saattoi olla ainoa, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt, niin ainoa viittaus tähän Natsumatsuri-näytelmään, tämä ensimmäinen kohtaus, joka muuten oli mun mielestä pikkasen länsimaalainen. Että mulle, niin kun mä katsoin sen, niin mulla oli sillä lailla, että okei. Ja sitten mun seuraava ajatus oli, että tämä oli nyt vähän niin kuin Tarantinoa. Ja oli muutamia sellaisia kohtia, että ajattelin jotain tämmöistä vastaavaa. Mutta mä ymmärrän sen, koska tämä perustuu kirjaan. Ja mä joudun itsellenikin koko ajan muistuttaa, kun mä katsoin, että mä en ole niin puritaaninen. Ja katso sitä sillä lailla, että nyt pitäisi olla just oikein niin kuin sillä lailla. Eikä yhtään tällä venytetty, mutta että tässä on kuitenkin kirjata. Ja tässä on niin kuin tarina ja eihän niin kuin oikeassa maailmassa, ei jakusapojasta orvosta voi tulla kabukin näyttelijä.
1: Niin, onko
0: se ei vaan ole edes mahdollista. Mm. Et se oli se mun ensimmäinen niin kuin semmoinen, että okei, mä hyväksyn tämän, mä annan tämän mennä. Että tällaisia kohtia mulle tuli ja tämä alku oli jo semmoinen, että mä onneksi annoin niin kuin sen kohdan anteeksi, koska muuten olisin voinut lähteä niin kuin väärässä tunnelmassa katsomaan sitä eteenpäin. Mm.
1: Tässä elokuvassa annetaan tosiaan tälle perinteiselle teatterimuodolle, eli kabukille, aika paljon tilaa kuitenkin. Että siellä on sitten tämmöistä yleisdraaman käsikirjoitusta ja tämmöistä, mitä me nähdään muuallakin paljon.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten siellä on ihan oikeasti siis pääsee siihen teatterimuotoon kiinni. Kyllä. Ja tästä juonesta ihan lyhyesti, eli 1960-luvulla alkava tarina seuraa siis tämmöisen Yakuza-pomon pojan Kikuon nousua kabuki-näyttelijäksi. Ja hän opiskelee maineikkaan Hanae Hanjiron johdolla erikoistuen onnakataksi, eli siis naisrooleihin. Puhutaan niistä vähän myöhemmin tuossa. Ja sitten tulee läpimurto, kun hän sijaistaa tätä opettajansa pääosassa. Ja sitten tulee kaikenlaisia mutkia myös tälle Shunsukelle, joka on sitten tämä oikea poika, tämän Hanaen oikea poika. Eli tässä on tämmöinen ystävyys- ja kilpailuasetelma ikään kuin rinnakkain. Kun itse tulin sieltä leffateatterista, niin mulle jäi mieleen just tämä äänenkäyttö. Siinä on mieletöntä siinä kabukiteatterissa, kun sitä kuvataan siinä elokuvassa siis paljon tätä lavalla olemista ja näiden kahden pääosan esittäjän kasvua kabukinäyttelijöksi, niin tietysti just tosiaan näin länsimaisen katsojan korvaa kuulostaa jännältä ja kiehtovalta se, miten hän fraseeraa siinä ja puhuu. Ja miksi se on sellaista, kun se on näillä kahdella päähenkilöllä, eli tämmöistä karhean korkeaa resitointia?
0: Tuo resitointi oli hyvä sana, koska siihen se pohjautuu, että se lähtee se äänenkäyttö tuolta vatsasta ja se on vähän sellaista niin kuin munkkien resitointia. Ja se on se yksi tekniikka, mitä siinä käytetään. Mutta sillä on ihan niin kuin konkreettinen syy, että ennen vanhaa ei ollut mitään mikkejä. Ja se on isoja saleja ollut nämä kabukiteatterit. Ääntä piti käyttää niin, että se kuuluu sinne ylös ja sinne takariville asti. Ja siihen kehitettiin erityinen tekniikka, että miten sitä ääntä käytetään niin, että se kuuluu siellä hyvin. Ja sitten toinen tekniikka, näissä on äänenkäytössä tekniikoita parikin, mutta toinen tekniikka on sitten ihan oma tekniikkaansa tälle onnagatalle, sille miehelle, joka näyttelee naisroolit. Ja näähän joutuu alkaa harjoittelee sitä naisen äänenkäyttöä jo tosi pienestä. Useimmiten nämä kabukinäyttelijät, jotka lähtee harjoittelemaan onnagataa, niin ne on kyllä alle 6-vuotiaita. Ne on ihan niin kuin jotain tuommoista 3 ja 5 vuoden välissä. Ja se aloitetaan kahdella asialla. Että miten niin kuin käytetään vartaloa, kuten nainen. Miten liikutellaan, naiset liikuttaa ranteita tai miten naiset seisoo tai on vähän kumarat olkapäät, on ehkä vähän enemmän edessä kuin miehillä. Että on semmoinen pehmeä kaari tuossa selässä ja äänenkäytössä. Että sitten kun pojille tulee murrosikä, niin näillä kabukinäyttelijöillä voi olla sellaisia aikoja, että ne ei näyttele siinä kohtaa muutamaan vuoteen. Ne joutuu pitää taukoa, mutta ne joutuu opettelemaan sen äänen käytön niin ja ihan pienestä lähtien ja samaten ne tietyt eleet ja maneerit, että se on niillä tuolla selkäytimessä, että ne joudu miettimään, että miten mä teen sen. Että sitten kun se murrosikä on ohi, niin sä osaat silti tuottaa sen saman äänen.
1: Kabukiteatterissa on ymmärtääkseni näitä monenlaisia tai useampiakin tämmöisiä tiettyjä rooleja, mitä sitten tehdään, joo, niin onko se tyypillistä, että tämmöiseen onnakata-rooliin pelkästään omistaudutaan
0: on
1: koko se ura?
0: Hyvin tyypillistä. Sä valitset sen roolin, että onko se onnakata tai onko se sitten se tämmöinen sankarillinen miesrooli tai sitten tämmöinen vähän pehmeämpi miesrooli. Ne on sitten ehkä enemmän niitä sivurooleja, mutta ehkä nämä kolme olisi sellaiset niin kuin kolme selkeintä roolijakoa. Harvoin hypitään kahden niin kuin pääroolin välillä, sen päämiesroolin tai tämän onnagata-naisroolin, että se sitten valikoidut jompaan kumpaan ja alat harrastaa jompaa kumpaa. Mitä mä itse jäin kaipaamaan, mutta täysin jälkeenpäin, ettei sitä olisi voinut tässä elokuvassa tuoda esille, koska tämähän oli 60-luvulta tähän niin kuin nykyaikaa. Mutta silloin kauan aikaa sitten, kun kabuki syntyi silloin 1700-luvulla, niin nämä onnagata-miesnäyttelijät, niin ne eli arkea kuten naiset, naisena. Mutta nykyään tänä päivänä ja tuossa 60-luvulla, näillähän on perheet ja ne elää sitten siviilissä ihan normaali elämää, mutta tämä puoli jäi niin kuin kokonaan jotenkin tuomatta tässä esiin, vaikka kaikkea muuta tuotiin. Ja mä uskon, että tässä 800-sivuisessa kirjassa tämä henkilö, kirjailija, on varmasti tuonut kaikkiin tämän tarkasti esiin, koska mä ymmärsin, että hän on tutkinut todella paljon kabukia, että hän oli tosi perehtynyt siihen, että varmaan kirjassa on paljon enemmän, mitä tässä 3 tonnin elokuvaa ei saatu edes tuotua.
1: Nämä pääosan esittäjät Ryo Yoshizawa, jos lausun hassusti, Ryusei Yokohama, ovat ilmeisesti aika kuuluisia nykynäyttelijöitä Japanissa, harjoittelivat kabukia 1,5 vuotta ennen kuvausten alkamista tämmöisen kabukimestarin johdolla. Miksi ylipäätään on niin, että kabukissa miehet, tämmöiset aikuiset miehet yhä tänäkin päivänä esittää naisia? Miten tähän on tultu?
0: Tähän tultiin silloin Tokugawa-kaudella 1600-1700-luvulla, koska kabukissa alun perin näytteli naisia. Mutta Tokugawan shogunaatti kielsi naisten näyttelemisen lavalla, koska tähän kabukiteatteriin ihan alun perin liittyi prostituutiota. Eli sitten nämä suuret johtajat, paikalle alueelliset daimiot ja soturit ja kaikki valtaa pitävät, niin ne meni kabukiteatteriin ja sitten siellä kauniit naiset esitti jotain vähän näytelmiä ja muuta ja sitten ne maksoi niille naisille ja ne vietti niiden kanssa sitten iltaa ja usein myös hyvin erottisissa sävyissä vietettiin iltaa. Niin shogunaatti katsoi, että tämä turmelee niin kuin japanilaisten moraalia ja tämä ei ole hyväksi, niin naisten näytteleminen kiellettiin kokonaan. Ja sen takia miehet alkoi näytellä myöskin naisten roolia. Yrittiin pitää tämmöistä niin kuin hyveellistä ja niin kuin järjestystä yllä yhteiskunnassa. Sen takia edelleenkin miehet näyttelee kaikki naisten roolit ja meillä on onnagata.
1: Niin, eli siihen ei tullut mitään muutosta. Naiset ei ole siis edelleenkään päässyt sinne näyttämään.
0: Ei. Nuo-teatterissa ja kabukissa, niin tämmöisissä pienimmissä harrasteteattereissa, niin voi naiset päästä lavalle. Tai olla kulisseissa auttamassa pukeutumisessa tai maskeerauksessa tai tämmöisessä. Mutta näille isoille lavoille, näiden perinteisten koulukuntien lavoille, ei tänä päivänäkään nouse nainen.
1: Onko tästä herännyt jonkinlaista keskustelua? Se on ihan ok
0: japanilaisille. Se on ihan ok. Se on japanilaista perinnettä. Joo. Se on perinteisiä taidemuotoja, eikä japanilainen sitä, nyt mä yleistän, mutta sitä ei Japanissa kyseenalaisteta, koska se kuuluu siihen perinteeseen.
1: Entäs sitten tämä naisideaali, tämä mitä ne onnagatat ikään kuin tavoittelee tässä ilmaisussaan, niin siinäkin on varmaan joku tietynlainen naistyyppi ikään kuin, mitä siinä halutaan hakea.
0: No mä aina ajattelin, että siis se tohon aikaan, maalaustaiteessakin, niin nainenhan oli semmoinen niin kuin hento ja taipusa kuin pajuvitsa, hiljainen ja vieno ja kaino. Niin just tällaista tunnelmaa ja niin kuin estetiikkaa tällä onnagata-naishahmolla siellä kabukiteatterissakin niin pyritään kuvastamaan, että nainen on semmoinen heidän mielestään viehko ja kaunis. Hentoja ja näistä pitää huolta.
1: Niin. Onko siinä jotain sellaisia henkisiä ulottuvuuksia, mitä vaaditaan sitten tämmöiseltä onnagata-roolia tekevältä mieheltä?
0: No on. Ei voi olla, jos susta kasvaakin yhtäkkiä tosi skrode. Ja tulee niin kuin tällä, vähän tässä Shunsukellahan kävi niin, että, mutta hänenhän olisi pitänyt jatkaa sitä miesroolin, sen sankariroolin esittämistä, mutta hän ilmeisesti koki sen jotenkin niin kuin itselleen vieraaksi ja vaihteli näiden kahden välillä, mitä mä itse olin sillä lailla, kysymysmerkki tuli heti pään päälle, mutta Mutta Onnagata, niin kyllähän sulla pitää olla sellaista luontaista lahjakkuutta siihen ja luontaisesti sen tyyppinen vartalo, että sä sovit siihen. Niin Kikuo on just semmoinen hoikka ja hento ja pajunvitsa ja hän kun laittoi vähän ton selän pyöreeksi ja olkapäät eteen ja polvet yhteen, niin hänestä hän tuli ihan ja laski polvia koukkuun, niin ihan täydellisen naisen näköinen. Japanlaisethan ajattelee, että tai näissä kabuki-tutkimuksissa on sanottu, tämän mä muistan hyvin, että vain mies voi tuoda esiin naisen todellisen kauneuden ja viehättävyyden tässä Onnagata-roolissa. Ja siksi se on niin arvostettu. Ja tätä mä oon jotenkin huvitti se, että mä ajattelin, että miten se mies sen pystyy sieltä tuomaan. Mutta mä jotenkin niin kuitenkin pystyin sen, että okei, että sen takia ne niin kuin paneutuu siihen niin, että he ei ainoastaan pyri näyttämään ulkoisesti tai liikkumaan kuin nainen, vaan ne pyrkii niin kuin sukeltamaan sen naisen sielun maailmaan ja sellaiseen elämään ja tunteikkuuteen. Sellaiseen ehkä emotionaaliseen herkkyyteen, jota voi olla, joka yhdistetään ehkä feminiinisyyteen enemmän kuin maskuliinisuuteen, niin sellaiseen maailmaan sisään. Ja mun oli helppo ymmärtää se, että ennen vanhaa nämä miehet eli arkea myös kuin nainen. Mä ymmärsin sen. Mä ajattelin, että okei, että jos sä haluat noin syvälle päästä siihen naiseuden olemukseen, että sä pystyt tuomaan sen siellä lavalla esiin täydellisesti, niin ehkä sun pitää sit oikeasti myös elää kuin nainen.
1: Niin, tuota musta ihan metodinäyttelemisen.
0: Kyllä, musta se oli niinku ihan niinku järkeen käyvää. Mun mielestä japanlainen kulttuuri ylipäätänsä on aika feminiininen kulttuuri. Ihan jo Heian kaudelta lähtien, jos ajattelee jotain Heian kaudella tarkoitan 700-1000-luvulle niin kuin sellaista aikakautta suurin piirtein, niin sen ajan näissä kuvituksissa miehet ja naiset kuvattiin hyvin samannäköisiksi. Eli kimonokankaissa tai värityksissä ei ollut juurikaan eroja. No miehillä oli, jos ne oli virkamiehiä, niin erilaiset päähineet, mutta hiukset oli pitkät molemmilla, ehostaminen oli ilmeisesti ollut aika samankaltaista, kimonoiden väritykset oli samankaltaisia, ei ollut mitään miesten värejä tai miesten kuvioita ja naisten värejä, miehilläkin saattoi olla punaista ja kukkakuvio oli ihan ok, mutta sitten vanhoissa maalauksissa niin ne erottaa, mä itse olen opettanut oppilaita niin erottamaan heidän kauden maalauksista niin kulmakarvoista, että onko kyseessä mies vai nainen. Miehellä on paksut kulmakarvat, sellaiset paksut suorat kulmakarvat ja naisilla on semmoinen pieni piste, jota kutsutaan utuisiksi pilviksi. Ei sen aikakauden kuvituksesta pysty sanomaan vaatteiden tai välttämättä hiusten perusteella, että onko kyseessä mies vai nainen.
1: Mm, niin, että se ei ole ehkä ollut edes niin iso asia sitten elää kuin nainen itse asiassa.
0: Ei, kun mä mietin sitä ihan just tolla tavalla, että sitten siitä kun mentiin 1000-luvulta keskiajalle, niin silloinhan tuli tietenkin aika maskuliinista menoa, kun tuli samuraikulttuuri ja tuli soturit ja oli semmoista. Mutta jos ajattelee sitä soturikulttuurienkin hyveitä, niin siellä oli kaunotaiteita. Niinhän piti laittaa asetella kukkia, tehdä ikebanaa ja vähän kalligrafiaa ja valmistaa teetä. Ei naiset saanut silloin valmistaa teetä, vaan teetaidekin oli miesten harrastus. Että oli hyvin, ettei se ollut pelkästään ratsastamista ja jousenlampumisen taitoa, vaan siellä tehtiin hyvin paljon semmoisia, mitä tänä päivänä ajatellaan niin kuin naisten harrastuksina, ikebana tai teetaide. Niin ne on ollut 1500-luvulla miesten näiden sotureiden hyveitä, mitä he on harrastanut. Ja sitten taas siitä, kun hypättiin tähän kaupunkikulttuuriin ja tähän kabukiin ja bunrakuin, tähän niin kuin kaupunkikulttuurin mukanaan tuomaan tämmöiseen niin kuin hedonistiseen ja iloiseen ja ilakoivaan vapautuneeseen elämään, kaikilla tavalla vapautuneeseen elämään, myös seksuaalisesti vapautuneeseen elämään, niin mun mielestä Onnagata oli aika normaali jatkumo. Ja se on aika musta normaali jatkumo siitä vielä tähän nykyaikaankin, kun miettii vaikka, nyt mä menen itselleni vieraille alueelle, mutta jos menee vaikka mangaan, tähän japanlaiseen tällaiseen sarjakuvaan, niin sielläkin on paljon tytöille tarkoitettuja sellaisia sarjakuvia, jossa sitä tytön ensirakkautta kuvataan toisen tytön kanssa. Koska mä oon kysynyt tätä näiltä japanilaisilta tutkijoilta aikoinaan, että minkä takia, niin se on kuulemma naiselle tai tytölle, nuorelle tytölle, jonka tämmöinen erottisuus ja rakkaus ja tämmöiset tunteet on heräämässä, niin turvallisempaa kohdistaa se rakkauden tunne naiseen kuin toiseen mieheen. Että se miehessä on niin kuin jotain aggressiivista, että se on niin kuin turvallisempi harjoitella sitä rakkautta sen niin kuin naisen hahmoon samaistuen. Niin jotenkin kaikki tämä nyt sanottuna, niin mun mielestä se, että Japanissa on tämmöinen onnagata naistyyppi kabukiteatterissa, ei ole musta mitenkään ihmeellistä. Musta se on jotenkin ihan normaali jatkumo siitä, sieltä heidän kaudelta tähän päivään, että ilmenemismuodot on vaan muuttunut sitten aina ajan mukana, että miten sitä on kuvattu.
1: Maailma tarinoina. Kokuho Kabukin mestarielokuva on tässä meillä keskustelussa ja sitä kautta japanilaisen perinteisen kabukiteatterin kaikki elementit. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Kun sä oot vahvasti estetiikkaan japanilaisen kauneuteen nimenomaan pureutunut, niin tässä tietysti nähdään myös aivan käsittämätöntä visuaalista puolta. Elokuvahan sai myös parhaan maskeerauksen ja hiussuunnittelun Oscar-ehdokkuuden. Ja vaikka kuinka äänenkäyttö on tärkeää kabukissa, niin onhan se estetiikkakin. Niin miten mitä olisi hyvä tietää, sanotaan nyt vaikkapa väreistä vaatteissa tai jopa näissä kajaaleissa, mitä me nähtiin hyvin läheltä välillä. Minkälaista symboliikkaa ne kätkee taakseen?
0: No hei, no kaikillahan on merkitystä ja se on koko puvustus, niin se lähtee aina, etenkin näillä onnakatoilla, niin se lähtee siitä, että se pitää tehdä sen henkilön mittasuhteisiin sopivaksi, että se korostaa, että se olisi pieni ja hento. Lähtee nyt jo siitä liikkeelle. Ja sitten vuodenajat ne varmasti näkyy niissä, mutta musta niin kuin tuossa vaatetuksessa ja siinä värityksessä ja kaikessa, musta se on aika samanlaista kimono-maailmaa, kun on esimerkiksi geishojen kimonoissa tai sitten on ylipäätänsä japanlaisten nuorten naisten kimonoissa, että mitä värejä esiintyy, punaista ja kukkakuvioita ja kaikki muita kuvioita, mitä siinä onkin, että niillä on oma symboliikkaansa, mikä pitää tietää. Mä annan nyt yhden esimerkin tästä, kun sä otit tämän estetiikan ja kuvion. Se kohtaus, jossa oli se kello siinä lavalla ja nämä kaksi päänäyttelijää, tämä Kikuo ja Shunsuke siinä loppukohtauksessa niin kun kiipää sen kellon päälle ja sitten ennen sitä heiltä vaihdetaan sillä nopealla vaihdolla se kimono sillä, että sieltä alta tulee semmoinen vaaleampi kimono sen punaisen kukkakimonon alta, jossa oli tämmöisiä vähän kolmiomaisia kuvioita. Mä en tiedä, muistatko sen?
1: Mulle ei jäänyt ehkä ihan noin tarkkaan mieleen.
0: No niin, mutta mä kerron tämän sulle. Niille tuli semmoinen kimonon kuviointi sieltä alta esiin, niin se kolmiokuvio on käärmekuvio. Ja tämä symboloi sitä, mitä tässä näytelmässä ei näytetty, että nämä naiset muuttuu siinä näytelmässä lopuksi käärmeeksi. Ja ne menee sinne kellon sisään, mihin se petollinen mies on paennut siihen Dojojin temppeliin. Ja ne menee sieltä ylhäältä sinne kellon sisään se nainen ja se käärmeinä kuristaa sen miehen kuoliaaksi.
1: Niin tässä on mustasukkaisuusdraama ja kosto.
0: Mustasukkaisuusdraama ja kosto. Japanaisnaiset on vaarallisia. Ne on aina näissä kabuki ja näissä näytelmissä, niin nainen on, niin kuin se on vaarallinen ja petollinen ja se tulee vaikka käärmeenä ja lopulta ottaa sen kostonsa, jos sä oot sitä satuttanut joskus. Ja se on musta mielenkiintoista.
1: Niin on, ja nämä on niin kuin ihmisten maailmasta siis ihan tunnistettavia ihmiselämän aiheita ikään kuin näistä tarinoista, että ne niin kuin kuvitetaan noin kohosteisesti, mutta ne aiheet on sinänsä ilmeisesti aika lähellä ihmisten elämää.
0: Niin, että noi tunneskaalat on tosi lähellä ihmiselämää, että onhan niissä myös näitä jumaltarinoita ja sellaisia yliluonnollisia tarinoita, mutta etenkin siis japanlaiset, taas mä yleistän anteeksi, mutta näissä etenkin näissä kabukinäytelmissä ja bunraku-näytelmissä eli nukketeatterissa rakastetaan näitä rakkausitsemurhatarinoita, sitä traagista rakkausta. Että aina lopuksi joku kuolee. Joko ne kuolee pariskuntana yhdessä ja tässäkin, tämä oli se Sonesakin rakkaus itse mun yksi lempinäytelmä sekin, niin siis se huippukohtahan siinä on se että tämä kurtisaani omalla niin kuin jalkaterällään siellä kimonoiden helmoissa piilossa olevalle rakastajalleen antaa merkin näpsäyttämällä ja sitten hän laittaa posken siihen jalkaterään, antaa merkin, että tehdään yhdessä se itsemurha, että mä lähden sun kanssa, että mä en mene ton matkaan. Että niin kuin täynnä pientä symboliikkaa, niin kuin sekin, että vaikka käärmettä ei nähdä, niin se kimonon kuviointi on se klassinen käärmekuvio. Kaikki japanlaiset tietää, toi on se käärmekuvio, oroko, ne tietää sen heti ja ne osaa heti niin kuin mielessä se kuva ja näytelmä täydentyy, että sen tietää sen tarinan, nyt se menee ja noi tytöt niin kuin lopuksi niin kuin kuristaa sen miehen siellä kellon sisällä ja se saa ansionsa mukaan, kun se oli niin petollinen ja oli heitä käyttänyt hyväksi.
1: Just näin, ja ihmiset tuntee ilmeisesti ennestään aika hyvin nämä tarinat, ihan niin kuin meillä vaikka oopperassa tiedetään periaatteessa vähän samalla tavalla.
0: Kyllä, kyllä, koska tarinoita on tietty määrä. Niitä uusia tarinoita on tosi vähän, ja ne tarinat on, niin kuin mainitsinkin, että kun sä kysyt noista vaatteista, että liittyy vähän vuodenaikoihin, kyllä, ne vaatetusten väritykset tai teemat liittyy vuodenaikoihin, mutta kun nämä tarinatkin liittyy vuodenaikoihin, että on 4 vuodenaikaa, ja tiettyinä vuodenaikoina esitetään tiettyjä niin kuin näytelmiä. Ja niitä näytelmiä on vain tietty määrä, ei ole enempää ja uusia ei ole juurikaan kirjoitettu. Niin japanlaiset tietää sen, että kevätnäytelmiä on nämä ja sitten osaa jo ilakoida. Ai, tänä keväänä tulee toi näytelmä, tänä kesänä, nyt se tulee ohjelmaan toi natsumatsuri, nyt täytyy mennä katsomaan. Että ne osaa jo odottaa, että mitä sieltä saattaisi olla tulossa ja sitten jos tulee se lempinäytelmä, niin sitten mennään ihan ehdottomasti katsoa se. Ja ne liittyy tiettyihin vuodenaikoihin ja ne opitaan ulkoa. Et mä osaan nyt, en tiedä kabukista, mutta mä tiedän, että Noo-teatterissa on noin 200 näytelmää. Se ei ole paljon. Se tarkoittaa noin 50 näytelmää per vuoden aika. Ja koska kabuki on aika paljon perinnyt Noo-teatterilta, niin mä en usko, että sen repertuaali on juurikaan sen suurempi.
1: Niin, ja ne tosiaan paikantuu tänne Edo-kauteen Japanissa, joka on siis 1600-1868. Ja se on ollut siis aikaa, jolloin tämmöinen kabuki on oikein voinut syntyä ja nousta oikein kunnolla suosioon.
0: Siitä tuli ihan valtavan suosittu. Mm. Sehän koko niin kuin japanlainen fanikulttuuri perustuu tähän Edo-kauteen kabukiteatteriin, että alettiin tekemään niitä puupiirroksia ja tuli niitä fanikortteja. Ne toimii fanikortteina. Sen takia puupiirroksissa ja vanhoissa puupiirroksissa on niin paljon kabukinäyttelijöitä. Että niitä kerättiin ja niitä vaihdettiin ja sitten toinen tosi suosittu puupiirrosaihe oli erottiset kuvat, shunga, kauniisti kevään kuvat. Musta se on niin ihana, että niissä oli kevään kuvia ja se oli saattoi olla niin kuin humoristista erotiikkaa, mutta se saattoi olla myös tosi sellaista, mikä meillä niin kuin länsimaalaiselle kuulostaa, kun sitä lukee, että voi hyvänen aika, että voiko tällaista oikeasti kirjoittaa. Mutta sellaista se oli ja ne oli vielä siihen aikaan niin kuin nämä puupiirrokset koko kansan ja koko perheen huvia. Että niillä oli semmoinen vähän niin kuin, sitä voisi humoristisesti sanoa, niin kuin kiertävä tämmöinen kirjastolainaamo, että oli näiden kuvien lainaajat ja fanikuvien lainaajat, ne kiersi kodista kotiin ja ovelta ovelleen, niin sai tosi pienellä rahalla lainata, jos sä jostain kuvasta tykkäsit, niin sitten saatoit lunastaa sen itsellesi. Tai saatoit lähtökohtaisesti lunastaa sen siltä kiertelevältä kirjastokauppialta itsellesi, mutta ne kevään kuvat oli semmoisia, että niihin liittyi aina se kuva ja teksti, ja se teksti saattoi olla, se oli usein todella rankkaa. Mutta se kuva oli hyvin esteettinen. Ja sitten niitä katsottiin koko perheen voimin, että lapsi ei välttämättä nähnyt siinä mitään niin, kuin niin ihmeellistä. Tai sitten joskus siinä niin kuin näiden keskellä saattoi ollakin niin kuin tosi anatomisen pikkutarkasti kuvatut sukupuolielineet. Mutta koska huoneiden välissä oli vaan ennen vanhaa tällaiset shoji-ohuet paperiset liukuovet, niin mä luulen, että tämmöinen vanhempien seksuaalinen kanssakäyminen ei ollut mitenkään niin kuin ainakaan äänimaailmaltaan ehkä lapsille siihen

0: vierasta, koska äänieristys oli ihan olematonta. Et se oli sellaista aika mutkatonta silloin edokaudella tämä suhtautuminen seksuaalisuuteen, että se ei ollut sellaista piilotettavaa. Mutta lapset katteli niistä kuvista papumiestä, Maneemon. Ja se papumies oli tämmöinen niin kuin hahmo näissä kuvissa, jonka jumaluudet oli pienentänyt pavun kokoiseksi sen takia, että tämä mies rakasti seksiä. Ja ne oli antanut sille kuolemattomaksi tekevän riisikakkusen ja sitten se pystyi seikkailemaan niin kuin kaikkien ylhäisten ja maalaisten makuuhuoneissa ja todistaa erilaisia erottisia seikkailuja. Mutta lapsetkaan aina etti niistä kuvissa, että missä se papumies on. Mua naurattaa se, että japanlaisten edokauden kuvissa oli papumies ja sitä etsittiin, kun me luettiin omille lapsille Richard Skerrin Mato Matala-kirjoja ja ne etsi, että missä Mato Matala.
1: Niin, että se oli vähän eri meininki
0: edokaudella.

0: sä puhuit, että sillä Hanamichi-sillalla tapahtuu tosiaan usein se semmoinen jähmettyminen, niin kerroksä siitä vähän, siihen liittyy jotain ihan tiettyä siihen hetkeen?
1: No se on se kliimaksi, jolloin alkaa hirveästi ne puukalikat niin kuin kiihtyvässä tahdissa aletaan hakkaa niitä puukalikoita, niin sekin jo kertoo siitä, että nyt ollaan menossa kohti kliimaksia. Se on niin kuin ikään kuin vie ja johdattelee sitä sellaiseen niin kuin transsimaiseen tilaan, jossa hän ottaa sellaisen niin kuin pakotetun, hyvin staattisen, patsasmaisen asennon ja sitten lopuksi niin kuin heilauttaa päätä muutaman kerran ja sitten laittaa silmät kieroon. Ja täällä on sellainen itäsuomalaisittain tuttavallisesti lausuttava nimi kuin mie.
0: Mie, no se mie. Me osataan.
1: Se me osataan. Mie, ne ottaa joo. Sen mie-asennon sitten siihen ja tämä oli mulle semmoinen itselleni silloin, kun mä kävin paljon kabukissa katsomassa, niin mä aina hämmästelin tätä mie-asentoa. Mä ajattelin, että miten tämä on niin kuin se kaiken huipentuma, mutta se nyt sitten oli se, että mä opin sitten hyväksyä senkin, että okei, tämä on nyt se ja tästä me nautitaan, tämä on nyt huikeeta. Sehän oli ihana kohta, kun ne harjoitteli tästä. Nyt mun ajatus meni siihen Fuji-musume, eli Visteria-tytöt. Kun oli niitä Visterian oksilla, ne harjoitteli siinä sen isän, ankaran isän ohjauksessa. Siis se oli niin ihana. Siis Visteriahan on tosi kaunis. Mä rakastan niitä, ne kukkii just tässä touko-kesäkuussa ja se oli huikea näytelmä. Mä tykkään
0: joo,
1: siitäkin.
0: Joo, katsottiin tarkkaan, miten se,
1: että
0: keppi,
1: miten se
0: on
1: keppi
0: siellä.
1: On siellä ja joo. Kuinka niin kuin syvää piti taivuttaa taakse, että se keppi pysyy oikeassa asennossa. Ja.
0: Just tämä. Ja siitä ehkä päästään just tähän omistautumiseen, että tosiaan millainen se tie on, jos kabukin mestariksi mielii? Vähän sä sitä siinä alussa sivusitkin, että se alkaa ihan lapsena.
1: Se alkaa lapsena ja se kulkee suvussa, niin kuin elokuvassa sanottiin, että sulla tämä, se oli musta koskettava kohta, kun tämä isä sanoi sille Shunsukelle, että sulla ei ole hätää, kun ne oli menossa ekaa kertaa sinne lavalla, että sulla ei ole hätää, että sulla on tämä kabuki veressä, että vaikka sä epäonnistuisit, niin sulle se annetaan anteeksi, mutta kikuo, kun sä tuut ulkopuolelta, niin sulle ei anneta anteeksi. Nämä syntyy näihin perheisiin ja se aloitetaan usein jo ennen 6 vuotta, mutta perinteisesti Japanissa kiertää sanonta, että perinteiset taidemuodot aloitetaan 6.6. sinä päivänä, kun lapsi täyttää 6 vuotta.
0: Aika tarkkaa.
1: Se on tosi tarkkaa. Siinä on 3/6. 6/6, 6 vuotta. Ja silloin tulee se semmoinen virallinen aloitus ja sanotaan, että sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Isä on sulle mestari, opettaja ja ohjaaja. Se suhde muuttuu niin kuin sillä hetkellä sen jälkeen lopullisesti.
0: No se näkyy tässä elokuvassa.
1: Se näkyy tuossa elokuvassa tosi paljon, että ihan Shunsukella ollut sellaista suhdetta isäänsä. Isä oli hänelle opettaja, etäinen ja pelottava ja fyysisesti tosi niin kuin ankaraa se opetus, että kepillä lyötiin. Ne oli kauheita jälkiä ja mustelmia ja vaikka mitä, että nehän oli tosi tiukoilla, kovilla siinä.
0: Vaikka olisi kuinka kuuma, mulle tulee jotenkin mieleen se kuuma sali, kun ne nuoret pojat harjoittelee sitä, että siinä vaan väännetään ja hiki valuu ja niin kuin monta kertaa just, että sitten voi jossain kohtaa kasvaa siksi hienoksi kabukinäyttelijäksi, joka voi vaan istua siihen ilmasuun ja antaa sen virrata siellä näyttämöllä.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä kabukiteatterissa niin se on aika ilmeisesti myöhään se ikään kuin kukoistuskausi tällä näyttelijällä. Että jostain poimii tämmöisen joku 50-vuotiaana olisi niin kuin sitten se valmius ikään kuin saavutettu. Mitä se tämmöisestä?
1: No hei, tämähän kuulostaa ihan tältä Nooteatterin perustajan Zeamin kuuluiselta tekstiltä 1426, kun oli, en ole ihan varma siitä viimeisestä numerosta, nimeltä Opetuksia tyylistä ja kukasta, Fushikaden. Eli siinä hän käy läpi sen, että miten kauneus ja taito on ikäkausittain kehittyvä piirre ja hyvä. Hän aloittaa siitä, että lapsen kauneus, jos silloin 6-vuotiaana, niin lapsi on kaunis sellaisena kuin se on. Ja sen takia hän kabukiteatterissa ja nooteatterissa niin tuodaan aina säännöllisesti pieniä lapsia tällaisissa pienissä sivurooleissa hetkittäin sinne lavalle. Ja kaikki ihastelee niitä, että kun on niin ihania, kun on se lapsen ääni ja ne jotain vähän siinä pyörähtää ja sanoo, että ne on niin kuin hellyttäviä sulosia. Mutta se on tärkeä osa sitä, vaikka mä ajatellaan näin hellyttäviä sulosia, mutta se on tälle lapselle tosi tärkeä osa sitä siinä oppimisprosessissa, että hän oppii olemaan ison yleisön edessä ja tulemaan siihen tilanteeseen ja hän muistaa sen edes ne pienet omat niin kuin sanansa ja harjoituksensa, että pieni lapsi on kaunis sellaisena kuin on. No murrosikäinen nuorikin on kaunis siinä omassa murrosikäisyydessä ja siinä, että on kömpelö ja tulee yhtäkkiä 10 senttiä pituutta ja sä et enää tiedä, mihin sä laitat jalat ja sä kompastelet, kun yhtäkkiä sulla on enemmän jalkoja, kun sä muistitkaan, että sulla oli kuukausi sitten ja ehkä on tullut finnejä poskiin, mutta siitä huolimatta tämä Seami kirjoittaa, että vaikka yleisö nauraisi sulle ja sun kömpelyydelle ja sun äänenmorrokselle, niin siitä tulee vaan jatkaa harjoittelua sinnikkäästi ja mennä eteenpäin. No sitten sanotaan, että ensimmäinen tämmöinen huipentuma, niin kuin tässä elokuvassakin tuli, tämän Kikuon huipentuma oli siinä parin, 20-30 välillä. Se on se ensimmäinen, niin kuin tämä Seami kutsui tätä kauneutta ja taitoa teatterissa nimellä Kukka. Tässä elokuvassa sehän oli Hana ja oli tämä perhe, eli niin kuin kukkaperhe.
0: Aivan. Mihin tämä Kikua liittyy?
1: Joo, mihin tämä Kikua liittyy, jos se perhe. Niin niillä oli tämä niin kuin kukkasuku, oli tämä heidän nimensä, eli kukka on perinteisesti se metafora taidolle ja siinä teatterissa. Ja niin 20-30-kymppisenä on se ensimmäinen kukka ja sitten tulee siinä 30-40-kymppisenä tulee se todellinen kukka, se todellinen taito esiin, mitä sun on mahdollista saada. Ja sitten sanotaan, että siinä 50 kohdalla sun pitäisi alkaa etsiä jo seuraajaa, että kelle sä alat siirtää sitä taitoa sitten sun jälkeen. Ja se on tosi kriittinen kohta. Mutta he myös katsoo, niin kuin tässä Seamin vanhassa tekstissä siitä 400-luvun alusta, niin hän myös sanoo, että on olemassa myös vanhuuden kukka. Tämä on todella koskettava. Se teksti loppuu siihen, että tämä Seami kertoo omasta isästään, joka oli noin 50 pikkasen päälle, kuinka hän 2 viikkoa ennen kuolemaansa esiintyi Sengen pyhätön ulkoilmanäyttämöllä ja hän esitti enää vain helppoja rooleja. Kun tulee ikään, niin siirrytään takaisin niihin helppoihin rooleihin, ei enää mitään liian vaikeaa ja monimutkaista. Mutta miten herkästi ja millä sielukkuudella ja kauneudella hän esitti silloin vanhana miehenä 2 viikkoa ennen kuolemaansa sen roolin, joka hänelle oli annettu. Ja miten siinä ilmeni se vanhuuden kukka, jota hän kuvasi, että se on kuin vanha luumupuu, joka puhkeaa kukkiin vuosi toisensa jälkeen. Joka kevät, vaikka sen pinnalla kasvaa sammal ja sen ydintä niin kuin korventaa laho. Mä oon jokaisessa näissä esitelmissä ja puheissa, kun mä oon puhunut japanilaisesta kauneudesta ja estetiikkaa, niin muistanut sanoa, että mä oon aina toivonut, että mä kasvan vanhan luumupuun kaltaiseksi, että aina tulisi se joku. Aina keväisin tai kerran vuodessa vielä pystyy niin kuin nousemaan johonkin kukkaan ja tulla niin kuin uudistua siinä omassa arjessaan ja elämässä. Mitä se sitten onkaan?
0: Tämä on tosi kaunis tapa ajatella elämää ja musta tuntuu, että Japanissa just vaikka urassa tai taiteilijuudessa tai muussa, niin se todella niin kuin ei nähdä niin, että sun peli on pelattu.
1: Ei,
0: vaan päinvastoin ehkä se niin.
1: Ehdottomasti. Siis taiteissa Japanissa ei ole yläikärajaa. Usein mestarit ja vanhat arvostetut mestarit, ne on todella iäkkäitä ja että ne saa tällaisen, niin kuin, tämä oli musta vähän epäuskottavaa, oli se Kokuho, tuli hänelle tälle Kikuolle aika nuorena kuitenkin tässä, vaikka hän nyt oli siinä joku ehkä viisikymppinen siinä lopussa, mutta se tuli kuitenkin suhteellisen nuorena, että nämä on paljon vanhempia yleensä, että sä saat niin kuin noin arvostetun aseman ja ton arvonimen sen Kokuho. Nämähän on siis eläviä kansallisaarteita, että tämmöinen elävä kansallisaare, niin se on ihan mikä tahansa voisi olla museon kansallisaare, että sä voi lähteä mihinkään ulkomaille tosta vaan. Sä tarvitset siihen niin kuin virallisen luvan, että sä voit matkustaa, koska sä oot kansallisaarre.
0: Niin eikö tämä Kokuho tarkoita ihan kansallisaaretta?
1: Joo. Kyllä, joo. Elävää kansallista aaretta. Joo. Sehän rajoittaa niin kuin tämän ihmisen elämääkin ihan merkittävästi. Sen jälkeen sä oot taas siinä tilanteessa, kun mä sanoin, että jos sä aloitat 6-vuotiaana harjoittelun tämmöisessä kabuki-perheessä ja sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Ja sen jälkeen, kun susta tulee Kokuho, niin et sä enää voi palata siihen normaaliin menneeseen elämään. Sun elämä muuttuu myös siinä kohtaa toisen kerran tosi merkittävästi.
0: Tästä elokuvasta mulle jäi todella vavahduttavina mieleen just näiden vanhojen. Ne taisi olla kans just näitä kokuhoomestareita. Siinähän oli näitä tämmöisiä, näytettiin niissä esityksissä näitä roolisuorituksia näiltä vanhemmilta kaupunkimestareilta. Niin siis sehän oli aivan uskomatonta seurattavaa. Se just se sielukkuus, minkä he saa siihen.
1: Joo.
0: Ja joku semmoinen henki, mikä siihen tulee, niin ei sitä pysty tekemään, ellei ole elänyt sitä elämää niin pitkään.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Ja Japanissa on kyllä tapana se, että niin vielä haluan palauttaa on, että sun pitää olla niin se iän mukanaan tuoma kokemus ja arvostus. Että harvoin jollain niin suuria tämmöisiä kunniamerkkejä annetaan, niin kuin sanon, että alle 60-vuotiaalle, niin en kyllä paljon vähättele, mutta sun pitää olla selkeästi niin sillä toisella puolella. 15 teemestari niin eli yli 100-vuotiaaksi ja ikebana-opettaja, niin nyt mä en muista, oliko se 94 vai 96, mutta hän on siis merkittävän iäkäs ja on todella niin kuin japanlaistain genki-ippaa, eli hyvin niin kuin sellaisessa niin kuin energisessä ja sielun ja mielen voimissaan tekee sitä kukkeenasettelutaidetta. Ja monet näistä perinteisten taidemuotojen mestareista on iäkkäitä, että ehkä se pitää heidät sitten jonkinlaisessa sellaisessa niin kuin elämän janossa kiinni. Ja esimerkiksi nyt musta on ihanaa, kun mä oon pitkästä aikaa taas alkanut palannut kukkien asettelun pariin, niin haluan kertoa, että Tokiossa siinä tässä Sogetsu-koulukunnassa, niin siellä on yksi vanha opettaja, tosi ihana, tiukka nainen, mutta reilusti yli 90 polkee edelleen sinne koululle opettamaan polkupyörällä. Kuule, päivittäin yli 90 reippaasti ja käy opettamassa. Että tässä mielessä mä itsekin ajattelin, että mulhan on vielä niin kuin yksi kolmannes elämää tästä edessä, joka voi tuoda mulle ihan mitä tahansa vielä. Että näin japanilaisittain ajateltuna, että tässä voi olla vielä kaikki paras elämättä.
2: Kaupunkin historiaa, elementtejä ja symboliikkaa sekä taiteelle omistautumisen tietä avasi henkilökohtaistenkin kokemusten kautta Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Toimittajana oli tuttuun tapaan Maria Vehkanen tässä Maailma tarinoina -ohjelmassa. Kohta tapaamme näistä levyistään luovuohjelmassa oopperalaulaja Essi Luttisen. Kurkistetaan tässä vielä, kun aikaa kerran hieman on, niin päivää eteenpäin. Muun muassa kello 15.30 tänään pohditaan häihin liittyviä sanoja ja tapoja. Pasi Heikura nimittäin seikkailee häiden sanaston juurilla Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalon kanssa Aristoteleen kantapääohjelmassa. Ja hieman aiemmin jo kello 15, eli 2 tunnin kuluttua, jatkuu kuunnelmasarja Rehtorin tyttäret toisella osalla. Mutta nyt kellon ollessa 13, oopperalaulaja Essi Luttinen laulaa ja avaa kaikenlaista, mitä hän on elämässään kuunnellut, varsinkin lempimusiikkiaan. Essi Luttinenhan laulaa monenlaista musiikkia ja repertuaari ulottuu varhaisesta barokista viihdemusiikkiin ja nykyoopperaan. Ja muutenkin hänellä on monta rautaa tulessa. Hän on tänä vuonna 30 vuotta täyttävän oopperaa uusista näkökulmista lähestyvän ryhmän oopperaskaalan taiteellinen johtaja. Lisäksi hän pyörittää miehensä kanssa jatskahvilaa Paraisilla. Ja tosiaankin, yhtä moninaiset ovat myös hänen lempimusiikkivalintansa. Essi Luttisen tapasi Maija Salminen.
3: Operalaulaja Essi Luttinen, lämpimästi tervetuloa näistä levyistäin luovuohjelmaan.
4: Kiitos oikein paljon kutsusta.
3: Mikä on ihaninta, mitä mezzosopraano voi laulaa?
4: No jos mä ajattelen omaa ääntäni, niin se on tietenkin semmoinen liikkuva melodia, joka on jollain aika isohkollakin alueella, enemmän kuin kvintin alueella, sanotaanko näin. Ja, Ja sitten siinä on jollain tavalla ymmärretty sisällökkään tekstin suhde myöskin niin kuin melodia ja harmonian kuljetukseen ja kaikkea, että taidelaulussahan se on niin kuin lähtökohta, mutta sitten kun tullaan ehkä tämän päivän musiikkiin, niin sitten sieltä harvemmin enää löytyy näitä attribuutteja. Et sen takia mä oon ehkä kuitenkin semmoisen menneiden vuosikymmenien ja vuosisatojen laulujen ystävä.
3: Ennen oli paremmin.
4: No ennen tässä suhteessa vähän paremmin.
3: Tässä ohjelmassa juttelemme siis sinulle tärkeistä kappaleista. Oliko vaikea valita?
4: No ei oikeastaan. Et onhan tämä nyt tietyllä tavalla mahdoton tehtävä ammattimuusikolle. Mutta sitten kuitenkin tavallaan mä ehkä lähdin siitä lähestymistavasta, että ensinnäkin mitä levyjä olen omistanut. Ja se liittyy tavallaan kuitenkin semmoiseen lapsuuteen kautta varhaisaikuisuuteen. Ja silloin se varmaan semmoinen musiikillinen identiteetti myös niin kuin luodaan. Että mikä musiikki lähtee puhuttelemaan minun sielua, niin aika monet näistä levyistä nyt on siltä aikakaudelta.
3: No millä tavalla voittoisa juudit on puhutellut sieluasi?
4: Ensinnäkin Antonio Vivaldi on mulle äärimmäisen tärkeä säveltäjä. Että totta kai tähän mun musiikin kuunteluun liittyy tämä ammatti ja mä paljon niin kun ammattini puolesta tutkin ohjelmistoa, kuuntelen niin kun uutta materiaalia tai kuuntelen esitystraditioita, käytäntöjä tai jonkun tietyn laulajan tulkintaa, josta haluan imeä itseeni niin kun vaikutteita ja inspiraatiota. Ja koska mä olen äänityypiltäni tämmöinen mezzo-koloratuuri oikeastaan, joka ei tarkoita sitä, ettenkö voisi laulaa jotain muutakin, missä ei ole koloratuureja, mutta mun äänessä on tämmöinen ominaisuus, niin barokkimusiikissahan on paljon viljelty just tätä kuviolaulua, että se on sille tyylilaille ominaista ja Vivaldi erityisesti kirjoitti hirveän virtuoottisia aarioita tässä suhteessa ja mä oon aina ajatellut, että noita mä haluan laulaa, koska ne on sitä mun äänen ilotulitusta, mitä mä haluan näyttää maailmalle. Ja tämän Juditha Triumphansin mä olen itse asiassa kahdessa eri tuotannossa laulanut itse. Tosin tämä aria, mikä me kuullaan, ei ole Judithan aria, vaan se on toisen roolin laulaja tässä oratoriossa. Mutta olen laulanut sitä aariaa myöskin. Niin Vivaldi on kulkenut mun matkassa paljon ja mä olen kuunnellut eri esittäjien levytyksiä. Tämä Magdalena Kosena on ollut viime vuosina kyllä yksi suosikeista, niin että hänellä on tyylitaju ja myöskin kuviotekniikka erittäin hyvin hallussa.

0: Magdalena Kosena lauloi siis siinä. Essi Luttinen, mainitsit tuossa äsken, sanoit jotain äänenkäytön ilotulituksesta. Niin miltä se tuntuu, kun pääsee käyttämään koko sitä repertuaria, mihin pystyy?
1: No se on just sitä tavallaan semmoista äänen virtuositeettia, mutta mun äänessä on toi ominaisuus ja noi kuviothan lauletaan sillä, että siinä käytetään niinku koko kroppaa, eli sitten niinku tavallaan pelkällä kurkulla pystyy vaan koko se niinku niin sanottu laulajan putki ja lihaksisto on niinku mukana tekemässä niitä ja se tuntuu semmoiselta jännältä. Mut se on, silloin kun mä olin nuori tyttö ja itse asiassa tosi varhainhan mä aloin opiskella tai sanotaan käydä laulutunneilla ja aika pian, mä en oikein tiedä mistä niitä laulajia ja esikuvia sitten löytyy, että oliko se sitten Turun kaupungin musiikkikirjaston levykokoelmista vai Radio Yle Ykkösestä, jota meillä kotona kuunneltiin aika paljonkin. Mutta Cecilia Bartoli nousi sieltä jo niin kuin heti aika varhaisessa vaiheessa yhdeksi esikuvaksi. Ja myöskin Maria Callas, jolla oli upea kuviotekniikka. Ja sitten mä lähdin niin kuin kokeilemaan, että miten noi tehdään. Ja mä huomasin aika nopeasti, että mun äänellä pystyy niitä tekemään. Ja sitten siitä tavallaan tuli niin kuin se, että mä identifioiduin sitten äänityypiltäni mezzokoloratuuriksi, mikä valitettavasti täällä Suomessa on ollut ehkä aika vähän arvostettu äänityyppi. Et meillä ei niin kuin paljon sitä ohjelmistoa, että on ne tietyt vakio, esimerkiksi Vevilan parturin Rosina on yksi keskeisiä tai Tuhkimo rooli Rossinin operoit molemmat, niin niitä kyllä esitetään, mutta tavallaan semmoinen äänityypin yleinen arvostus on ehkä alhainen, vaikka Cecilia Bartolihan on ihan niin kuin maailmankuulu ja supertähti. Joku Yön kuningattaren aari, että sehän on niin kuin semmoinen urheilusuoritus, 2 minuutin tykitys ja siihen ei kaikki pysty.
0: Ihan toiseen maailmaan käydään seuraavaksi, kun kaivetaan esille Stingin Mad About You. Mihin tämä osuu?
1: No tämä osuu myöskin semmoisen aikuiseksi kasvamisen aikakauteen. Että mä luulen, että mä oon Stingiä ensimmäisiä kertoja kuullut. Mulla on itsellä 8-10 vuotta vanhemmat isoveljet, jotka oli selkeästi siis tämmöisiä musiikkidiggareita ja he osti paljon levyjä ja myöskin itse soittivat ja lauloivat ja heillä oli bändejä ja muuta. Et mä oon sitä kautta varmaan Stingiä ensimmäisiä kertoja pikkutyttönä jo kuullut, mutta sitten siinä jossain yläasteen loppuvaiheessa kautta lukion alkuvaiheessa, niin myös mun omassa lähiystäväpiirissä niin kun kuunneltiin Stingiä ja se niin kuin kolahtaa, että just se, että mä aloin varmaan kuuntelemaan tätä Soul Cages-levyä, se oli meillä kotona ja siinä niin kuin kolahtaa jotenkin kaikki. Se hänen tapa käyttää eri niin kuin tyylilajat, mua aina kiinnostaa semmoinen vaikutteiden ottaminen muistakin, että ei ole niin kuin tavallaan se oma laatikko niin selkeä, vaan hänhän hyödyntää kansanmusiikkiin niin kuin sitä heidän kelttiläistä ja muuta siellä saarivaltiossa vaikuttaneita kansanmusiikityylillä ja jatsia. Ja se on tämmöistä pehmeää pop-rockia se hänen musiikki ja sitten se on niinku aidoilla soittimilla soitettua. Se on sitä aikakautta 90-lukua, kun ei ole vielä lyönyt läpi se semmoinen teollinen tuotanto musiikissa, vaan soitetaan kaikki instrumentit ja niinku supertaitavat muusikot soittamassa niissä hänen bändeissä ja taustatuotannoissa. Ja sitten se hänen poikkeuksellinen ääni. Että sehän on jännä, hän on kertonut, että hän on laulanut niin kuin nuorena tämmöisessä englantilaisessa poikakuorossa, että hänellä on valtava ampitus, korkea ääni, mutta sitten siinä on se joku tietty käheys, joka tuo semmoisen oman leiman.

hän on, se on todella tunnistettava se ääni, mikä hyvä laulaja mun mielestä pitääkin olla. Täytyy olla tunnistettava persoonallinen soundi. Sitä hänellä todellakin on ja sitten hänen tekstit on todella puhuttelevia. Koko tässä levyssä hän tässä tavallaan niin kuin sitä omaa isänsä kuolemaa on käynyt läpi ja prosessoi tässä tällä levyllä. Se nyt voisi olla oikeastaan mikä vaan kappale tältä levyltä tai hänen miltä tahansa levyltä, mutta jostain syystä nyt tämä Mad About You, jos on tämmöistä jännää itämaistakin mystisyyttä kuultavissa ja sitten ilmeisesti tekstikin on vähän ammentaa jostain Raamatun laulujen laulusta tai jostain sieltä, mikä taas tänä päivänä tuntuisi niin kuin tosi vieraalta varmaan monelle nykyartistille tavallaan lähteä sieltä hakemaan teksteihin innoitusta, mutta 90-luvulla Sting teki näin.

0: Sting, Mad About You. Mainitsit jo tuossa isovelet. Sinä olet musikaalisesta suvusta. Teillä Luttisilla riittää soittajia ja laulajia. Kun te tapaatte, niin onko ihan hiljasta vai musiikisoidaanko silloinkin?
1: No, ei ole hiljasta, mutta ei me niin paljon yhdessä valitettavasti esiinnytä. Siis meillä on ollut kyllä semmoisia konserttitraditioita, että mun vanhemmat asuu tuolla Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajaseuduilla ja siellä me ollaan järjestetty kesäkonsertteja yhdessä. Kyllä se on ollut itse asiassa tosi kiva esiintyä niin kuin veljien kanssa yhdessä, että kyllähän se semmoinen yhteinen sävel löytyy musiikissa. Että mutta ei meidän tapaamiset tietysti aina yhtä laulamista ole. Että kyllä me usein sitten myös keskustellaan paljon ja vitsaillaan yhdessä, että meillä on semmoinen yhteinen huumorintaju myöskin, joka yhdistää.
0: Oliko selvää, että musiikki on sinunkin tiesi?
1: No kyllä se aika varhain oli. Mä muistan, että mulla oli jossain vaiheessa haaveammattina myös kirjailija. Mutta niin kuin sanottu, niin mä aloitin aika varhain siellä laulutunneilla käymään. Mä kävin siis musiikkipainotteisen peruskoulun Turussa ja sitten tämä Sami-veljeni niihin aikoihin, niin hän oli myöskin aloittanut ammattiopinnot. Ja ensin se tuntui mun mielestä tosi rasittavalta kuunnella sitä hänen harjoittelemista, mutta sitten jossain kohtaa tapahtui se käänne, että hei, tämähän onkin ihan mielenkiintoista ja se alkoikin puhutella myös mua itseä.
0: Sinä sait vuonna 2005 Karita Mattila-palkinnon. Hmm. Kuuntelemmeko tästä vai jostain muusta syystä Karita Mattilaa seuraavaksi?
1: No me kuunnellaan juuri tätä levyä, eli Sibeliuksen yksinlauluja, jota hän on levyttänyt Ilmo Rannan kanssa sen takia, että se on semmoinen tietynlainen suomalaisen musiikin merkkipaalu ihan monella tapaa. Tietenkin Sibelius, joka on luonut käytännössä meidän niin kuin musiikki-identiteetin tai ollut se suurin vaikuttaja. Ja sitten tietenkin Karita Mattila, jota mä ajattelen, niin kuin, että kun hänen ura alkoi silloin 80-luvulla, niin mä muistan, että mun vanha hoitotäti, joka oli ihan tavallinen koulun keittäjä, hän oli tavallinen ihminen, mutta hän aina puhui jo silloin mulle, että se Karita Mattila, että se on, minä kyllä tykkään siitä. Eli se oli tavallaan, hän niin kuin pystyi tavoittamaan sillä omalla taiteellaan ihan niin kuin riippumatta ihmisryhmästä tai yhteiskuntaluokasta, jos semmoisia nyt voi ajatella olevan Suomessa. Että hänestä tuli mun mielestä superstara meidän suomalaisessa mittapuussa, niin kuin oopperalaulajasta, että mä en oikein voi nähdä, että sen tyyppinen ilmiö olisi enää kovin helposti syntymässä enää tämän päivän maailmaa, missä meillä, mutta silloin elettiin tietysti yhtenäiskulttuurin aikaa ja sitten hänen, niin kuin, siis mä oon aina ihaillut häntä, että se oli tietysti valtava kunnianosoitus, että hän halusi jakaa mulle sen nimikkopalkintonsa, mutta että olin kuunnellut tietysti hänen upea lauluja levyltä jo kauan ennen. Ja hänen ääni mun mielestä, niin kuin, että Sibeliuksen yksilaulu on tietysti levytetty paljon eri esittäjät, mutta jollakin tavalla musta just hänen ääni niin kuin siinä uljassa, loistelijassa, jugendlich dramatisch äänessään niin kuin sopii siihen näihin Sibeliuksen yksilauluihin. Ja sitten siellä on myöskin Ilmo Ranta, pianisti, joka oli pitkäaikainen musiikillinen kumppani Karitalla. Ja Ilmohan on instituutio myöskin Suomessa, siis hän on kävelevä tietopankki. Hän on kaikkien meidän niin kuin 80, 90, 2000-luvulla, 2010-luvulla, vielä ehkä nykyäänkin vielä hän opettaa Sibelius Akatemiassa, että hän on opettanut meille kaikille kaiken sen, mitä me tiedetään liitmusiikista. Hän on niin valtava niin kuin kokemus ja valtava tietomäärä, ohjelmiston tuntemus ja kaikki. Että se, että he kaksi jo yhdisti voimansa ja teki tämmöisen, niin tämä on niin kuin merkkipaalu täällä. Mutta tämä kappale En Slendaa, jonka valitsin, niin tämä on ehkä vähän erilainen. Ei niin tunnettu Sibeliuksen yksilaulu, mutta teki muhun valtavan vaikutuksen. Tässä on tämä luontoaihe, mikä Sibeliuksella oli tietysti valtavan tärkeä. Sitten hieno J.J. Vekselin runo, jossa hän vertaa sudenkorentoa semmoiseen hetkelliseen onnen tunteeseen kauniina kesäpäivänä. Tämä on jotenkin mun mielestä niin kuin upea arkainen laulu. Tämä jotenkin puhutteli mua valtavasti.

0: En Slenda Sunekorintola oli siinä Karita Mattila. Ja minäkin lähestyin tätä teosta Karita Mattilan kautta. Sinä toit esille voimakkaasti myös Ilmo Rannan. Näinhän tässä usein käy, että se laulaja on valokeilassa. Jääkö säästäjä liian vähälle huomiolle? Ja onko säästäjä edes oikea sana?
1: No säästäjähän ei ole oikea termi, että kyllä ne on pianisteja. Ja lead-taidelaulussahan ne on tasavertaiset kumppanit. Mutta totta kai se laulaja on tavallaan, hänhän on siinä frammilla. Hänhän tuo niin kun sen tekstin kautta niin paljon sitä omaa persoonallisuutta ja sitä tulkintavoimaa siihen esitykseen. Että hän on kuitenkin solisti. Että et kyllähän se pianismi siellä tukee, että se ei ole vaan jotain komppaamista, niin kuin sanotaan, sitten taas jossain toisessa tyylilajissa.
0: Ilmaisuvoimaa on myös seuraavalla laulajalla, mutta ollaan ihan erilaisessa maailmassa, kun puhutaan Whitney Houstonin taidoista. Minkälainen merkitys hänellä on sinulle?
1: Iso merkitys. Hänhän on siis 1900-luvun niin kuin vuosisadan yksi äänistä. Hän on niin kuin pakko todeta, että hän oli niin kuin poikkeuksellinen kaikessa siinä taidossaan, osaamisessaan. Ja mä oon ollut hyvin nuori. Tämähän on 80-luvulla jossain kohtaa ilmestynyt tämä hänen ensimmäinen soloalbumi. Muistan, että varmaan joku mun serkuista on esitellyt tämän levyn mulle ja on kuunneltu sitä. Ja sitten me tehtiin semmoinen koko perheen voimin semmoinen automatka Eurooppaan. Sanotaan joskus 80-90-luvun taitteeseen. Pari viikkoa sieltä ajeltiin ja muutama kasetti. C-kasetti otettiin mukaan sinne matkalle ja niitä kyllä sitten soitettiin siellä moneen kertaan, mutta tämä Whitney-levy oli yksi niistä ja tietysti kaikki mitä Whitney Houston on sen jälkeen tehnyt on ollut niin kuin upeita tulkintoja ja jotenkin se hänen tekninen taituruus, hänen äänenväri, mutta myös mikä tässä kappaleessa niin kuin poikkeuksellista, kun se on tätä R&B soul-tyyliä, johon meillä suomalaisillahan ei ole lähtökohtaisesti mitään niin kuin tavallaan musiikkitraditiota, ei ole siihen viittaavaakaan. Niin se on niin kuin se, mitä mä jotenkin klassisena laulajana tietyllä tavalla kadehdin, että ihmisellä on kyky esittää tämmöistä musiikkia, joka tuo sen niin kuin ilon, joka viihdyttää ihmisiä. Se, mitä mä itse koen, mihin mä en pysty, että mä en pysty niin kuin viihdyttämään ihmisiä musiikilla samalla tavalla kuin tämän tyyppiset viihdeartistit. Tähän mun ääni ei taivu siihen semmoiseen niin kuin loppuillan, että hei nyt bailataan, nyt on hei hyvä, mikä meininki teillä on. Ja se lähtee just niin kuin tämän tyyppisestä tunnelmasta. Ja Whitney Houston on tietysti tässä tyylilajissa niin kuin mestari. Yeah.

0: Se on niin helppo kuuloista silloin, kun se on. Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
1: Toi on niin kuin äidin maidossa imetty ja verenperintönä saatu toi tyyli hänellä ja osaaminen. Että sitä vaan katsoo jotenkin ylöspäin, koska itse ei niin kuin yhtään, ei lähe. On joskus karaokes yrittää laula I wanna dance with somebody, mutta ei se vaan, ei se kuulosta tuolta.
0: Meneillään on näistä levyistä En luovu -ohjelma. Vieraana on operalaulaja Essi Luttinen. Sarah Vaughan on seuraava hienoääninen laulaja. Minkälainen merkitys hänellä on sinulle?
1: No, tässä on puhuttu tästä jatsista ja siitä, kuinka se on ollut mun kuuntelulistalla jo pitkään. Nythän me ollaan mieheni kanssa tässä korona-aikaa avattu Parasteen keskustaan tämmöinen jatskafe-akso, eli me ollaan myös ravintoloitsijoita ja siellä on vahvasti tätä elävää musiikkia esillä monenlaista ja monenlaista tyylilajia, mutta se, tämähän nyt olisi voinut jonkun munkin mustan jatslaulajan, itse asiassa Ella Fitzgeraldia kuuntelen myöskin tosi paljon ja tietysti nämä jatslaulajat soi myöskin siellä meidän jatskafeossa. Mutta sitten myöskin niin kuin mainittu, niin mä kuuntelen paljon niin kuin työn merkeissä, eli haen sieltä vaikutteita ja kuuntelen fraseerausta, kuuntelen traditiota, opettelen kappaleita niin kuin Spotifyn kanssa. Siis et aina olen laulanut myös levyjen kanssa yhdessä tavallaan. Siinä oppii tietysti kappaleen rakenteen, mutta siinä saa niin kuin sitä omaa niin kuin tulkintaa myöskin semmoista, että tavallaan siellä kuitenkin kulkee se kappaleen poljento ja tavallaan täytyy olla tai rytmisesti olla mukana ja semmoinen, että se sykkii sisällä myöskin sen kappaleen tempo ja pulssi. Mutta sitten mä oon myöskin näiltä mustilta jazzlaulajilta kuunnellut myöskin ihan sitä tapaa, joka on myöskin tuttu barokkimusiikista, eli barokkiaarioissa on tämä ABA-rakenne, eli kerrataan sitten aina se A-osa ja se täytyy koristella. Se on traditio, että sitä ei lauleta sitten ihan samanlaisena, vaan sitten niin kuin varioidaan melodiaa ja koristellaan ja käydään ehkä jossain vähän korkeammalla, että saadaan näyttävyyttä sitten siihen kertaukseen. Niin tämä traditiohan on myöskin jazzmusiikissa vahvasti, eli kertaukseen tuleekin sitten variaatioita. Ja kun oma musikaalisuus ei aina riitä keksimään niitä, niin sitten on paras kuunnella mestareita ja poimia, blokata sieltä niin sanotusti nämä variaatiot. Ja mä oon ymmärtänyt, että jazz-muusikotkin ainakin uransa alkuvaiheessa niin harrastaa sitä, että he ihan blokkaan mestareiden instrumenttisoolot, opettelee ne soittamaan ja tavallaan sillä tavalla sisäistää tradition ja tyylin, niin itsekin olen tätä tehnyt ja juuri Sarah Vaughania ja Ella Fitzgeraldia kuuntelen paljon tässä suhteessa ja yritän olla jotenkin kiinnostava laulajana, joka on tuo jotain niin kuin jännittävää, että ei se ole tavallaan vaan se melodia niin kuin se on kirjoitettu, vaan siihen pystyy antaa jotain vähän ekstraa. It cost me a lot

0: Sarah Vaughan, My Man, Mun Om. Tämä oli revymusiikkia 60-luvun lopusta Paris Jazz alun perin. Edettäisikö sitten kohti Anne-Sophie von Otteria?
1: Mennään kohti häntä, ja hänkin on tullut hyvin varhain jo mun elämääni esikuvaksi, isoksi sellaiseksi. Mä oon ollut varmaan vielä yläasteikäinen, kun mä oon osallistunut ensimmäiselle laulun kesäkurssille. Silloinen lauluopettani Taimi Airola piti tuolla Eurajoella kurssia, ja siellä joku kurssilainen esitteli mulle Anne-Sophie von Otterin Brahms-levyn. Ja siitä lähtien Anne-Sophie von Otter on kyllä kulkenut mun matkassa. Mä oon kuunnellut häntä todella paljon. Sen takia varmaan, että mä jollain tavalla koen, että hänen laulun käyttö ja äänen käyttö ja laulutapansa on lähellä omaa, ainakin jotain ideaalia. Ja siis kun hän on äärimmäisen musikaalinen, tehnyt valtavan ohjelmiston, siis levyttänyt valtavan, ihmetellyt, millä ajalla hän on sisäistänyt kaikki ne kappaleet siihen kuntoon, että hän pystyy ne levyttämään. Ja hän on tehnyt myös laidasta, hän on myös jossain määrin crossover, hän on tehnyt vähän viihdetyyppistä, paljon tykännyt kuunnella myös sitä häneltä, että hän tekee sitä tosi tyylitietoisesti sillä omalla laulutekniikallaan, äänen käyttötavallaan. Ja sitten mä oon niin kuin paljon kuunnellut häneltä, että mitä ohjelmistoa hän laulaa, ja sieltä ottanut omaan ohjelmistoon. Ja tämä Spanisches Liederbuchhan tuli sitten varmaan sillä tavalla, että monestihan Wolfilta tehdään, Suomessakin on esitetty sitä Italienisches Liederbuchia, ja tämä on jäänyt selkeästi niin kuin varjoon, mutta mä itse pidän tätä paljon kiinnostavampana sarjana kuin sitä italialaista. Ja silloin kun minä opiskelin Sibelius Akatemiassa, niin siellähän on, ja edelleen on, mutta silloin se oli niin kuin ainoa käytettävissä oleva resurssi, eli ne valtavat levykokoelmat. Siis siellä on ihan järjettömän paljon CD-levyjä, ja siellä todella vietettiin paljon aikaa kuuntelupisteillä tai kuunteluhuoneissa, ja sitten äänitettiin minidiskille niin kuin itselleen talteen niitä, ja kuunneltiin kotona, ja mä kuuntelin jo silloin tosi paljon tätä Spanisches Liederbuchia, ja tämä on niin kuin loistava levykokonaisuus. Ja myöskin itse esitin niitä paljon. Siihen aikaan vielä järjestettiin lead-konsertteja. Nyt sekin alkaa olla vähän semmoinen erittäin marginaalinen, valitettavasti, konserttimuoto. Ja muistaakseni olen Ilmo Rannan kanssa myös tänne radioon tehnyt Spanisches Liederbuchista taltioita. Että tämä on semmoinen rakas laulusarja ollut, ja tietysti nyt ehdottomasti Anne-Sophie von Otterin tulkintana tämä Klinge Klinge mein Pandero, se nyt voisi olla joku muukin kappale, mutta tämä nyt ehkä jotenkin kolahti niin kuin kappaleena ja tulkintana erityisesti minulle.

0: Mainitsit Anne-Sophie von Otterin monipuolisuudesta. Luuletko, että se on enemmän sellaista lahjakkuutta, että asiat vain ovat hänelle helppoja, vai suurta ahkeruutta?
1: No kyllä kaikessa on niin kuin molempia, mutta tietenkin se semmoinen jollakin tavalla niin kuin musikaalisuus, musiikillinen taju, tyylitaju, ja hän oli valtavan kulttuurelli niin kuin jo perhe lähtökohdiltaan, osasi useampaa kieliä. Mun mielestä hän on diplomaatti perheestä, että hän on asunut useammassa eri maassa, ja sitten hänellä on tätä kuorotaustaa.

0: Eli niin kuin tavallaan, että se korva on kehittynyt jo varhaisessa vaiheessa hyvin. Ja sitten vaan on varmaan ollut hyviä opettajia, mutta kyllä vaan on niin kuin uskomaton joku semmoinen oma taju. Tietenkin sehän syntyy juuri kuuntelemalla mestareita, mitä niin kuin kaikki me ollaan tehty. Että ollaan kuunneltu ensin, että mites toi tekee ja oivallettu sieltä, että miten toi tulee fraseerattua. Edelleenkin mä niin kuin opettelen sillä tavalla kappaleita, että mä kuuntelen vaikka alkuperäisversion, jos se on saatavissa, tai sitten jonkun tosi niin kuin ihailemani artistin esittämänä, ja omaksun sieltä tavallaan sitä fraseerausta ja tyyliä. Että sillä tavalla se alkaa se oma niin kuin ääni kuulua. Sehän on tietysti tärkeää säilyttää oma soundi, eikä matkia sillä tavalla niin kuin muiden laulutyyliä, vaan löytää se siihen omaan instrumenttiin. Mutta kyllähän tietysti just sitä fraseerausta on tärkeää opetella muilta ensin. Sillä tavalla se sitten kehittyy. Ja hänhän, niin kuin, että kun mä oon kuunnellut hänen levyjä laidasta laitaan, niin on just ihaillut, että miten hän on saanut toteuttaa sen oman uransa. Että hän on saanut tehdä niin vaihtelevaa ohjelmistoa, saanut levyttää kaikenlaisia kappaleita ja tekee ne niin kuin hienosti ja hienojen muusikoiden kanssa. Että mä todella ihailen, niin kuin, vähän jopa kadehdin hänen uraansa.
1: Tuli vaan mieleen tässä hiukan hassu ajatus, mutta kansanrunouden säilyminen, kun sehän ennen meni, kun ei ollut kirjallisia lähteitä, niin suusta suuhun. Mm. Niin tässä on jotain samaa tässä, että laulaja opiskelee, se kuuntelee, hän kuuntelee, että miten joku tekee, niin. Että miten se menee. Niin se metodihan on sama. Korvalla viedään asioita eteenpäin.
0: No sitähän instrumenttiopinnot on, nehän on mestarikisälli niin kuin pohjalta. Että se mestari ohjaa, näyttää omalla esimerkillä ja ohjaa sitä kisälliä niin kuin oikeaan suuntaan. Et tietysti klassisessa musiikissahan se on aika ankarakin se koulukunta. Et tavallaan jossain vaiheessa ehkä mietittiin, että on vain yksi oikea tapa tehdä asioita. Et mä luulen, että nyt sekin on vähän väljentynyt. Sitten taas kevyen musiikin puolella se ei ole ollenkaan näin niin kuin ankaraa. Jossain vaiheessa, niin kuin silloin kun itsekin opiskelin, niin se oli juuri sitä, että täytyy tuntea traditio, jotta voi tulla hyväksi niin kuin muusikoksi. Kyllä se on varmasti edelleenkin se sama pohja siellä olemassa.
1: Tämä tuokiomme päättyy Georg Otsin sävelin. Kauniit muistot, se on aina mukava viimeinen kuva jostain. Tällä kertaa se on viimeinen kuva näistä levyistä ja luovuohjelmista. Miksi kuuntelemme juuri tätä?
0: No tämä oli yksi niistä kaseteista, jotka oli siellä Euroopan automatkalla mukana. Ja se on ollut niin kuin tietysti siellä autossa sitä ennenkin ja sen jälkeenkin. Georg Ots kuuluu mun mielestä myös niihin 1900-luvun ääniin. Ja ehkä just sen takia, että hän myös teki. Hänhän oli crossover myös, eli hän kävi levyttämässä laulelmaa ja viihdemusiikkia ja iskelmamusiikkia Suomessa. Vaikka hän oli siis ihan puhtaasti klassinen koulutus, hänhän oli siis ihan puhtaasti oopperalaulaja, mutta hänellä oli jälleen, niin kuin Ann-Sofie von Otterillakin, niin kuin kyky irtautua ja tosi uskottavasti, tosi tyylitietoisesti fraseerata myös niin kuin kevyttä musiikkia, iskelmamusiikkia. Ja hänen ääni on siis, niin kuin, siis superuniversaalin kaunis ja puhutteleva. Ja jotenkin kaikki se, miten hän tekstiä fraseeraa ja jotenkin siis, en mä tiedä, hän on vaan niin kuin sellainen lämmin läikähdys mun sisällä, kun mä kuuntelen hänen levytyksiä ja on laulanut tätä Kauniit muistot -kappaletta. Tämähän on siis Toivo Kärjen ja Reino Helismaan, Veksi Salmen teksti, eli sitten taas tästä ihan meidän tavallaan niin kuin iskelmämusiikin ytimestä isojen osaajien kappale, että tämmöiset voimat ovat yhdistäneet, niin kuin virolainen oopperalaulaja on tullut levyttämään Topi Kärjen valssia tänne Suomeen. Että siis, että mä uskon, että meidän perheessä niin kuin muutkin laulajat yhtyy siihen, että heistä ei olisi tullut lauleja ilman Georg Otsia. Että isä on ostanut nämä kasetit ja niitä on paljon kuunneltu ja siitä on ammennettu jotenkin siihen. Meidän lähtökohdat on sieltä.
1: Tosi iso lausunto. Meistä ei olisi tullut ilman Georg Otsia operalaulajia.
0: En usko, että olisi tullut.
1: Näihin muistoihin päätämme. Essi Luottinen, kiitos käynnistä.
0: Kiitos.

Näistä levyistä ja luovuohjelmassa. Tällä kertaa vieraana oli oopperalaulaja Essi Luttinen. Luttisen tapasi Maija Salminen ja moni varmasti vielä muistaakin, että tuo äskeinen viimeinen kappale oli Georg Otsin Kauniit muistot. Tänään 8. päivänä elokuuta vietetään, kuten olen tainnut jo tässä aiemmin päivällä mainitakin, kansainvälistä kissan päivää. Teemapäivän tarkoituksena on juhlistaa kissan tärkeää merkitystä meille ihmisille. Kissa on ihmiskunnan yksi vanhimmista ja rakastetuimmista lemmikeistä. Ja tätä kansainvälistä kissanpäivää voi viettää vaikkapa monella tapaa, esimerkiksi järjestämällä kissalle virikkeitä, jos kissa taloudesta löytyy, tarjoamalla hemmotteluhetkiä tai tukemalla kodittomia kissoja. Kissanpäivän kunniaksi vielä yksi fuuga, joka tunnetaan myös nimellä kissavuuga.

Soikoon tämä kissafuuganakin tunnettu sonaatti kosketinsoittimelle G-molli tuo fuuga vaikkapa kansainvälisen kissanpäivän kunniaksi. Cembalistina oli Elina Mustonen ja tämä oli Domenico Scarlattin säveltämä fuuga. Kello on 14. Kohta täällä Yle Radio Yhdessä vaihtuu juontaja Inari Tillistä Joni Timoseksi. Minä Inari toivotan tässä oikein mukavaa lauantaipäivän jatkoa Jonin seurassa. Ja nyt tämä päivä jatkuu Kalle Haatasen seurassa. Aiheena hänellä on työlaitosten historia. 1920-luvulta aina 80-luvulle työlaitokset toimivat kehittyvän hyvinvointiyhteiskunnan hyväksyttynä varjopuolena. Työlaitosten avulla pyrittiin puuttumaan rikoksiin jo ennen kuin ne edes tapahtuivat. Laitokset olivat kasvattamista ja ojentamista varten ja työ oli pakollista, ikkunoissa kalterit. Kriminologian dosentti Katariina Parhi tuntee aiheensa ja hän on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Me puhutaan Suomen työlaitoksista, niiden historiasta, otsikolla rikoksetta rangaistut. Kirja on selkeä, ei siinä moitteen sijaan, mutta historia ei. Eli nämä työlaitokset ja erilaiset köyhäinhoidon muodot, rangaistukselliset muodot, pakkotyö ja tällaiset. Mua ällistytti, minkälainen tilkkutäkki se oikeastaan Suomen historiassa on. Se oli hyvin hankalaa hahmottaa. Voisitko avata tätä, että mikä tolkku tässä on, että mikä aspekti on rangaistusta, mikä aspekti on parantamista, mikä on hoivaa ja mikä on silkkaa kuritusta? Saako tästä mitään sellaista ikään kuin villakoiran ydintä selville?
1: Kai tässä kaiken kaikkiaan on kyse paradoksien sietämisestä ja siitä, että jokin voi olla yhtä aikaa hoivaa ja rankaisevaa. Sen kummempaa vastausta tähän ei voi saada, koska sen selkeämpää ratkaisua ei työlaitoshistoriassa ole, että ne oli yhtä aikaa molempia.
0: Entä lainsäädännöllisesti? Mä tarkoitan, että tunnetaan esimerkiksi sellaisia asioita kuin huutolaislapset ja vaivaistalot ja siis tällaisia ikään kuin köyhäinhoidon muotoja. Kantaako nämä työlaitokset myös sellaisia asioita mukanaan?
1: Ilman muuta kantaa niitäkin ja hyvin olennaiselta osalta myös suomalaista päihdehoitohistoriaa.
0: Köyhistä on aina jollain lailla huonommin tai vielä huonommin pidetty huolta. Joskus köyhät on ollut ikään kuin agraarilla seudulla on kaikenlaisia huutolaislapsia ja muuta tällaista ikään kuin elatusvelvollisuutta. Köyhäin taloja, etenkin Britanniassa on ollut Charles Dickensilta, hän löytyy hienosti näistä kuvauksia. Jos katsoo juridisesti työlaitosten asemaa, niin oikeastaan mä kysyisin siitä lainsäädännöstä, että milloin lainsäädäntöön kirjoitettiin pykäliä tällaisesta?
1: No, kyllä työlaitoshistoria menee vielä tätä kauemmas, mutta se ajanjakso, jota olen tutkinut, niin sijoittuu vuoden 1923 alkuun. Ja silloin Suomessa päätettiin tai tuli voimaan tällainen laki, että jokaisen kunnan on joko perustettava työlaitos tai sitten hommattava osuus sellaisesta.
0: Niin, siis tähän ei saanut mitään budjettirahaa, vaan tämä oli todellakin ikään kuin kunnan elätti tai jokin tämän kaltainen asia, vai oliko se valtion budjetista hoidettua myös?
1: No, Suomessa on ollut enimmillään 10 työlaitosta, niin 8 niistä oli kuntien ylläpitämiä, 1 valtion, se oli naisille tarkoitettu, ja 1 Helsingin kaupungin, niin tämmöinen jako siellä on taustalla, enimmäkseen kunnallisia.
0: No, kirjan pääotsikko on kuitenkin rikoksetta rangaistut, eli toisaalta kuitenkin tässä kirjan sivuilla tulee erityisesti niin kuin irtolaislainsäädännön kautta ja tällaisia asioita, joiden, mitä mä sanoisin, ei-kriminaalisuus ei ole aivan itsestään selvää. Voiko kuitenkin sanoa, että tämä on kriminaalihuollon osa?
1: Kyllä se mun mielestä on ollut, mutta ei mitenkään näkyvä osa. Se on ollut semmoinen ruohonjuuritasoon, sanotaan nyt vaikka näin, että jos naapurissa on ollut perheväkivaltaa ja juopottelua ja lapset on eläneet huonoissa oloissa, niin esimerkiksi tämmöisissä tapauksissa on sitten notkistettu tätä lainsäädäntöä, mikä työlaitoksiin liittyy ja saatu joku mies sieltä nyt sitten esimerkiksi tai todennäköisesti työlaitoksiin miettimään elämäntapojaan.
0: Mä olisin vielä tarkentanut tuota ajatusta siitä, että nyt en näe muistinpanoissa, mutta siis lainsäädännön muutoksia tehtiin, oliko se 20-luvun alussa ja sitten tuli sotien aikana siellä kiipeillä. 30-luvun lopulla, anteeksi, mulla ei ole nyt tässä muistinpanoja, mutta silloin oli kuitenkin lainsäädäntöä, jotka näihin vaikutti. Miten ne muutti tätä kenttää?
1: No, haluatko sä, että mä käyn ne läpi, niin sittenpä tulee lainausmerkeissä selväksi, koska niin kuin just mainitsit, niin kyllähän tämä melkoinen tilkkutäkki on, jota täytyy tarkastella monista eri suunnista. Mutta mä mainitsin jo sen vuonna 2023 voimaan tulleen lain. Seuraava tärkeä laki oli sitten vuonna 1937 voimaan tullut irtolaislaki. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949 voimaan tullut laki elatusvelvollisuuden laiminlyönnistä. Nämä oli ne lait, ja näiden lisäksi sitten, no joo, okei. No, jos ihan laista puhutaan, totta kai siellä on sitten paljon yksityiskohtia ja muutoksia, että ihan näin, jotta asiat ei olisi liian yksinkertaisia, niin ihan näin yksinkertainen se kokonaisuus ei ollut, mutta nämä antaa ne isommat raamit.
0: Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Tuossa jo, mitä edellä sanoit, tuli siis sellaisia ilmiä ja

0: vieroksuva persoonallisuustyyppi, jos niin voi sanoa. Tietysti tunnetaan erilaisia niin kuin pakkotyötä, siis vieläpä kummallisen myöhällä ajalla Suomen historiassa, mutta siis oliko työttömyys riittävä syy joutua työlaitokseen vai pitikö siihen liittyä jotain epäsosiaalisia persoonallisuustyyppejä tai jotain?
1: Kyllä siihen liittyy jotain sen kaltaista, mutta se on vaikeasti määriteltävää, koska saattoi tietysti olla sukset ristissä jossain, että kukapa sen sitten päättää, että mistä on kyse, mutta että onko siellä jotain riitaa, mutta monesti tavallisimmin se, tai hyvin yleisesti se tarkoitti päihteiden käyttöä, se työvieroksuminen käytännössä. Mutta nämä on tällaisia kiertoilmaisuja, joita mä oon katsonut sitten hyvinkin tarkkaa, että mitä ne sitten käytännössä tarkoittaa, että on paljon tällaisia ylätason käsitteitä, niin kuin vaikka irtolaisuuskin, että mitä se nyt sitten oikeasti tarkoittaa. Että voi olla joku käsitys siitä, että mitä se nyt ehkä on ollut, mutta se, että miksi joku joutuu työlaitokseen, toinen ei, niin niissä on ollut sitten tällaisia jännittäviä syy-seuraussuhteita, jos näin sanoisi, että niitä mä oon katsonut erityisen tarkkaan.
0: No miten irtolaisuus sitten, siis tavallaan tulee tässä kirjassakin ikään kuin määritelmä siis siitä, että kulkee paikkakunnalta toiselle eikä hakeudu töihin, mutta etenkin kirjan loppupuolella painottuu taas selkeästi prostituution kitkeminen, eli tämä irtolaisuuslainsäädäntö, kuinka fleksiibeli se on sitten ollut?
1: Se on ollut aikalaisille erinomaisen fleksiibeli. Mutta se, että miksi joku on voinut juopotella eikä ole joutunut työlaitokseen ja sitten joku toinen on joutunut, niin no yksi syy voisi olla vaikka sillä semmoinen, että on aikamiespoika, jonka elämäntavat väsyttävät hänen äitiään. Tässä olisi yksi esimerkki. Sitten mitäs tämä maan kiertäminen voisi tarkoittaa sitten, jos puhutaan vaikka 50-luvusta. Se ei ole enää ihan samanlaista ryysyissä raahautumista kuin joskus 1800-luvulla voisi kuvitella olleen. Niin se on ollut vaikkapa korttipelihuijausta. Että nämä on tämän tyyppisiä tapauksia sitten, että huijaillaan rahoja pitkin pitäjiä ja siihen halutaan joku tolkku. Ja yksi esimerkki, joka on mun lemppareita, koska mä oon tutkinut huumeita käyttävien ihmisten hoitohistoriaa, niin työlaitokset on joustaneet myöskin siihen tarkoitukseen sen takia, että huumeita käyttäneet huijaili apteekkeja pitkin maita ja mantoja, eli kiersivät maata.
0: Alkoholin merkitys suomalaisessa historian tutkimuksessa on tietysti aivan keskeinen, mutta jos puhutaan huumausaineista, niin onko se niin, että se ikään kuin räjähti käsiin tuossa vähän sotien jälkeen, vai oliko tällaista ikään kuin, no anteeksi sivistymättömyyteen, mutta mä en tiedä milloin alettiin denaturoida pirtua ja muuta tällaista, eli mä tarkoitan siis sitä, että saattoiko tämä olla jotain alkoholin korvikkeiden käyttöä tällaista jo aiemminkin?
1: No työlaitoksesta liittyy tosikin olennaisesti tähän erilaisten korvikkeiden käyttöön, että just tätä liekkiviina-historiaa, työlaitoshistoria kyllä hyvin pitkälti on, että siellä löytyy paljon kuvauksia sellaisesta elämäntavasta, että miesporukat juo yhdessä tenttua ja huumausaineet ja lääkkeiden käyttö siinä on oikeastaan enemmän marginaali-ilmiö myös sotien jälkeen, että kyllä se erilaisten alkoholivitoisten juomien käyttö on ollut suurimmalta osin.
0: No tässä kirjassa korostuu mun mielestä aika paljon myös perheet, elatusvelvollisuus, mahdollisesti väkivaltaiset, humalassa väkivaltaiset miehet, vähemmässä määrin naiset, mutta kuitenkin hekin sitten, niin tiivistäisin, että oliko tämä myös perhepolitiikkaa?
1: Tämä oli perhepolitiikka, kyllä. Hyvin voisi sanoa alleviivatusti erityisesti sitten toisen maailmansodan jälkeen, että tuolloinhan erottiin enemmän ja siitäpäs ylätasolla ikään kuin tuolla valtiotasolla sitten huolestuttiin ja se oli tämmöinen niin kuin perhepoliittinen liike, että suojellaan lapsia Ja tämä oli se konkreettinen keino, miten lapsia

0: No, eihän tavoitteena ollut, että kaikki elatusvelvollisuutta laiminlyövät miehet jossain määrin, mutta hyvin pienessä määrin myös naiset sinne työlaitoksiin laitettaisiin, mutta ajateltiin, että se olisi niin pelottava paikka tai jotenkin kurja paikka, että sitten hoidettaisiin velvollisuudet sen takia, kun ei haluta sinne työlaitokseen.
1: Oliko sillä vaikutusta, että tuon kirjan kuvituksessa on välillä tuollaisia mahdollisesti myöhemmin remontoituja kohteita ja muita, mutta oli isoja maalaistaloja ja muita, ja mulla tuli siinä vaan mieleen, että henkikö ne jotain sellaista ajatusmaailmaa, että reipas maalaiselämä ja jopa sellainen luksus kuin auringon paiste ja ulkotyöt tai tällaiset, niin oliko siinä tällaista niin kuin kansanterveysajattelua?
0: Oli sitäkin. Maaseutu oli senkin takia hyvä, että jos maaseudulla karkasi, niin ei päässyt niin äkkiä nopeasti kaupunkiin. Esimerkiksi Tervalammen työlaitos, joka oli Helsingin kaupungin omistama, niin sen perustamisvaiheessa ajateltiin, että jos sieltä joku livistäisi, niin ei pääsisi heti sinne sillan alle kavereiden kanssa juopottelemaan. Oli tämä. Ja yksi näkökulma tähän maaseutuajatteluun on siinä, että kun ajateltiin, että näin monestikaan työlaitokseen joutuneet olleet koulutettuja, jotkut oli, ja jos olivat, niin saattavat sitten tehdä jotain ammattinsa mukaista työtä, erityisen haluttuja, oli jotkut mekaanikot ja oli leipureita ja niin edelleen, metsätyömiehiä, metsureita, suutareita, niin sehän oli kätevää, jos laitokseen päätyi suutari laitoksen toiminnan näkökulmasta. Mutta monella ei ollut ammattikoulutusta, niin sitten ajateltiin, että tällaista maalaiskarjahoitoa ja suotyömailla huhkimista ja pelloilla työskentelyä, ojankaivuuta pystyy tekemään kuka tahansa. Et kyllä oli tämäkin näkökulma, ja sitten kyllä mä myös epäilen, että se jonkunlainen, että jos vaikkapa kaupunkilaistyttö maaseudulle joutui, niin ehkä siinä oli vähän sitten myös sivujuonteena tällainen siitä sait ajattelu.
1: Entä mielenterveyskysymykset? Se psykopatia-termi on harvoin nähnyt kirjassa, että kuinka väljästi sitä voi käyttää. Eli oliko psykopatia nyt ikään kuin suunnilleen, skitsofrenia myös mainittiin yhdessä kohdassa mielenkiintoisella tavalla kirjoitettuna, mutta tämä psykopatia-diagnoosi oli siis, oliko se sellainen niin kuin kattokategoria, että tuolla nyt ei ole ihan kaikki kotona ja niin kuin siihen tarvitaan hoitoa. Eli jos mä teen tästä vähän virallisemman oloisen kysymyksen, niin toimiko myös mielenterveystyön yhtenä instanssina?
0: No kyllä. Ja sen vähän harmaama alueen, että kun työlaitokseenhan ei saanut passita henkilöä, joka oli sairas. Et piti olla työkykyinen, ja sitten periaatteessa, jos sairasti vaikkapa skitsofreniaa, niin ei olisi pitänyt työlaitokseen joutua, mutta käytännössä saattoi kyllä joutua. Varsinkin varhaisempina vuosikymmeninä, kun ei ollut samanlaista osaamistakaan aina, että pääsy lääkäriin oli ehkä, no kyllä niin kuin aina, siis ainakin periaatteessa oli näitä lääkäriarviointeja, mutta sitten kun oli tällaisia erilaisia rajatapauksia ja kunnissa ajateltiin, että nyt halutaan vaan jonnekin muualle, niin kyllähän se oli sellainen jämälaitos, minne pyrittiin sitten vaan, no miten rumasti sanottuna, dumppaamaan sellaista jengiä, jota ei haluttu joihinkin toisiin laitoksiin. Mutta psykopatia oli siitä kätevä. Se oli ehkä tällainen niin kuin kattotermi. Sitä käytti lääkärit, jotka tutki, analysoi työlaitoksissa olevia, diagnosoi heitä siellä, mutta se oli myös yleinen ajatus, että psykopatiaan liittyi se ajatus, että jos on kahnauksissa ympäristönsä kanssa tavalla tai toisella, on sopeutumishankaluuksia, ei ehkä osaa asettua työelämään tai siellä syntyy ristiriitoja ja on voimakkaita tunnereaktioita, niin sanotusti lähtee lapasesta, niin silloin saattoi herkästi sitten tämän tyyppisen leiman saada. Mutta se, että eihän siellä varsinaista mielenterveysosaamista ollut, mutta jos ajatellaan, että oliko siellä hyviä kohtaamisia, onko saanut vaikka ymmärrystä osakseen, niin on ja ei.
1: Siellä ei kuitenkaan tarjottu lääkitystä tai jotain. Kirjassa oli kyllä kuva, jossa en kerta kaikkiaan ymmärrä, minkälaisella metallilaatikolla pyrittiin nimestä syfilistä jotenkin hoitamaan, joka näytti jotenkin 1800-luvun lopun science fictionilta, mutta oliko siellä muuten niin kuin tällaisia hoidollisia tekoja myös?
0: Oli siellä lääkehoitoa ilman muuta ja oli sairaanhoitajia ja myöhäisempinä aikoina myöskin psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja niin edelleen, että se osaaminen karttuu sitten vuosikymmenen varrella tai tämmöinen tämän tyyppinen ammattiosaaminen, kun monella työntekijällä siellä työlaitoksessa oli jonkinlainen maataloustyön koulutus, että enemmän vaikkapa tämmöinen metsätyönjohtajatyyppinen, että on itsellä metsäalan koulutus. Mutta että kyllä sairaanhoitajat lääkkeitä määräili, että niitä kyllä rouskuteltiin ja ne saattoi olla voimakkaitakin. Ja sitten tietysti, no jos oli sukupuolitauti, niin kyllä sieltä sitten lähdettiin jonnekin hoitoon, mikäli se tarpeellista oli.
1: Voitaisiin jatkaa tuosta vielä vähän, koska tämä sukupuolitautien hoitaminen on, tulee tuolla kirjassa usein vastaan ja just tämä asioiden yhteen niputtaminen on, niin tuntuu vähän sellaiselta, että tuntuu kuin joku aikansa kristillisdemokraatit on niin kuin niputtaneet juoppouden ja huonot elämäntavat ja sukupuolitaudit ja tämän kaltaista jotain niin kuin buisia eitä, niitä hoidetaan eri laitoksissa. Mutta onko tämä irtolaisuus ja sukupuolitaudit sitten taas tällainen tekijä, joka oli ikään kuin riittävä syy joutua tällaiseen työlaitokseen? Vai liittyykö se siihen kiertelevään elämäntapaan tai johonkin sellaiseen?
0: No jos ajatellaan irtolaisuuden vuoksi työlaitokseen joutuneita naisia, niin kyllähän siinäkin oli monta asiaa samassa paketissa. Että tietysti jos teki seksityötä, niin silloin sukupuolitautien riski oli suurempi ja totta kai näiden sukupuolitautien kontrolli oli osa tätä, minkä takia irtolaisuutta haluttiin kitkeä. Mutta oli siinä sitten myöskin tämä työnteko, että jos joku ei tehnyt säännöllistä työtä, niin oli huono esimerkki muille, varsinkin sota-aikaan, jolloin oli työvelvollisuus kaikkialla. Ja jos sitten ajatellaan vielä laajemmasta näkökulmasta, niin kuin hyvin usein sitten tämä irtolaisuuden historia on naisten osalta päihteiden käytön historia, mutta niitä päihteitä on saatu seksin avulla. Tai sitten se seksi on ollut joku iloinen tai tämmöinen vaihdannallinen seuraus, että joko ihan hupimielessä tai sitten on harrastettu seksiä, jotta saataisiin viinaa. Niin. Kai siinä nyt on tätä elämäntapaa sitten haluttu kontrolloida.
1: Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Me puhutaan Suomen työlaitoksista, niiden historiasta. Jos jatkaa vielä tuosta kiertolaiselämästä ja sukupuolitaudeistakin, niin tämä kontrolli, millaista se oli siis? Kirjassa tulee ilmi kyllä, että esimerkiksi mikäli Helsinkiin saapui satamaan laivoja ja oli merimiehiä, niin ilmeisesti poliisit sitten, en mä tiedä, tekikö ne niitä mielivaltaisesti vai oliko ne tehneet aiempaa tutkimusta siitä, että missä mitäkin tapahtuu, mutta poliisit niin kun ratsasivat näitä laivoja ja naiset sieltä ulos kuljetettiin, eikä suinkaan merimiehiä, että oliko tämä valvontaa systemaattista?
0: Oli se systemaattista ja työlaitoksenkaan ei joutunut ensimmäisenä kertana, kun jostain tilanteesta jäi kiinni, vaan tällaisissa kuulustelupöytäkirjoissa näkyy, voi olla vaikkapa 9 esimerkiksi eri tilannetta, jossa nainen on jäänyt kiinni. Ollaan notkuttu rautatieasemalla epäilyttävässä seurassa tai ravintolassa iloteltu tai porttikongissa jääty kiinni jonkun miehen seurasta ja erilaisissa tilanteissa, siis että kyllä ne on ollut varmastikin huoltopoliisin, niin siihen aikaan toimi tällainen huoltopoliisi, niin huoltopoliisin vanhoja tuttuja, että ei niinkään tällaisia ensikertalaisia sitten siinä vaiheessa, kun työlaitokseen päädyttiin.
1: No toisena voimakkaana kontrollin muotona, ehkä voimakkaampana, vielä tuntuu olevan tällainen naapurivallaksi. Sitä taidat kutsua jo naapurivallaksi. Eli siis oliko niin, että työlaitokset toimivat ikään kuin, sanoisiko niin kuin pitkälti agraarisen Suomen siis pienempien kaupunkien tai kylien tällaisena naapurikontrolliverkostona. En oikein keksisin vain jonkun kauniimman nimen sille, mutta kerrostalokyttää jätteli. Eli se oli tällainen kuin sosiaalisen kontrollin muoto myös ilmeisesti.
0: Kyllä, oli, joo. Ja ei ne nyt ihan sillain pienestä rasahduksesta. Voisi ajatella, että jos verho heilahtaa naapurissa, jos on pikkusen humalassa tultu kotiin, niin ihan tällaisia tapauksia ne ei ollut, vaan kyllä siellä oli sitten ollut enemmänkin metakkaa, ainakin mitä nyt saa vanhoista asiakirjoista irti ja kirjeistä ja siitä materiaalista, mitä mulla on ollut käytettävissä. Mutta kyllä, mä en sano, että ainoa kontrollin muoto, mutta yksi kontrollin muoto, että olihan tietysti sitten rikoksia tehneille omat laitoksensa ja mieleltään sairastuneille omat laitoksensa tai fyysisesti työkyvyttömille omat laitoksensa, mutta monesti nämä niin kuin näillä oli tämmöiset risteävät reitit sitten, että missä oltiin sitten milloinkin, niin vaihteli. Että esimerkiksi Suomessa oli kunnalliskoteja, jos oli, no sanotaan nyt vaikka vanha tai muuten jo työkyvytön, niin jos kaikki meni hyvin, niin päätyi sinne, mutta sitten jos siellä reuhas, niin silloinkin saattoi joutua työlaitokseen.
1: Tapahtuiko sellaista, että joissain ikävissä yhteisöissä voi käydä niin, että mä sanoisin, että kylän ennakkoluulet kohdistuu johonkin outolintuun, johonkin eksentrikkoon. Mä viittaan tällä siihen, että tehtiinkö perättömiä ilmiantoja ja koetettiinko tällä tavalla ikään kuin päästä kiusan kappaleista tai friikeistä eroon?
0: Hyvä kysymys, eikä mulla ole siihen mitään selkeää vastausta, että ainakin työlaitokseen joutuneen mielestä tällaista tapahtui. On vaikea varmaksi sanoa, että tapahtuuko vaikka ei. Mä luulen, että uskoisin, että ehkä onkin voinut, mutta sitten kyllä niihin lainsäädännöllisiin perusteisiin on sitten aina pyritty vetoamaan, mutta kyllä ne on joustanut. Mutta mä en kuitenkaan ehkä halua alleviivata työlaitosten funktioita minä eksentrikkojen hävityspaikkana, että laitetaan sinne kaikenlaiset omituiset keekoilijat kylän raitilta, vaan kyllä siellä on jotain tällaisia niin kuin sosiaalisia ongelmia, joihin on tartuttu. Tämmöisiä ihan konkreettisia, niin erityisesti päihteiden käyttö ja väkivalta.
1: Mitä tuosta niin kuin työlaitosta toi sisäinen kulttuuri? Mä haen ikään kuin sellaista kysymystä, että tietysti siis joku, joka jatkuvasti tappelee tai jotain, joutuu kuritoimenpiteiden kohteeksi siellä, mutta pitikö siellä, sanoisinko, sievistellä? Eli noissa kirjeenvaihdossa ja tollaisessa tuli selkeästi esiin sellainen, että ihmiset tuntuu esimerkiksi ehkä ehkä vähän turhan herkästi ilmaista, että on tullut uskoon ja parantanut kaikki tapansa ja muuta tällaista. Mutta kuuluuko tällainen niin kuin kaksostandardikulttuuri muutenkin tuolla siihen, että käytiinkö siellä, oltiinko siellä rangaistustöissä vai käytiinkö siellä myös ikään kuin terapeuttisia keskusteluja henkilökunnan kanssa ja pitikö niissä sitten esittää parastaan?
0: On varmasti sekä esitetty että ihan aidosti terapeuttisia keskusteluja käyty, että kirjeenvaihdosta, joita on kirjoitettu laitoksesta toiseen tai jollekin kaverille, joka on jo päässyt vapauteen ja niin edelleen. Sellaisista jäljistä, mitä on löytynyt ja mitä tuossa rikoksetta rangaistut kirjassakin käsittelen, kyllä siellä kerrotaan siis tällaista hyvistä kohtaamisista ja hyvistä keskusteluista ja aidosta parannuksen tekemisen halusta, mutta samaan aikaan se on ollut myös, ne on semmoisia toistuvia tapoja puhua, ikään kuin sellaisia, että miten puhutaan ylöspäin tietyllä tavalla, että olen langennut, mutta olen nyt noussut, päässyt jaloilleni ja matkaan kohti parempaa elämää, tämän tyyppisiä ja ehkä jotain pieniä kristillisiä koristeita siihen puheeseen sitten sen päälle. Että nämä molemmat on totta. Ja sitten sekin, että on voinut olla ihan aito usko siihen omaan parantumiseen siinä mielessä, että on parantanut elämäntapojaan vaikkapa juhlintakeskeisestä tällaiseksi työkeskeiseksi, mutta sitten näin ei ole käytännössä tapahtunut, kun on päässyt vapaalle.
1: Jos miettii tuota kirjallista aineistoa, mikä sulla tässä on tässä kirjassa, niin on kirjeitä siis työlaitoksista vaikkapa kotiin, perheelle, ystäville, sukulaisille, mitä nyt sattuikaan olemaan, ja sitten tällaisia työlaitoksen sisäisiä keskusteluja, jotka tietysti oli tavallaan kiellettyjä. Mutta jos mentäisiin nyt näihin kirjeenvaihtoon laitoksen ulkopuolelle, niin näyttää siltä, että kuitenkin vaikka olisi ollut kuinka kelvoton mies tai siveetön nainen, niin joskus tuntuu olevan sellaista, että tarvitaan kuitenkin perheeseen jotain, joka voisi esimerkiksi huoltaa tai tehdä työnsä tai jotakin. Nämä motiivien määrät on lukemattomat, mutta oliko todellakin myös sellainen, että voisitte sitten nyt jo päästää sen pois sieltä, että täällä tarvittaisiin nyt kuitenkin täällä ikään kuin siviilissä tarvitaan myös vaikkapa miehiä takaisin perheeseen tai työntekoon.
0: Sekä että. Mä en pysty vastaamaan tuohon, että ilman muuta oli näin pelkästään, mutta jos mä vastaan eka näin, että joo, monella oli hyvät perhesuhteet tai ainakin joku perheenjäsen, joka vielä ottaisi vastaan ja oli työtä, jota tarvitsisi tehdä ja näkemyksiä, että on saanut tarpeettomasti kärsiä tai joutunut aiheettomasti tai on tullut kohtuuttomasti kohdelluksi, mutta yhtä lailla siellä on, eikä mulla tästäkään mitään prosentteja ole esittää, mutta yhtä lailla on sitten sitä, että älkää nyt vaan päästäkö sitä tänne reuhaamaan. Ja, tai sitten sellaisia, että odottelin häntä lomille, kun varsinkin myöhemmin saattoi sitten päästä lomalle. Odottelin lomalle, mutta hän ei koskaan tullut tai sitten lopulta tuli jonkun porukan kanssa sinne meuhkasemaan. Jos mun pitäisi vastauksessa valita toinen, niin enemmän on rikkoutuneita perhesuhteita, jotka on ylipäänsä saattanut olla altistava tekijä sille, että on lähtenyt käsistä sitten jotenkin siinä määrin, että ei ole vaikka säännöllisessä työssä pysynyt, että erilaisista syistä on voinut olla rikkonaiset ne perhesuhteet, mutta että sitten kun perhettä ei ole tai sitten perhe ei halua tukea tai perhe on kaukana, niin silloinhan ihminen on heikommilla.
1: Tulee vielä tuohon laitosten sisäiseen kirjeenvaihtoon. Ne on kovin erilaisia. Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi, ja me puhutaan Suomen työlaitoksista, niiden historiasta, otsikolla Rikoksetta rangaistut. Aivan, eli siis tämä kirjeenvaihto ja viestien vaihto sitten tuolla työlaitosten sisällä, se ilmeisesti oli kiellettyä. Niitä tehtiin sitten erilaisille, vaikka vessapaperille tai jotain tällaisia kirjeenvaihtoja, ja aika, no mitä mä sanoisin, vaan, että aika mielenkiintoisia ja moninaista tämä kirjeenvaihto. Avaisitko sitä vähän?
0: Todella paljon on haaveilua ja fantasiaa, mikä on helppo kuvitella, jos ajatellaan vaikkapa, niissä kirjeissähän ei ole pelkästään työlaitoksissa kirjoitettuja kirjeitä, vaan ne saattaa olla myös vaikka vankilassa kirjoitettuja kirjeitä työlaitokseen tai silloisissa mielisairaaloissa kirjoitettuja kirjeitä työlaitokseen tai toisinpäin, että niitä kirjeitä on kulkenut eri suuntiin ja sitten ne on otettu talteen erinäisistä syistä. Ei oikeastaan tiedetä miksi tai ei ole selvinnyt, että miksi, mutta ainakin jos ei ole tavoitettu vastaanottajaa tai on takavarikoitu kirje. No ehkä tätä takavarikko onkin hyvä esimerkki, koska siihen saattaa olla syynä vaikka se, että oli liian tuhmaa ilmaisua siellä. Vähän liian suorasukaisesti vihjailtiin siihen, että mitä haluaisi toisen kanssa tehdä. Ja niistä käy ilmi esimerkiksi se, että irtolaisuuden vuoksi työlaitoksiin joutuneiden ihmissuhteet ei ollut, tai että niissä oli tällaista niin kuin ei-monogaamista elämäntapaa, niin kuin, että saattoi olla tällaisia tuttuja merimiespoikia vaikka, jotka kirjoitteli, ja siellä sitten kirjoiteltiin, näin merimiehet kirjoitteli, että ollaan oltu eri naisten kanssa ja voisinpa olla sinunkin kanssasi, että tämä ei ehkä ole käynyt yksin sitten sen aikakauden ajattelun kanssa siitä, että ollaan yhden ihmisen kanssa avioliitossa. No joo, eli oli tämmöiset fantasia, romantiikka, haaveilu, tulevaisuus, orientoituneet kirjeet, että jonain päivänä meillä on punainen tupa ja perunamaa, ja sitten näitä eroottisia kirjeitä, sitten erilaisia perhekirjeitä perhesuhteista. Saattaa olla vaikka, että joku täti on kirjoittanut työlaitokseen, että yritän nyt tyttö siellä pärjäillä. Ja
1: voisi nostaa sellaisen aspektin tässä esiin, että jos miettii ikään kuin historiantutkimusta tältä ajalta ja tämän kaltaista asioista, niin siis tällaisissa siviilisyystapauksissa niin on tuttuja nämä kolkot valokuvat, jossa on otettu joku pidätyskuva, jossa on joku pää jossain metallipidikkeessä kiinni, sellaisia tällaisia, ja ilmeet ei ole mitään kauhean hymyileviä, ja miksi oliskaan.
0: Ehkä ei myöskään hehkein millään.
1: Ei välttämättä.
0: Jonkun kiinniotohetkelle ei välttämättä.
1: Kauneusunet jäänyt väliin. Mutta voisi nostaa miesprostituution ja tämän kaltaisen seikan, joka ainakin mun mielestä on jäänyt vähemmälle huomiolle.
0: Joo, kyllä, joo, se pilkahtaa mun kirjassa, kyllä. Mä en ole löytänyt sellaisia kovin selkeitä arkistolöytöjä, mutta mulle on kerrottu tästä, että on ollut myös nuoria irtolaisuuden vuoksi työlaitokseen joutuneita poikia, joilla sitten on ollut nais- tai mieselättäjä. Ja he on eläneet kerrotun mukaan tällaista mukavaa elämää, ovat vaikkapa päässeet matkoille tai saaneet ylläpitoa, ja ehkä sitten siinä vaiheessa, kun on mennyt jokin pieleen, on tullut jokin ryppy tähän suhteeseen, niin sitten on potkastu pihalle ja sitten siinä vaiheessa sitten ehkä jääty kiinni irtolaisuudesta. Että mä en osaa sanoa, koska näistä mulla ei ole suoria arkistokuvauksia. Mä en tiedä, missä ne on tai onko niitä enää olemassa. Mutta en tiedä siis, että onko ollut mitään tällaista systemaattista tällaisten nuorukaisten keräilyä, mutta niitä on kerrottu mukaan useampi tullut kerralla sitten ainakin jossakin vaiheessa. 70-luvulla ainakin.
1: Täällä on tänään siis vieraana kriminologian dosentti Katariina Parhi. Me puhutaan Suomen työlaitoksista otsikolla Rikoksetta rangaistut. Kiitän tuossa niin puolen välin jälkeen tulee tähän tällainen käänne sitten. Tässä tulee nimenomaan tämä sotien jälkeinen huumeongelma, mutta sitten tulee sellaista, mitä mä sanoisin, katoavaa kulttuuria. Tullaan siihen kohta, koska minne kaikki ovat nämä siltojen alla olleet miehet häipynyt, mutta heroiini, morfiini ja sitten mä lunttaan. Algidon ja nämä aineet. Oliko nämä, mä tarkoitan, että nämä on tietysti kovia huumeita, mutta oliko nämä nyt sellaisia, joihin yhdistyi asunnottomuus ja täyskyvyttömyys tehdä työtä ja tällaista, että oltiko tässä mielessä pohjasakkaa, en halua sanoa ketään ihmistä pohjasakaksi, mutta oltiko niin kuin tässä mielessä kaikkien tällaisten ulkopuolella?
0: Tämä ei ollut mikään iso ilmiö, kun nyt puhutaan ajasta ennen no mitä mä sanoisin ensimmäiseksi huumeaalloksi kuitenkin, eli ennen 60-luvun loppua, niin siis ei ollut mitään tällaista ajatusta todellakaan, että työlaitos jotenkin parantaisi huumeongelmaa. Tähän ei tainnut uskoa kukaan. Tai en tiedä, onko uskonut, mutta tällaisia käsityksiä mulla ei ole suinkaan asiakirjoista välittynyt, että enemmän oli kyse siitä, että saadaan niin kuin siivottua tätä ilmeisesti kuitenkin poliisin silmissä näkyvää sosiaalista ongelmaa nyt jotenkin jollakin tavalla. Että se oli ihan vaan niin kuin työlaitos jälleen kerran, niin kuin monessa muissakin tapauksissa, niin säilyntäpaikka tällaisille tyypeille, jotka käytti huumeita niin säännöllisesti, että eivät kyenneet työelämään tai halunneet sitä tai miten se nyt sitten muotoilisi. Onhan siellä sitten tietysti ollut kaikenlaista pillerin syöntiä muutenkin, että kyllä suomalaiset on ennenkin hoksanneet, että mitä lääkkeitä ja minkä kanssa kannattaa ottaa, että menee pääsekaisin, että niitä on siellä kyllä. Niissä on erilaisia viehättäviä ilmaisuja, niin kuin joku vaikka pilleristi. Tämä on ihan voitaisiin ottaa takaisin käyttöön. No ei, tällainen viehättävä vanha ilmaisu.
1: Ehdottomasti. Entä sitten, kun yhden luvun nimi on tässä siis Rantojen miehet ja tyttöjen pojat, niin tämä alkoholisminen irtolaisuuden eroista ja ratapihoilla ja roskalaatikossa, ja tässä on niin kuin, mä ainakin kuulun ikäpolveen, joka muistaa kyllä 70-luvulta hyvin klassiset pultsarit ja sitten iso kysymys, että mihin ne on kadonnut. Ehkä mä pysäytän kysymyksen tähän näin, että mikä tämä on. Onko tämä ollut siivoamista, että poliisit heittävät pois joltain julkisilta paikoilta? Onko siirretty laitoksiin vai... Esimerkiksi on tunnettu esimerkki, kun oli etykokous 1975, niin poliisit vaan niin nappasi poliisit... pultsarit autoon, ja en mä muista minne ne vietiin, mutta tärkeintä oli se, että ne ei ollut muiden maiden diplomaattien silmissä pahentamassa Helsingin katukuvaa, eli tällaisia siivousoperaatioita on ollut. Mitä on tapahtunut?
0: Joo, no kaikenlaista on tapahtunut. Siis 70-luvullahan asunnottomuuspolitiikka lähti kehittymään, siis se, että niin kun, moni sai asunnon ja siitä tuli, no tähän liittyy siis paljon isompia niin kun kysymyksiä siitä, että kun aikaisemmin ajateltiin yhteiskunnan turvallisuudesta eri tavalla, että tietysti kun siis aiemmin ajateltiin, että turvataan muita ihmisiä tällaiselta joltain öriseviltä pultsareilta, mutta sitten, ja sitä mä en ole ehkä ihan aina tajunnut, että mikä roskalaatikossa nukkuvassa miehessä on ollut sellaista, mikä on niinku jotenkin sitä kontrollia tarvetta lisännyt. Se se on jäänyt ehkä ihan pikkusen mysteeriksi, koska monen tapaa, tämä lähtee nyt vähän tangentille.
1: Voi siitä vaan.
0: Mutta siis kun mä tajuan monesti, monet tapaukset, ne on jotenkin sellaisia selkeämpiä, että ne on jotenkin niin kuvauksina sellaisia, että mä oon sillä, että aha, okei, että nyt on... Nyt on hermostottu lopullisesti täällä kylillä ja haluttu saada vaikka lapset pois tietyistä olosuhteista tai muuta. Nämä on jotenkin mulle semmoiset, että aha, okei, no niin, että varmaan tässä on tarvinnut jotain tehdä. Ja tietysti tämä elatusvelvollisuuskysymyskin niin kuin oman aikansa tuotteena, mä niin kuin ymmärrän sen, että tälle historiatutkijana, kun mä yritän ymmärtää näitä ilmiöitä, miksi on tietyllä tavalla toimittu, niin ymmärrän, että minkä takia ollaan haluttu lasten oikeuksia parantaa ja lasten elinolosuhteita parantaa. Mutta sitten nämä pultsarit, niin niitä mä en oikein ole ihan tajunnut. Että jos joku on vaan jossain hökkeli, jossain telttamajoituksessa metsän siimeksessä miesporukassa ollut, ja sitten jostain roskalaatikosta ruokaa itselleen dyykannut, niin sitten mä en ihan hoksaa, mikä siinä on. Ja osittainhan mä oon ratkaissut sen sillä, että et ainakin osittain sama tyyppi saattoi sitten olla vaimonsa tai äitinsä kiusana, mutta ei kaikki, että... En ihan osaa sanoa. Tietysti katukuvasiivoaminen on eri, mutta tämäkin juhlien alla siivoilu on ehkä tämmöinen omanlaisa erityistapaus, mutta toki sitä on sitten tehty muutenkin. Ja nyt jos mä palaan tuolta, kun mä sanoin siitä turvallisuudesta, että kun muuttuu kehittyvän hyvinvointiyhteiskuntamme myötä sitten tämä turvallisuusajattelu siihen suuntaan, että nämä ihmiset, jotka vaikka korvikkeita käyttävät ja eivät pysty töihin ja asunnottomina ruokkaansa dyykkaavat, niin tarvitsevat yhteiskunnalta turvaa. Että se turva niin kuin kääntyy käsitteenä tähän suuntaan, niin kuin, että he tarvitsevat ja sitä ansaitsevat, että nyt meillä on ikään kuin varaa huolehtia. Että tässä muuttuu niin kuin moni asia, että en mä tiedä, tuliko tästä mitään, sainko mä tähän selitykseni mitään tolkkua, kun mä yritän nyt sitten palata tuonne, että mihin ne on kadonnut, niin kuin oli sitten tämä, että jos ne tarvii yhteiskunnalta turvaa, no sitten tarvitaan asuntoja, saadaan asuntoja ja tämmöiseen on varaa. Ja sitten kehittyy nämä myöskin erilaiset huoltokoti, hoitokoti-tyyppiset ratkaisut, että ihmiset, jotka ei tule toimeen omillaan, että itsekin jo vähän myöntää, että no ei tässä niin kuin, että on vaikkapa vaarana, että jalat paleltuu tai on pahan levotonta näissä tämmöisissä ensisuojatyyppisissä majoituksissa yöpyä varsinkin talvisaikaan, niin no he halusivat työlaitoksiin ja he halusivat näihin laitoksiin tai he kävi siellä kuntoutumassa, että jonkin aikaa tai pitkäänkin Suomessa oli tällaista laitos tyyppistä hoitoa, mutta että tähän on ihan viime aikojen historiaa, että kun näissä entisissä työlaitoksissakin on ollut erilaisia niin kuin päihdehoitokeskuksia, niin viimeisinhän niistä tai viimeinen on lakkautettu viime vuonna.
1: Anteeksi, vähän spekulatiivinen kysymys rajautuu vähän kirjan, ei aiheen ulkopuolelle, mutta ajallisen rajauksen ulkopuolelle ehkä vähän, koska esimerkiksi Helsingissä asunnottomuustilanne on huonontunut viime aikoina, ja sitten on olemassa tällaisia niin kuin puolijulkisia tiloja, niin kuin kauppakeskukset tai joskus joku rautatieasemat, jotkut tällaiset, ja mä oon siinä ymmärryksessä, että esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä on jonkin varra, koska se on tietysti ympäri vuorokauden auki, siellä on jonkin verran kodittomia ja tämä määrä on lisääntynyt ja mikä on tietysti huolestuttava asia jo sinänsä, mutta tämä ei vastaa sitä kuvaa, mitä vanhoista pultsareista oli, vaan nämä vaikuttelevat siis niin kuin asunnottomia, jotka myös hoitaa asiansa. Kännykkä on välttämättömyys nykyyhteiskunnassa ja siis niin kuin kiertii etsivässä jotain tilaa. mitä mä ehkä yritän hakea, on sellainen, että voiko olla sellainen ryhmä ikään kuin epäsosiaalisia ihmisiä, jotka eivät niin kuin halua olla tuolla tavalla muiden vastuulla, mutta ilman esimerkiksi aivan tolkutonta päihdeongelmaa tai mitään, niin ilman sellaista elää vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella.
0: Meinaatko, että onko niitä ollut ennen vai viitatko niihin, jotka nykyään jossain lentokentällä hengailevat?
1: Ja anteeksi, mutta sekä että.
0: Joo, joo. No vaikka mä sanoisin, että ne päihteet on kyllä

0: kyllä keskeinen juttu tässä, niin kuitenkin kyllä on sellaista ajattelua, ja, tai jos irrotetaan ne päihteet siitä nyt hetkeksi ja jotenkin tämmöiseen laajempaan, että no haluaako elää toisten kontrolloitavana, no ehkä siinä on helppo kuvitella se vastaus, että haluaisitko itse, no niin kuin lähtökohtaisesti, miltä se tuntuisi, niin ainakaan minä en haluaisi, että mulle sanella ja määräillä, että en ihmettele ollenkaan, jos tällaista ajattelua on ollut, mutta kyllä sitä myöskin siis, kyllä on paljon tällaisia puheenvuoroja, siis jos nyt ihan historiasta puhutaan, kun vähemmän jututan ketään vaikka tuolla ratikassa matkalla tänne, että olisi sellaisia niin kuin näkemyksiä siitä, ettei halua. Siis että esimerkiksi jotenkin, no yksi esimerkki, tämä ei voi yleistää, mutta joku semmoinen niin kuin kelpaamattomuuden kokemus, että jos ajatteli itse itsestään sillä tavalla, että ei jotenkin sopeudu tai halua olla muiden joukossa, niin ja sitten on ehkä tällaisia vertaisia, siis hyviä kavereita jossain ryyppyremmissä, oli oma tilanne päihteiden käytön suhteen sitten mikä tahansa, niin joo, siis kyllä siellä niin kuin nousee erilaisia tällaisia alakulttuuripilkahduksia näistä menneisyyden arkistoista, että ilman muuta siellä on sellaista läsnä. Ja myös tämmöistä väärin ymmärretyksi tulemista ja toisin elämisen kokemusta ja sen halua, että en haluakaan tämmöisten sääntöjen mukaan elää. Niin, no, en mä tiedä vastasinko mä kysymykseen.
1: Tämä mulle kelpoisi.
0: Joo, mutta sillain tämä on ehkä niinku aavistuksen romantisoitu kuitenkin tämä vastaus, koska sitten jos katsoo sitä isompaa mittakaavaa tässä, niin sitten siellä on ollut aina näitä niinku taloudellisia kysymyksiä, että kenen rahalla tämä ihminen on elänyt. Ja jos se on ollut kunnan rahalla, niin sitten kuntaa vähän kiinnostaa tämän ihmisen asiat. Että kun se raha on aina siellä tämmöisten moraalisten argumenttien taustalla ollut, että mikä se kunnollinen elämä on. No oikeastihan se on sitä, että jonkun toisen ei tarvitse elättää, koska ei kiinnosta maksaa toisen. Esimerkiksi jos on syntynyt avioliiton ulkopuolella lapsi, ja puhutaan nyt vaikka 1930-luvulla, niin jos se oli vaikka kuudes, niin siellä ollaan kunnassa ajateltu, että nämä edelliset on sijoitettu, että nyt tuli tämä kuudes, että halutaanko me vielä seitsemäs, että raha siellä, niin kuin ne, tämmöinen niin kuin rahan ja moraalin pyhä liitto.
1: Mä olisin vielä lopuksi kysellyt sellaista, että tavallaan on yleistynyt sellainen tietty, että yhteiskuntaa pyytää anteeksi jotain historian ikäviä asioita. Ja ymmärtääkseni korjaudut, jos mä oon väärässä, sä mainitsit kyllä Ruotsin tuolta esimerkkinä, mutta mä oon ollut sillä käsityksellä Ruotsin vaikka eugeniikkaprojektit ja erilaiset tämän kaltaiset asiat, tai kuinka myöhään on jotain lobotomia hoitoja tehty, niin Ruotsin maine ei ole ainakaan tässä erityisemmin hyvä, mutta yhteiskunnat on ruvennut ikään kuin takautuvasti tarttumaan tähän, että pyydetään anteeksi, me oltiin väärässä tuossa noin. Kuuluuko työlaitokset sellaiseen sosiaalihistoriaan Suomessa, että sen on katsottu olevan sellainen, että yhteiskunta myöhemmin pyytää anteeksi tai vaikkapa eloon jääneiltä tai siis tällaista sä varmaan tiedät, mitä mä haen tässä takaa. Niin.
0: Uskon näin. Mä oon ajatellut tätä paljon, koska tämä kiinnosti mua erityisesti ennen kuin mä aloitin tämän tutkimuksen. Siis mun täytyy sanoa, että kun siis tämä on niinku selkeämpi vaikkapa lasten kohdalla, että jos on ollut sijaishuollossa lapsia ja sitten heidän kaltoinkohteluaan pyydetään anteeksi, että tästähän nyt on ollut keskustelua, mutta työlaitosten tapauksessa, kun tästä on kulunut aika paljon aikaa, niin ensinnäkin tarvittaisiin ihmisiä, jotka haluaisi aiheesta puhua, nostaa tämän esille, eli missä ovat nämä niin sanotut uhrit ja kokevatko he olevansa uhreja vai ovatko he saaneet apua, jota ovat kokeneet tuolloin tarvitsevansa, että onko heitä ylipäänsä kohdeltu kaltoin, niin he eivät välttämättä itse ajattelisi näin. Mutta tietysti on oma kysymyksensä, jos joku kokisi. Ja sitten jos kokisi, niin tällaiset tapaukset olisi varmaan hyvä tarkastella. Ongelmanahan on se, että jos me puhutaan vaikka työlaitoksessa 70-luvulla olleesta, niin se on eri työlaitos kuin 50-luvulla. Ja eihän me nyt 50-luvulla työlaitoksessa olleen puolesta enää mitään. Anteeksi, pyynty. Että tässä on vähän sellainen, sanotaan niin kuin näinkin, että tällaisissa kysymyksissähän saattaisi myös jälkipolvet olla vailla oikeutta. Mutta kun nämä on vähän tällaisia risaisia perhetarinoita, nämä on ensinnäkin kadonneita jälkiä, että mihin häipy isäni, tai lapsi ei välttämättä tiedä äitinsä irtolaispassitustaustaa, hänet on ehkä sijoitettu, kun hän on ollut hyvin nuori, eikä hän tiedä asiasta mitään, mutta saattaisi löytää arkistosta sitten lisää tietoja biologisesta äidistään, niin tämä on niin sotkusta. Tässä on niin monimutkaisia juttuja. Ja se, että joku uhri on saattanut olla jonkun toisen pahan tekijä yhtä aikaa. Tämäkin ulottuvuus vielä. Mutta siis ilman muuta, jos tämä jotenkin nousisi yhteiskunnalliseen keskusteluun, että tässä on väärin toimittu, niin kyllähän sitä sitten pitäisi tarkastella, jos löytyisi tällaisia ihmisiä, jotka asiaa ottaisi puheeksi. Että mä oon ainakin ihan varma siitä, että sanotaan, että irtolaisuuden vuoksi työlaitokseen joutuneita naisia on aivan varmasti elossa, koska he on saattaneet olla vaikkapa jostain rikkinäisestä kotitaustasta tulleet, olleet ehkä jossain sijoitettuna, tai siis ollut tällaisessa jossain tyttökotityyppisessä tai jossain tällaisessa muussa vastaavassa ja sitten ovat ehkä saattaneet irtolaisuudenkin vuoksi sitten, tai että ovat joutuneet irtolaisrekisteriin ja selvinneet tavalla tai toisella näistä koettelemuksista, mutta mä en ole ihan varma, että haluaako he sitten puhua näistä kokemuksista vai ei, että ainakaan toistaiseksi ei ole tällaisia tapauksia ilmaantunut minun korviini, mutta et varmaan se ihan mahdollista on. Että ei tästä niin kuin mustavalkoista saa. Niin tämä on valitettavasti tai onneksi näin. Et historia on hankalaa. Sori siitä.
1: Voidaan pitää historialta sitten anteeksi. Suuret kiitos keskustelusta, Katariina Parhim. Oli ilo.
2: Kalle Haatasen vieraana työlaitosinstituution historiasta oli kertomassa kriminologian dosentti Katariina Parhi. Ensi viikolla ohjelmassa vieraana on arkeologian dosentti Minna Silver ja hän kertoo antiikin Troijasta ja siihen liittyvistä kaivauksista. Troijahan on yksi kuuluisimmista antiikin kertomusten maantieteellisistä paikoista, kohteista ja Homeroksen Ilias ja Odysseja siitä jo kertoo ja Silverin mukaan homeristen kertomusten ajallinen tarkkuus onkin hämmästyttävän täsmällistä ja Troijan kaivausten ajanjaksollinen kausi, joka sijoittuu suunnilleen vuosiin 1100-1300 ennen ajanlaskumme alkua, paljastaa tuhotun ja palaneen kaupungin, jonka päälle on sitten rakennettu aina sinnikkäästi yhä uudelleen. Tästä lisää ensi viikolla, ensin perjantaina kello 10 ja sitten lauantaina kello 14 viikon päästä. Nyt kello lähenee 15. Hyvää lauantai-iltapäivää. Täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. Seuraavaksi ykköskolumni ja sitten jatkuu klassikokuunnelmasarja Rehtorin tyttäret vuodelta 1959. Tämän lauantain ykköskolumnisti on tietokirjailija ja tutkija Timo R. Stewart. Hänen mielestään Euroopan kannanotot palestiinalaisten sorrosta ovat surkuhupaisaa piipittämistä. Israel viittaa kintaalla Euroopan maiden huolille ja lausunnoille. Gaza on tuhottu ja länsirantaa liitetään nyt Israeliin kiihtyvään tahtiin.
3: Euroopan unioni on syvästi huolissaan väkivaltaisuuksien kiihtymisestä länsirannalla. Näin jyrähti Euroopan ulkoasiainhallinnon tiedote pari viikkoa sitten. Kaikkia osapuolia kehotetaan välttämään provosoivaa kielenkäyttöä ja lopettamaan väkivallan kierre. Lausunnon taustalla oli hiljattainen välikohtaus. Laittoman israelilaisen siirtokunnan aseistetut miehet tunkeutuivat palestiinalaiskylään. Seuranneessa kahakassa kuoli 2 israelilaista ja 4 palestiinalaista. Niinpä Israelin armeija pidätti yli 70 palestiinalaista, mutta ei yhtään siirtokuntalaista. Siirtokuntalaiset hyökkäsivät kostoksi useisiin kyliin ympäri länsirantaa ja polttivat muun muassa 2 moskeijaa. Tuhopoltot ovat jatkuneet. Myös Israelin armeijan operaatiot länsirannalla ovat jatkuneet. YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimiston mukaan pelkästään tänä vuonna siirtokuntalaiset olivat jo tätä ennen tappaneet 13 ja haavoittaneet 572 palestiinalaista länsirannalla. Israelin armeija on tappanut 60 ja haavoittanut 730 palestiinalaista. Mukana on runsaasti lapsia. Samana aikana uutinen kertoo, että 1 Israelin siirtokuntalainen on kuollut autokolarissa palestiinalaisen auton kanssa. Se saattoi olla tahallista tai sitten ei. Myös 19 siirtokuntalaista ja 2 sotilasta on haavoittunut. Joten EU on todella huolissaan. Deeply concerned. Jos Euroopan unioni tai edes sen jäsenvaltiot haluavat ikinä olla minkään vertaa puoliksi varten otettavat ulkopolitiikan toimia omalla takapihallaan Lähi-idässä, lausuntojen sävyä ja erityisesti toimia pitäisi pikaisesti terävöittää. Nykyisellään eurooppalaiset lausunnot ovat surullinen vitsi. Tämä pätee myös Suomeen. Länsiranta, Itä-Jerusalem ja Gaasan kaista ovat olleet Israelin miehittämiä liki 60 vuotta. Kesäkuusta 1967 asti. Kansainvälinen tuomioistuin ICJ on todennut miehityksen laittomaksi. Sen tulkinta on, että Israel pyrkii miehityksen varjolla laajentamaan valtion aluettaan ja estämään pysyvästi palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden. Myös Israelin pääministeri on vahvistanut asian olevan näin. ICJ on vaatinut Israelia vetäytymään laittomasti miehittämiltään alueilta välittömästi ja maksamaan palestiinalaisille korvauksia miehityksen tuottamista vahingoista. ICJ antoi lausuntonsa YK:n yleiskokouksen pyynnöstä. Lausunto myös käsiteltiin YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2024, jossa selvä enemmistö hyväksyi sen. Myös Suomi äänesti päätöslauselman puolesta ja tuli näin vaatineeksi Israelia päättämään miehityksensä 12 kuukauden kuluessa. Aikaraja täyttyi muuten viime syksynä. Miehitys jatkuu. Israelin hallitus on hiljattain hyväksynyt 10 uusien laittomien siirtokuntien perustamisen. Länsirannan väkivallan kierre ei johdu vihasta, ei provosoivasta kielenkäytöstä, ei yksittäisten fanaatikkojen toiminnasta. Väkivalta on rakenteellista. Se on suunnitelmallista. Se on Israelin hallituksen politiikkaa. Kun terroristijärjestö Hamas iski Israelin lokakuussa 2023 ja Israel käynnisti systemaattisen Gaasan kaistan tuhoamisen, Euroopassa herättiin hetkeksi siihen, että jotain pitäisi tehdä poliittisen ratkaisun löytämiseksi. Ei tehty lopulta mitään. Nyt Gaasa on raunioina. Eloon jääneistä palestiinalaisista monet elävät 3. vuotta teltoissa sairauksien ja puutteen runtelemina. Viime vuoden lokakuussa alkaneen tulitauon jälkeen Israelin armeija oli kesäkuuhun mennessä tappanut jo yli 1000 palestiinalaista Gaasassa. Monet heistä lapsia. YK:n itsenäinen tutkintakomissio totesi kesäkuussa Israelin syyllistyvän yhä kansanmurhaan. Sama synkkä kohtalo uhkaa muodossa tai toisessa myös länsirannan palestiinalaisia. Euroopassa herättiin liian myöhään siihen, miten vahingollista oli, kun Venäjän aggression Krimillä reagoitiin niin heikosti. Israelin suhteen on oltu vuosikymmeniä vielä löperämpiä. Ollaan syvästi huolissaan, mutta kauppa käy. Ei ole ihme, että Israelin hallitus katsoo voivansa tehdä, mitä haluaa. Mutta jos me emme tee mitään, se tekee meistä osallisia.
2: Näin puhui lauantain ykköskolumnisti, tietokirjailija ja tutkija Timo R. Stewart. Huomenna sitten ykköskolumnissa. Tämän ajan politiikkaa vaivaa patologinen positiivisuus. Meillä kukkii epäterve optimismi ja hädässä olevat saavat tuntea sen nahoissaan. Räikeimmillään tämä on uskoa omaan ylivertaisuuteen ja hädässä olevien kelvottomuuteen. Tästä huomenna puhuu terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi kello 14.55 ykköskolumnissa. Nyt on sitten kuunnelman vuoro ja klassikkokuunnelmasarja Rehtorin tyttäret jatkuu. Sodassa menehtyneen rehtori Sipolan perhe kohtaa uuden elämän vaiheen. Jokaisen on nyt huolehdittava itsestään. Vanhimmat tyttäret alkavat huushollaamaan ja äiti hakeutuu opettajan töihin. Pienimmät saavat vielä temmeltää vapaasti. Ja tässä toisessa jaksossa koulu päättyy, hopeaturkkiset kaniinit muuttavat tyttärien rakentamaan kanafarmiin asumaan, Satu lähtee tapaamaan entistä kotiapulaista Kaisamarkettaa ja pian Sadusta tuleekin koko kauppalan kuulu eläinkuiskaaja. Vanhimmat tytöt viettävät kesänsä töissä, Rajalle luvataan kesätyöpaikka lehdestä, Pirkko menee lapsenvahdiksi, lentävät taka-ajatukset mielessään ja Sirkka Lahtiharjun kartanoon hevosten tykö. Kanitkin löytävät uuden kodin. Sarja vuodelta 1959, kirjoittaja Elsa Sarro ja käsikirjoituksen teki sitten Arvo Aallas.

0: Koulu meni kaikilta yllättävän hyvin. Sen verran olimme kuitenkin väsyneitä talven jälkeen, ettei äiti hennonnut vielä ajatella kesätöitämme. Ruoho kasvoi taas vahvana ja vihreänä, ja me innostuimme kaniineihin. Pirkko ja Sirkka rakensivat puuvajan seinustalle oikein kanifarmin. Satu osti Tuomaalan isännältä 2 asukasta farmille. Ne olivat viehättäviä otuksia, hopeaturkkisia, pitkäkorvaisia ja ruskeasilmäisiä. Pirkko toimi farmin isäntänä. Hän oli ostanut oikein kanikirjankin. Sieltä hän jakeli viisauksiaan.
1: Hei, kuulkaas mitä täällä kanikirjassa sanotaan. Että 2 kannista saattaa vuoden aikana kehittyä jopa 100-lukuinen kaniperhe.
2: Ei, nyt se valehtelee.
1: Katso itse, tuossa lukee niin.
3: Jopa 100-lukuinen. Älä nyt heiluta sitä kirjaa. 100-lukuinen kaniperhe.
1: Mutta sittenhän tämä meidän farmi on liian pieni. Ei näihin koppeihin mahdu kuin korkeintaan 40.
4: Hölmö. Ei ne 100 kania yhtä aikaa maailmaan tule.
1: Mistä sinä sen muka tiedät?
4: Täällä kirjassa lukee. Vähitellen niitä tulee.
3: Ja sitä mukaan kun niitä tulee, sitä mukaan me voidaan myydä liikoja pois.
1: Ajatelkaas nyt. 100 kania. Paljonkohan niistä saa rahaa?
4: Ainakin sen verran, että ikuinen rahapula lähtee.
3: Oikeastaan mä en tykkää siitä, että näin hienoja kaneja pitää myydä.
1: Mutta sitä vartenhan me näitä kasvatetaan, että me saatais rahaa.
3: Mä en vaan tykkää. Nää on niin söpöjä.
4: Löpön. Tuo Satu on vielä penska. Ja sitten kun myydään entiset, sitten nostaan 2 valkoista angorakkania. Ne on niin pitkävilaiset, että ne voi vaikka keriä.
1: Ja semmoisesta villasta saa varmasti myydessä hyvän hinnan.
3: Miksei me sitten keritä näitä harmaita? Tarvitaanhan harmaatakin villaa.
4: Ei nää ole semmoisia kania. Näistä saadaan vaan nahkoja ja loput myydään syötäväksi.
3: Mä en ainakaan syö näin söpöjä kaneja. Katsokaa nyt, miten ne on pehmeitä. Ihan kuin lankakeriä. Ja näpertävät heiniä.
1: Anna sen kopin oven olla, Satu.
3: Pu. Mä vaan vähän katson ja silitän.
4: Siinä meillä on kaninkasvattaja. Sulje nyt se ovi, ne voivat pian karata.
3: Vielä mitä? Ne tykkää musta niin paljon, ettei nää karkaa. Pu.
1: Hei, älä päästä niitä. No niin, nyt ne lähtivät.
4: Ota kiinni, kuuletko?
3: Pu.
1: Juostaan jäljissä, tule Pirkko.
4: Ei kannata. Ne hävisivät jo metsään. Sinne menivät kuin Kankkulan kaivoon.
3: Ei ne tule takaisin. Hei, mitä sä nyt teet?
1: Paiskaa tämän kanikirjan niiden perään.
4: Mitä me enää tällä, kun sinä kerran päästit kanit metsään?
1: Himskatti. Me tehtiin noin hieno farmikin. Ihan turhaa.
3: Mistä mä arvasin, että ne lähtee heti, jos hiukankin silittää? Tästä irti, Sirkka! Jai!
1: Pieni möyhennys sun kuontalous tekee vaan Edwardia.
3: Et saa. Ei se ole mun syyn, jos kaneilla on sukkelat jalat.
4: Anna Sadun olla, Sirkka. Alkaa muuten pian vollottaa.
1: No menköön sitten tällä kertaa. Vuoden kuluttua meillä piti olla 100 kania, ja nyt ei ole 2. Ja näistä kun maksettiin Tuomalan isännelle 500, niin

0: Selvisin mä vielä tämän kerran, mutta ne vaan vilkuilivat mua pahasti, Sirkka ja Pirkko. Varsinkin Sirkka, kun sillä ei ole koskaan rahaa. Ja ne kanit, kyllä ne harmittivat muakin eri tavalla. Unikaan ei meinannut tulla yöllä. Mutta aamulla mä keksin. Lähdin tapaamaan Kaisa-markettaa. Se on nyt meiltä 1 kilometrin päässä, 1 tuomarin keittiössä. Ja Kaisa-marketta on aina tykännyt minusta aika paljon.
1: Päivää.
2: Päivää. Kukas? Ei, mutta Satuhan se on. Kaisa-marketan oma nykerönenä.
1: Mä tahtosin vähän jutella Kaisa-marketan kanssa.
2: Tulee tänne vaan istumaan. Minä olen jo luullut, että on kokonaan unohdettu. Mutta eihän se Satu. Vielä tuli katsomaan.
1: On mullakin ollut ikävä. Ja ne kanitkin juoksivat metsään.
2: Mitäs se Satu nyt höpisee? Mitkä ihmeen kaniin?
1: No ne Tuomalan isännältä ostetut. Me laitettiin keväällä Himskatin hieno kanifarmi ja ostettiin 2 kania ja ne oli söpöjä ja sitten ne juoksivat metsään ja nyt on tytöt vihaisia mulle.
2: Hyvänen aika. Satuakos ne nyt syyttävät?
1: Niin. Eikä mä tehnyt mitään muuta kuin vaan vähän silitin niiden selkään.
2: Odotahan nyt sen aikaa, että nostan tämän kattilan tulelta. Oho, kypsää näkyy jo olevan. No niin, no nyt saadaan jutella rauhassa. Että ne kanit juoksivat metsään, kun Satu silitti niiden selkään.
1: Ihan niin se kävi.
2: Olivatko ne elukat Sadun sylissä?
1: Ei, kun farmilla. Siellä kopissa.
2: No, kuka sen kopin oven avasi, että Satu sai silittää niitä?
1: Minä. Mutta en mä arvanut, että ne lähtevät heti juoksemaan kuin hullut.
2: Älä ole milläs ikään, Satu. Kyllä me vielä saadaan kanit takaisin. Tuomaalastako ne ostettiin?
1: Niin, siellä on hirveän paljon kaneja. Ainakin 100.
2: Satu ottaa nyt tästä pikkuleivän.
1: Kiitos.
2: Vai että on Tuomaalassa vielä 100? No, sittenhän ei ole mitään hätää. Haetaan sieltä 2 uutta kania.
1: Kaisa-marketta, sä olet... Mutta ei mulla ole enää yhtään rahaa. Eikä muut tytöt anna. Ne tahtoo vaan pöllyttää mua.
2: No katsotaan nyt. Kaisa-marketta tuntee hyvin sen Tuomaalan emännän. Jos minä kävisin illalla vähän juttelemassa hänen kanssaan.
1: Juu, ja tuo sitten ne kanit hämärän aikaan sinne farmille, etteivät toiset näe. Kyllä sä sen löydät, se on siinä halkovajan kupeessa. Mutta laita ovi tiukasti kiinni, etteivät ne taas karkaa.
2: Voi voi, kuka sen tietää, vaikka en saisikaan mitään Tuomaalasta.
1: Saat sä, ihan varmasti. Se emäntä on niin lihava ja äiti sanoo aina, että lihavat ihmiset on hyväntahtoisia. Se kun on itsekin vähän lihava. Mutta kuule Kaisa-marketta, mitäs mä sanon aamulla muille?
2: No Satu kertoo jotakin, vaikka että ne tulivat itsestään takaisin. Vaikka syömään, kun Satu huuteli niitä metsänlaidassa. Mutta ota vielä toinenkin pikkuleipä, kun niin harvoin käyt katsomassa.

0: Jo koritan aamu.
1: Hun itke kokin suvaitsee avata silmänsä.
2: Hei, missä Sirkka on?
1: Miili ei mennyt tulos odottamaan postia, että saisi leikata ensimmäiseksi hevosen kuvat.
2: Voi himskat, nyt Sirkka näkee ne. Ja mä halusin nähdä ensin.
1: Mikä sulle nyt tuli? Loikit kuin kaniini.
2: Miksei mua herätetty aikaisemmin?
1: Hei, älä sotke omaa pyjamaasi.
2: Pahuksen pöksyt, mutta mä haluan nähdä ne kanit. Mihin mun puseroni on taas piilotettu?
1: Kanit? Eihän niitä enää ole. Itse pääsit karkuun eilen.
2: Mutta ne ovat tulleet takaisin. Siellä täytyy olla kaksi kania.
1: Painu nyt takaisin peitten alle jatkamaan uniasi.
2: Älä töni. Mä lähden katsomaan kaneja.
1: Voi rassukka. Lapsi on mennyt sekaisin.
2: Itse olet sekaisin. Kaisa Markita, minä menin illalla metsään. Tarkoitan metsän reunaa. Ja mä huuttelin ja ne kanit tulivat silloin takaisin. Ja ihan totta.
3: Muka. Nyt on maailma mennyt ihan mullin mallin. Ne kanit on taas omassa häkissä.
1: Älä valehtele.
3: No mene itse katsomaan, jos et usko. On tää kummaa touhua. Kopin ovi on lujasti kiinni, mutta ne puput vaan syövät siellä kaikessa rauhassa porkkanoita.
2: Kuulet sä, Pilkko, mitä tuo Sirkka puhuu? Mitäs mä äsken sanoin?
4: Pikku vilpistelijän voitto muodostui täydelliseksi. Äiti ja minäkin uskoimme häneen. Ja kanit, ne söivät ja lihoivat.

0: ja niin lihoi ja kasvoi sadun mainekin suurena eläinten ystävänä. Pian tiesivät kaikki aina läheistä kauppalaan myöten, että Satu Sipola omasi ihmeellisiä voimia. Hän sai puhumalla eläimet tottelemaan itseään. Kauppalan lehtikin sai kuulla asiasta, ja kun oli kesä, puuttui siltä uutisia. Niinpä eräänä aamuna, niin, leikistä tulikin yllättäen totta.
1: Hei Raija, nyt se sun Perttisi tulee hakemaan sua autolla.
2: Mitä sä nyt taas olet keksinyt?
1: Katso tästä ikkunasta. Auto siellä seisoo ja meidän portilla.
3: Huomenta. Kai tämä on sitten oikea talo.
1: Voi hyvää huomenta.
3: Haluaisin tavata neiti Sipolaa. Neiti Satu Sipolaa.
1: Ketä?
3: Neiti Satu Sipolaa. Tänne minut neuvottiin. Kai minä olen oikeassa paikassa.
2: Onhan tämä Sipolan talo, mutta neiti Sipola taitaa vielä nukkua.
1: Mitähän pahaa se Satu nyt on tehnyt? Ja tuo mies on vaikka poliisi.
3: Olen Aamusanomista toimittaja Puhtola. Kuulin tässä eilen, että neiti Sipola osaisi houkutella metsän eläimiä luokseen. Haluaisin ottaa hänestä valokuvan ja haastatella.
2: Mutta kun Satu, neiti Sipola nukkuu vielä.
3: No ei se mitään. Kyllä minä odottelen hänen heräämistään.
1: Voisi olla jo hereilläkin. Satu, Satu hoi, tule tänne. Sua tarvitaan valokuvata.
3: Jos minä saan istahtaa tähän odottelemaan.
2: Olkaa hyvä. Minä menen katsomaan, jos Satu olisi jo herännyt.
1: On se, mutta ei se kehtaa tulla näkyviin.
3: Te taidatte olla hänen sisarensa.
1: Joo, mutta ei mua kannata valokuvata. Minä vältän hevosta pienemmistä eläimistä.
3: Jaha, tepäs erikoista väkeä olette.
1: Me ollaan me aikamoisia. Pirkkokin, hän on toiseksi vanhin. Pirkko tekee kaiket päivät helikopteria.
3: Kuinka? Mitä tämä Pirkko tekee?
1: Helikopteria, vai mikä karamelli se hökötys oli? Tuolla se häkkyrä makaa puuvajassa.
3: Jaha, olikos tuo Pirkko äsken tässä?
1: Ei, se oli Raija. Ja se leikkelee kaljupäisten ukkojen kuvia lehdistä. On se varmasti saksinut niitä Aamusanomiakin.
3: Koska se aina vain paranee.
1: No en mä nyt tiedä. Se leikkaa aina niitä kuvia sillä lailla, että kaikki hienot orjen ja tammojen kuvat menee pilalle. Senää saiko.
2: Sirkka, tule hiukan tänne.
1: Anteeksi, mutta minä palaan aivan pian. Istukaa ja odottakaa. No, vieläkö Satu nukkuu?
2: Ole hiljempaa. Kuule, tässä on jotakin vinossa. Satu ei lähde sängystä vetämälläkään. Painaa vaan nenää tyynyyn.
1: Jos on tullut yöllä kipeäksi.
2: No ja Katin kontit. Minä epäilen, että Satu on vetänyt meitä jollakin lailla huulesta ja häpeää sitä nyt.
1: Oi jee, kuli sitä ipanaa. Mitä me...
3: Joko neiti Sipola on herännyt?
2: Hetkinen vain! Tuo pitää saada kunnialla ulos. Muuten tulee eri soppa. Mitä me nyt tehtäisiin?
1: Kuule, minä keksin. Ole sinä ihan rauhassa. Sirkka hoitaa tämän sekasotkun. Voi kuulkaa, kun ei hän nyt tulekaan tänne.
3: Mutta enhän minä veisi hänen aikansa kuin hetken. Eikö neiti Sipola...
1: Ei, neiti Sipola ei nyt voi tulla. Hänellä on hänellä on tuhkarokko.
3: Ei suinkaan. Näin kesällä?
1: On hänellä. Ja se on ihan kauhean näköinenkin. Ihan tuhkan värinen. Että kyllä teidän nyt täytyy lähteä tyhjin toimin.
3: Mitäpä siinä. Jos minä tulisin toiste paremmalla onnella.
1: Niin, jos Satu, neiti Sipola nyt ollenkaan paranee. Ja nyt minun täytyy sulkea tämä ovi, ettei tuhkarokko pääse meiltä karkuun. Hyvästi!
2: Sirkka! Sirkka!
1: Ole huoletta, se meni jo.
2: No luojan kiitos. Tule sinäkin tänne, minä luulen, että nyt on meidän vuoromme haastatella Satua.
1: Mutta valokuva ei taideta ottaa.
4: Mitä te vielä musta tahdotte? Äsken jo Raija kävi nykimässä, kun mä nukuin.
2: Me vaan vähän haastatellaan neiti Sipolaa.
1: No niin, tyttö. Ja nyt totuus ulos ja äkkiä. Muuten tarttuu sun haivinistoos. Sanos ensin, tuliko ne kanit metsästä, kun huusit.
4: Juu, tai ei ne tulleet.
2: Johan minä ajattelin. Mutta haluaisiko neiti Sipola ystävällisesti kertoa, mistä ne puput ilmestyivät sinne farmille?
4: No kun kaikki syytti vaan mua, vaikka mä halusin vaan silittää niitä. Ja Kaisa Markettakin sanoi, että...
1: Kaisa Marketta? Mitä himskatia hänellä on kanien kanssa tekemistä?
4: On, sillä vaan. Kun kaikki oli niin vihaisia mulle, niin mä menin Kaisa Marketan luo. Ja sanoin, että Tuomalassa on vielä ainakin 100 kania ja...
0: Kiuru liversi jo niityn yläpuolella huikaisevalla äänellään. Peipposet piiskuttivat iltaisin vaaleaan ilmaan. Kevät kääntyi kesäksi. Oli vihdoin suunniteltava kesääkin, ja vähitellen aikomukset täyttyivätkin tosiaan suunnitelmiksi. Äiti lähtisi Sadun ja kahden nuorimman kanssa erääseen sukulaistaloon, niin oli päätetty. Sirkalla ja Pirkolla oli omat toiveensa, ja niin minullakin. Eräänä iltana olimme kaikki koolla. Ja kaavailimme jokainen kesää.
5: Haluatko sinä, Raija, tosiaankin sanomalehteen?
1: Joo, tahtoo se. Raija innostui entistä enemmän, kun se toimittaja kävi haastattelemassa Satua, neiti Sipolaa.
4: Aina toi Sirkka nälvii mua.
5: No.
2: Päätoimittaja lupasi minulle kesäharjoittelijan paikan. Eihän Aamusanomat ole niin suuri lehti, etten pärjäisi.
1: Tule sitten haastattelemaan minua, kun lentokone on valmis.
2: Totta kai! Ja sitten otetaankin paljon valokuvia.
5: No, älkää nyt hupsutelko. Puhutaan järkevästi, kun aika ihmiset ainakin.
4: Tai Pirkko halua mitään valokuvaa.
1: Mistä sinä sen tiedät, vaikka haluaisinkin?
4: Se moottori on Aatoksen ja sun tarvitsisi ottaa Aatos mukaan kuva. Ja sitä sä et ilkeä tehdä, kun sillä pallinaamalla on niin isot korvat.
2: Olehan hiljaa, Satu. Meillä on asioita.
1: Eikä Aatoksessa mitään vikaa ole. Mukava kaveri.
5: Saisit joskus pyytää sen Aatoksesi sieltä puuvajasta sisällekin.
4: Ei se tule.
1: Pelkää tietysti, kun talo on täynnä hameväkeä. Niin.
2: Eikä Pirkko nyt enää jouda sitä karamellia rakentamaan. Hänhän menee kesäksi työhön.
4: Ai juu, Pirkkohan menee lapsen piiaksi.
5: Onkohan se nyt varmasti hyvä paikka? Kun minä en tunne niitä ihmisiä ollenkaan ja se on toisessa pitäjässäkin.
1: On se varmasti. Ihan lähellä on purilentokoulu ja siellä on kurssit samaan aikaan. Minut on jo hyväksytty kursseille.
2: Pitihän tuo arvata.
5: Tietysti taitat niskasi. Ja mitä sanoo isäntäväki, jos liitelet vain pilvissä?
1: Se insinööri, jonka perheeseen menen, se on se purilentokoulun johtaja.
4: Ahaa, nyt minä alan aavistaa. Tietysti se Aatoskin tulee samoille kursseille. Tunnusta pois, että tulee.
2: Vaitiolo on myöntymisen merkki. Minä toimitukseen, Pirkko pilviin ja loput sukulaisiin.
5: Ei, Sirkkahan menee sinne Lahtiharjun kartanoon. Tiedätkö sinä, mitä sun pitää siellä tehdä?
1: No ei ole väliksi, mitä teetetään. Kunhan vain saan joskus ratsastaa. Ja kartanossa on vielä toistakymmentä hevosta.
4: Aamen. Mua surettaa ne kanit. Kukas niitä hoitaa kesän aikana?
1: Voinhan minä ottaa ne mukaan sinne kartanoon.
4: Ota sitten. Mutta kuule, jos ne 100 muuta kania tulee nyt kesän aikana.
5: Voi hyvät lapset, ei niitä tule. Ettekö te nyt ole huomanneet? Nehän ovat molemmat poikakaneja.
4: Sitten ne saa mun puolestani viedä mihin vaan. Vaikka olisi ne 100 kania, olet eri mukavia.

0: Jahas, sitten saavummekin Helsinkiin. Saisinkos matkaliput, ne kerätään pois. Ja mihinkäs se pikkuneiti matkustaa?
1: Lahtiharjun töihin.
0: Että Lahtiharjun. No sinne lähtee asematorilta bussi parin tunnin kuluttua.
1: Pitääkö minun odottaa niin kauan?
0: No, mutta ainahan se aika Helsingissä kuluu. Mitä sillä pikkuneidillä siinä korissa on? Evästä kai?
1: Eikä kun kaneja. Niitä on kaksi.
0: Kasvaa. Pupuja näyttävät olevan. No, evästähän nekin tavallaan.
1: Minun pitääkään jättää kori asemalla säilöön, että pääsen kaupungille.
0: Viisainta olla jättämättä. Pistävät vielä joutessaan pannuun ja syövät parempiin suihin.
1: No ei sitten. Mutta sanokaa, mistä minä saan näille kaneille vähän syötämään.
0: Jaa, sitä ollaankin sitten niin kuin perillä. No, eiköhän jostakin puistosta saa ottaa sen verran ruohoa. Mitäs nuo nyt pienet kanit jaksaisivat paljoa syödäkään?
1: Niin, Pupujussi. Eiköhän tämä jo riitä yhdeksi ateriaksi. Nyt lähdetään pois tältä nurmikolta. Ihmisetkin jo katsovat vihaisesti.
2: Hei, mitäs? Mitäs täällä puuhataan?
1: No niin, tässä sitä nyt oltiin. Syötin vähän näitä kaneja. Eikä se ollut pahasti tehty.
2: Vielä kysytkin. Ei puistosta saa yhtään ruohonkortta. Ja minkäs takia sinä kanniskelet noita elukoita?
1: Olen menossa Lahtiharjuun ja bussi lähtee vasta parin tunnin päästä.
2: Vai Lahtiharjuun? Kenenkäs luokse sinä muka sinne menet?
1: Minä nyt muista sitä nimeä. Sinne vain Lahtiharjun kartanoon.
2: Vai et muista? No muistatko edes oman nimesi?
1: No totta kai. Sirkka Sipola.
2: Jaha, vai Sirkka Sipola. Olet tainnut käydä joka päivän yhtämässä ruokaa täältä puistosta vai?
1: Enkä ole. Ja mitä te viitsitte joutavia uudella? Minä lähden...
2: Hei, pysyhän aloillasi tyttö. Jaha. Vai joutavia minä puhelen? Katsotaanpas. Missä sinä olet työssä?
1: En vielä missään. Sitä vartenhan minä menen sinne Lahtiharjuun.
2: Mikäs sinun isäsi ammatti on? No antaa tulla vaan.
1: Hän on kuollut.
2: No entäs äiti? Kai hän vielä elää.
1: Ihan varmasti. Ja te olette totisesti pikkumaisin ja uteliaan ihminen, mitä minä olen milloinkaan tavannut.
2: Jassoo. Vai sillä lailla? No niin, no näyttäpäs jotakin paperia itsestäsi. Kuka sitä kaikkiin ruohonkähveltäjiin voi luottaa? No näytä papereitasi.
1: Ei minulla ole mitään papereita.
2: Vai ei ole papereita? No jos sitten lähdettäisiin laitokselle...
1: Mutta se bussi lähtee Lahtiharjuun. Kuulkaa, on minulla se kirje, joka tuli sieltä kartanosta. Odottakaas vähän, se on täällä kanikorissa. Tässä se onkin. Olkaa hyvä.
2: Jaha. No onhan tämä jonkinlainen kirje. Ottakas, kun minä luen.
1: No sitä on kyllä kannit vähän syöneet, mutta vaan reunoilta.
2: Neiti Sirkka Sipolalle. Vai neidille? Kesäkuun yksi päivästä lukien on töitä koko kesäksi. Ja lähtee bussilla Helsingistä ja kaikki on. Kesäkuun yksi päivänä. Tervetuloa agronoomi Markku Similä Lahtiharjun kartanon.
1: Joko te nyt uskotte?
2: Olihan se kirje. Tässä on. No, jos minä nyt antaisin armon käydä oikeudesta. Mutta vain tällä kerralla. Muista se. Vain tällä kerralla.
1: Muistan minä. Kiitos oikein paljon.
2: Ja kaneja on kopas. Vai sillä lailla. Ja syöneen näköisiä. Taitaa olla pehmeä karvakin. Jos vähän silittäisi. Eivät kai ne sentään pure mitään.
1: Eihän toki. Noin kilttiä poliisi setään.
2: Vai kilttiä?
1: Voi, purivatko ne sittenkin? Nyt taitaa olla viisanta lähteä sinne Lahtiharjuun. Ettei se bussi vaan jätä minua ja näitä kilttejä kanineja.

Kuulimme toisen osan Rehtorin tyttäret kuunnelmasarjasta vuodelta 1959. Sen on kirjoittanut Elsa Sarro ja käsikirjoituksen tehnyt Arvo Aallas. Rajan roolissa oli Aino Lehtimäki. Muut roolit ovat jääneet vielä tässä vaiheessa tuntemattomiksi, jos jollain teistä kuuntelijoista saattaakin olla tietoa näistä roolien esittäjistä, niin voi vaikka Elävän arkiston sähköpostiosoitteeseen lähettää tietojaan. Osoite on siis Elava arkisto, kaikki yhteen ja ilman ääkkösiä, miukumaukuyle.fi. Sarja jatkuu viikon kuluttua ja tämä jakso vielä uudestaan torstain myöhäisillassa kello 22.30. Huomenna kuullaan sitten kolme viimeistä osaa Työmiehen perhekuunnelmasta. Siinähän on seurattu Kustaa Rantasen työläisperheen tarinaa läpi Suomen historian eri vaiheiden 1800-luvun lopulta aina 1950-luvulle asti. Sarjan oli ohjannut ja kirjoittanut Hella Vuolioki. Salanimenään hänellä oli silloin Juhani Tervapää. Ja ensi viikolla tiistaina kello 19 kuullaan kuunnelma Päivän kakkarat, ja se sijoittuu aikaan, jolloin homoseksuaalisuuden luokittelu rikokseksi poistettiin Suomen laista, vuonna 1971 siis. Ja samana vuonna oli turkulaisen Saukko-baarin kabinetti varattu nimellä Maisteri Rantanen. Mitään tilaisuuden nimeä tai yhdistyksen nimeä siihen ei ollut merkitty. Mutta tässä tilaisuudessa sai sitten alkuunsa Turun seudun seta, eli tuolloiselta nimeltään Päivän kakkarat. Ja kirjailija Tommi Kinnunen haastatteli 2000-luvun alussa Päivän kakkarat ry:n perustajajäseniä, seta-veteraaneja, ja kirjoitti näistä haastatteluista innoittuneena tämän kuunnelman, jonka kuulemme siis tiistaina. Rooleissa muun muassa Pirkko Hämäläinen, Riko Eklund, Timo Torikka ja Pekka Saurikin on yhdessä roolissa monien muiden mukana.

Ihan kohta Aristoteleen kantapäässä kuulemme häihin liittyvistä sanoista ja tavoista. Sitä ennen pianomusiikkia Maire Halava soittaa Selin Palmgrenin Tarantellan.

Maire Halava soitti Selim Palmgrenin Tarantellan. Se on viides osa Palmgrenin sarjasta pianolle. Opus 3. Ja tämä Ylen nauhoitus oli vuodelta 1965. Aristoteleen kantapäässä käydään nyt läpi häihin liittyviä sanoja ja tapoja. Niissä on aina jotain uutta, jotain vanhaa, jotain omaa ja paljon lainattua. Pasi Heikura seikkailee tämän sanaston juurilla Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalon kanssa. Ja sitten vielä ohjelmassa etsitään myös graalin maljaa erotilanteessa.

0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisöiden kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään etsimme Graalin maljaa erotilanteessa, ja lopuksi seikkailemme häiden sanaston juurilla Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalon kanssa.
1: Viikon fraasirikos.
0: Historia tarjoaa meille kaikenlaisia vertailukohtia jollekin sellaiselle, mitä ei voi koskaan tavoittaa, mutta johon moni silti pyrkii. Kenelläpä ei olisi omaa Eldoradoaan, tarujen kultaista kaupunkia tai jotain vitamiinipurkin kaltaista ikuisen nuoruuden lähdettä. Kuulijamme entinen suntio törmäsi aivan uudenlaiseen ilmaisuun tällä saralla, kun hän hiljattain luki Ilta-Sanomista julkiksen kertomusta parisuhteensa päättymisestä. Lehti kirjoitti näin. Oli oikea Graalin malja, kun kumppani lähti. Kuulijamme entinen suntio ihmettelee, miten kumppanin lähtö voi olla Graalin malja. Kuulostaa kummalliselta, vaikka malja oli kai ehtymätön ja mahdoton löytää. Aristoteleen kantapään maljakkofraasien vanhempi parisuhdeneuvoja on samaa mieltä. Graalin maljasta on puhuttu ja kirjoitettu kohta jo 1000 vuoden ajan, eikä kukaan oikein tiedä, kuka idean Jeesuksen viimeisellä ehtoollisella käyttämästä maljasta keksi ja mitä varten. Mutta koko ajan se on merkinnyt jotain niin ylevää, että sen tavoittelemiseen kannattaa uhrata koko elämänsä. Pariskunnan ero voi olla kummallekin helpotus, mutta sen kutsuminen Graalin maljaksi on sellaista liioittelua, että julistamme liioittelijan syylliseksi harhaanjohtavaan liioitteluun julkisella paikalla. Rangaistukseksi määräämme hänet laatimaan 5000 merkin esseen aiheesta Mitä eroa on Graalin maljalla ja Boolin maljalla? Niin oppii, mikä se on. Hääpäivämme lähestyi ja siitä tulikin mieleen, että miksi sana häät on monikossa, vaikka avioliittoinstituutio perustuu käsittääkseni Suomessa yksi avioisuuteen. Joten mistä tämä Suomen monikkohäät nyt tulee, Tampereen historiallisten museoiden tutkija, filosofian maisteri Katri Pyysalo?
2: Suomen kielessä aika monet juhlat ovat siis monikossa. Ristiäiset, hautajaiset, polttarit, ja se voi johtua siitä, että häät ja monet juhlat on tämmöisiä pitkäkestoisia tapahtumia, joissa on monia eri vaiheita.
0: Nykyään naimisiin, kun halutaan, niin sitten kositaan. Tai siis sehän on tavallinen kysymys, että mennäänkö naimisiin. Mutta sitten on vanha tapa. Sulhaseksi haluava menee morsiammeksi katsomansa ihmisen isän luokse ja pyytää tältä tyttären kättä. Antiikin roomalaisillakin avioliittoon liittyy käsi, mutta siellä parempien piirien niin sanotussa manusavioliitossa morsian siirtyi isän manuksesta, eli kädestä, miehen manukseen. Ja tällä tavalla pysyy jonkinlaisen miesvallan alaisuudessa. Mikä ihmeen homma tämä käden pyytäminen on?
2: Suomesta tosiaan on enimmäkseen kosittu, mutta siihen liittyy tyttären siirtyminen tulevan aviomiehen holhouksen alle. Eikä tämä kovin vanha asia Suomessa ole. Esimerkiksi tämä naimiskaari 1734, niin siinä sanottiin, että avioliitossa tytär siirtyy isän holhouksesta aviomiehen holhoukseen. Ja tämä kosintakin tapahtui sillä tavalla, että ei neuvoteltu tyttären kanssa, vaan isän kanssa. Tämä sulhanen tai sitten puhemies, joka oli sulhasen edustaja. Eli nämä neuvottelut käytiin sillä tavalla, että isä ja sulhasen puoli neuvotteli ja sitten tyttäreltä kyllä kysyttiin, mitä mieltä hän on, mutta ei ensimmäisenä todellakaan.
0: Kuulostaa vähän semmoiselta, mitä nykyään Suomessa pidetään, että Intiassa suvut sopivat keskenään avioliitosta, niin vähän samanlaiselta.
2: Se ei ollut kahden ihmisen kauppa, vaan kahden suvun perheen kauppa. Että se oli tärkeä asia myös niin kuin maineen kannalta. Et 1800-luku kyllä toi semmoisen romanttisemman vireen, ja toki sitä nyt aikaisemminkin on ollut sitä romantiikkaa. Mutta kuitenkin tämä periaate oli, tässä oli isommat asiat kyseessä kuin pelkästään tämmöinen romanttinen suhde. 1800-luvun loppupuolellahan tähän tuli sitten semmoinen säädös, että 21 vuotta täyttänyt sai päättää itse tämän asian. Että se ei ollut enää niin vahvasti sidottu siihen naittajaan, eli siihen morsiammen isään ja koko sukuihin. Mutta 1929 sitten vasta tuli tämä avioliittolain uudistus, että aika pitkään näitä tämmöisiä aika vanhakantaisen tuntuisia ajatuksia tässä avioliitossa oli.
0: Puhemies, mikäs kaveri se on?
2: Puhemies oli tärkeä henkilö sulhaselle, etenkin jos oli vähän ujomman puoleinen sulhanen. Tässä oli isot asiat kyseessä tietenkin sulhasenkin kannalta. Ja puhemies oli henkilö, joka tuli tosiaan neuvottelemaan siitä mahdollisesta avioliitosta sen naittajan kanssa, eli morsiamen isän kanssa. Ja tämä oli yleensä vanhempi henkilö. Hänellä oli tämmöisiä puheenlahjoja ja hän myös sitten huolehti koko tämän hääajan sulhasen asioista ja auttoi myös siellä ihan hääjuhlassa. Ja jos nyt oikein hyvin kävi, niin tällä puhemiehellä oli myös tämmöisiä vähän tietäjätaitoja, eli hän pystyi kumoamaan kaikki pahat ajatukset ja aikeet, joita mahdollisesti kateellisilla oli tätä sulhasta ja tämän tulevaa avioliittoa kohtaan.
0: Oliko se jollain lailla virallinen juttu, että kylässä on joku tyyppi, jota käytetään puhemiehenä?
2: Varmastikin sulhanen sai tämän asian päättää itse tai hänen sukunsa. Ja oli varmasti myös tällaisia vähän epävirallisia tai virallisia puhemiehiä, jotka ainakin tunnettiin hyviksi ja taitaviksi puhujiksi.
0: No nyt pitää mennä hiukan taaksepäin ja ihmetellä näitä sanoja. Morsian. Tuleeko se sanasta mörssäri, jolla neitojen isät ovat hätyytelleet liian innokkaita kilpakosioita, tutkija Katri Pyysalo?
2: Morsian on vanha sana. Oikeastaan ei tunneta kovin tarkkaan, mitä tämä sana on muuta tarkoittanut tai sisältökö siihen muuta merkityksiä kuin tämä avioliittoon astumassa oleva nuori nainen. Se tunnetaan myös Baltiasta. Virossa se on ollut käytössä. Morsiamellahan ei ole oikeastaan paljon muita synonyymejä, nuorikko tietysti, mutta se on hieman eri asia sitten. Suvun sanat on aika vanhoja ja ne on aika tämmöisiä yksiselitteisiä monet, että ne liittyvät vaan tähän yhteen rooliin.
0: No entä sulhanen? Tuleeko se sanasta sulka, että kun löytää sulhasen, niin saa sulan hattuunsa?
2: Sulhasessa on vähän sama asia kuin tuossa morsiamessa, että se on myös vanha sana ja sen sisältö on nimenomaan, että se on sulhanen ja se on enemmän idässä käytetty alun perin. Länsi-Suomessa on käytetty sanaa ylkä tai yrkä, joka ei nyt kuulosta yhtään mun mielestä niin suloiselta kuin toi sulhanen. Ja sulhasesta on myös vähän tämmöistä spekulointia, että jospa se liittyisi tämmöiseen Karjalan kannaksella käytettyyn sanaan kuin sulaa, joka tarkoittaa tämmöistä pehmeää, lempeää, hellää. Eli silloinhan se sopisi hyvinkin tämmöiseen ideaalisulhaseen.
0: Kyllä. Jos avioikeudessa päästään yhteisymmärrykseen, niin ollaanko sitten kihloissa?
2: Siitä seuraa tosiaan myönteisestä vastauksesta säädyllisen ajan kuluessa kihlat. Ja kihlat on tarkoittanut oikeastaan panttia, jonka se sulhanen on antanut tälle morsiammelle ja morsiamen suvullekin lahjoja sitten, mutta etenkin morsiammelle. Ei välttämättä heti nyt alkuun sormus on ollut se kihla-asia, vaan siihen on voinut liittyä muita lahjoja, korua tai sitten jotakin muuta, mitä hän on itse osannut valmistaa. Mutta sillä on vähän niin kuin varattu se morsian itselle.
0: No ja taas se on monikollinen substantiivi. Liittyykö se siihen, että se voi olla paljon tavaroita?
2: Ehkä juuri siihen, että siinä on ollut monta asiaa, että siihen on liittynyt monia kihloja.
0: Sitten aletaan järkkäillä häitä. Tuliko tässä vaiheessa mukaan morsiamme naispuolinen kaveri Kaaso?
2: Kyllä, Kaaso on hyvin tärkeässä roolissa ollut vuosisatojen ajan suomalaisessa häävalmisteluissa. Morsiamen apulainen, paikotellen ollut morsiamen pukija, mutta etenkin Itä-Suomessa, Eteläisessä Suomessa hän on ollut morsiamen avustaja monessakin asiassa. Siinä voi ajatella, että nuori neito on ollut aika pyörryksissä tässä tilanteessa ja jännittynytkin, niin silloin tämmöinen nimenomaan vanhempi kokenut nainen, mielellään aviossa oleva sukulaisnainen, on ollut se, joka on sitten ollut morsiamen tukena. Ei tosiaankaan ikätoveri. Hänellä on myös ollut hyvä, jos hänellä on ollut tämmöisiä hieman loitsimistaitoja, koska morsian on aika suuressa välitilassa ja altis kaikille pahoille aikeille ja ajatuksille ja jopa Kaaso on voinut olla uhkana morsiammelle, niin silloin on parempi, että siinä on ollut semmoinen nainut vanhempi rouvas henkilö.
0: Huhhuh, vaarallisia aikoja on ennen vanhaan eletty.
2: Sanan Kaaso alkuperää ei oikeastaan tiedetä. Sitten on vähän eri versioita, että Kaase. Myös ehkä Kaasu on yksi versio, mutta Kaaso on nyt meille vakiintunein. Myös tämmöinen hyvinkin vanha sana ja varmaan tosiaan myös vanha perinne sen takia, että se morsian on ollut se häiden tähti ja hän on tarvinnut tämmöisen tukihenkilön.
0: Kaaso ja oikeastaan kaikki sanat tähän mennessä, jotka tähän avioaskareisiin liittyy, niin kuulostavat hyvin fennougrilaisilta, vaikka morsiankin on saatu tuolta balteilta. Mutta Kaason miespuolinen vastine, ainakin siis nykyään, on best man. Mistäs kielessä tämmöinen kaveri on saatu?
2: Kyllä se tulee sieltä englannin kielestä. Suomessa on ollut vähän semmoinen vaihe 1970-luvulla, ehkä ja aiemmin, että hääperinteet on hieman ollut hukassa ja häät ei ole ollut niin muodikkaat. Ja siinä katkoksen jälkeen on sitten otettu aika paljonkin tämmöisiä englantilaisvaikutteita, kansainvälisiä vaikutteita näihin häihin. Ja tämä Bestman on nimityksenä tulee sieltä. Ja Bestmanin taustalla tietysti on myös ihan pitkä perinne, ainakin nämä englanninkieliset lähteet sanoo, että se liittyy tähän morsiamen ryöstöperinteeseen, mitä myös Euroopassa on käytetty vuosisatoja sitten. Ja silloin sulhanen on tarvinnut siellä vihkitilaisuudessa tämmöisen uskotun miehen, joka on varmistellut, että morsiamen suvusta ei kukaan tule nappaamaan tätä morsianta takaisin. Siinä on nykybestmanneilla aikamoinen perinne hartioillaan.
0: No on, totisesti.
2: Tämä on aika nuori tämä bestman-sana Suomessa. Tosi moni meidän perinteistä tulee Englannista. Hääkakut, hääpukuihinkin liittyvät asiat tulee sieltä viktoriaanisesta Englannista ja tietysti muualtakin Euroopasta.
0: Tuliko ne silloin aikoinaan vai tulivatko ne silloin 70-luvulla?
2: No nämä hääkakkuun, hääkimppuun, moniin tällaisiin hääseremoniaan liittyvät asiat, ne tuli jo silloin 1800-luvun loppupuolella, alkoi tulla sitten meillä tämmöisten herrasväen piirien käytäntöön ja siitä sitten pikkuhiljaa levisivät myös muualle.
0: Ja ne tulivat varmaan Ruotsin kautta tai Saksan kautta vai tulivatko ne suoraan Englannista?
2: Ne on voinut tulla osin myös ihan suoraankin sitten Englannista erilaisten muotilehtien ja aikakauslehtienkin kautta, mutta kyllä ehdottomasti aika paljon Ruotsista, Ruotsin kautta.
0: Puhemiehen jotkut roolit kuulostivat vähän bestmanin rooleilta. Onko puhemies Suomen vastine bestmanille?
2: No itse asiassa on. Tähän voin sanoa, että oma äitini käytti aikaisemmin, kun oli menossa sukulaispoikia naimisiin, niin kysyivät, että kuka se puhemies on. Eli siinä on hyvin paljon sitä samaa roolia kuin mitä puhemiehellä on, kun häissä ilmoitetaan, että on Kaaso ja sitten on bestman. Eli tässä yhdistyy niin kuin hyvin tuore ja tämmöinen kansainvälinen nimitys tämmöiseen ikiaikaiseen suomalaiseen Kaaso-nimitykseen. Ne on vähän epäsuhtaiset.
0: Ne on vähän epäsuhtaiset, mutta tavallaan kertoo siitä, että vaikka me ajatellaan suomalaisia häitä suomalaisina, niin se on kuitenkin sekoitus kaikenlaisia kansainvälisiä virtauksia ja ideoita ja ajatuksia. Että Bestman on nyt sitten vaan uudempaa kerrosta tässä.
2: Kyllä, siis tämä mun mielestä kuvastaa todella hyvin sitä häiden kokonaisuutta, että siellä on niin paljon meidän tietämättämmekin sitä ihan todella vanhaa, meidän niin sanotusti omaa perintöä, mutta sitten on näitä kansainvälisiä asioita, että mun mielestä häät itsessään on vähän semmoinen jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua ja jotain sinistä, että se ei ole pelkästään vaan morsiammen pukeutuminen.
0: Se katkos siinä 70-60-luvulla, se varmaan johtuu siitä, että muutettiin maalta kaupunkiin.
2: Siinä tapahtui todella paljon ja se 70-luku sitten varmaankin oli se piste iin päällä, että haluttiin uudenlaista perinnettä ja se vanha hääperinne tuntui tunkkaselta ja vanhanaikaiselta ja sidotulta kaikenlaisiin instituutioihin, että kyllä se 70-luvun pieni kapinahenki sitten näkyy aika hyvin tässä hääperinteessä, kun ei ollut hääpukuja, ei häitä, käytiin vaan maistraatissa äkkiä ruokatunnilla.
0: Kuulutetaanko kirkoissa yhä kirkkoon kuuluvien avioliittoaikeista, tutkija Katri Pyysalo?
2: No kuulutetaan, se on nykyään vapaaehtoinen, mutta moni pitää tästäkin perinteestä. Ja kerran siellä kuulutetaan ja sitä ennen on tutkittu se esteellisyys ihan sitten muuten. Mutta

0: Aikaisemmin, silloin 1800-luvulla, kuulutettiin kolmena perättäisenä pyhänä, ja sillä oli ihan tosi iso merkitys. Ja siinä sitten tuli ilmi, oliko taustalla jotain, mikä esti tämä avioliiton. Rikoksia, sukulaisuutta, kaksinnaimista, sairauksia, jotka olisi voinut sitten estää tämän avioliiton syntymisen. Ja tähän liittyy vielä semmoinen tapa, mikä on nyt jäänyt pois kokonaan ja unohtunut kuin kuuliaiset. Eli kuulutusten lukemisen jälkeen järjestettiin tämmöiset hilpeät juhlat, joissa juhlittiin tietysti tätä kuulutusten antamista, mutta siinä myös saatiin lahjaksi tämmöiset symboliset kuuliaiskepit, jotka muistutti ehkä kainalosauvaa tai kävelykeppiä. Ne oli koristellut semmoiset vähän pienemmät puukepit tai sitten ihan semmoiset hienot miniatyyri hopeiset kepit. Ja se liittyneen sellaiseen asiaan, että on jotenkin ajateltu, että kuulutuksia lukiessa pappi nostaa tämän morsiusparin sinne saarnastuoliin tai kirkon kattoon ja sieltä tämä pariskunta rysähtää alas ja ovat sitten hieman vaivaisia ja sen takia tämmöinen symbolinen lahja tuodaan.
1: Ja oliko tämä idea näissä kuulutusten antamisissa kirkossa se, että sehän ei ole mitenkään uskontoon liittyvä juttu, että eikö se liittynyt siihen, että aikoinaan kirkot olivat keskeinen tiedonvälityskanava ennen kuin sanomalehtiä tai radiota tuli?
0: No sitä juuri, että ei ollut ihan samanlaiset nämä tiedonvälityssysteemit kuin nykyään. Kirkoissa käytiin paljon ja tiedettiin nämä kuulutusten luvut ja niiden merkitys, niin silloin se tieto siirtyi eteenpäin.
1: No sitten, jos kaikki menee hyvin, niin valat vannotaan ja suhteelle saadaan niin sanottu papin aamen. Silloin morsian muuttuu vaimoksi ja sulhanen mieheksi. Mies ei kuulosta kauhean erilaiselta kuin sulhasen lähtötilannekaan, että se ei nyt kauheasti siihen muutu. Miksei miehellä, joka on sanonut tahdon, ole mitään omaa nimitystä, niin kuin vaimo on naisella?
0: Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Mä itse mietin sitä niin, että oikeastaan sen koko hääjuhlan ja koko tämän prosessin aikana se morsianhan on se keskipiste ja hänelle tapahtuu siinä ihan konkreettisestikin koko ajan asioita. Sulhanen on vähän tämmöinen sivusta katsojakin jopa monessa kohtaa, että siihen liittyy nuoren naisen siirtyminen siinä yhteisössäkin konkreettisesti aika paljon ylöspäin. Koska se avioliitto on etenkin naiselle ollut todella tärkeä mahdollisuus saada jonkunlaista arvon nousua ja päästä kiinni semmoiseen ehkä parempaan elämään. Siinä hääseremoniassa monin paikoin Suomessakin morsiammen esimerkiksi hiusten kampaus vaihdetaan ja päähine vaihdetaan. Että tässä on paljon semmoista symboliikkaa, joka ehkä sitten näkyy myös tässä nimiasiassa.
1: No sitten ollaan rouvia ja herroja. Mitä sanoja nämä ovat, missä ne ovat tulleet ja milloin?
0: Nehän tulee Ruotsista, tietysti fru ja herr. Ja niillä on korostettu sitä asemaa siinä yhteiskunnassa. Yleensäkin se liittynyt vähän tämmöiseen parempaan väkeen. Ja tämä on tullut 1800-luvulla enemmän käyttöön. Ja nimenomaan kyse on sitten yleensä niin kuin naimisissa olevista henkilöistä. Tämä rouva-asia keskusteluttikin jossakin kohtaa, että onko se hyvä sana ja onko rouva ja neiti sitten, että pitäisikö olla semmoinen niin kuin yhteinen nimitys tässä näin, että koska sitten siihen tuli se neitisanaan, tuli semmoinen vanha piikaleima aika vahvasti, niin että löytyisi joku yhteinenkin sana ja tällaistakin sanaa on ehdotettu kuin arvotar, mutta se ei sitten syystä tai toisesta ole lyönyt läpi ja on pysytelty tässä rouva-sanassa, jota myös sitten on suositeltu käytettäväksi myös ei-naimisissa olevasta, mutta yleensä kuitenkin käytäntö oli se, että rouva oli tämä naimisissa oleva henkilö. Tämä on ollut sitä 1800-luvun keskustelua. Haettiin varmaan myös sitä tasavertaisuutta. Toisaalta piti myös erottua, että se rouva kyllä oli enemmän tämmöinen kaupunkilais- tai papin rouva, tai että kuitenkin oli vähän tämmöinen parempi.
1: Okei, ja sitten jos nyt puhutaan tavallisesta maatilasta, niin siellä oli emäntä.
0: Kyllä, että emäntä oli nimenomaan tämä maatilan rouva.
1: Vaimo ja mies on siis kummakin puolisoita. Sanan puoliso, ulkomaiset vastineet ovat jännittäviä. Ruotsiksi se on alun perin liittolaista merkinnyt make, tai lausutaan varmaan maakke. Englannin sana spouse, juuret taas ovat latinassa, jossa sponsus on sulhanen ja morsian sponsa. Sanat merkitsevät kirjaimellisesti kihlattua, ja ne tulevat sanasta spondere, sitoa itsensä, luvata juhlallisesti, ja mikä meitä moderneja ihmisiä huvittaa kovasti, niin samassa sanassa johtuu myös sana sponsori. Tuleeko sana puoliso siitä, että nyt kumpikin puolisko on yhdessä kokonaisuus, tutkija Katri Pyysalo?
0: Kyllähän se siltä vaikuttaa, ja puoliso on ollut Suomessa käytössä ihan virallisestikin ainakin 1600-luvulta, että se on hyväksi havaittu sana ja nykyäänkin monipuolisesti edelleen käytössä, ja se voi olla aviopuoliso tai avopuoliso nykyään. Joskus myös eläimillä on puoliso, mikä mun mielestä on tämmöistä hyvinkin kiinnostavaa ajattelua tämän puoliso-sanan käyttökelpoisuuden takia.
1: Sitten uusia sanoja tulee lisää, koska tämä aviokokonaisuus ei todellakaan pääty näihin kahteen ihmiseen. Kumpikin on sitoutunut myös toistensa sukuihin, joita edustavat maineikkaat anoppi ja appi, joka on yleensä ukko, appiukko. Tiedetäänkö, onko nekin balttilainoja vai?
0: On kauempaa vielä. Niiden vastineita tunnetaan ihan uralilaisissa kielissä. Todella kaukaa siellä menneisyyden hämärässä.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että yhteenmeno, häät ja avioituminen ei ole kristillinen tapa alun perin. Kristinuskohan tuli Suomeen 1000 vuotta sitten suurin piirtein. Ja sitä ennen täällä Suomenniemellä ollaan puhuttu näitä suomensukuisikieliä 1000 vuotta, eli noin 2000 vuotta sitten. Ja sitä ennen on oltu tuolla Suomenlahden etelärannoilla ja sitä ennen ollaan oltu tuolla idempänä. Ja jos sieltä saakka tulee sanoja, niin eiväthän ne ole sitten kristittyjen tapojen mukaisia.
0: Joo, tämä avioliittoasia ja yhteenmenoasia siinä mielessä kiinnostava, että kirkollinen vihkiminenhän tuli vasta silloin 1734 naimiskaaressa pakolliseksi. Eli tämä on ollut tämmöinen aika maallinen instituutio loppujen lopuksi tämä avioliitto. Ja tietysti tällaiset sukulaisuudet ja perheiden keskiset liitokset on varmasti ollut merkityksellisiä hyvin, hyvin kauan. Niillä on ollut semmoinen sosiaalinen ja varmaankin sitten taloudellinenkin merkitys.
1: Ja jos ajatellaan heimoja, niin onhan sen jatkuvuus hyvin tiukasti ollut kiinni siinä, että lisäännytään jollain tavalla. Ja kai sitten on haluttu jollain lailla säädellä sitten, että se tapahtuu sillä, että ei tule sisäsiittoisuutta. Kun sitten muutetaan yhteiseen kotiin, niin sehän ennen vanhaan kai sijaitsi sulhasen kotona ja morsianen toi muuttotavaroina niin sanotun kapioarkun. Liittyykö sana kapio jotenkin sanaan kavio?
0: Kapio-sana tulee tuolta Saksasta. Nykyinen geben on vähän vastaava sana, mistä se kapio-sana tulee, eli antaa. Kapiot on ollut asia, mitä morsian on tosiaan tehnyt. Liinavaatteita, vaatteita, tekstiileitä. Ja hän on tuonut ne sinne uuteen kotiin itseään ja uutta perhettä varten, mutta hän on myös antanut niistä osaan. Kapioihin kuuluu myös tämä antaminen. Häissä on Suomessa perinteisesti annettu koko ajan jollekin jotakin, eli on täytynyt valmistella sekä sulhasen että morsiammen puolen paljonkin, että se on taloudellisesti ollut hirmuinen investointi, koska siihen liittyy paljon lahjojen antamista anopille, apelle, tulevan puolison sisaruksille ja milloin kellekin, että se on ollut semmoinen antamis- ja saamisprosessi. Siellä on varmastikin luotu sitä sidettä ja vahvistettu ja tuotu semmoista turvallisuuden tunnetta ja vähän myös sitä, että me osataan tehdä asioita ja tämä on hyvä sulhanen ja tämä on kätevä morsian.
1: Tässä kaikki tänään. Jos jokin fantastinen firabeli tai muuten vaan filmaattinen sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso tumpsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Ja tuo jaksohan se humpsahtaa sitten tänne eetteriin kello 12.35 tiistaina ensin ja uudestaan sitten taas viikon päästä lauantaina. Tämänkertaisessa jaksossa asiantuntijavieraana oli Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalo kertomassa häihin liittyvistä sanoista ja tavoista. Ja siinä ensi viikon jaksossa siinä tutustutaan sitten kivien ja mineraalien nimiin, eli kivien ja mineraalien nimiin, joissa vuorottelevat tunnetut geologit ja paikan nimet.

0: Yle Radio 1.
1: Uudellamaalla on ollut keskiaikainen linna, joka on säilynyt mysteerinä näihin päiviin asti. Sen nimi oli Vartholm, ja se oli voutikuntansa keskuslinna 1300-luvun lopussa. Mutta juuri muuta siitä ei tiedetä, ei edes tarkempaa sijaintia. Tervetuloa etsimään kadonnutta Vartholmia. Matka vie keskelle puisten pikkulinnojen unohtunutta aikakautta ja Ruotsin hämmästyttäviä valtataisteluita. Elävä historia Yle Radio 1 maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Ja sitten maanantaina elävän historian perään ei enää kuullakaan tiedetrippiä, vaan Politiikkaradio palaa kesälomaltaan. Ja maanantaina kello 13 puhutaan Venäjästä, joka valmistautuu kaiken keskellä myös vaaleihin, parlamentin alahuoneen duuman vaaleihin. Ja hallinnon vastustajilta syyskuun vaalit on tietenkin laajasti estetty. Onko Putinin ote äänestäjistä tiukempi nyt kuin koskaan, vaan nostaako sotaväsymys ilmaan muutoksen merkkejä? Näitä kysymyksiä pohditaan Politiikkaradiossa kello 13 maanantaina. Ja tämä viikonloppu jatkuu vielä ja tämä lauantai-iltapäivä seuraavaksi uutisilla kello 16 ja niiden perään sitten musiikkia Faunin iltapäivässä ja tietenkin lauantai-illassaan soivat myös lauantain toivotut levyt ja sitten konserttilavalla soprano Tuuli Takala ja Saksan radion filharmoninen orkesteri kapellimestari Pietari Inkisen johdolla esittävät Sibeliuksen ja Gustav Mahlerin musiikkia illan konsertissa. Nyt uutisia kello 16.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Ceutan rajakriisi paljasti sen, että EU:n yhteinen etu jää kansallisten poliittisten voimien jalkoihin, sanoo suomalaisasiantuntija. Suomirokin jättiläinen Eppu Normaali nousee illalla lavalle viimeistä kertaa, tietenkin Tampereella. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Espanjan ja Italian päätökset keskinäisten rajatarkastusten kiristämisestä kertovat EU:n sisäisestä luottamuspulasta, sanoo suomalaisasiantuntija. Espanja on aloittanut rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille vastatoimena sille, että Italia keskeytti vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimuksen noudattamisen Espanjan kanssa Ceutan siirtolaiskriisin takia. Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan Ceutan rajakriisi näyttää huolestuttavasti sen, kuinka EU:n yhteinen etu jää kansallisten poliittisten voimien jalkoihin.
1: Se, mitä tässä kriisissä on nyt käynyt, on se, että yksittäiseen maahan kohdistunut operaatio tai toimenpide onkin johtanut siihen, että valtiot alkaa katsoa sitä kysymystä omasta näkökulmastaan ja kohdistamaan toimenpiteitä tähän yhteen valtioon sen sijaan, että se nähtäisi koko unionin yhteisenä kysymyksenä. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että EU on vähän niin kuin antautunut tälle hybridivaikuttamiselle, mitä tässä Ceutankin operaatiossa ainakin osittain oli taustalla.
0: Sanoi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Bulgariassa on räjähtänyt drooni. Bulgarian pääministeri Rumen Radevin mukaan drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä maan koillisosassa Romanian rajan tuntumassa. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä. Radev kertoi, että drooni kuljetti merkittävää määrää räjähteitä. Se syöksyi auringonkukka pellolle. Toistaiseksi on epäselvää, mistä drooni oli peräisin. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan oikeusministeriksi Donald Trumpin entisen asianajajan Todd Blanchin. Senaatin äänestys oli täpärä, sillä kaksi republikaaniedustajaa äänesti nimittämistä vastaan. Blanch puolusti Trumpia rikosoikeudenkäynnissä keväällä 2024, kun Trump tuomittiin yrityskirjanpidon väärentämisestä. Sähkön futuurihintojen perusteella sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat nousevat syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syys-lokakuussa sähkön verottomat hinnat olivat keskimäärin 5 sentissä. Sähkön hintojen nousun taustalla vaikuttavat asiantuntijan mukaan Pohjoismaissa heikentyneet vesivarannot ja ydinvoimalaitosten vuosihuollot. Myös Lähi-idän konflikti nostaa öljyn ja maakaasun kallistumisen seurauksena sähkön hintaa. Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa.
2: Kuivan sään takia pohjoismainen vesivarantotilanne on tällä hetkellä historiallisesti melko heikko. Ja tarkoittaa sitä, että meillä ei ole edullista vesisähköä saatavilla, vaan tarjonta on sillä puolella heikompaa. Tällä hetkellä markkinat odottavat sitä, että syksy olisi melko kallis, mutta totta kai se riippuu monista tekijöistä, että miten säätila kehittyy tästä eteenpäin, tuleeko runsaita sateita mahdollisesti, tai syntyykö se pitkään odotettu rauha- ja Hormuzin-salmen avaaminen.
0: Sitten musiikkiin. Suomirokin legenda Eppu Normaali esiintyy tänä iltana viimeisen kerran lavalla. Jäähyväiskiertue päättyy Tampereelle. Loppuun myydylle Ratinan stadionille saapuu noin 30 000 katsojaa. Toimittaja Linnea Pitkänen raportoi paikan päältä Ratinasta. Linnea, millainen tunnelma siellä on, kun konsertin alkuun on 3 tuntia?
3: Tänne stadionin porteille on alkanut jo kerääntymään vähän ihmisiä ja tovi sitten kun kävelin keskustan läpi, niin kyllä sielläkin oli aistittavassa semmoista epputunnelmaa. Monella vastaantulijalla oli esimerkiksi bändin paita päällä. Portit aukeaa tosiaan 16:30 täällä Ratinassa ja itse keikka käynnistyy 7:00. Tämä viimeinen jäähyväiskeikka myytiin hetkessä loppuun, kun liput tuli viime syksynä myyntiin. Bändi päätti vielä järjestää 2 lisäkokemusta. konserttia Tampereella, jotka pidettiin eilen ja toissapäivänä. Torstaina täällä oli vähän ongelmia tuon jonon kanssa, koska kaikki ihmiset eivät ehtineet kuuntelemaan ensimmäisiä biisiä, koska jonotuksessa kesti sen verran kauan. Tänään ja eilen portit on sitten auennut puoli tuntia aiemmin, mikä on helpottanut vähän tilannetta. Illasta odotetaan hittibiisien tykitystä ja toki myös vähän on haikeutta ilmassa, koska tosiaan yhtyeen 50-vuotinen Taival päätyy nyt tänne Ratinaan. Osa faneista on kertonut käyvänsä katsomassa nämä kaikki kolme keikkaa. Ja tänne Ratinaan saapuu fanien lisäksi myöskin vähän erityisvieraita. Ja meidän tiedossa on, että myös tasavallan presidentti Alexander Stubb on tulossa kuuntelemaan viimeistä keikkaa.
0: Kiitos paljon, Linnea. Viimeisen keikan tunnelmia voi seurata Ylen verkkosivuilla ja sovelluksessa. Keski-Euroopassa kuivuus on laskenut jokien vedenpintaa ennätyksellisen matalalle. Veden alta on paljastunut laivojen hylkyjä ja sodanaikaisia ammuksia. Itävallassa Tonavan pinnan alta nousi esiin saksalainen sota-alus, jonka yhdysvaltalaiset joukot upottivat yli 80 vuotta sitten. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy maanantaina. Suomen ja Ruotsin välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Huomenna päivällä pilvisyys on vaihtelevaa ja maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 23, Lapissa 11 ja 18 asteen välillä. Ja varoituksia merialueilla huomautetaan tai varoitetaan tuulesta. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla länsituuli on tänään puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa.
4: Uutiset ja säätiedot kertoi Marja Juonala. Kello on 7:16. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää lauantai-iltapäivää Radio Yhdestä. Seuraavat uutiset vajaan tunnin kuluttua kello 17. Niiden jälkeen puhutaan pahuuden kohtaamisesta. Marko Gustafssonin vieraana on neuropsykologi Heli Isomäki. Hän ei ollut tunnistanut ihmisten pahuutta, vaan oli elänyt hyvien ihmisten ympäröimänä ja pahan kohtaaminen ja käsitteleminen on ollut hänelle suurin opetus työssään. Ja Heli Isomäki kertoo, ettei ole pitkän psykologin uransa aikana koskaan tavannut ihmistä, joka ei muuttuisi hyvän kosketuksesta. Pahuuden kohtaamisessa olen lisännyt hyvyyttä. Se on ollut työni fokus. Vajaan tunnin kuluttua kello 7.

Mozartia. Mutta harvemmin kuullaan musiikkia tästä oopperasta Tiituksen lempeys, La Clemenza di Tito. Siitä nyt näytteeksi Sextuksen aaria.

Siinä soi aaria Mozartin operasta Tiituksen lempeys, La Clemenza di Tito. Sextuksen aaria oli tämä, Parto parto, guardami e tutto oblio. Soprano Margaret Price lauloi ja klarinettia luritteli, aivan kuin duo parina Thea King. Englantilainen kamariorkesteri soitti, kapellimestari James Lockhart johti esityksen. Nyt soittaa belgialainen pianisti Michel Bloch Johannes Brahmsin intermezzon A-molli.

Michel Block soitti Johannes Brahmsin Intermezzon A-molli. Seuraavaksi kajahtaa tutun kuuloinen marssisävelmä, ja nyt selvisi, että sen on kirjoittanut englantilainen barokkiajan säveltäjä ja urkuri Jeremiah Clarke. Tanskan prinssin marssi, The Prince of Denmark's March, soi näin.

The Prince of Denmark's March. Tanskan prinssin marssi, tai sittemmin tässä nimellä Trumpet Voluntary, tunnetun sävelmän soittivat tässä Jörg Ferberin sovituksena Württembergin kamariorkesteri, ja trumpettisolisti oli Maurice André, ja Jörg Ferber itse johti tämän esityksen. Ja tämän marssin oli alkujaan Jeremiah Clark säveltänyt cembalolle. Faunin iltapäivän seuraavan kappaleen tai musiikkiesityksen nimi on Großmütterchen, iso äiti. Sen oli säveltänyt Gustav Langer, ja tässä musisoi Radio Sextetti.

Erik Kruunvalin johtama radiosekstetti soitti Gustav Langerin sävellyksen Großmütterchen, iso äiti. Nauhoitus on vuodelta 1956. Tähän väliin kitaramusiikkia Pepe Romero soittaa Fernando Sorin menuetin A-duuri.

Tämä mystinen ja ekspressiivinenkin kappale oli nimeltään Fantasia Impromptu alttosaksofonille ja pianolle. Sen soittivat Pekka Savijoki ja Jussi Siirala ja säveltäjä oli André Jolivet, joka muuten on päivän sankari. 8. päivä elokuuta vuonna 1905 Pariisissa syntyi tämä ranskalainen säveltäjä ja kuoli samassa kaupungissa vuonna 1974, ja kuten kuultiinkin, hän oli kiinnostunut aikansa uusista sävellyssuuntauksista, muun muassa Schönbergin atonaalisuudesta, ja sävelsi konserttoja useille eri soittimille, muun muassa harvinaiselle Onde Martenot, eli Martenon aallot, soittimelle, joka oli yksi varhaisimmista elektronisista soittimista, sähkösoittimista. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä sitten ihan perinteistä laulumusiikkia ja laulun siivin liihotellaan nyt.

Auf Flügeln des Gesanges, laulun siivin, siinä bassobaritoni Thomas Quasthoff ja pianisti Justus Zeien. Heinrich Heinen runoon sävelsi Felix Mendelssohn tämän laulun.

Elton Johnin ikoninen Candle in the Wind soi Two Cellos -yhtyeen tai duon tulkintana, ja senhän muodostavat kroatialaiset sellistit Luka Sulic ja Stepjan Hauser. Sitten instrumenteiksi vaihtuvat alttoviulu ja piano. Kim Kashkashian ja Robert Levin soittavat Henri Vieux-Tampin Elegian.

Kim Kashkashian alttoviulu ja Robert Levin piano soittivat Henri Vieux-Tampin elegian. Faunin iltapäivän päätösnumeroksi sopii hyvin finaali. Tämä on Luigi Boccherinin kvintetosta kitaralle ja jousille.

Ja noihin säveliin päättyi Luigi Boccherinin kvintetto kitaralle ja jousille D-molli. Tässä soi sen finaali ja Almodis kamariyhtye soitti. Faunin iltapäivän levyt oli valinnut Heikki Puskala.

0: Yle Radio 1.
1: Yle Radio 1 lauantai-ilta on omistettu Sibeliuksen ja Mahlerin musiikille. Kuulemme Rain Vokaala-festivaalin avajaiskonsertin, jossa esiintyvät sopraano Tuuli Takala sekä Saksan radion filharmoninen orkesterijohtajanaan Pietari Inkinen. Tervetuloa mukaan kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Ohjelmassa Jean Sibeliuksen lauluja ja teokset Pohjolan tytär ja luonnotarja. Gustav Mahlerin 4. sinfonia. Illalla konsertissa siis. Sitä ennen kuullaan tietenkin lauantain toivottuja levyjä. Mitä siellä on vielä ohjelmassa, niin sitä ei tiedä kukaan tai ehkä tässä jo hieman tiedä, mutta en tietenkään kerro. Ja ennen lauantain toivottuja levyjä iltahartaus ja ehtookelloina soivat Nilsiän kirkon kellot ennen lauantaina rukoushetkeä kello 18. Ja Marko Gustafssonin vieraana tuossa hetken kuluttua kello 17 uutisten jälkeen neuropsykologi Heli Isomäki, ja hänen kanssaan Marko puhuu muun muassa pahuuden kohtaamisesta.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Espanjan ja Italian päätökset keskenäisten rajatarkastusten kiristämisestä kertovat EU:n sisäisestä luottamuspulasta, sanoo suomalaisasiantuntija. Espanja aloitti rajatarkastukset Italiasta saapuville matkustajille vastatoimena sille, että Italia keskeytti vapaan liikkuvuuden Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa. Syynä tähän oli kymmenien tuhansien ihmisten pyrkiminen Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Helsingin yliopiston akatemiatutkijan Timo Miettisen mukaan Ceutan rajakriisi näyttää huolestuttavasti sen, kuinka EU:n yhteinen etu jää kansallisten poliittisten voimien jalkoihin.
1: Se, mitä tässä kriisissä on nyt käynyt, on se, että yksittäiseen maahan kohdistunut operaatio tai toimenpide onkin johtanut siihen, että valtiot alkaa katsoa sitä kysymystä omasta näkökulmastaan ja kohdistamaan toimenpiteitä tähän yhteen valtioon sen sijaan, että se nähtäisi koko unionin yhteisenä kysymyksenä. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että EU on vähän niin kuin antautunut tälle hybridivaikuttamiselle, mitä tässä Ceutankin operaatiossa ainakin osittain oli taustalla.
0: Sanoi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Yhdysvalloissa senaatti on nimittänyt maan uudeksi oikeusministeriksi Todd Blanchin. Hän on presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja. Senaatin äänestys oli täpärä, sillä kaksi republikaaniedustajaa äänesti nimittämistä vastaan. Blanche puolusti Trumpia rikosoikeudenkäynnissä keväällä 2024, kun Trump tuomittiin yrityskirjanpidon väärentämisestä. Sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti sähkön futuurihintojen perusteella. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat ovat nousemassa syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syys-lokakuussa sähkön verottomat hinnat olivat keskimäärin 5 sentissä. Sähkön hintojen nousun taustalla vaikuttavat heikentyneet vesivarannot ja ydinvoimalaitosten vuosihuollot, kertoo asiantuntija. Myös Lähi-idän konflikti nostaa sähkön hintaa, kun öljy ja maakaasu ovat kallistuneet. Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa.
2: Kuivan sään takia pohjoismainen vesivarantotilanne on tällä hetkellä historiallisesti melko heikko. Ja tarkoittaa sitä, että meillä ei ole edullista vesisähköä saatavilla, vaan tarjonta on sillä puolella heikompaa. Tällä hetkellä markkinat odottavat sitä, että syksy olisi melko kallis, mutta totta kai se riippuu monista tekijöistä, että miten säätila kehittyy tästä eteenpäin, tuleeko runsaita sateita mahdollisesti, tai syntyykö se pitkään odotettu Rauha ja Hormuzisalmen avaaminen.
0: Ja vielä hetkeksi koirien seuraan. Iso joukko terriereitä omistajineen marssi tänään Säkkipilli-orkesterin tahdissa Helsingissä. Terrieriparaati yhdistää skottitaustaisia koirarotuja, kuten valkoiset Länsi-Ylämaan terrierit, Skotlannin terrierit ja Cairn terrierit. Helsingin terrieriparaatin innoittajana on New Yorkin skotlantilaista kulttuuria esille tuova Tartan Week, joka järjestetään vuosittain huhtikuussa. Ulla Malminen haastatteli paraatiin osallistuneita Maija Snelliä, Tiia Koskista ja Milla Jukaa.
3: No jos joku miettii niin kuin koirahankintaa, niin suositteletteko jotain skottiterrieriä?
4: Ehdottomasti. Nämä on todella helppohoitoisia, kun vaan muistaa vaan käyttää trimmauttavassa. Niin ei tiputa karvaa lattialle ollenkaan. Ne on tosi sosiaalisia ja iloisia ja iso koira pienessä paketissa.
5: Mutta kuitenkin löytyy luonnetta, että itsepäisiä kavereita. Tosi ihana luonteisia, että ollaan aivan rakastuttu kyllä Tinoon.
6: Niiden kanssa on tosi helppo olla, kun on tosi ystävällisiä ja pieniä.
0: Etelä-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa illalla ajoittain vettä. Yöllä sää poutaantuu lännestä alkaen. Huomenna päivällä pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja Lapissa 11-18 astetta. Merialueilla on varoituksia kovasta tuulesta. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla länsituuli on tänään puuskaista ja maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan eteläosassa.
7: Näin olivat ja olivat uutiset ja säätiedot kello 17. Monna Tervo kertoi ne meille. Kello on 5 minuuttia yli. Täällä Radio Yhdessä seuraavaksi Marko Gustafsson ja vieraana hänellä tänään neuropsykologi Heli Isomäki.
8: Psykologian tohtori Heli Isomäki, mahtavaa saada sinut vieraaksi. Jos lapselta kysyisi haaveammattia ja hän vastaisi, minusta tulee isona neuropsykologi, niin mitäs ajattelisit, olisiko lapsi hoidon tarpeessa?
9: No ehkä aika eksoottinen uravalinta voisi olla ihan pelkästään jo sen perusteella, että neuropsykologi on aika harvinainen ammatti. Meitä on aika vähän Suomessa, aika harva on ehkä tietoinen edes semmoisesta ammattiryhmästä ja vielä jos on lapsesta kysymys, niin voi olla, että sitten olisi jotain omakohtaista kokemusta ehkä neuropsykologin kanssa toimimisesta ja siitä olisi syntynyt se idea ja sehän voi olla ihan hyväkin idea.
8: Niin, joku positiivinen mieleyhtymä. Tässä oli tämmöistä aasinsiltaa, kun tapasimme eilen, siis ihan ensimmäistä kertaa elämässä. Ei ole koskaan aikaisemmin tavattu ja juteltiin näistä asioista ja kysyin sinulta lapsuuden haaveammattia, niin se ei todellakaan ollut neuropsykologi. Että tuskin tiesit sinäkään, että semmoista on edes olemassa.
9: En tiennyt. Eikä itse asiassa silloin kun itse on syntynyt, niin niitä neuropsykologeja on ollut Suomessa siis ihan muutama kappale. Ja sitten ne on siinä kohdassa keskittynyt. Neuropsykologia Suomessa on saanut alkunsa sodassa syntyneiden aivovammojen hoidosta. Ja potilaat on ollut niin kuin hyvinkin pitkälti semmoista aika valikoitunutta porukkaa pitkään neuropsykologien työpöydällä. Niin, en ollut sellaisia asioita todellakaan kohdannut elämässäni.
8: Missä kohtaa sulle alkoi valjeta, että neuropsykologi voisi olla sun ura? Että minkälaisista asioista sä lapsena ja nuorena haaveilit, että mitä sä voisit tehdä isona?
9: No mulla on sellainen ehkä tausta lapsuudesta, että mä oon saanut elää semmoisessa perheessä, jossa mä oon saanut aika vapaasti toteuttaa itseäni. Ja mun vanhemmat on tosi paljon niin kuin uskoneet siihen, mitä musta niin kuin tulee. Mä en ole missään tapauksessa mikään vapaan kasvatuksen tulos, että mulla on ollut hyvinkin tiukat ja selkeät rajat, mutta siis se, mikä tulee niin kuin itsestä, niin se on ollut jotenkin aika sallivaa. Ja mä oon kokeillut monenlaista. Mulla on musiikkitaustaa, mä oon näytellyt, mä oon urheillut ja jotenkin niin kuin kaikessa siinä sellaisessa niin kuin tosi aktiivisessa kokeilussa, niin tietysti haaveillut monenlaisesta, mutta varsinaisesti niin kuin psykologin ammatti, joka edeltää siis neuropsykologin koulutusta aina, niin tuli mulle vasta lukiossa vähän sattuman kautta ja neuropsykologia tuli sitten vasta psykologian opintojen loppuvaiheessa harjoittelusta. Et se ei ollut mulle mitenkään semmoinen niinku selkeä maali jotenkin pitkän aikaa, että tätä mä haluan ja tohon mä pyrin, vaan ennemminkin ehkä semmoisten sattumien ja erilaisten kulminaatiopisteiden kautta sitten on päätynyt sellaiseen psykologian sektoriin ja työhön.
8: Millaisia nämä sattumat ja kulminaatiopisteet olisitte?
9: Esimerkiksi lukiossa mulla oli pitkään ihan toisenlaisia urahaaveita. Mä haavelin toimittajan

0: harjoittelevien psykologian opiskelijoiden koekaniiniksi Helsingin yliopistoon. Ja siellä sitten nämä nuoret opiskelijat niin sanoi, että sulla on ihan kivat urahaaveet, mutta nämä ei ole välttämättä sulle niin kuin ne parhaat mahdolliset. Ja heillä oli ihan hyvät perustelutkin siihen, miksi sitten näin ei olisi. Ja sitten mä kysyin heiltä, että no mikä ammatti mulle sitten sopisi. Ja en tiedä, heittivätkö ihan lonkalta vai mistä, mutta et sanovat, että susta voisi tulla hyvä psykologi. Ja siitä se sitten lähti.
1: Sä uskoit heitä?
0: Mä uskoin heitä. Se oli jotenkin ehkä sellainen, se on ehkä mulle vähän tyypillistä elämässä, että mä saatan niinku kuulla jonkun jutun ja sitten mä innostun siitä ja lähden tutkimaan sitä ja sitten sinnikkäästi pyrin siihen, jos se tuntuu omalta.
1: Hmm. Olenko minä ihan väärässä, kun minulla on sellainen kuvitelma, että jos ihminen on kiinnostunut psykologiasta ja toisen ihmisen tai oman ihmisen mielen liikkeestä, niin siinä täytyy olla jotain sellaista sisäsyntyisyyttä, jotain sellaista synnynnäistä uteliaisuutta tätä tahua kohtaan.
0: No mä en ole tuohon asiaan perehtynyt sillä tavalla. Mä en ole sillä lailla erikoistunut, että mä miettisin näitä ihmisten niin kuin kiinnostuksen kohteita esimerkiksi ammatilliseen uravaihtoehtoon, mutta kyllähän psykologin ammattia ja neuropsykologin ammattia, se joka varmaan kuuluu niihin ammatteihin, joita pidetään niin sanotusti kutsumusammatteina, että ihmisellä on joku semmoinen erityinen kutsumus. Mä tavallaan ajattelen, että mikä tahansa työ voi olla kutsumusammatti. Että se ei rajoitu vaan tiettyihin, mutta mikä se kutsumus sitten voisi olla? Mä ajattelin, että kun ihminen on itsekin, niin musta se olisi aika erikoista, jos ei olisi kiinnostunut ihmisestä. Että tavallaan mä jotenkin ajattelen, että musta se on semmoinen luonnollinen uravalinta ihmiselle.
1: Okei. Mä olen hiukan yllättynyt, koska minulla on sellainen olo, että nykypäivänä tuntuu, että ihmiset ei ole kauhean kiinnostuneita toisista ihmisistä.
0: Tämä voi olla semmoinen ehkä mitä nyt tässä hetkessä paljon mietitään, että tämä tämmöinen itsekkyyden aika on niin kuin aika populaaria, mutta ehkä mä ajattelen, että niissä sukupolvissa, mitä itse edustaa ja siinä ajassa, missä itse on elänyt, että mullahan on juuret tuolla Karjalassa ja sitten Etelä-Pohjanmaan tämmöisessä talonpoikaiskulttuurissa, että kyllähän siellä niin kuin mä ajattelen, että se ihmisyys ja yhteisöllisyys ja kaikki se on ihan silleen verenperintönä tullut.
1: Mm. Niin se on jännä, koska tänä päivänä voi mun mielestä helposti ajatella niin, että jotta ihminen valitsee sellaisen uran tai alan, jossa hän joutuu päivästä toiseen työkseen kohtaamaan ihmisiä ja ottamaan ne ihmiset, kohtaamansa ihmiset vakavasti, niin se vaatii ihmiseltä kykyä kuunnella ja kykyä kohdata sen toisen ihmisen ongelmat ja yrittää ratkaista niitä.
0: Toi on varmaan totta. Ja tietysti tästä asiasta voitaisiin puhua pitkäänkin, mutta mä ehkä niin kuin tiivistäisin sen sellaiseen ajatukseen, että jotta me voitaisiin antaa toiselle ihmiselle, jotta me voitaisiin tavallaan kuulla sitä toista ihmistä ja priorisoida sen toisen ihmisen vaikka kokemuksia tai tunteita, pistää ikään kuin hetkeksi itsemme syrjään ja asettua kuulolle, niin mä ajattelen, että se on niin kuin ikään kuin antamista. Se on niin kuin tilan antamista toiselle ihmiselle esimerkiksi, tai kiinnostuksen, fokuksen siirtämistä toiseen ihmiseen. Ja mä ajattelen, että se vaatii monenlaista, mutta ennen kaikkea se vaatii sitä, että jotta me voidaan antaa, niin meillä pitää olla. Että jos me ajatellaan vaikka ihan jotain konkreettista asiaa, että jos mulla on rahaa, niin mä voin ostaa sillä jotain tai mä voin antaa sitä jollekin. Jos mulla ei sitä rahaa ole, niin mä en voi näin tehdä. Niin mä ajattelen, että sellainen ammatti, jossa ikään kuin se toinen ihminen on fokuksessa, niin se edellyttää sitä, että sulla on jotain, mitä antaa. Eli se tarkoittaa, että sun on pitänyt aikanaan itse saada tosi paljon, jotta sä oot niin kuin pystynyt kerryttämään sellaista, mitä sä voit sit antaa, ja se ei ole sulta pois. Ja mä ajattelin, että jos sä niin kuin annat sellaista, mitä sulle ei ole, oli se työ mikä tahansa, mutta erityisesti ihmissuhdetyö, niin se on ikään kuin väkivaltaa itseä kohtaan. Sä jotain sellaista, mitä sä itse tarttisit, niin sä annatkin pois. Ja mä ajattelin, että mä oon ollut ehkä sillain onnekas elämässäni, että musta tuntuu, että mä oon saanut tosi paljon. Niin sen takia vaan ehkä niin kuin valinnut semmoisen ammatin, niin kuin antamisen ammatin.
1: Miten ne asiat on, joita sä oot saanut? Mä näen tuossa kaksi linjausta. Se, että sun pitää saada tietoa, ihan tämmöistä konkreettista niin kuin data.

0: mentaalitietoa, opiskelutietoa ihmismielen myllerryksistä ja ihmisen ymmärtämisestä. Se on niin kuin selkeä juttu, se on täällä yliopistopuolella. Mutta mitä tämä toinen juttu on, mihin sä viittaat? Mitä sä oot saanut?
1: Toi on hyvä huomio, koska mä just ajattelen sitä aika laajasti, että tietysti psykologin ja neuropsykologin ammatti on tällaisia niin kuin lailla suojattuja ammatteja, että sulla täytyy olla se tietty koulutus, jotta sä saat käyttää sitä nimikettä, sä oot laillistettu psykologi vaikka. Ja tällaisia ammattejahan on tietysti muitakin, mutta mä ajattelen, että se ei ole kyllä niin kuin riittävä saanti. Et mä ajattelisin, että mä itse jotenkin musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä ymmärrän sen, että tässä elämässä selviytymisessä ja hyvinvoinnissa ja kaikessa siinä, niin yksi keskeinen saanti, mikä meillä voi olla hyvin tai huonosti, on turva. Että me ollaan saatu elää semmoisten turvallisten ennakoitavien ihmisten kanssa ja meidän elämä on ollut riittävän jollakin tavalla koheesia niin, että me ollaan voitu kokea olevamme turvassa toisten ihmisten seurassa. Niin sitten tietyllä tavalla niin kuin se, että se vahvistaa meitä eri tavalla. Se on erilaista saantia, jota me sitten voidaan ikään kuin takaisin maksaa antamisen muodossa, jos me ollaan saatu sitä riittävästi.
0: Aika mieletön. Onko tässä turva-asiassa sellainen, että onko se ollut sulla aina sellainen tietoisesti läsnä oleva tunne ja sellainen tilanne, että minulla on turva, että sä oot niin kuin kokenut sen turvan, niin kuin tietänyt, että sulla on turva ja sen takia sä pystyt kohtaamaan ihmisiä, koska sä et ikään kuin vahingoitu, mutta sä pystyt jakamaan sitä voimaa, jonka sä oot saanut turvan kautta. Oli vähän pitkä ja sekava, mutta...
1: Joo, ei se itse asiassa ole, mutta mä ajattelin, että eihän se ole ollut kauhean tietoinen ajatus. Ja se ei liity siihen turvan luonteeseen tai luonnettomuuteen, vaan siihen, että kun me tiedetään lapsen aivojen kehityksestä se, että ensin lapsi kokee asioita, ihmisiä, tapahtumia, esineitä, erilaisia asioita. Ja vasta myöhemmin kehityksessä, aivojen kehityksessä tulee lapselle niin kuin kyky ymmärtää, että on myös ajattelua. Että ei ole vaan niitä konkreettisia ihmisiä ja kokemuksia ja asioita, vaan on myös ajattelua, että voi ajatella niitä asioita ja muistella vaikka tai ennakoida niitä asioita ajatuksen tasolla. Ja vasta viimeisenä kehittyy niin kuin tietoisuus ajattelijasta. Eli niin kuin tavallaan itsestä niiden kokemusten kokijana, itsestä niiden ajatusten ja tunteiden kokijana, ajattelijana. Ja tämä on ehkä se kohta, missä sitten saattaa tulla jo sellaisia ensimmäisiä niin kuin aavistuksia siitä turvan kokemuksesta, kun on tietoinen jotenkin niistä kokemistaan asioista ja ajattelemistaan ajatuksista. Ja sitten voi tulla semmoinen olo ja voi sanoa, että mun elämä on ollut turvallista.
0: Minkä ikäisenä tämä viimeinen vaihe ihmisellä toteutuu?
1: No se on aika myöhään. Aivothan on sillä lailla musta niin kuin hassu elin, että tavallaan kehittyy ensinnäkin hirveän hitaasti. Meillä on tämänhetkinen ajatus, että ne on noin 2/5 biologisesti valmiit ja sitten ne kehittyy niin kuin nurinkurisesti. Eli tavallaan se vähän sama kuin mä oon joskus käyttänyt tämmöistä vertausta, että me perustettaisiin firmaa, että me rakennettaisiin tehtaat ja koneet ja palkattaisiin hirveästi ihmisiä ja vasta viimeisenä sinne palkattaisiin niin kuin työnjohto ja jotenkin valvonta ja suunnittelijat ja tällaiset. Me mentäisiin vähän niin kuin takaperoisessa systeemissä. Yleensä on aina joku suunnitelma ja idea ja ihmiset, jotka kantaa vastuun ja sitten ruvetaan investoimaan tai muuta, että aivot kehittyy sillä lailla hassusjärjestyksessä, niin tällainen tietoisuus ajattelijasta, niin kyllä mä sanoisin, että se on jo, ihminen on reilusti yli 10-vuotias siinä kohdassa, kun niitä ensimmäisiä haikuja alkaa niin kuin tämän tyyppisestä niin kuin ajattelun ymmärtämisestä tulla, mutta että se kehitys jatkuu hyvinkin pitkälle sinne 2/5 saakka ihan biologisessakin mielessä.
0: Tuo on tosi lohdullista, kun sanoit, että on 25-vuotias, nimittäin mulle tulee edelleen sellaisia... Miksikö mä voisin sanoa vähän semmoisia häpeän tai sellaisia kummallisia olotiloja, että voi vitsi, mä olin tyhmä silloin, että mä olin niin kuin 20-25-vuotiaana, että nyt mä niin kuin oivallan sen, mitä mun olisi tavallaan pitänyt silloin oivaltaa, minkä mä oon kokenut ja nähnyt ja lukenut tai jotain muuta. Ja mä oon niin kuin ikään kuin sisäistänyt se, että joo, näin tää on ja väittänytkin jotain ja sitten niin kuin 10 vuosien päästä tapahtuu. Onko tämä ihan normaali vai onko mun aivoissa jotain vikaa?
1: Mä luulen, että toi on niin kuin enempi kuin normaalia ja mä ajattelin, että aivoissa on tavallaan 2 kehityksellistä trendiä, voisiko sanoa näin, että meillä on tämä biologinen kehitys, mistä me nyt äsken puhuttiin, että mikä nyt tämänhetkisen ymmärryksen puitteissa saavuttaa lakipisteensä silloin 25-vuotiaana, mutta aivothan on ikään kuin muutoksessa koko ajan. Että eihän se aivojen muuttuminen ja esimerkiksi oppiminen lopu siihen, vaan aivot ikään kuin koko ajan sen perusteella, mitä me tehdään, mitä me koetaan, mitä me nähdään, mihin me perehdytään, niin ne on koko ajan. Se on ikään kuin tämmöinen fluidialusta, että se muuttuu koko ajan. Ja tämä sun tuoma kokemus on varmasti jokaiselle, joka on tietoinen itsestään ja omista ajatuksistaan ja omasta kehityksestään, niin tämä on niin kuin aika semmoinen jaettu kokemus, koska aika monet asiat itsessämme ja maailmassamme ymmärretään vasta jälkikäteen, vasta sitten, kun se on ikään kuin jo taakse jäänyttä elämää ja me pystytään tarkastelemaan sitä sitten vähän uuden tietoisuuden valossa, niin sitten se näyttää meidän silmissä erilaiselta kuin silloin, kun me ollaan korviamme myöten niin kuin siinä sen asian kanssa tekemisissä tai siinä sisällä siinä hetkessä.
0: Nyt tulee virallinen kysymys, neuropsykologi Heli Isomäki. Onko sinulle käynyt niin, että olet huomannut, että olet 25-vuotiaana tai 30-vuotiaana ollut valtava viisas jonkun asian suhteen ja sitten 20 vuoden päästä tajunnut, että nyt vasta olenkin viisas sen suhteen?
1: Joo, mulla on paljonkin näitä esimerkkejä. Ehkä ihan oikeasti semmoinen tosi tapahtuma, konkreettinen esimerkki tapahtui 14 vuotta myöhemmin, kun olin ollut opiskelemassa Helsingin yliopistossa ja luennolla ja kirjoittanut luentomuistiinpanoja ja pärjännyt tentissäkin hyvin. Ja sitten 14-15 vuotta myöhemmin luin niitä tuntimuistiinpanoja ja totesin, että no nythän mä teen työkseni tätä, mitä mä silloin kirjoitin tänne luentopapereihin. Ja tämähän on kiinnostavaa ja kun olin hetken sitä lukenut, niin totesin, että nyt mä ymmärrän, mistä luennolla puhuttiin.
0: Eli silloin 14 vuotta aikaisemmin, niin sä olet vaan kirjoittanut ne asiat.
1: Joo, ja pärjännyt hyvin vielä. Hyvin arvosanoin menestynyt niissä tenteissä, eli jollakin tasolla mä olin tiennyt ne. Mutta sitten vasta, kun mä olin tehnyt sitä työtä ja uppoutunut niihin asioihin erilaisella tasolla, ja siinä oli kulunut sitä aikaa, niin sit mä ymmärsin, että mistä siellä puhuttiin.
0: Tästä päästään minun mielestä todella mielenkiintoiseen aihealueeseen, tiedon ja ymmärryksen se rajapinta. Et se on tosi mielenkiintoinen, että tuossa aiemmin puhuttiin lapsista, niin jos mä ajatellaan niin kuin lasta, niin vanhempi tai aikuinen, joka pitää huolta siitä lapsesta, on valtavassa vastuussa siitä, että miten se lapsi kehittyy. Ja meillä periaatteessa on, onko meillä tieto vai ymmärrys siitä, minkälaisia eväitä meidän pitäisi antaa sille lapselle maailmaan. Ja otetaan nyt esimerkiksi vaikka älypuhelin, niin me kai periaatteessa tiedetään, että 3-vuotiaalle tai 5-vuotiaalle ei kannattaisi antaa älypuhelinta. Mutta minkä takia, Heli Isomäki, me kuitenkin tehdään se, että me annetaan se puhelin? Nyt oli tosi sekava, sori.
1: Joo, ei. Mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niinku.
0: Tässä on niinku tieto ja sitten ymmärrys ja jotenkin, että me tiedetään, ymmärretään, mutta silti.
1: Mä ajattelen, että meillä on ehkä semmoinen vähän ylioptimistinen kuva niinku ihmisestä, että ihminen olisi tämmöinen niin kuin älyllinen eläin, että me oltaisiin jotenkin niin kuin rationaalisia ja tieto ohjaisi meitä. Ja mä käytän usein tätä esimerkkiä, että kun tupakka-askin kyljessä lukee, että tupakointi tappaa, niin sehän on tavallaan niin kuin se tiedollinen ohjeistus siihen, että meidän ei kannattaisi tupakoida. Mutta tämähän on hyvin niin kuin moneen otteeseen todettua ja tiedettyä, että ihminen ei ohjaudu pelkästään tiedon avulla, vaan että on monia muitakin vaikuttimia siihen. Ja se, että meillä voi olla tietoa, mutta voi olla, että ei meillä ole tietoisuutta. Ja jos ei meillä ole sitä tietoisuutta, niin me ei tavallaan ymmärretä sitä asiaa. Ihan samalla tavalla, kun mä istuin siellä luennolla ja kirjoitin niitä muistiinpanoja, sitten tentissä kynä sauhuten kirjoitin vastauksia, niin mulla ei ollut samalla tavalla tietoisuutta niistä asioista, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Niin mä luulen, että tässä ollaan juuri nyt siinä haastavassa tilanteessa, että meillä on tietoa. Meillä alkaa olla tietoa esimerkiksi nyt vaikka älypuhelinten vaikutuksesta erityisesti lapsiin ja lasten aivoihin ja niin edelleen. Mutta meidän tietoisuus on vielä alhasta ja me ollaan itsekin niin kuin tässä samassa suossa. Me itsekin käytetään niitä älypuhelimia ja me ollaan itsekin enempi tai vähempi addiktoituneita niihin. Tännekin kun tulin tuossa julkisilla, niin mä teen joskus sellaista pienimuotoista surveyta siellä, katselen ihmisiä, että kuinka monta prosenttia ihmisistä on puhelimella. Ja kyllä se erittäin harvinaista on suomalaisissa julkisissa liikennevälineissä, että ihmiset ei tuijota puhelinta. Niin ehkä juuri se sitten sumentaa viestä meidän tietoisuutta, kun me ollaan itse tavallaan niin kuin siinä samassa veneessä. Me ei pystytä ikään kuin näkemään sitä erillisenä ilmiönä, vaan se ikään kuin NS meidän mielestä kuuluu elämään.
0: Sanot, emme pysty näkemään sitä, mutta mitäs jos mä heitän tällaisen sanan kuin tunne sinne mukaan, että me ei haluta nähdä. Se tuntuu meistä vastenmieliseltä kieltää jotakin, mistä toinen saa selvästi jonkinlaista nautintoa, vaikka me tiedetään, että se on sille pahasta.
1: Joo, tämä on varmaan, että juuri tämä rationaalisen eläimen ajatuksen hylkääminen, niin muun muassa sitä, että miksi tieto ei meitä ohjaa, niin sitä ehkä eniten sotkee meidän tunteet. Se on varmaan se yksi, mikä saa meidät aika monessakin kohdassa elämässämme toimimaan niin sanotusti järjenvastaisesti. Ja tässäkin varmasti sillä tunteella on iso merkitys. Me nähdään sitä, että se tuottaa lapselle mielihyvää, lapsi energisoituu siitä, innostuu siitä ja niin edelleen. Tai me itse saadaan siitä mielihyvää. Ja sitten myöskin tässä on tällainen välillinen asia. Mä oon joskus nimittänyt näitä älypuhelimia, tabletteja ja pleikkareita ynnä muita, että ne on sähköpaimenia. Eli tietyllä tavalla ne tarjoaa meille semmoisen hengähdyshetken siitä vanhemmuudesta ja se lapsi pysyy rauhallisena ja sen kanssa on helpompi olla kuin vaikka ravintolassa, kun me annetaan se tabletti sille, me saadaan keskittyä siihen hyvään ruokaan tai ystävien kanssa seurusteluun, eikä meidän tarvii sitä lasta siinä kaitsea eikä ottaa huomioon. Tämä on monenlaista niin kuin asiaa siellä taustalla varmasti on.
0: Sä olet kohdannut työssäsi varmaan, voisin uskoa, että valtavasti ihmisiä, jotka ovat tarvinneet neuropsykologin apua syystä tai toisesta. Miten nämä kohtaamiset, jos ajattelet itse asiassa järjen ja tunteen kokonaisuutena, niin miten ne on muokannut sua?
1: Toi on tosi hyvä kysymys. Varmasti tosi paljon. Mulla oli aikanaan semmoinen mahdollisuus ja annoin itselleni mahdollisuuden, että kävin pitkän psykoanalyysin ja siinä sitten erittäin teräväsilmäinen analyytikko sanoi, että sussa on yksi erittäin suuri heikkous ja se on se, että sä et tunnista pahaa, koska sä oot elänyt liian hyvien ihmisten kanssa. Ja ehkä se, että on työskennellyt ihmisten kanssa ja on kohdannut monenlaisia ihmisiä, niin on ollut, mulle ehkä se suurin opetus on ollut se pahan kohtaaminen. Mähän on työskennellyt siis rikosseuraamusvirastossa ja sitten mä oon työskennellyt paljon esimerkiksi sellaisten lasten kanssa, joilla on lastensuojelullista taustaa ja erittäin niin kuin vaikeita perhetilanteita näistä nyt esimerkiksi vaikka ääritapauksissa tai kohdannut työssäni ihmisiä, jotka on saaneet vaikka vaikean aivovamman tapon yrityksen seurauksena tai muuta. Että pahuus on ollut yksi sellainen, joka on kasvattanut mua tosi paljon, että kaikki ihmiset ei välttämättä, kaikkien ihmisten intentiot ei ole hyviä ja se on ollut mulle semmoinen kova koulu.
0: Minkälaiset asiat on siinä kannatellut siinä, että sä oot oivaltanut sen, että kaikki asiat ei olekaan, tai kaikki ihmiset ei ole hyviä, että se on kuitenkin, voin kuvitella se, että jos on ajatellut niin, että kaikilla on se perimmäinen pyrkimys hyvään. Itse valitettavasti edustan sitä. Mä sanon valitettavasti, koska musta se on surullista se, että tiedostaa se, että ihmiset kaikki ei ole läpikotaisin hyviä, vaan siellä on myös ihan jonkinlaista sysipahaa olemassa. Niin miten se niin kuin tavallaan, että kun sä oot tajunnut, että tämä teko tai tämä asia johtuu siitä, että se ihminen on ollut paha, niin miltä se on tuntunut?
1: Mä en ole ehkä nimennyt sitä pahaksi, vaan mä jotenkin ehkä se on vaan niin kuin tuonut sellaista niin kuin sävymaailmaa siihen, että tapahtuu pahoja asioita ja hyviä asioita. Ihmisillä on hyviä intentioita ja pahoja intentioita. Että se kuuluu niin kuin elämään tällainen. Ja ehkä se, mikä on ollut siinä sitten jotenkin vielä semmoinen itselle, filosofit on paljon pohtinut sitä, että onko pahalla omaa olemusta. Niin yksi tämmöinen filosofian suuntaus pahan olemuksesta on se, että pahalla ei ole omaa olemusta. Että paha on hyvän puutetta. Ja tämä on ollut sitten se mun ikään kuin pelastusrengas sieltä, että mä oon ajatellut, että pahoja asioita tapahtuu sen takia, että hyvää ei ollut riittävästi. Ja sitten se on myös johtanut siihen, että se mun työn niin kuin fokus ja tavallaan se halu ja se panostus siihen työhön on ollut siinä hyvän lisäämisessä.
0: Okei, okay. Wow. Aika ylevä ja hieno ajatus.
1: Mm, niin.
0: Musta olisi paljon helpompi mennä sitä toista kautta ja todeta, että toi on paha. Mm. That's it.
1: Niin, kyllä. Joo. Ja sehän on yksi tapa suhtautua pahaan, että tavallaan sulkea se paha vaikka vankilaan tai jollakin tavalla kieltää sen olemassaolo tai ehkäistä sitä, mutta että tässä mun ammatissa niin tämä hyvän lisääminen on ollut se käänteispsykologinen tulokulma.
0: Mm. Sun yhteydessä löytyy sellaisia sanoja kuin aivomuotoilija, aivotieteiden sanansaattaja, paremman ajattelun tutkimusmatkailija. Ja nyt mä löydän niille sanoille sen yhdistävän tekijän, että pyrkii kehittämään ajatteluaan siihen suuntaan, että on valmiimpi kohtaamaan sellaisia ihmisiä, jotka tulee täysin oudosta ihmeellisestä maailmasta.
1: Ja että mä oon tavannut paljon semmoisia ihmisiä, tai mä sanon sen näin, että mä en ole tavannut urallani sellaisia ihmisiä, jotka ei muuttuisi tai tulisi kosketetuksi niin kuin hyvän kosketuksesta.
0: Okei.
1: Eli tietyllä tavalla se, että et varmasti on olemassa myöskin sellaisia ihmisiä, joihin se hyvä ei tepsi, mutta mä en ole niitä tavannut.
0: Oletko sä ennen mittavaa työuraa pitänyt joitakin asioita itsestäänselvyyksinä, jotka on sitten osoittautunut, että ne eivät olekaan itsestäänselvyyksiä?
1: Varmasti tosi moniakin.
0: Liittyykö yksi tällaiseen tähän, mitä nyt puhutaan?
1: Esimerkiksi joo, ja varmasti niin kuin joku on sanonut, että psykologian tehtävä on kertoa ihmisille itsestäänselvyyksiä. Ja mä en ehkä silloin, kun mä oon itse valinnut tätä ammattia tai valmistunut tähän ammattiin tai aloittanut tässä, niin tämä on kuulu näihin asioihin, mitä en ole ymmärtänyt siinä kohtaa. Mutta ehkä juuri se, että et huomaan yhä uudelleen ja uudelleen puhuvani sellaisista asioista, jotka on tietyllä tavalla itsestäänselvyyksiä. Ja sitten huomaan käsittäväni myöskin sen, että tälle ihmiselle tämä ei ole itsestäänselvää. Ja tälle ihmiselle tämä voi ollakin niin kuin ihan semmoinen asia, mitä hän ei ole koskaan ajatellut tai edes tiennyt tai saatikka ymmärtänyt. Ja siitä tuleekin semmoinen merkityksellinen asia sitten siinä.
0: Nyt annan sulle rehellisen, enkä minkään diplomaattisen kommentin. Minäkin olen jo tässä meidän keskustelussa saanut muutaman niin sanotun itsestäänselvyyden, jonka olen huomannut, että olen pitänyt asiaa itsestäänselvyytenä, mutta ei se olekaan. Mm. Ja sitten toisaalta se on. Vertasi eilen, kun käytiin kahvilla tuossa ennakkotapaamisessa, niin aivoja avaruuteen, mutta sitten sen jälkeen mä tajusin, että ehkä vielä parempi vertaus voisi olla valtameri, että me tunnetaan jonkun verran valtamerestä, me tiedetään se, niin kuin hahmotetaan se sellaisena kokonaisuutena ja tässä se on, mutta ei kuitenkaan tiedetä läheskään kaikkea, mitä siitä on, että aivojen valtameri. Meri on sulle ollut myös semmoinen konkreettinen kohtaamispaikka. Sä ymmärtääkseni täysin maakrapuna olet sitten keksinyt sellaisen loistavan idean, että lähdet purjehtimaan Atlantin yli.
1: Joo, mä kerroinkin sulle eilen sitä, että mun Minia sanoi mulle, kun hän kuuli, että mä oon ostamassa purjeveneen ja lähtemässä todella valtamerelle purjehtimaan, niin hän sanoi, että Heli, ethän sä voi lähteä purjehtimaan, kun sulle tulee huono olo Heurekan sillalla. Tää oli siis se lähtökohtatilanne, ei minkäänlaista niin kuin taustaa. Et mä olin elämäni ensimmäistä kertaa purjeveneen kannella, kun Kroatiassa käytiin katsomassa ensimmäisiä veneitä, niin silloin se oli mun ensikosketus niin kuin tähän maailmaan ja se oli aikamoinen hyppy tuntemattomaan.
0: Ihan semmoinen perus tämmöinen Helsingin murteella sanottu kysymys, mitä järkeä? Onko mitään järkeä tuollaisessa?
1: Joo, tämä on ehkä juuri niitä asioita, niin kuin tuossa sanoin, että ihminen ei ole rationaalinen eläin, että me ei tehdä päätöksentekoa pelkästään järjen varassa, vaan monet päätökset tehdään aika fiilispohjalta ja tunteella ja varmasti tässä päätöksessä oli oli mukana paljon sellaista, mutta tietyllä tavalla mä ajattelisin, että siinä oli ehkä myöskin sitä tietämättömyyden tuomaa turvaa, että ihminenhän voi tehdä rationaalisen päätöksen jostain asiasta, jos ei hän tiedä siitä mitään. Että niin kuin hän voi ajatella, että on ihan rationaalista, mutta todellisuudessa ei ole, koska mitään tietoa ja kokemusta ei asiasta ole.
0: No mutta jos henkilö on ammatiltaan neuropsykologi, niin voisi kuvitella, että hän ei ehkä ole se ihan ensimmäinen ihminen, joka tekee tämmöisen täysin niin kuin, epärationaalisen päätöksen.
1: Niin, niin. Varmaan tämänkin päätöksen taustalla on monta tekijää, mutta mä ajattelisin, että mulla ehkä se sellainen, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mulla on ollut ehkä semmoinen niin kuin mahdollisuus elämässä saada semmoinen turvallisuuden lahja, että mulla on hirveän vahva semmoinen sisäinen turvallisuuden tunne, että mihin tahansa mä menenkin, niin musta tuntuu, että se turva kulkee mun mukana. Se ei ole niin kuin olosuhde se turva, vaan se on niin kuin olotila. Ja sen takia mä ajattelin, että se on mulle ollut mahdollista myöskin se, että mä menen johonkin sellaiseen ympäristöön, joka lähtökohtaisesti niin kuin varmasti monen järkevän ihmisen mielestä on täysin turvaton. Ja sä oot täysin sen ympäristön armoilla ja silti sen sisäisen turvan varassa sulla voi olla semmoinen olo, että mä pärjään ja mä selviän.
0: Hieno ajatus, ja sitten ilmeisesti oot myös tämmöinen jollain tasolla vähän koukuttuva ihminen, koska sä oot käsittääkseni jo 3 kertaa tehnyt saman reissun.
1: Niin, tietysti siinä on se, että sitten kun tähän leikkiin lähtee, niin sehän kannattaa tehdä sitten kunnolla.
0: Niinpä. Sanoit tuossa mun mielestä tosi tärkeän asian, että menee sen oman turvallisuuden tunteen ulkopuolelle, että näissä tilanteissa ja tässä maailmassa, tässä kuplassa mä oon turvallisessa paikassa. Ja mulla on tässä semmoinen, en mä tiedä onko tämä jo liian iso ajatus niin kuin mun kaljuun päähän, mutta mä ajattelen tätä meidän nykyyhteiskuntaa, kun me koko ajan vaan erkaannutaan enemmän ja enemmän toisista. Me muututaan mustavalkoisiksi, tämä polarisaatio kasvaa. Ja mä olen itse ajatellut omalla kohdalla, että yksi syy on se, että me ei uskalleta mennä kohtaamaan niitä toisessa kuplassa olevia ihmisiä.
1: Ja, kyllä. Ja sitten mä ajattelen, että se semmoinen niin kuin tietynlainen tämä kupla-ajattelu, niin mä saan siitä kiinni. Ja mä ajattelin, että se on myöskin semmoista osaamiskuplaa, että mulle ehkä se rajuin kokemus itse asiassa, mähän rakastuin valtamereen. Et se meri itsessään oli mun mielestä, niin kuin, mä oon sanonut, että joka on käynyt merenrannalla ei tiedä merestä mitään. Että se meri on niin kuin todella kiehtova. Mutta se mikä oli rajuin kohtaamin spinta siinä koko jutussa oli se, että sä et osaa mitään. Että sä oot täysin avuton, sä oot kuin lapsi. Sä oot täysin toisen varassa ja toisten varassa ja niin kuin sä opettelet kaikkea ihan siis naurettavan pieniäkin asioita. Ja et jos, kun mäkin ajattelin, että mä olin melkein 50 silloin, kun mä lähdin tähän leikkiin, niin mulla oli semmoinen ehkä kuvitelma, että mä oon tehnyt jo tässä elämässäni aika monenlaisia asioita ja pärjännytkin ihan kohtalaisesti ja osaan jotain. Ja sitten onkin yhtäkkiä semmoisessa kuplassa, missä mä en osaa mitään. Ja tämähän on ihmislajille tyypillinen tämä tämmöinen tuntemattoman pelko. Että me vierastetaan niinku asioita, jotka on meille vieraita ja ihmisiä, joita me ei tunneta ja asioita, joihin me ei olla perehdytty ja muuta. Ja sitten semmoisessa, kun me hypätään tällaiseen, me tutustutaan jonkun toisen ihmisen ajatteluun, me uskaltaudutaan siihen tai me lähdetään tekemään jotakin, mihin meillä ei ole niinku minkäänlaisia valmiuksia, niin me tajutaan se, että se maailma ei lopu tähän meidän niinku kykyjen ja taitojen tai tuntemien ihmisten rajaan, vaan se maailma jatkuu sen ulkopuolella. Ja siellä on paljon kaikkea niinku tosi isoa ja hienoa, joka on ihan yhtä hienoa kuin tämä, mitä meidän tämän oman kuplan sisällä on. Ja tämä on mun mielestä sellainen yksi tapa ikään kuin haastaa itseään ja jotenkin kasvaa itseään suuremmaksi.
0: Oliko sulla aavistus tai jopa tietoisuus siitä, että sä tulet tekemään tällaisia oivalluksia valtamerellä?
1: Ei.
0: Aika perusoivalluksia.
1: Kyllä.
0: Luulisi, että jokainen ihminen tajuu tällaisia, jopa neuropsykologi.
1: Tämä on ihan hyvä pointti, mutta se, että ehkä mulla on ollut semmoinen niin kuin elämän filosofia, mä ajattelin, että se noudattaa ehkä niin kuin meidän aivojen todellisuutta, että elämää voi elää eteenpäin vain eteenpäin, mutta elämää voi ymmärtää vaan taaksepäin. Et monet asiat on ollut ehkä silleen, että on tehty ensin ja sitten on oivallettu sen jälkeen, että mitä on tullut tehty ja mitä se on tarkoittanut, miten se on mua muuttanut, mitä se on mussa haastanut ja ehkä myöskin sitten, että kannattiko.
0: Sanoppa uudelleen, että oli hieno lause, että elämää voi elää eteenpäin.
1: Elämä voi elää vaan eteenpäin, mutta sä voit ymmärtää elämää vaan taaksepäin.
0: Avaappas vähän vielä lisää. Ehkä mä kyllä saan kiinni tuosta,
1: niin,
0: mutta...
1: Niin. Tämä ei ole mun keksimä lause, mutta ehkä sillä tavalla niin kuin tässä nyt tässä mun tarinassa tulee jotenkin ehkä lihaksi, että usein me tehdään, tämä elämä vie meitä johonkin suuntaan, asioita tapahtuu ja me ollaan mukana erilaisissa asioissa ja vasta sitten jälkeenpäin me niin kuin nähdään se iso kuva ja me ymmärretään, että mitä se tarkoitti silloin ja mikä merkitys sillä oli ja miltä musta se tuntui ja mitä mä ajattelin. Että voi olla, että kun aivoissahan meillä on ikään kuin, me voidaan ajatella, että meillä on tämmöiset toimintaa ohjaavat verkostot ja sitten meillä on lepotilaverkostot. Että silloin kun me ollaan siinä tekemässä jotakin, me tehdään niistä päätöksiä ja me tehdään valintoja ja me toimitaan ja me lähdetään vaikka sinne merelle tai mennään johonkin työpaikkaan tai ihan mitä tahansa, niin meillä on ne toimintaa ohjaavat hermoverkot käy niin kuin pääasiallisesti käytössä. Ja aivothan toimii sillä, että meillä ei voi olla samanaikaisesti ne toimintaa ohjaavat verkot ja lepotilaverkot käytössä, vaan meillä on aina jompikumpi. Tämä on meidän ymmärrys, käsitys tällä hetkellä. Ja silloin, kun me ollaan, eletään sitä elämää eteenpäin, niin me ollaan usein siinä toimintaa ohjaavien verkkojen vallassa. Ja sitten aikaa myöten me pystytään tarkastelemaan, koska meillä on muisti ja meillä syntyy muistijälkiä ja me pystytään palaamaan siihen asiaan, mutta näiden lepotilaverkostojen avulla esimerkiksi. Niin silloin mä uskon, että tämä voi olla yksi sellainen avain siihen, mikä synnyttää semmoista niin kuin tavallaan kokonaisuuden hahmottamista ja ymmärtämistä enemmän kuin se pelkästään se toimintaa ohjaavien verkostojen avulla toimiminen. Ja sitten meille syntyy se. Sanotaan, että jälkiviisaus on helpoin viisauden muoto, että tämähän on tavallaan, että voisi ajatella, että meillä on aivoissa niin kuin rakenteet jälkiviisautta varten ja sitä me voitaisiin kutsua sitten vaikka ymmärrykseksi.
0: Aika hienoa. Se voi ajatella niin, että Marko sitten 50-vuotiaana tai 60-vuotiaana pystyy jollain tavalla prosessoimaan sitä, mitä on kokenut 20-vuotiaana ja tarkastelemaan niitä käytöksiä. Sitten isossa kuvassahan tätä voisi sanoa myös vaikkapa historian tuntemukseksi, että historia pitää tuntea ja yrittää ymmärtää, mitä silloin on tapahtunut, jotta voisi kehittyä ihmisenä.
1: Nimenomaan. Ja sitten se, että tämä ei saisi johtaa siihen, että sitten me niin kuin jäätäisiin harmittelemaan sitä, että miksi mä vaikka nyt sitten 20-vuotiaana teen jonkun väärän valinnan tai miksi mä en silloin toiminut tällä tavalla tai näin, koska mä ajattelin, että jos me otetaan se sellaisena, että se kuuluu ikään kuin, se on meidän aivojen niin kuin toiminnallinen funktio elää tavallaan tämmöisessä niin kuin ikään kuin, voisiko sanoa kahdessa erilaisessa todellisuudessa tekevässä todellisuudessa ja ymmärtävässä todellisuudessa, ja nämä ei useinkaan synkronisoidu ajallisesti, niin siitä tulee niin kuin osa luonnollista elämän kulkua kaikille ihmisille. Ja ne, jotka on tutkinut elämän kulkua ja tavallaan tämmöisiä erilaisia niin kuin psykologisia kehitystavoitteita, mitä eri ikävaiheissa on, niin yksi vanhuuden kehitystavoitehan, psykologinen kehitystavoite on se tavallaan se semmoinen, niin kuin yhteenveto elämästä ja jotenkin sellainen, niin kuin, että silloin voisi tarkastella sitä elämää, että kun elämä on eniten ehkä elämässä niin kuin taustapeilissä, sitä on eniten takanapäin, niin silloin ihminen on viisaimmillaan. Että silloin kun se elämä on edessäpäin, niin ihmisellä on kaikki mahdollisuudet ja jotenkin niitä ovia on avoinna ja niitä voi kolkutella ja kokeilla erilaisia asioita, mutta se viisaus tulee sitten vasta myöhemmin.
0: Tuossahan pätee se. Oliko niin, että sulla on juuret siellä jossain Etelä-Pohjanmaalla?
1: Kyllä.
0: Mites ne sanoisivat, että viisaus asuu vanhoissa akoissa? Vai?
1: Jotain sellaista, joo.
0: Tuossahan se kokonaan kiteytyy se, että tavallaan, että jos ihminen kykenee katsomaan taaksepäin ja ymmärtämään, oivaltamaan ne tapahtuneet asiat ja tekemään niistä yhteenvetoja, niin siitä silloin hänestä tulee se vanhempi ja viisaampi.
1: Mutta tämähän ei ole tietenkään automaatio,
0: ei ole,
1: mutta se on, mä ajattelin, että se on meille mahdollisuus kuitenkin.
0: Niin. Mitä sä mietit sellaisista, kun että jos mä tapaan jotain mun ikiaikaisia kalakavereita tai jotain soittajakavereita ja sitten ne on ylpeitä siitä, että joo, en ole yhtään muuttunut niistä vuosista ja sitten ne oikein silleen korostaa sitä ja on mennyt vaikka 40 vuotta väliä ja sitten voi jollekin tulla vähän semmoinen olo, että no olisikohan sun pitänyt vähän muuttua.
1: Niin, mä en oikein tiedä. Yksi sellainen harha mun mielestä, mikä meillä, niin kuin psykologinen harha, mikä meillä ihmisillä on, on se, että ihminen on jotenkin semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. Että mulla on joku identiteetti tai persoonallisuus tai minä on jollakin tavalla niin kuin semmoinen koheesia ja samana pysyvä ja siellä on vaan joku semmoinen yksi ydin, minkälainen mä olen. Ja itse asiassa mä ajattelen, että meistä on niin kuin moneksi, että meissä on koko ajan niin kuin kaikenlaista. Esimerkiksi mä uskon, että säkin oot tässä tilanteessa, toimit eri lailla, puhut eri lailla, käyttäydyt eri lailla kuin esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, jossa sä olisit vaikka oman äitisi kanssa tai esimiehes kanssa tai deiteillä tai jotain. Et meistä niin kuin lähtee erilaista riippuen siitä, että mistä tilanteesta on kysymys ja tähän samaan niin kuin harhaan liittyy se, että me oltaisiin jotenkin muuttumattomia, että me ollaan se 40 vuotta eletty tätä aikuiselämää ja me ollaan pysytty ihan samanlaisena. Että se on ehkä sellaista jotain niin kuin mantraa, mitä voi toistella itselleen niin kuin siitä, että et on edelleen niin kuin voimissaan ja niin edelleen, että ei ole ikä painaa eikä muuta, mutta että mä ajattelen, että sellaista niin kuin todistusaineistoa meillä sellaisesta muuttumattomuudesta ei ole. Ja ihminen, joka niin kuin, että jos me lähettäisiin semmoiselle linjalle, että me ei muututa yhtään, niin sehän olisi tavallaan meidän kehityksen pysähdys. Silloinhan tapahtuisi just nimenomaan se, että mikä on niin kuin ihmiselle luontaista oppia kokemuksesta ja aivoille niin kuin muovautua niiden käytön mukaan. Niin jos me ei muututtaisi yhtään, niin meissähän ei olisi tapahtunut näitä luonnollisia muutoksia. Silloin me oltaisiin junnattu paikallamme ja sehän olisi tavallaan huono asia.
0: Oletko sä tavannut koskaan sellaisia ihmisiä, joista sä huomaat, että toi tyyppi on aika pitkään junnannut paikallaan?
1: On varmaan sellaisia ihmisiä tosi paljon, koska sitten taas se, että kyllähän sekin niin kuin on elämässä aika helppoa, että niin kuin jollakin tavalla jää niin kuin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niin kuin metafora, että jää siihen niin kuin kodin ja lähikaupan ja kuntosalin väliseen niin kuin sellaiseen triangeliin pyörimään. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on 5 vuotta mennyt ja mitään ei ole niin kuin tapahtunut. Mutta sitten taas, kun itsekin on läpikäynyt esimerkiksi semmoisia elämänvaiheita, mä kutsun niitä sellaiseksi, että mannerlaatat liikkuu. Että tavallaan elämän niin kuin monet sellaiset peruspilarit, jotka on ollut ehkä niin kuin pitkään, niin ne on liikkeessä, niin sellaisessa kohdassa sehän on aika rankkaa myöskin.
0: Pystytkö sinä, Heli Isomäki, neuropsykologina kouluttamaan, opettamaan ihmistä ajattelemaan sillä tavalla, että hänen on helpompi ja hän on ehkä rohkeammin kykenevä kohtaamaan sellaisia asioita, jotka on outoja, uusia, pelottavia, vaikkapa toisella tapaa ajattelevia ihmisiä?
1: Mä ajattelisin, että mulla on ainakin aavistus siitä, että mitä se voisi tarkoittaa tai minkälaisia asioita meissä ihmisissä tulisi vahvistaa, jotta me kyettäisiin niin kuin kasvamaan itseämme suuremmiksi tavallaan. Ja tämä just, että tutustumaan esimerkiksi semmoisiin asioihin ja ihmisiin, jotka on se meidän oman kuplan ulkopuolella. Tätä mä kutsun sitä itseään suuremmaksi elämäksi, että me ei olla rajoittuneita siihen. Me ollaan jotenkin avoimia sille. Me ei tietenkään tiedetä, me tiedetään valtavan vähän, mutta me ollaan avoimia sellaiselle ajatukselle. Ja mä ajattelen, että meillä on niin kuin 3 semmoista elementtiä meissä ihmisissä, jota vahvistamalla me voitaisiin niin kuin vahvistaa tätä ominaisuutta. Ja yksi niistä on tämä turvallisuuden tunne. Toinen on meidän toimijuus. Että me ollaan tavallaan sen oman elämämme ohjaksissa ja meillä on ne riittävät kyvyt ja niin kuin taidot tavallaan olla siinä semmoisessa niin kuin subjektin paikalla siinä omassa elämässä. Ja sitten on vielä semmoinen tahdonvoima, että me ymmärretään se, että kaikki ei ole kivaa ja kaikki ei tapahdu helposti ja meillä täytyy olla sitä semmoista niin kuin puristusvoimaa tavallaan siihen, että se esimerkiksi muutos vaatii aina niin kuin ekstra ponnistelua ja semmoiselle sektorille meneminen, mikä ei ole meille niin kuin automaatio tai rutiini, niin se on epämukavaa. Ja siinä me tarvitaan paljon sitä sellaista niin kuin päättäväisyyttä ja halua niin kuin jotenkin ylittää itsensä. Ja mä ajattelin, että nämä elementit on sellaisia, että ne on osittain meidän käsissä ja osittain ne on ehkä annettuja lahjoja toisilta ihmisiltä, mutta tällaisesta kokonaisuudesta syntyy mun mielestä se meidän kyky jotenkin ulottua itsemme ulkopuolelle.
0: Päättäväisyys ja halu ja kyky ylittää itsensä, niin se tarvitsee siihen viereen johonkin lähelle sellaisen turvallisen tilan, että joku takaa sut, joku pitää susta huolta, jos sä kaadut. Mm. Ja sen takia sä uskalsit mennä sinne Atlantin ylipurjehdukselle ihmisenä, joka niinku voi pahoin heurakan sillalla. Mm. Että sulla oli se turvallisuus, sä luotit johonkin asiaan siellä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tietenkin siellä takana on myös se vahva luotto itseensä, että pystyy tavallaan heittäytyä siihen. Tämä on tämä klassinen, mun yksi opiskelijakaveri, mä oon sanonut ennenkin tämän Marjalle terveisiä.

0: Rolla Mörön kimppuun, eli niitä pelkoja kohti.
1: Mm. Niin, kyllä.
0: Mitäs kohti Heli Isomäki maailmaa menossa? Hän kevyt kysymys.
1: On kevyt joo, sä vielä saat vastaukseksi pitkän huokauksen. Mulla on ollut monenlaisia siis mahtavia tilaisuuksia työn kautta ja henkilökohtaisessa elämässä tehdä työtä hirveän monenlaisten ihmisten kanssa. Ja yksi pahimpia on tämmöiset tulevaisuustutkijat tai ihmiset, jotka tutkii niin kuin vaikka näitä skenaarioita, että mihin me ollaan menossa. Ja mä olin muun muassa yhdessä semmoisessa aluehallintoviraston tilaisuudessa puhumassa isolle kuulijajoukolle ja mua ennen, meillä oli semmoinen briefi ennen sitä ja mua ennen puhui tämmöinen henkilö, joka on nimenomaan perehtynyt siihen, että mihin me ollaan menossa. Niin hänellä oli sitten aika painavaa asiaa ja sitten mulle sanottiin, että no sitten kato, kun Heli on sun vuoro, niin sun pitää antaa sitten toivoa sen jälkeen, kun ensin on vedetty alas. Mä ajattelen, että se, jos me katsotaan niin kuin semmoisen rationaalisen niin kuin ihan tiedon valossa sitä, että mihin me ollaan menossa, niin mä sanoisin, että meillä ei ole hirveästi sellaisia niin kuin suuntaviivoja siitä, että asiat olisi helpottumassa. Tai että olisi tulossa joku, että tämä on nyt vaan joku tämmöinen aallonpohja ja nyt meillä on pahoinvointi maksimissaan ja tällaiset asiat, vaan että tämä on menossa ohi ja nyt tulee sitten niin kuin uusi aalto ja asiat on toisin. Mutta sitten taas, että kun me tiedetään, että kun maailma ei pyöri pelkästään niin kuin tiedon varassa eikä me pysty tästä tulevaisuutta ennustamaan pelkästään tietoon perustuen, niin kyllä mä haluaisin tietysti uskoa siihen, että ihminen tulee tietoiseksi itsestään ja sitten oppii tekemään sitä kautta parempia valintoja. Mutta että kyllähän mä oon sanoin sulle eilenkin, että mun skenaario on se, että ennen kuin näin, tämä on kilpajuoksua nyt sen kanssa, että nouseeko meidän tietoisuus vai kuollaanko me sukupuuttoon. Kumpi tapahtuu ensin? Mä en ole siitä ihan varma.
0: Kumpaan sä rehellisesti uskot?
1: No kyllä mä pahaa pelkään, että tämä laji kuolee sukupuuttoon ennen kuin meidän tietoisuus ehtii nousta, mutta sunkin kanssa käytiin keskustelua, että kun joskus pääsee vähän syvällisemmin juttelemaan esimerkiksi nuorten kanssa ja näkee siellä, että sieltä tulee sellaisten ihmisten ajattelu, jotka ei ole pysäkillä niin sanotusti, joilla on niin kuin sellaista virtaavuutta siellä ajattelussa ja he eivät ole niin kuin kangistuneet siihen, että 40 vuotta on ollut samanlainen ja ylpeä siitä, niin mä jaksan uskoa siihen, että tulee myös se uusi aalto, joka pelastaa meidät.
0: Ja vielä yhden kerran pyöräytän tämän. Onko sen pelastuksen aallon nimi kyky kohdata ihmiset? Kyky kohdata niin kuin se todellinen ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja ehkä kyky niin kuin laittaa stoppi sille asialle ja kääntää vähän kelkkaa.
1: Mä ajattelisin, että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, että me ollaan niin kuin laji nimeltä ihminen. Että me ollaan aika monessa kohtia niin kuin unohdettu se asia, että se ihmisyys on unohtunut tästä kaikesta. Just mietitään vaikka jotain teknologiakehitystä tai jotain, että ihminen ei ole siinä niin kuin ytimessä. Ja siitä on seurannut sitten niin kuin huonoja asioita, että ihminen on ikään kuin syrjäytynyt tästä niin kuin ihmiselämästä. Ja se, että varmasti se tarkoittaisi se pelastus sitä, että ihminen tulisi sen ihmiselämän ytimeen.
0: Hmm. Neuropsykologi Heli Isomäki, olipa ihana kuulla sun ajatuksia ja välittää niitä Yle Radio Ykkösen kuuntelijoille. Kiitoksia vierailusta.
1: Kiitos paljon.
0: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
2: Tämä jakso oli uusinta maaliskuulta ja vieraana siis neuropsykologi Heli Isomäki. Ensi viikon vieras on sitten käännekohdissa Marko Gustafssonin kanssa Pelle Miljoona. Olet kaunis, olet rohkea, olet vapaa, syntynyt voit. Nyt aletaan tästä kulkea jo kohti ehtookelloja, jotka soivat tuossa 6,5 minuutin kuluttua ja sitten on lauantailan rukoushetken vuoro. Aikaa jää hetki. Vanhalle suomalaiselle pianomusiikille Maria Suokas soittaa ensin Gustava Boyen Masurkan.

Maria Suokas soitti Gustava Boyen masurkan. Sitten vielä Agnes Tschetschulinin tunnelmakuva, Stemningsbild.

Siinä soi Agnes Tschetschulinin tunnelmakuva. Maria Suokas soitti. Kello on 18. Hyvää lauantai-iltaa. Radioidesta toivottaa Joni Timonen. Ehtookelloina soivat Nilsiän kirkon kellot. Ja verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä puhuu lauantai-illan rukoushetkessä Jäkälän matkasta avaruuteen ja ehtoollisen viettämisestä kuun pinnalla. Raamatun kohdat lukee näyttelijä Krista Kosonen. Hartaudessa lauletaan virren 972-972 hiljaisessa siimeksessä, säkeistöt ensimmäisestä neljänteen ja kuudes säkeistö.

0: Ihminen on lähettänyt jäkälää avaruuteen. Siis jäkälää. Tuo tuntureita peittävä harmaa kasvi, porojen herkku, joka siis oikeastaan ei ole kasvi lainkaan, vaan sienen ja levän muodostama symbioosi. Tästä jäkälän avaruusmatkasta on siis jo vuosikymmeniä aikaan, eli sinänsä ei ole mikään tuore uutinen kyseessä, mutta itse luin tästä vasta vähän aika sitten ja jotenkin se liikutti mua. Että ollaan me ihmiskuntana aika omituinen laji, että lähetetään vähän kaikenlaista avaruuteen ja katsellaan, että mitä sille tapahtuu. On myös yksi psalmi, joka tiettävästi on käynyt avaruudessa. Vuonna 1969, kun ihminen laskeutui ensimmäistä kertaa kuun pinnalle, niin kuumodulin pilotti Buzz Aldrin oli pakannut mukaansa leivän ja viinin. Hän vietti yksityisen ehtoollisen ennen kuin astronautit astuivat ulos kuuhun, ja ehtoollinen oli siis ensimmäinen ruoka, mitä kuun pinnalla on nautittu. Tätä ei koskaan kuultu suorassa lähetyksessä, koska se haluttiin pitää uskonnottomana. Tarina kuitenkin kertoo, että kuupilotti Aldrin lausui myös psalmin 8 sanat siellä kuumodulissa. Kuullaan nyt nämä psalmin sanat uuden suomennoksen mukaan.
1: Jumala, meidän Herramme, kuinka valtava onkaan nimesi voima maan päällä, sinun, joka levität kirkkautesi taivaan ylle. Lasten ja vastasyntyneiden suulla todistat voimasi, vaiennat vihollisen ja vastustajan. Katselen taivastasi, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen omin sormin. Mikä on ihminen, että häntä muistat? Pidät huolta hänestä, vähäisestä.
0: Jäkälä on hyvin erikoinen eliö. Se kasvaa hitaasti ja on rakenteeltaan hauras. Tuntureissa kannattaakin aina kävellä niillä poluilla, sillä yksikin harha-askel voi rikkoa vuosien kasvun. Kuivana jäkälä murenee helposti ja palautuminen saattaa kestää vuosikymmeniä. Jäkälä on myös tosi herkkä saasteille. Esimerkiksi naavat, nuo roikkuvat jäkälät, jotka näyttää vähän siltä kuin puilla olisi partaa, niin ne ovat vähentyneet merkittävästi saasteiden takia. Ja suurissa kaupungeissa, jossa on paljon saastetta, jäkälää ei esiinny. No mitä tapahtui, kun ihminen lähetti jäkälää avaruuteen? Jäkälä, tämä hauras eliö, altistui äärimmäisiin olosuhteisiin, UV-säteilyyn, avaruussäteilyyn, äärimmäisen lämpöön, kylmyyteen ja hapettomaan tilaan eli tyhjiöön. Näissä olosuhteissa, joka kesti viikkoja, jäkälä sulki osia elintoiminnoistaan. Se lopetti aineenvaihduntansa, vaipui ikään kuin horrokseen, tavallaan kuolletti itsensä. Ja kun jäkälän näytteet palautuivat takaisin maan pinnalle, niin jäkälä virkosi henkiin ja alkoi jälleen yhteyttämään. Sen elintoiminnot jatkuivat suht normaalisti. Ajatus jäkälästä avaruudessa on lohduttanut mua jotenkin aivan valtavasti. On aikoja, jolloin kohtaa äärimmäisiä olosuhteita. Silloin on suojeltava itseään ja silloin tulee suljettua osia itsestään, vähän niin kuin pois päältä. On aikoja, kun tuntuu, että ei oikeastaan edes elä, vaan yrittää selviytyä päivästä toiseen. Mutta jäkälän avaruusmatka muistuttaa, että kun suotuisammat olosuhteet ilmenee, niin kaikenlainen virkoaminen on mahdollista. Horrostaminen on vain vaihe. Kokonaisuudessaan elämällään on paljon enemmän annettavaa. Psalmista 40 uuden suomennoksen mukaan.
1: Minä odotin ja odotin Jumalaa. Hän kurottautui puoleeni ja kuuli avunhuutoni. Hän nosti minut syvästä kuopasta, upottavasta liejusta ja asetti jalkani kalliolle, teki askeleeni vakaiksi. Hän antoi laulettavakseni laulun, jota ei ole ennen kuultu. ylistyslaulun Jumalallemme. Monet näkevät, mitä minulle on tapahtunut. Heissä herää kunnioitus ja he alkavat luottaa Jumalaan. Onnellinen on se, joka panee toivonsa Jumalaan.

Lauantai-illan rukoushetkessä puhui verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen. Ja hetken päätteeksi soi virsi 972. Sen esittivät Maria Kalaniemi, Minsku Tammela, Tommi Asplund, Tsenni Valtonen, Hannu Rantanen ja Timo Alakotila. Ja nyt soivat lauantain toivotut levyt.

Lauantain ensimmäisenä toivelevynä kuultiin alkusoitto Camille Saint-Saënsin operasta La Princesse Jaune, keltainen prinsessa. Lontoon filharmoninen orkesteri soitti Jeffrey Simonin johdolla levytyksessä vuodelta 1993.

Alicia de la Rocha soitti. Kuulimme Frédéric Chopinin nocturnon numero 9, H-duuri. Vuodelta 1997 on levytys.

Kurt Weillin musiikkia kuultiin tässä. Näytelmästä Marie Galant on tämä Jukali-laulu tai Tango Habanera, johon sanat kirjoitti Roger Ferné. Ja tähän kaukaisen haavemaan tai paikan tunnelmaan Jukaliin eläytyivät nyt soprano Teresa Stratas, pianisti Richard Wojtach ja hanuristi Joseph Maserolo. Levytys on vuodelta 1981.

Kalkutta liegt am Ganges lauloi Vico Torriani vuonna 1960 tämän Haino Gaasen ja säveltämän ja Hans Pratken sanoittaman laulun.

Vaalean punainen panterihan se siinä hiippaili niin kuin monet muistamme ja kaikenlaista sitten tapahtui. Eli tässä teema, Henry Mancinin säveltämä teemasävelmä elokuvasta The Pink Panther. Mancini johti tässä itse orkesteria ja levytys on vuodelta 1963. Ja tuossa tenorisaksofonisoolon soittanut Plas Johnson kuoli vastikään 15. päivä heinäkuuta. Radio Yhdessä kuunnellaan lauantain toivottuja levyjä.

Siinä The Seekers -yhtyeen version Malvina Reynoldsin alun perin lasten tuutulauluksi säveltämästä Morning Town Rideista. Tämä levytys oli vuodelta 1966.

Vuonna 1970 Erkki Junkkarinen ja Yrjö Saarnion yhtye levyttivät tämän Mauno Saksasen säveltämän ja sanoittaman laulun Elokuun ilta. Tässä sovituksen oli tehnyt Rainer Norgård.

Eva Dahlgren siinä vuonna 1984 esitti kappaleensa En plats på jorden. Ja vielä on pari lauantain toivelevyä jäljellä.

Voi, kuinka me sinua kaivataan. Siinäpä teemabiisi tälle illalle. Mikko Syrjän säveltämä ja Martti Syrjän sanoittama on tämä Eppu Normaalin hitti vuodelta 1985. Ja Eppu Normaali soittaa jäähyväiskiertueensa päätöskonsertin Ratinan stadionilla tänään lauantaina 8. päivänä elokuuta. Ihan näillä näppäimillä, näillä hetkillä on konsertti Mansessa alkamassa. Mutta meillä on vielä täällä jäljellä yksi lauantain toivottu levy.

Elokuun tunnelmissa siinä Sami Saari. Levytys on viime vuodelta 2025. Ja Sami Saari itse sävelsi ja Jukka Välipakka kirjoitti sanat tähän lauluun. Elokuu. Siinä olivat lauantain toivotut levyt tällä kertaa. Ensi viikolla sitten heti lisää ja niitä toiveita. Niitä voi lähettää lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivuilta osoitteesta. Ja sieltä kohdasta osallistu. Ja tuo verkkosivun osoite on yleradio1.fi, eli ykkönen numerolla. Ja lauantain.toivotut@yle.fi on sähköpostiosoite, jonne toiveita voi lähettää, ja kirjepostia osoitteella lauantain toivotut levyt PL8-00024 Yleisradio. Voi myös totta kai lähettää kirjeitse ja korttejakin lähettää ja niitä toiveita.

Minuutin kuluttua on sitten illan viimeisten uutisten vuoro täällä Radio Ydessä. Kello on silloin 19 ja sen jälkeen sitten konsertti illassa. Konsertti lavalla. Meidän oma sopraanomme Tuuli Takala ja sitten Saksan radion filharmoninen orkesteri konsertoivat ja kapellimestarina on Pietari Inkinen. Ohjelmassa Sibeliusta, lauluja ja sitten teos Pohjolan tytär. Luonnotar myös kuullaan ja sitten illan toinen säveltäjä on Gustav Mahler ja häneltä kuullaan 4. sinfonia. Aino-Maija Pennanen toimittaa tämän konsertin, joka alkaa siis aivan kohta. Ensin uutisia.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina uhkaa jäädä tulevana talvena vaille yhtäkään toimivaa lämpövoimalaa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan maassa ei ole käytännössä yhtään toimivaa lämpövoimalaa Venäjän iskujen vuoksi. Serbiassa parhaillaan vieraileva Zelenski vaatii tiukempia pakotteita, jotta ohjusten osien päätyminen Venäjälle voidaan estää. Hänen mukaansa osia kulkeutuu Venäjälle jopa Ukrainan kumppanimaista. Sähkön hinta nousee syksyllä tuntuvasti sähkön futuurihintojen perusteella. Pörssioperaattori Euronextin mukaan sähkön verottomat hinnat ovat nousemassa syyskuussa yli 9 senttiin kilowattitunnilta. Viime vuonna syys-lokakuussa hinta oli keskimäärin 5 sentissä. Sähkön hinnan nousuun vaikuttavat heikentyneet vesivarannot ja ydinvoimalaitosten vuosihuollot, kertoo energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa. Myös Lähi-idän konflikti nostaa sähkön hintaa, kun öljy ja maakaasu ovat kallistuneet. Suomirokin legenda Eppu Normaali esiintyy tänä iltana viimeistä kertaa lavalla. Jäähyväiskiertue päättyy Tampereelle, jossa viimeisen konsertin oli määrä alkaa aivan näillä hetkillä. Loppuun myydylle Ratinan stadionille odotettiin noin 30 000 katsojaa. Maan pohjoisosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa ja huomenna tulee paikoin sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 15-24 astetta, Lapissa 12-17 astetta. Lapissa voi olla yöllä hallaa. Pohjois-Pohjanmaalla ja myöhemmin Pohjanmaalla varoitetaan voimakkaista tuulenpuuskista. Myös Perämerellä varoitetaan kovasta tuulesta. Ja metsäpalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.

Hyvää iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan konserttia, joka vie meidät myyttisen Lorelai-neidon kotimaisemiin. Estradilla ovat sopraano Tuuli Takala sekä Pietari Inkisen johtama Saksan radion filharmoninen orkesteri. He esittävät Sibeliuksen ja Mahlerin teoksia. Konserttiseurannasi on Aino-Maija Pennanen. Illan Euroradio-konsertti on Rhein Vocal Festivalin avajaiskonsertti. Nimensä mukaisesti Rhein Vocal tarjoaa konserteissaan laulumusiikkia kaikissa eri muodoissaan, saksalaisesta liidistä madrigaalin ja oopperaan keskiajalta nykypäivään. Festivaali järjestetään keskisen Reinin alueella, joka tunnetaan jylhistä jokilaaksoistaan, kymmenistä keskiaikaisista linnoistaan ja viinitiloistaan. Tämän Mittelrainin tunnetuin yksittäinen nähtävyys on joen varrella kohoava Lorelain jyrkänne. Tarun mukaan Lorelai oli kaunis neito, joka istui suurella kalliolla joen varrella ja lauloi niin lumoavasti, että vei miesten huomion, mikä puolestaan johti laivojen törmäyksiin kalliota vasten. Saksan radion filharmonisen orkesterin konsertti alkaa meille Lorelaita tutumpaan hahmoon liittyvällä teoksella, nimittäin Jean Sibeliuksen sinfonisella runolla Pohjolan tytär. Tämä Sibeliuksen opus 49 perustuu kalevalaiseen tarinaan, jonka päähenkilöt ovat Väinämöinen ja Pohjan neiti eli Pohjolan tytär. Väinämöinen kuulee matkallaan Pohjolan tyttären kehräävän rukillaan taivaalla kultalankaa. Niinpä hän pyytää tytärtä laskeutumaan luokseen, mutta neito vaatii häneltä ensin erilaisia urotekoja. Väinämöinen epäonnistuu näissä mahdottomissa tehtävissä ja joutuu poistumaan hävinneenä. Kuunnellaanpa, kuinka Sibeliuksen Pohjolan tytär soi kesäkuisessa konsertissa Lorelai-neidon kotiseudulla. Pietari Inkinen johtaa Saksan radion filharmonista orkesteria.

Pietari Inkinen ja Saksan radion filharmoninen orkesteri esittivät yhden Jean Sibeliuksen suosituimmista teoksista, sinfonisen runon Pohjolan tytär. Vuonna 1906 valmistunut teos sai ensiesityksensä Pietarissa säveltäjän itsensä johtamana. Esitys oli suuri menestys ja Sibeliusta kehuttiin Pietarin lehdistössä erittäin lahjakkaaksi ja mielikuvituksekkaaksi säveltäjäksi. Jatkamme Sibeliuksen musiikilla. Sopraano Tuuli Takala esittää nyt 5 Sibeliuksen laulua yhdessä Pietari Inkisen johtaman Saksan radion filharmonisen orkesterin kanssa. Kuulemme seuraavat laulut. Höstkväll, illalle, kaiutar, sol uppgång ja Vardetendröm.

Näin soivat Jean Sibeliuksen laulut kesäkuun alkupuolella Rhein Vocal Festivalin avajaiskonsertissa. Saksan radion filharmonisen orkesterin solistina lauloi sopraano Tuuli Takala. Hän lauloi Sibeliuksen laulut Höstkväll, Illalle, Kaiutar, Suulypkong ja Vardeten Dröm. Seuraavaksi Tuuli Takala tulkitsee Sibeliuksen Luonnottaren opus 70 Kalevalan tekstiin. Musiikkia johtaa Pietari Inkinen.

Kuulimme soprano Tuuli Takalan ja Pietari Inkisen johtaman Saksan radion filharmonisen orkesterin tulkinnan Jean Sibeliuksen sävelrunosta Luonnotar. Luonnotar on Sibeliuksen opus 70 ja se valmistui vuonna 1913. Monien mielestä Luonnotar on Sibeliuksen sinfonioiden kaltainen syvästi persoonallinen teos, jonka kantaesityksessä sopraanosoolon esitti Aino Aktee. Tässä esityksessä solistina lauloi Tuuli Takala, sopraano, joka tekee hienoa kansainvälistä uraa. Takala on vuodesta 2015 ollut kiinnitettynä Dresdenin kuuluisan valtion oopperan solistikuntaan. Sen lisäksi hän esiintyy myös monilla muilla maailman päänäyttämöillä, niin ooppera kuin konserttisolistina. Tulevan syksyn mittaan Tuuli Takala esiintyy muun muassa Helsingin kaupungin orkesterin solistina sekä laulaa pääroolin Minna Leinosen uudessa minioopperassa Naisen ääni. Se saa ensiesityksensä lokakuun loppupuolella Tampereella. Rheinvokal-festivaalin avajaiskonsertti päättyy Gustav Mahlerin sinfoniaan numero 4 G-duuria. Siinäkin Tuuli Takala on mukana. Sinfonian neljännessä osassa soi laulu Das himmlische Leben. Mahlerin neljäs sai alkunsa juuri tuosta finaaliosastaan ja sen laulusta, jonka Mahler alun perin sävelsi teostaan Des Knaben Wunderhorn varten. Mahlerin neljää ensimmäistä sinfoniaa kutsutaankin Wunderhorn-sinfonioiksi. Niin läheiset yhteydet niillä on laulukokoelmaan Des Knaben Wunderhorn eli Pojan ihmetorvi. Gustav Mahlerin neljäs sinfonia valmistui vuonna 1900 ja sen ensiesitys kuultiin vuosi myöhemmin Münchenissä säveltäjän itsensä johtamana. Meille sinfonian tulkitsevat Tuuli Takala ja Pietari Inkisen johtama Saksan radion filharmoninen orkesteri. Sinfonian osat ovat Bedächtig, nicht eilen, in gemächlicher Bewegung, ohne Hast, Ruhevoll, poco adagio, wir genießen die himmlischen Freuden sehr behaglich.

0: Soprano Tuuli Takala sekä Pietari Inkisen johtama Saksan radion filharmoninen orkesteri esittivät Gustav Mahlerin sinfonian numero 4 G-duuri. Se päätti Rheinfokal-festivaalin avajaiskonsertin, jossa kuultiin Mahlerin sinfonian lisäksi Sibeliuksen musiikkia. Konsertti oli äänitetty Goblenzin Rhein-Mosel-hallin suuressa sallissa 14. kesäkuuta tänä vuonna. Tämä Euroradio-konsertti on kuunneltavissa 30 päivän ajan Yle Areenassa. Minä, Aino-Maija Pennanen, kiitän seurasta ja toivotan hyvää musiikki-illan jatkoa.
1: Ja sehän musiikki-ilta jatkuu sitten viimeistään yöklassisessa. Se alkaa tänään kello 23.40. Ja kuullaanpa tässä illalla vielä Mika Kauhasen Keinuvassa talossa parhaita kotimaisia etnokappaleita. Ja tehdään Radio Interrail Eurooppaan kello 22.40. Mitä tulee sitten klassisen musiikin konsertteihin, niin siirretään katse ja korvat jo ensi viikkoon. Ja siellä keskiviikkona ensin meidän festivaalilta konsertti, jossa kohtaavat Afrodite, Maija ja Lauri. Tuusulan kirkossa esiintyvät kolme vahvaa ja persoonallista muusikkoa. Ensimmäistä kertaa yhdessä. Maija Kauhanen on yksi tämän hetken omaleimaisimmista suomalaisista esiintyjistä. Kansanmusiikin perinne elää vahvasti, mutta muuntuvana hänen työssään. Lauri Porra tunnetaan laaja-alaisena säveltäjänä ja muusikkona, ja eri maailmat klassisesta kokeilevempiin suuntiin yhdistyvät sitten hänen tekemisessään. Ja soprano Afrodite Patulidu on kansainvälisesti menestynyt laulaja, joka liikkuu luontevasti oopperan, nykymusiikin ja muiden esittävien taiteiden rajapinnoilla. Ja nämä kolme vahvaa taiteilijaa kohtaavat sitten keskiviikkona illalla kello 19 konsertissa, ja erilaiset taustat ja estetiikat törmäävät, ja vähitellen sitten löydetään myös yhteinen suunta. Musiikkia kuullaan niin Suomesta kuin Kreikastakin, ja tyylisuunnat vaihtelevat aina vanhasta musiikista kansanmusiikkiin. Perjantaina sitten ensi viikolla tradition hurmaaja, huumaakin, entisajan salonkikonsertti Uuden kaupungin Krusel viikolta kuullaan. Perjantai-iltana soprano Helena Juntunen ja harpisti Laura Hynninen konsertoivat. Ja entisajan salonkikonsertin tyyliin toteutettava konsertti soitetaan 1800-luvun yksityiskodissa. Se sijaitsee säveltäjä Kruselin syntymäkorttelissa Myllykadun ja Alisenkadun kulmassa. Kaikki uskolliset festivaalikävijät ja Uuden kaupungin asukkaat varmasti paikan tuntevat, ja mekin tutustumme siihen sitten ensi viikolla. Ja ohjelmassa on kotimiljööseen sopivia lauluja sekä Helena Juntusen ajatuksia oopperalaulajan elämästä perjantaina illan konsertissa. Viikon päästä lauantaina soivat sitten levyltä klassisen musiikin helmet kello 19 alkaen ohjelmassa Mozartin haikean kaunis, surullinen ja ihana G-molli-sinfonia eli 40. sinfonia. Bachilta kuullaan piano- tai klaverimusiikkia, Schubertilta 8. sinfonia ja Schumannilta unelmointia. Troy Merai soittavat viulisti Joshua Bell ja Academy of St. Martin in the Fields -orkesteri. Ja mitä tulee sitten muuhun musiikkitarjontaan, huomenna ensin katsotaanpas tuolta, eli huomenna sunnuntaina aloitetaan etnokonsertilla heti kello 17 uutisten jälkeen, ja siellä Alppi Folk Jatsia Sveitsistä esittävät laulaja Corin Kruschellas ja Berg-yhtye Bernissä. Jatsklubilla ensin Laura Korhosen osuudessa soljuvaa lyyrisyyttä, viehättävää kielenkäyttöä ja aktiivisten toimijoiden avulla elvytettyjä kulttuureita, eli vähemmistökielillä laulettua jatsia. Ja kuullaan muun muassa berberi, jiddishin, maorin ja joruban kieltä tässä jatsklubilla huomenna kello 18. Ja siihen perään viikon keikka. Viime syksyn Tampere Jazz Happeningin päätöspäivänä kuultiin normikokoonpanosta poikkeavaa pianotrioa, jossa basson sijasta soi marokkolaisen Majid Pekkasin Guempri, eli bassoluuttu. Pekkas myös lauloi ja soitti välillä kitaraa ja pianoa soitti ranskalainen François Rollin ja rumpuja kongolaistaustainen Emile Biaenda. Ja kuullaan, mitä tästä vähän epätavallisemman trion setistä oikein syntyi. Vanhaa musiikkia, marokkolaista gnaava-kulttuurin traditionaaleja kuultiin ja sitten omia sävellyksiä ja pari laina palaakin. Meno oli etnisen tanssittavaa välillä vapaamman jatsin improvisatorista irrottelua, näin lupaa Markus Partanen, joka toimittaa huomisen konsertin. Tämä ilta jatkuu sitten 10 minuutin kuluttua, vähän reilun. Uutispodcastilla ja illassa kuullaan myös klassikkokuunnelmaa Työmiehen perhe ja tosiaan tuo Mika Kauhasen Keinuva talo. Kuunnellaan tähän väliin pianomusiikkia. Margit Rahkonen soittaa Ingeborg von Brunsartin Fantasian Gismolli.

0: Margit Rahkonen soitti Ingeborg von Brunsartin fantasian Gismolli. Ja näin on tämä lauantai kääntynyt iltaan ja kohta jo yöhön. Huomenna sunnuntaina herätään sitten Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivään. Suositeltu liputuspäivä on huomenna 9. päivänä elokuuta. Nyt kohta uutispodcast. Toivotan kaunista elokuun kesäiltaa ja sitten hyvää yötä, kauniita unia.
1: Radio Yhden seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
2: Politiikkaradio,
1: uutispodcast
2: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
1: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
2: ja näkökulmia tarjoillen.
1: Vapaus ajatella.
2: Yle Radio 1.
3: Nyt alkaa uutispodcast.
4: Kymmenen vuotta sitten Iso-Britannia päätti erota EU:sta.
5: Britanniassa EU-kansanäänestyksen tulos on varmistunut.
6: We've given ourselves the chance to rejoin the world in a 21st century global.
4: Brexit-äänestyksen jälkeen kuningaskunnan pääministerin paikka on ollut tuulinen. Britannialla on ollut viimeisen 10 vuoden aikana 7 eri pääministeriä. Viimeiseksi eronneen pääministerin, työväenpuolueen Keir Starmerin, kohtaloksi koituivat heikosti sujuneet paikallisvaalit.
7: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
4: Mutta nyt niin työväenpuolueen kuin kansakunnan johtoon on noussut pohjoisen kuninkaaksi kutsuttu 56-vuotias Andy Burnham.
8: And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land so that they can do more.
9: Häntä lähinnä pidetään nyt pelastajana. Tai ainakin hänestä odotetaan pelastajaa, eli hänen kohdistuu hyvin suuret odotukset täällä hyvin kärsimättömässä ja turhautuneessa Britannian äänestäjäväestössä.
4: Tässä puhuu Kirsi Crowley, Ylen Britannian kirjeenvaihtaja.
9: Hän antaa sitä toivon sanomaa, mitä täällä on toivottu. Hän on luvannut nyt käyttää kesälomansa siihen, että hän kiertää maata ja hän puhuu tavallisten ihmisten kanssa. Eli nämä toiveet ja odotukset on todella kovat. Voi sanoa, että kuherruskuukausi on käynnissä, mutta todellakin Burnham on käärinyt hihansa.
4: Nyt kun Burnham on ollut vallankahvassa parin viikon ajan, mua pohdituttaa, että miksi juuri Burnhamille asetetaan niin kovat ennakko-odotukset. Kuka Andy Burnham oikein on? Entä kykeneekö hän rikkomaan pääministerien pätkäpestien kirouksen? Tänään on tiistai 4. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinen.

0: Britannian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley, tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos.
0: Olen pyytänyt Kirsin haastatteluun, koska hän on Ylen silmät ja korvat Britanniassa. Hän on seurannut brittipolitiikkaa jo 90-luvulta lähtien.
2: Kuka tämä Andy Burnham oikein on?
1: Andy Burnham tunnetaan entisenä Suur-Manchesterin pormestarina, josta hän erosi tästä virasta ja osallistui täytevaaleihin. Hänestä tuli kansanedustaja ja sitten heti miten nousi pääministeriksi. Häntä pidetään sellaisena politiikan ulkopuolelta tulevana ihmisten ymmärtäjänä, mutta hän on kuitenkin urapoliitikko.
0: Burnhamista tuli kansanedustaja ensimmäisen kerran vuonna 2001. Hän on toiminut ministerinä työväenpuolueen hallituksissa. Poliittiselta ideologialtaan hän on työväenpuolueen vasenta laitaa. Burnham jättäytyi pois kansanedustajan tehtävistä 10 vuotta sitten, jonka jälkeen hän siirtyi paikallistasolle.
1: Hän on sitten kuitenkin tullut enemmän tunnetuksi Suur-Manchesterin pormestarina, jossa hän näytti aikamoiselta toiminnan mieheltä. Hän nimittäin lähes poisti asunnottomuuden Manchesterissa joksikin aikaa. Itse asiassa suomalaisella mallilla hän kävi Suomesta hakemassa tämän asunto ensin -politiikan malliksi ja se toimi jonkin aikaa, mutta nyt se asunnottomuus on lähtenyt taas kasvuun. Häntä sanotaan pohjoisen kuninkaaksi ja puhutaan, että hän on tuomassa nyt manchesterismia koko maahan. Hän ajaa tällaisia valtiollisia asioita, kuten valtion kontrollia bisneksestä ja valtion vuokra-asuntoja, ajaa elinkustannusten pienentämistä, uudelleen teollistamista ja niin edespäin.
0: Burnham on suosituin puoluejohtaja Britanniassa. Brittiläisistä vajaa 40% suhtautuu häneen positiivisesti. Kirsin mukaan Burnhamin suosion takana on kansanomaisuus. Hän puhuu vahvalla murteella ja esiintyy julkisuudessa usein teepaita päällä. Burnhamilla on toimittajataustaa ja Kirsi kuvailee häntä taitavaksi esiintyjäksi.
1: Britannian politiikassa ei voi koskaan liikaa korostaa karismaattisuuden ja puhelahjojen tarvetta. Ilman niitä on hyvin vaikea saada arvostusta ja johtaa, ja tässä Burnham on erittäin erinomainen. Hän osaa vedota kuulijaan, hän osaa inspiroida, hän tuo itsensä lähelle, ikään kuin hän esimerkiksi, kun hän puhuu lehdistölle, niin hän saattaa puhua suoraan kameraan. Hän puhuu suoraan ihmisille ja antaa ymmärtää, että hän ymmärtää nämä heidän ydinongelmansa.
2: Miten Burnhamiin suhtaudutaan siellä puolueessa? Että onko hän tavallaan puolueen sisällä kuinka suosittu?
1: Työväenpuolue Stamrin aikana oli erittäin jakaantunut ja se jakaantui entisestään, koska Stamr muutti kantansa koko ajan ja lipsui vasemmalta oikealle, kun hän pyrki vetoamaan niihin äänestäjiin, jotka mahdollisesti olisivat lähteneet kohti laita oikeistoa. Joten puolue oli todella jakautunut ja sieltä puolueen sisältähän tuli se halu, että Stamr halutaan ulos. Ja sieltä puolueen sisältä tuli halu, että Burnhamista tulee pääministeri. Ja suuri osa työväenpuolueen kansanedustajista, ja sillä on enemmistö, iso enemmistö parlamentissa, kannatti Burnhamin tuloa pääministeriksi, että hänellä on nyt valtava tuki siellä omassa puolueessa, mutta ei täydellinen.
0: Britannian parlamentti on kaksikamarinen ja maassa vallitsee käytännössä kaksipuoluejärjestelmä. Parlamentissa on useita pienempiä puolueita, mutta vallan kahvassa on liki aina oikealla sijaitsevat konservatiivit tai vasemmalla majaileva työväenpuolue. Työväenpuolueen oikealta laidalta on annettu kriittisiä lausahduksia Burnhamille. Erityisesti kritiikkiä on aiheuttanut se, kuinka hänen suuret uudistussuunnitelmansa tullaan rahoittamaan.
1: Siellä myös ymmärretään se, että jos he ryhtyvät nyt riitelemään ja kampeamaan uutta pääministeriä vallasta, niin he kampeavat samallaan omaa suosiotaan seuraavissa parlamenttivaaleissa. Eli nyt on tavallaan viimeinen tilaisuus työväenpuolueelle menestyä seuraavissa parlamenttivaaleissa, muutoin se saattaa joutua aika kamalaan tilanteeseen.
0: Burnhamin pääministeriys on nostanut myös puolueen kannatuksen jyrkkään nousuun. Puolue nousi suosituimmaksi ohittain laitaoikeistolaisen Reform UK-puolueen ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Työväenpuolueen kannatus oli nyt elokuun alussa 28%, kun Reformin luku oli 24.
2: Kuinka paljon tässä puolueen ja Burnhamin suosiossa on kyse uutuuden viehätyksestä ja muutoksesta?
1: Oppositiokin on ollut harvinaisen hiljaa. He ovat antaneet nyt Burnhamin tavallaan nauttia tästä alkavasta kansansuosiosta. Hän on tosiaan nyt niin kuin maan suosituin poliitikko. Hänhän on aivan päinvastainen kuin edeltäjänsä Keir Starmer, joka ei osannut innostaa. Ja heti kun hän pääsi pääministeriksi, hän alkoi kertoa, että meillä onkin budjetissa rahaa paljon vähemmän kuin mitä on ajateltu. Ja nyt kaikkien pitää kiristää vyötä. Ja hän varoitti jo heti alkuun, että tässä nyt tulee kestämään todella kauan, että mikään muuttuu. No, Burnham tuli pääministeriksi ja hän näytti, että minä käärin hihat heti. Ja hän lupasi ihmisille helpotusta. Hän teki isoja lupauksia heti, tällaisia, että arvonlisävero energialaskuista poistetaan heti, bussimaksuille tulee katto, pubien ja musiikkiklubien kiinteistöveroja vähennetään ja niin edespäin. Sellaisia ihan konkreettisia tuloksia. Oppositio on hyvin hiljaa tällä hetkellä, koska he tietävät, että hyvin moni äänestäjä kannattaa näitä Burnhamin aikeita, mutta he odottavat nyt todella, niin kuin, he ovat niin kuin asemissa siinä, että missä vaiheessa aletaan puhua rahasta ja missä vaiheessa Burnham astuu heikoille jäille, niin siinä vaiheessa he tulevat tarttumaan siihen ja varmasti sitten se ilmapiiri lähtee siihen tyypilliseen brittimenoon, jossa hyvin tyly ja jyrkkä media tulee tarttumaan Burnhamin jokaiseen sanaan ja jokaiseen tekoon.
0: Burnhamilta ei pääministerinä visiota puutu. Hänen asettamansa tavoitteet ovat olleet konkreettisia, mutta myös suureellisia. Kirsin mukaan yksi eniten puhetta aiheuttaneista uudistuksista olisi vanhusten hoidon päävastuun siirtäminen takaisin valtiolle.
1: Täällä Britanniassahan esimerkiksi vanhusten hoiva, se on lähinnä yksityisten yhtiöiden, usein monikansallisten yhtiöiden hallussa. Se on hyvin kallista. Se maksaa sellaiset keskimäärin 6-8000 euroa kuussa, kun esimerkiksi dementia sairastunut vanhus joutuu hoivakotiin. Ja tämä vanhus joutuu myymään kotinsa, käytännössä realisoimaan kaiken varallisuutensa näihin hoivakotimaksuihin, ja valtio tulee avuksi vasta siinä vaiheessa, kun hänellä on jäljellä noin 25 000 euroa maallista omaisuutta. Ja nyt Burnham haluaa, että tulee tämän, niin kuin valtio ottaa vastuun näistä hoivakodeista, ja että valtio maksaisi. Nyt ei tiedetä, että miten se

0: ei toimi kovin hyvin, mutta vesimaksut on korkeita ja ihmiset valittaa. Voi olla, että hän ottaa sen yksityisiltä sijoittajilta jossain asteessa valtion kontrolliin. Hän haluaa siirtää koulutuksessa painotusta yliopistoista oppisopimuksiin ja ammattikoulutukseen. Ja sitten hän on luvannut asunnottomuuden poistaa, ainakin kaduilla nukkumisen. Ja sitten yksi iso asia, mistä täällä puhutaan, on vallan jakaminen keskusvaltiolta alueille, koska täällä koetaan, että valtiolla on ihan liikaa valtaa siinä, että miten alueet ja kaupungit käyttävät omia rahojaan. Ja tietysti hän on sitten luvannut pysäyttää tuon luvattoman maahanmuuton Englannin kanaalin yli.
1: Kirsi nostaakin Britannian kuumimmiksi poliittisiksi kysymyksiksi elinkustannukset, julkisen terveydenhuollon ja maahanmuuton. Nämä ovat Kirsin mukaan myös syitä sille, miksi pääministerit ovat vaihtuneet niin tiuhaan tahtiin.
0: Viime vuosina laitaoikeisto on vetänyt muiden puolueiden ohi nimenomaan tämän maahanmuuttoasian kanssa. Että ne toi sen framille ja sanoivat, että maahanmuutto on suurin ongelma ja maahanmuutto on syy kaikkiin näihin muihin ongelmiin, kuten elinkustannuskriisiin ja julkiseen terveydenhoitoon. Mutta nyt voi sanoa, että Burnham on taas ohittanut nyt laitaoikeiston tässä asiassa.
2: Kuinka tavallaan tärkeä kysymys tämä maahanmuuttoteema hänelle on?
0: No sen on pakko olla hänelle tärkeä kysymys. Laitaoikeisto pitää sitä koko ajan framilla ja se on äänestäjille tärkeä asia ja sen takia hän on nyt tässä viime viikonloppuna esimerkiksi hän meni Doveriin tuonne rannikolle alueelle, jonne yleensä nämä kumiveneet saapuvat sieltä Ranskan puolelta Englannin kanaalin yli ja sanoi, että tämä asia saadaan kuntoon. No näinhän edellinenkin hallitus on luvannut tyrehdyttää tämän näiden veneiden tulon, eikä siinä onnistunut, mutta eikä Burnhamkaan ole nyt sitten kertonut, että miten hän tämän tekee, mutta tämä tulee olemaan hänelle tärkeä asia.
1: Nämä Burnhamin suuret suunnitelmat tarvitsevat rahaa. Se, mistä rahat löytyvät kaikkeen, on vielä avoinna. Burnhamin suunnittelema vanhustenhoivan uudistaminen maksaisi vuosittain monia miljardeja. Sähkölaskujen alentaminen maksaisi valtiolle noin 850 miljoonaa puntaa. Britannian julkinen velka on kasvanut rajusti viimeisen 20 vuoden aikana.
2: Mitä me tiedetään siitä, että miten Burnham aikoo rahoittaa nämä suuret kustannuserät?
0: No oikeastaan ei paljonkaan mitään tällä hetkellä. Burnham on luvannut, että lokakuussa tulee budjetti, jossa tullaan kertomaan, että miten näitä erilaisia asioita rahoitetaan. Ja oppositio on valmiina tietenkin käymään kimppuun heti.
1: Mediassa on arvioitu, että Burnhamin suunnitelmien rahoituksessa olisi vielä noin 24 miljardin punnan aukko. Konservatiivimediat, kuten The Telegraph ja The Times, arvioivat, ettei tätä summaa saada kasaan ilman tulonveron korotuksia.
0: Burnham on luvannut, että hän noudattaa tätä työväenpuolueen viime vaalin lupauksia, eli että veroja ei korotettaisi. Britit eivät ollenkaan tykkää verojen korotuksista. Ja lisäksi on sitten nämä puolustusmenot, kun Britanniahan haluaisi nostaa puolustusmenoja tuonne 3-3,5% ja nykyinen valtiovarainministeri on entinen puolustusministeri ja kun hän oli puolustusministeri, hän erosi edellisen pääministeri Starmerin hallituksesta sanoen, että Starmerilla ei ole tahtotilaa lisätä tätä puolustusbudjettia. No nyt John Healey, tämä ministeri, on itse valtiovarainministeri ja hän luultavasti tulee haluamaan näitä isoja rahoja puolustusmenoihin. Joten täällä on todella paljon rahan reikää ja lokakuussa sitten saadaan ehkä tietää, että mistä näitä rahoja mahdollisesti löytyy vai löytyykö niitä.
1: Britanniassa äänestettiin EU-erosta 10 vuotta sitten. Eron luvattiin tuovan Britannialle lisää mammonaa ja valtaa päättää omista asioistaan, mutta taloustutkimusten mukaan Britannian talous on kehittynyt heikommin EU:n ulkopuolella. Burnham on sanonut julkisesti toivovansa, että Britannia palaa Euroopan unioniin hänen elinaikanaan. Kirsi kuvailee, että Burnhamin sydän sykkii EU:lle.
0: Nyt hän on edennyt hyvin hiljaa tässä asiassa. Täytevaaleissa vaalipiiri, jota hän edusti, Makerfield, niin siellähän äänestettiin EU-eron puolesta.

0: puolesta. Joten hänen ei kannattanut sinne mennä huutamaan, että me tarvitaan, meidän täytyy palata takaisin EU:hun, joten hän vaikeni ja kun häneltä sitä tentattiin, niin hän sanoi, että hän haluaa nyt keskittyä ihmisten olojen parantamiseen. Brexit on yhä todella, todella herkkä aihe täällä ja vaikka niin kuin, yli puolet briteistä on sitä mieltä, että EU-ero oli virhe, niin siltikin se keskustelu siitä, että pitäisikö Britannian täydellisesti liittyä takaisin EU:hun, niin se on paljon, paljon monimutkaisempi ja vaikeampi ja se ei välttämättä niin kuin tulisi tapahtumaan niin nopeasti. Enemmistö tosiaan katuu Brexitia, mutta sitten se liittyminen ei olekaan sitten niin yksinkertainen asia.
1: Burnhamia ennen 6 pääministeriä on yrittänyt saada Britannian kuntoon, mutta kaikki heistä ovat joutuneet jättämään leikin kesken. Ensiksi oli 2016 konservatiivien David Cameron, joka lupasi vaalikampanjansa aikana toteuttaa Brexit-kansanäänestyksen.
2: Britannian pääministeri David Cameron jättää tehtävänsä. Ilmoitus tuli heti sen jälkeen, kun eroleirin voitto Britannian EU-kansanäänestyksessä oli varmistunut.
1: Äänestystuloksen jälkeen Cameron erosi, koska hän ei olisi halunnut Britannian lähtevän EU:sta. Cameronin jälkeen Brexit-hanskat tiskiin löi monien epäonnistuneiden EU-lähtöneuvottelujen jälkeen Theresa May. Vuosi oli 2019.
3: Ja uuden tilanteen edessä on sitten myös Britannia, kun mennään aiheessa eteenpäin. Britannian konservatiivipääministeri Theresa May nimittäin eroaa tehtävästään.
1: Lopulta Brexit toteutui pääministeri Boris Johnsonin kaudella. Värikäs Johnson joutui pääministerinä moniin kohuihin. Viimeinen tikki oli tiukkojen koronarajoitusten aikana järjestetyt juhlat pääministerin virkatalolla. Johnson erosi heinäkuussa 2022.
3: Britannian pääministeri Boris Johnson on siis taipunut ministeriensä eroaallon edessä ja eroaa itse tehtävästään konservatiivipuolueen johtajana.
4: Hasta la vista, baby! Thank you.
1: Johnsonin jälkeen oli konservatiivi Liz Trussin vuoro yrittää ohjata maata, mutta hänen yrityksensä jäi 6 viikon mittaiseksi, mikä on kuningaskunnan lyhyin pääministerin pesti. Hänen kohtalokseen koitui hänen ajamansa talouspolitiikka, joka aiheutti suuren markkinamyllerryksen.
2: Boris Johnsonin seuraajaksi noussut Truss oli alusta asti suurissa vaikeuksissa konservatiivihallituksensa johtamisessa.
1: Trussin jälkeen pääministeriksi nousi liki upporikas Rishi Sunak, joka oli vallassa hieman vajaan 2 vuoden ajan, mutta hän koki seuraavissa vaaleissa murskatappion. Sunakin jälkeen vetovastuu siirtyi työväenpuolueelle. Keir Starmer johdatti puolueensa vuonna 2024 voittoon, mutta hänen kohtalokseen koituivat huonot talousluvut ja murskatappio tämän vuoden paikallisvaaleissa.
5: Britannian pääministerin tuulinen ja epäkiitollinen tehtävä on taas kerran auki. 2 vuotta maata johtanut Keir Starmer ilmoitti päivällä eroamansa tehtävästään.
1: Ja nyt onkin Andy Burnhamin vuoro yrittää. Haluan kuulla Kirsin näkemyksen siitä, miksi Britannialla on ollut niin monta pääministeriä 10 vuoden sisällä.
0: No, voisi sanoa, että tämä johtuu Brexitistä. Koska Brexitissä tehtiin niin suuria lupauksia ja luvattiin elinkustannusten huojentamista, luvattiin, että saadaan niin kuin nyt omaa päätösvaltaa, luvattiin julkisen terveydenhuollon jonojen lyhenemistä ja luvattiin tyrehdyttää maahanmuuttoa ja mikään näistä ei onnistunut. Ja sen jälkeen äänestäjät ovat niin kuin odottaneet, että näitä lupauksia toteutetaan, he eivät enää jaksa kuunnella. Ja sen takia media täällä tarttuu todella nopeasti, äänestäjät kypsyvät tosi nopeasti. Tavallaan tätä Brexitin jälkeistä traumaa eletään yhäkin.
1: Burnhamin kohdistuu kovia odotuksia ja hän on asettanut itselleen kovia tavoitteita. Aikaisemmat pääministerit ovat pyrkineet ratkaisemaan samoja kysymyksiä kuin Burnham, mutta he ovat epäonnistuneet. Niin mua pohdituttaa se, että minkälaiset mahdollisuudet Burnhamilla on onnistua tehtävässään?
0: Tämä on todella semmoinen kristallipallokysymys. Siis hänellä on mahdollisuudet onnistumiseen siinä, että hän on nyt tällä hetkellä suosituin poliitikko Britanniassa ja hänellä on todella vahva tuki takanaan omassa puolueessa. Ja seuraavat vaalit on järjestettävä vasta vuonna 2029, eli heillä on aikaa. Hän on osannut tarttua niihin perusasioihin, jotka täytyy niin kuin uudistaa. Eli hänellä on mahdollisuuksia menestyä. Hän on myös näyttänyt, että hän on niin taitava poliitikko, että hän pystyy tavallaan niin kuin ottamaan voittoja laitaoikeistosta niiden omassa pelissä. Esimerkiksi Britanniassa tämä hoiva-alan remontti, niin jo yli parikymmentä kertaa on hallitukset yrittäneet uudistaa tätä ja kukaan ei ole onnistunut. Tämä on vähän niin kuin Suomessa tämä sote, että sitä kauheasti yritetään ja yritetään, mutta mitään ei tapahdu. Mutta nyt Burnham, se mikä häntä ehkä erottaa on, että hän on tehnyt siitä sellaisen ihmisen kokoisen, helposti ymmärrettävän, konkreettisiin asioihin pyrkivän.
1: Kirsin mukaan Burnhamin kohdalla kaiken ratkaisee se, löytääkö hän suurille tavoitteilleen rahat keinoilla, jotka kelpaavat kansalaisille.
0: Jos hän pystyy niin kuin pitämään nämä lupauksensa, niin silloin hänellä on niin kuin hyvät mahdollisuudet. Mutta tosiaan äänestäjät eivät odota kauan. Lehdistö, media luultavasti odottaa vieläkin lyhyemmän aikaa. Eli siellä on paljon niin kuin haaskalintuja odottamassa saalista. Äänestäjät ovat niin turhaantuneet tähän menoon, erityisesti Brexitin jälkeen, siihen, että elinkustannukset eivät vaan pienene ja ihmisten taloudellinen tilanne ei parane, niin jos hän ei saa aikaiseksi näitä isoja lupauksiaan, niin silloin Burnhaminkin päivät luultavasti tulevat olemaan luetut nopeasti.
1: Kirsi Crowley, Britannian kirjeenvaihtaja. Hienoa, että pääsit vieraaksi Ylen uutispodcastiin.
0: Kiitos, oli tosi kiva jutella.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leonard Wilhelmus, Sami Lindfors sekä Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan. Moikka!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Jos joitakin aikaa sitten Ainola ja Villa Kokkonen tuntuu, että ne on lähellä toisiaan Tuusulajärven toisella puolella, niin oikeasti tämä Suomen kello- ja kurumuseo Kruunu ja museoleikki, ne on todella lähellä toisiaan. Tällainen pikkuinen 10-senttinen seinä erottaa ne museojohtaja Joana Rassi. Onko tämä aika mielenkiintoinen yhdistelmä, koruja ja leikkiä?
3: On ehdottomasti mielenkiintoinen yhdistelmä, että meillä on aika erilaiset kohderyhmät, mutta sitten toisaalta niin varmaan kummankin museon asiakkaat löytää jotain yllättävää samasta talosta, mitä ehkä eivät ole tulleet hakemaan, niin erittäin hyvä kombo.
2: Niin, kyllähän kellot ja korut on leluja ja eikö se vaan se hinta määrittele se, että...
3: Näinhän se on ja haluan vielä mainita myös sen, että kyllähän museoleikki on myös aikuisten museo, eli ollaan kaikenikäisille sopiva ja jokainenhan meistä on lapsuuden kokemusasiantuntija, joten meillä sisällöt niin varmasti koskettaa kaikenikäisiä ja sieltä voi jokainen löytää jotain omaa tuttua omasta lapsuudestaan.
2: Johanna, miksi tämmöinen leikkimuseo on perustettu tänne Espoossa?
3: No, me ollaan itse asiassa alun perin meidät on perustettu tuonne Linnanmäen huvipuistoon tasan 30 vuotta sitten. Eli meillä on aika pitkä historia. Me ollaan toimittu usealla eri nimellä ja useassa eri lokaatiossa, mutta nyt ollaan täällä oltu 4 vuotta tässä Kruunun kanssa tässä Espoossa Tapiolassa toimittu museoleikki nimellä ja me tehtiin tämmöinen iso uudistus siinä vaiheessa, muutettiin niin kuin tilojen lisäksi meidän koko konsepti ja nimi ja meidän näkökulma muuttui semmoisesta lelujen esittelijästä leikin maailman tutkimusmatkailijaksi. Eli me ruvettiin niin kuin tarkastelemaan sitä leikkiä vähän laajemmin ja isommasta perspektiivistä ja tämä on niin kuin tuonut meidän museolle tosi paljon enemmän mahdollisuuksia niin kuin sekä siihen niin kuin omaan tallennustyöhön että sitten näyttelyihin ja kaikkeen siihen, mikä varsinaisesti näkyy yleisölle. Et me käsitellään leikkiä ja lapsuuden historiaa, leikillisiä ilmiöitä aika laajastikin nykyään. Mm. Ja meillä on tosi vahva missio tässä meidän toiminnassa just sen leikin puolustamisen suhteen ja me halutaan tuoda leikin ilosanomaa kaikille ja meidän mielestä se on niin kuin yksi maailman tärkeimmistä asioista, se on luovuuden lähde ja kaiken perusta, niin mikä sen tärkeämpää?
2: No niinpä, tuossa heti aulassa on tuommoinen Löylymäki-niminen paikka, onko toi joku oikea paikka, pienoisrautatien maailma vai onko se ihan keksitty?
3: Löylymäen pienoisrautatie on meidän museon tosi suosittu sisältö, joka on tämä Löylymäki. Voi olla, että Suomessa on ihan oikeastikin sellaisia paikkakuntia jopa, mutta tämä meidän Löylymäki on kuvitteellinen paikkakunta 50-luvun Suomessa, johon on alettu rakentaa rautatietä ja muutenkin se kuvaa tämmöistä kehittyvää pikkupaikkakuntaa Suomessa. Ja Löylymäessä on siinä niin kuin jokaisella rakennuksella, mitä tuossa pienoisrautatiessä näkyy, on joku oikea esikuva Suomessa, eli semmoinen rakennus on ihan oikeasti olemassa jossain päin maata, mutta on, niin kuin, on Itä-Suomesta, on Länsi-Suomesta rakennuksia. Et tämä meidän Löylymäki on kuvitteellinen paikkakunta.
2: No mutta kaunis ja idyllinen paikkakunta. No niin, astutaanko ovesta sisään? Täällä taitaa olla tänään ilmaispäivä, tuossa oli jo yksi päiväkotiryhmä. Lähti tuossa ulos ja ne on parhaita ääniä, nämä innostuneiden lasten äänet.
3: Ne on parhaita ääniä, niitä me täällä oikein mieluusti kuunnellaan.
2: Ja nyt muuten pari vuoden ajan on käynnissä tämmöinen aikamatkaseikkailu 1950. Sehän käy suurelle ikäluokille kuin nenä päähän.
3: No se käy nimenomaan suurelle ikäluokille kuin nenä päähän. Me avattiin se just tässä tänä keväänä huhtikuussa. ja tehdään nämä meidän isommat erikoisnäyttelyt yleensä 2-vuotisiksi, eli sitten kaikki halukkaat ehtii ne varmasti näkemään. Ja tässä on niinku ajatus se, että tämä on nimenomaan tämmöistä vuoropuhelua vähän eri sukupolvien välillä, että ne 50-luvun lapset varmasti saa siitä myös jotain, mutta varmasti myös kaiken muun ikäiset ja nykylapset, ja siinä katsahdetaan myös vähän tulevaisuuteen, että mitä.
2: Onko se kaikki tuolla ton kopin sisällä?
3: Joo, tässä on. Tämä meidän museon keskitila on aina omistettu tälle erikoisnäyttelylle.
2: Uskalletaanko me mennä sen sisälle?
3: No voidaan me yrittää. Se on itse asiassa, astutaan aikakoneeseen.
2: Aivan mahtava. Hei. Täällähän on sisällä kuitenkin hyvinkin avaratila, jossa ja pääsee myös muualtakin kuin tuosta luukusta.
3: Kyllä, pääsee myös vähän isommasta aukosta sisään.
2: Ei omasta lapsuudesta ja nuoruudesta hirvittävästi tuttuja asioita, mutta mistä näitä kaikkia tavaroita tänne löytyy?
3: No tämä näyttely me tehtiin tosi suurilta osin meidän omista kokoelmista. Eli meidän museoleikin kokoelmiin kuuluu semmoinen vähän laskutavasta riippuen noin 15 000 esinettä. Sen lisäksi valokuvia ja arkistoaineistoa, muistitietoaineistoa, mutta tässä suurilta osin nähtävä esineistö on meidän ihan omista kokoelmista. Jotain täydennyksiä lainattiin keräilijöiltä ja yksityishenkilöiltä ja muutamilta museoilta. Muun muassa Valkeakosken museolta lainattiin 50-luvun äitiyspakkaus ja näin poispäin, mutta tämä tehtiin suurimmaksi osaksi omista aarteista.
2: No niin, lähdetään kiertelemään vähän. Tuossa todellakin on semmoinen äitiyspakkaus. Se täytyy sanoa, että aika tukevan näköinen pahvilaatikko.
3: Se laatikko on aika saman kokoinen kuin nykyäänkin äitiyspakkauksen laatikko, koska siinä on tarkoitus, että lapsi mahtuu tai vauva mahtuu siinä nukkumaan myös. Mutta ehkä värimaailma on pikkusen muuttunut niistä ajoista nykyään.
2: On, mutta kyllä toi tulee vielä jossain vaiheessa takaisin. Siinä on siis tuollaista hyvin luonnonvalkoista ja pastellisävyistä punaista ja on vähän pitsiä. Aika makea.
3: On, todella hieno.
2: Mikä näistä 50-luvun leikin asioista, Johanna, on sulle niin kuin semmoinen, joka niin kuin sykähdyttää kerran toisen sen jälkeen, kun sen näkee tämän?
3: No, mun on pakko mainita tämä meidän käpylehvänavetta. Eli aina kun usein kun puhutaan niin kuin vanhoista leluista, niin puhutaan käpylehmistä. Se on semmoinen yksi, joka tulee kaikille mieleen.
2: Se on vähän kuin hiihtäminen kouluun kesät talvet.
3: Se on just näin, että entisaikaan leikittiin käpylehmillä. Kyllä niillä varmasti leikittiinkin, mutta mä oon aina surin pitkään sitä, että ei meidän kokoelmassa yhtään käpylehmää, koska eihän niitä säilytetä seuraaville sukupolville tai säily myöskään. Mutta sitten muutama vuosi sitten me saatiin lahjoituksena tämmöinen käpylehmänavetta. Toi on 40-luvun puolelta ja siinä näkyy kyllä ajan hammas ja käytön jäljet, mutta tämä oli musta niinku, sille lahjoittajalle se ei välttämättä ollut, tai hän oli ehkä myös vähän yllättynyt, että mä olin niin innoissani tästä, mutta aivan mahtavaa, että on säilynyt ikivanha käpylehmänavetta museon kokoelmia ja nyt se on päässyt näyttelyyn.
2: Niin, toi on nähtävästi vanha kenkälaatikko tai jokin vastaava ja siinä on sitten heinää, käpyjä, jotka ovat siis niitä lehmiä ja karsinoita siellä on. Ja
3: kyllä, ja tämä on myös hyvä niin kuin esimerkki siitä tavallaan kekseliäisyydestä ja itse tekemisestä, mikä on tosi pitkään ollut suomalaisessa leikikulttuurissa se tyypillisin tapa leikkiä, että Suomi oli pitkään maaseutuvaltainen maa ja aika harvassa oli ne lapset, joilla oli mahdollisuus niin kuin ostoleluihin, eikä niitä ollut tarjollakaan kuin ehkä isoissa kaupungissa.
2: No tässä oikeastaan näkee ostoleluja, itse tehtyjä leluja ja myöskin vähän tuunattuja, että sitten jos se lelu on mennyt rikki, niin ei hätää, korjataan se, jos ei oikeilla osilla, niin lähellä niitä olevilla.
3: Nimenomaan semmoista kierrätystä parhaimmillaan. Ja on tässä näyttelyssä sitten myös hauskoja esimerkkejä niin kuin kotimaisesta lelutuotannosta. Tuolla on esimerkiksi tuommoinen, kutsutaan sitä paperinkeräysnukeksi, eli tuommoinen muovi siroplastin valmistama muovinukke, jota jota sai palkinnoksi, kun lapset keräsivät keräyspaperia tarpeeksi suuren pinon, niin sitten sai hakea tällaisen muovinuken siitä palkinnoksi.
2: Ja löytyy muumeja ja kuinka ollakaan näitä puisia kuorma-autoja ja nekin on jonkun itse tekemä. Urheiluvälineitä löytyy ja totta kai alkuperäinen Afrikan tähti sieltä silloin, kun se syntyi. On se vähän muuttunut toi peli?
3: Ei ihan hirveästi, mutta jonkun verran. Ja siitähän on sitten tehty paljon erilaisia versioita samalla ajatuksella.
2: Kyllä. Tämä on tätä 50-lukua, jota täällä löytyy myös kirjoja, avaruus. Se on nähtävästi ollut aika isona teemana.
3: Joo, se oli aika isona teemana ja se niin kuin, tavallaan semmoinen tulevaisuususko ja myös semmoinen ehkä vähän futuristinen maailmankuva oli aika paljon vallalla. Tuli ensimmäiset avaruus- ja tämmöiset tieteislelut siinä 50-luvun loppupuolella. Niitä tehtiin myös ihan Suomessa ja toki myös sitten maailmalla. Esimerkiksi Japani oli iso peltilelunvalmistaja 50-luvulla.
2: Joo, ja nämähän on tänä päivänä todella haluttuja ja kerättyjä tuotteita.
3: Kyllä, nimenomaan.
2: Mites tämä teidän perusnäyttely? Tämä 50-luku on siis tuon pari vuotta vuoteen 28 asti, mutta täältä löytyy, sieltä kuuli just täällä majahuoneja, eli siis toiminnallisuutta, sitä löytyy tietysti täältä.
3: Joo, halutaan olla ehdottomasti tosi toiminnallinen museo ja sellainen, mistä löytyy tekemistä katselemisen lisäksi. Ja tämä meidän päänäyttely, Leikin laboratorio, on täällä museossa niin kuin kiertää tätä erikoisnäyttelyä täällä ympärillä. Ja tämä on rakennettu tämmöisen niin kuin lapsuuden ja leikin ilmiöiden mukaan tällaisiksi erilaisiksi teemahuoneiksi. Ja täällä käsitellään semmoisia aika niin kuin eri aikoina suosittuja universaaleja leikin ilmiöitä. Kuten vaikka meillä on tämmöinen vanhan ajan lelukauppa tässä ja sitten meillä on kotileikin huone ja taikametsä ja idolisali.
2: Vau. Vitriineissä on sitten näitä nukkekoteja, joita on itse asiassa monenlaisia. Mun mielestä kaikista mielenkiintoisin on toi ihan itse tehty kokonaisuudessaan pahvista ja siinä on käytetty kaikkea mahdollista.
3: Joo, tää on ihan meidän kokoelman uusimpia lisäyksiä, tämmönen 2000-luvulla tehty Milla tytön tekemän nukkekoti. Tämä on oikeastaan tämmöinen Barbin koti, että on Barbin mittakaavassa tehty ja hän teki tätä useamman vuoden. Täällä museossa on nähtävillä myös video, missä hän kertoo tämän nukkekodin tekemisestä. Ja tämä sitten valmistui tuossa korona-aikana ja tämä on mielestäni upeata myös tämmöistä ajankuvaa nähtävissä. Että tuolla on eteisessä roikkuu maskit naulakossa ja yläkerrassa on etätyöpiste tuossa. Ja muutenkin tämä on myös osoitus siitä niin kuin mielettömästä kekseliäisyydestä ja myös osoitus siitä, että ei se itse tekeminen ole vaan niiden vanhempien aikojen juttu vaan.
2: No ei todellakaan. Tämä on ihan mieletön.
3: Joo, tämä on ihan uskomaton ja että nykyäänkin osataan tehdä ja jos vaan halutaan ja on aikaa, niin.
2: Mikä täällä kaikista eniten kiinnostaa?
3: No mä luulen, että jokainen nauttii pienestä tanssituokiosta meidän idolisalissa. Siellä saa musat kaakkoon ja voi tanssahdella omien idoliensa ympäröimänä. Täällä on vähän eri aikojen idoleita nostettu esiin, koska meidän museon yksi näistä tallennusaiheista on myös fanittaminen ja tämmöinen niin kuin erilaiset esikuvat, mitä kuuluu lapsuuteen ja nuoruuteen vahvasti.
2: Joo, tämä on todellakin tämmöinen fanittaminen. Täällä on Marilyn Monroesta lähtien.
3: Kyllä. Sitten ihan niin kuin urheilusankareihin ja tietysti musiikki fanitukseen ja filmitähtien leikekirjoja ja nimmareita ja kaiken näköistä.
2: Ja tuolla näkyy museon johtajakin, häntäkin fanitetaan.
3: Ja, no, sitä en tiedä, mutta. Mutta joo, sitten piti vielä sanoa, että aikuisethan myös varmasti tykkää näistä meidän upeista. Riippuu tietenkin vähän milloin on itse elänyt lapsuutta, mutta meillä on esimerkiksi upea Star Wars-lelukokoelma, joka ehkä 70-80-luvun lapsia kiinnostaa kovasti. Ja no, aika lailla niin kuin monet on samojakin juttuja, mitkä kiinnostaa aikuisia lapsia. Että me ollaan kaikki oltu lapsia joskus.
2: Niin, kuten tuossa alussa sanoit, jokainen on kokemusasiantuntija.
3: Kyllä.
2: No käydään nyt katsomassa niitä Star Wars-leluja. Onhan noin kyllä ihan älyttömän hienoja. Ja taas jälleen kerran, siis leluista on tullut bisnestä. Niistä on tullut niin kuin tosi valtava bisnestä. Niitä keräällään paljon. Hinnat nousevat ihan huikeiksi. Miten vaikea on tänä päivänä saada tämmöisiä lainaan tai sitten ihan niin kuin museon kokoelmiin tuotteita?
3: No tämä kyseinen Star Wars-kokoelma on esimerkiksi, tämä on yksi yhtenäinen kokoelma, joka lahjoitettiin meille tuossa 15 vuotta sitten tämmöisen yhden niin kuin keräilijän toimesta, joka oli saanut ikään kuin kokoelmansa valmiiksi. Ja monestihan käy niin, että sitten se jonkinlainen vietti siihen keräämiseen loppuu. Ja hän näki sen tosi arvokkaaksi, että tämä kokoelma ensinnäkin pysyisi yhtenäisenä, pääsisi ammattimaisesti hoidetun museon hoiviin ja ei tietenkään lahjoittajat ei ikinä sinänsä voi vaatia, että ne pääsee esille, mutta nyt kun me rakennettiin tämä uusi museo, niin me koettiin tosi tärkeäksi, että tämä kokoelma pääsee esille ja tämä on melkein kokonaisuudessaan. On joitakin aluksia, mitkä ei tähän mahtunut, mutta kuuluu sitten meidän kokoelmaan. Mutta aika harvinaista toki, että lahjoitetaan tällainen kokoelma, mutta on muitakin arvoja kuin se raha.
2: Nimenomaan.
3: Ja silläkin on aika iso arvo, että siitä pääsee nauttimaan niin kuin lukuisat ihmiset ja sukupolvet täällä museossa ja ollaan tämänkin kokoelman niin kuin ympärille järjestetty, jos jonkinlaista tapahtumaa ja muuta.
2: Ja varmasti kiinnostaa.
3: Kyllä, kiinnostaa.
2: Autoja tai tämmöisiä, niitä löytyy, nehän on, onko nämä muuten vanhoja Linnanmäen?
3: On, Lintzin vanhasta autokarusellista perittyjä autoja on täällä meillä ja ne on semmoinen ikuisuussuosikki. Kuten tuossa alussa mainitsin, niin meidän museo perustettiin alun perin Linnanmäelle, niin sieltä lähtien nämä autot on kulkenut meidän mukana. Ja sitten välillä roudataan niitä erilaisia tapahtumia.
2: Täällä löytyy tosi paljon kaikkea mielenkiintoista. Joskus on puhuttu näistä keräilykorteista, onko nämä kahvipaketista vai mistä nämä on tullut?
3: Joo, noi autokeräilykuvat on tosiaan noista Paulikin kahvipaketeista 50-luvulta, eli niitä käytettiin niinku kahvipakettien sulkijoina. Kahvihan oli semmoista niinku kaiken säännöstelyn jälkeen aikamoista luksusta siihen aikaan, niin kahvipaketteja suljettiin tämmöisillä autokuvilla, ja oli tarkoitus, että niitä sitten lapset saa keräillä. Paulikilta sai tommosen vihon, mihin niitä pystyi liimaamaan, ja sitten kun toi koko vihko oli täynnä, niin sitten kun se palautti, niin sieltä sai jonkun lelun.
2: Vau, siis kaikkea. Toisella puolella oli tuolla kruunussa niin vakuutuskello, jossa tavallaan rahaa kerättiin vakuutusmaksuja siitä, että laitettiin kelloon rahaa, että se kello kävi ja lapset teki tätä ja sitten nämä paperisysteemit. Tämä aika mielenkiintoinen kulttuuri on ollut. Sitä on varmaan tosi mielenkiintoista myöskin ylläpitää.
3: No on, siis tähän meidän museon aiheeseen, tämähän on siis todella herkullinen ylipäänsä niin kuin museon niin kuin tallennusaiheena ja että me saadaan niin kuin tehdä työtä näiden aiheiden parissa joka päivä ja liittyy paljon mielenkiintoisia ilmiöitä. Just vaikka tämä keräily nyt yhtenä esimerkkinä, niin nämähän on ikään kuin tällaista lasten valuuttaa, mitä sitten vaikka välitunneilla myös vaihdetaan yritetään saada itselle just se niinku itseä miellyttävä kokonaisuus niistä vaikka Pokemon-hahmoista tai Kinder-yllätyksistä tai mistä ikinä Pokemon-korteista tai muista. Se on tosi mielenkiintoinen ilmiö.
2: Niin, sitä on ollut, sitä on ja sitä tulee aina nähtävästi olemaan.
3: Kyllä, kyllä. Ihminen on sellainen keräilijä luonne.
2: Joo, tuolla on siis, onko se tulitikku etikettejä?
3: Joo, tulitikkuaskien kansia, tuommoinen kerätty kirja täyteen. Sitten on noita muistoalbumeita, mihin kerättiin värssyjä ja muistoja ystäviltä ja myös liimattiin paljon kiiltokuvia.
2: Ja ystäväkirja, mistähän se on tuttu nykyihmiselle?
3: Olisiko entisajan Facebook?
2: Niin, nimenomaan. Kyllä. Onhan näitä tosi mielenkiintoista katsoa, kun näitä sä et voi enää muuttaa.
3: Ei voi muuttaa ja sitten tavallaan sekin on mielenkiintoista, että tavallaan se ilmiö on ihan sama, mutta sitten vaan se, ikään kuin se käyttöliittymä muuttuu.
2: On kyllä niin kuin kaikenlaista. Ja sitten kun tämmöisen niin kuin kolmen pojan isän niin kuin huomaa, että noita on ollut meillä, noita on ollut meillä, noita on ollut meillä, noita on ollut meillä, noita on ollut mulla tai vastaava, jokainen saa jotain täällä.
3: Kyllä. Ja sitten leluissahan usein tapahtuu tämmöistä niinku, sellaista aaltoliikettä, että ne tulee, niinku, että saattaa olla joku sukupolvi, minkä jättää välistä, mutta sitten tulee uudestaan ja uudestaan. Et meillähän on monia esimerkkejä tällaisista, että on vaikka joskus, yksi esimerkki on nämä trollit, tiedät, tulivat alun perin 60-luvulla Tanskassa. Oli tosi suosittuja, mutta sitten oli useampi vuosikymmen, että ei ollut mitenkään. Ja sitten 90-luku toinen takaisin ja niitä ruvettiin valmistaa Tanskan lisäksi Kiinassa ja muualla. Ja nyt sitten taas niinku, viimeisten vuosien aikana on tullut trolli-elokuvaa ja että taas sitä ilmiötä niinku herätellään henkiin. Että.
2: Ja nykyisessä ei varmaankaan sitä ftalattiakaan ole sillä tavalla niissä trolleissa kuin aikaisemmissa.
3: Niin, kyllä.
2: Tämä on turvallista. Ja teillä oli täällä joskus aikoinaan myöskin tämä My Little Pony, ja ne oli varmaan tosi suosittuja.
3: Joo, My Little Pony-näyttely oli yksi meidän hyvin suosituista näyttelyistä. Ja itse asiassa meillä on sellainen tapahtuma, mikä jäi siitä vähän niin kuin perinnöksi meille, Ponikoni, joka järjestetään nyt taas syyskuun 19. päivä kerran vuodessa tämmöinen My Little Pony-harrastajille tarkoitettu tapahtumapäivä. Niin se elää ja voi hyvin se kulttuuri.
2: Täällä on tämmöinen, täällä voi kirjoitella lappuihin ja voimistella, tehdä kaikkea, heittää koripalloa. Ja.
3: Joo, tämä on meidän museon välkkä, eli välitunti. Okay. Välitunnilla voi purkaa energiaa tämmöisen vähän fyysisemmän leikin puitteissa. Lisäksi tässä ollaan haluttu nostaa esiin jotain myös tämmöisiä lapsuuteen kuuluvia varjopuolia, kuten esimerkiksi kiusaamista. Ja tänne voi jättää museon seinälle omia kokemuksia kiusaamisesta tai sitten tsemppitoivotuksia, ajatuksia siitä, että miten kiusaamista voisi ehkäistä ja saata se loppumaan.
2: Kuinka paljon muuten, Johanna, täällä käy espoolaisia koululaisia päiväkotiryhmiä? Tässä tuossa kun aloitettiin, niin silloin yksi päiväkotiryhmä lähti täältä pois, mutta nähtävästi aika usein.
3: Meille käy vuodessa sadoittain päiväkoti- ja koululaisryhmiä, suurin osa tietenkin Espoosta, mutta myös laajemmin pääkaupunkiseudulta. Ja toi toukokuuhan on aika vilkasta luokkaretkiaikaa, niin silloin käy ihan ympäri Suomen koululuokkia kevätretkillä täällä meillä. Että tässähän on kiva kokonaisuus, tuossa on toi VG myös vieressä, niin saa semmoisen kivan retkipäivän tähän.
2: Hieno ajatus laittaa monta museota tähän yhteen. Käydään vielä tuolla puolen hehtaarin metsässä, vaikka ei toi kyllä puolen hehtaarin metsän kokoinen ole. Siellä on.
3: Joo, tämä on tämmöinen meidän pienoisnäyttelyalue, missä sitten nostetaan vähän useammin vaihtuvia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä tosiaan Nalle Puhin 100-vuotisjuhlavuotta juhlistava pienoisnäyttely. Tämmöinen suloinen nosto tähän teemaan liittyen ja ollaan haluttu nostaa sitä Puhin maailmaa ja edistää lukemista ja mahtavaa kuvitustyötä, mikä näissä kirjoissa on.
2: Johanna Rasse, mikä sun työssä on parasta?
3: Mun työssä on parasta puolustaa leikkiä. kaikkea, mikä siihen liittyy, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun leikin merkityksestä, edistää sitä, tallentaa leikkiä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Ja kyllä me aika paljon saadaan myös ihan leikkiä täällä meidän museossa ja meidän asiakkaat on ihan parhaita. Täällä on meillä on aivan ihanat asiakkaat ja en mä tiedä, tää on ihan unelmatyö.
2: Onnea sulle siitä.
3: Kiitos ja tervetuloa kaikki museoleikkiin.
0: Yle Radio 1.

Kattokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan sveitsiläistä Alppifolk-jatsia. Laulaja Corin Kurselasin ja Berg-yhtyeen konsertti on taltioitu Sveitsin Bernissä, ja luvassa on sovituksia sveitsiläisistä kansansävelmistä sekä laulua retoromaanin kielellä. Ehto konsertti sunnuntaina kello 17.

0: Nyt jatkuu klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulivat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Rooleissa ovat muun muassa Kustaa Vilho Silvola, Mari Tyyne Haarla, kertoja Sasu Haapanen. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949.
1: On niin kuuma sisällä, että juodaan se kahvi täällä.
2: Kiitoksia. Täällähän ennen vanhaankin kahvi tilkka juotiin.
3: Raukasi. Ja on niin mukavata taas olla täällä Rantalan liepeillä.
1: Mari, menepä sinä huutamaan alas Jaakolaan päin, että tulkaa sieltä kaikki kahville.
2: Oi voi voi, minä en tiedä riittääkö mun ääneni enää. Enkä tiedä sitäkään. Voisivatkohan ne kaikki sieltä tullakaan tänne?
1: No mikä sinun ääntäsi vaivaa? Mene pois vaan.

0: Talolla kuuluu olevan joku kokous. Eiköhän se Jaakon väki mene kaikki sinne.
1: Ei suinkaan. Arvi täällä niissä kokouksissa käy.
0: Kuulemma käy. Eihän häntä täällä kukaan tunne.
2: Hei, kattokaas, kukas tuolta polkua pitkin tulee.
3: Etota Kusta.
2: He, hyvänen aika, tohtori ja tohtorina, ehtoota
4: Rantalalle, ehtoota.
5: Niin tultiin tänne, kun kuultiin, että huudettiin kahville.
2: No, niin.
1: Voi, no sehän oli hauska, kun en ole tohtorina niin pitkään aikaan nähnytkään.
3: Oltiin täällä iltakävelyllä ja kuultiin kahville kutsu, ja oli tässä vähän asiaakin.
2: No niin. No istukaa nyt, tohtoria.
0: Jaha, tohtorina, istukaa toki.
3: Kiitoksia.
2: No, tässä sitä sitten taas istutaan Rantalassa. Muistui ihan mieleen, kun 30 vuotta sitten vanha Vähämäen isäntä tota kalliota ylös kipusi. Ja surkutteli sitä, että meidän mökki meni korkealla seiso.
3: Olihan isälle hieman vaikeaa se kiipeäminen.
2: Niin. Niin, ja niin sitä nyt sitten istutaan taas tässä. Rantalasta tuli talo kun tuli.
3: No sanokaapas muuta. Itsenäisiä maanviljelijöitä. Ja sitä paitsi Antti on hyvä viljelijä. Hoitaa peltonsa paremmin kuin Vähämäen pehtori.
0: No mitäs tohtori nyt puhuu?
4: Tässä olisi kahveeta. Mari huosi tuota Jaakon mökin väkeä. Kai ne kohtavat tulossa tänne päin.
3: Jaa, niin se... Jaakon väki. Levotonta joukkoa te rantaset olette.
2: Niin, että mitäs tohtori meinaa sillä levottomuudella?
3: No kai Kustaakin sen käsittää. Suojeluskunnassa vain jutellaan, että Rantalassa ja Jaakon mökillä kaikenlaista väkeä käy ja kokouksia pidetään. Minä ajattelin vähän niin kuin varoittaa Anttia.
1: Et sinä ajatellut mitään, se oli minä, joka ajattelin, että kyllä nyt on parasta käydä Rantalassa ja kertoa, että heitä kovasti silmällä pidetään. Mutta eihän teillä ole ketään muuta vierasta kuin Kustaa ja Mari. Niin, että paljon sitä roskaa puhutaan.
2: Levotonta väkeähän Kustaa ja Mari ovat.
3: No, mikäs teidät sitten niin levottomiksi tekee?
2: No, maan asiat, tohtori.
3: Jaa.
2: Kas kun minua huolestuttaa se maa ja kansan kohtalo. Ja kaikki me, jotka ollaan poliittisesti valveutuneita, ollaan huolissamme asioiden menon suhteen. Mikäs muu levottomuus meillä on kuin että... Politiikkaan otetaan osaa ja äänestetään ja pidetään silmällä, kuka täällä kullokin hallittee ja miten hallittee.
3: Eikös tämä ole aivan tarpeetonta? Kustaa tekisi työnsä verstaassa ja jättäisi kaiken politiikan ja maan asioiden hoidon niille, jotka ovat siihen pätevämpiä.
2: Jaha. Esimerkiksi tolle tohtorin puolueelle, eiks niin?
3: No vaikkapa meillekin. Onhan meillä pitempiaikainen kokemus maan asioiden hoidosta.
2: No, vieläks tohtori todellakin luulee, että työväki voisi jättää maan asiat ihan vaan porvarien haltuun.
1: Voi Kustaa. Hoidettiinhan maan asiat silloinkin, kun työväestö ei ollut ensinkään mukana.
0: Hoidettiin, miten hoidettiin.
2: Niin.
0: Ja paljonko silloin taksverkkiä tehtiin? Voi tohtorinna, Vähäkylän torpparit ovat melkein kaikki kääpiökansaa. Kun olivat lapsuudessa niin huonosti ruokittu.
2: Onks tohtori nähnyt noita Kajaanin sissejä, noita Kainuun lapsia? Mimmosia kääpiöitä niistä tulee? Luuta ja nahkaa ovat. Sellaiseksi teidän hoitonne on maa ja kansan päästänyt.
1: No. Kuule Friedrich, emme me väittelyssä Rantasille pärjää. Eikö sitä sanonut setävainajakin meidän vaarille, kun ensimmäisten vaalien aikana vaaliokokouksessa selkänsä sai?
3: Niin se taisi olla. Mutta Kustaa, kaikessa ystävyydessä me tänne tultiin. Pitäkää vain varanne sen Jaakon kanssa, kun kaikki puhuvat, että Jaakosta on tullut niin kova kiihoittaja.
1: Voi, mitäs tohtori nyt semmoista puhuu?
3: No niin.
1: Salli!
6: Mutta Jaakon mökissä on peräkamarissa vanha ystävämme, tuntematon mies, Arvi, joka siellä serkkunsa luona on piilossa tänä kesänä ja on tullut hieman varomattomaksi, jopa näyttäytyen silloin tällöin kokouksissa. Eihän se helppoa elämää ole, aina kulkea vainottuna ja varuillaan. Mutta tämä kesä on mennyt niin nätisti. On tässä hiljaisuudessa vähän kirjoitellut lehtiinkin ja hieman lueskellut ja kouluttanut tuota Jaakko-serkkuaankin. On uiskennellut järvessä ja istunut ongella Jaakon kanssa. Elämä on ollut joskus niin silkkistä ja rauhallista, että oikein arvia hävettää. Silloin tällöin on tuntematon kaunis nuori nainenkin käynyt häntä tapaamassa suuressa salaisuudessa. On tullut pyörällä asemalta, eivätkä rantasetkaan ole tienneet mitään tuosta naisesta. Ja Arvi on myhäillyt ja kuljeskellut metsässä nuoren naisen kanssa. Ja Jaakkokin on ollut jotain tietävinään. Salli on ollut lapsensa kanssa Jaakolla ja Arvilla emäntänä. Tämä kesä on Sallillekin ollut niin kuin pyhää päivää ja lepoa kaikkien surujen jälkeen. Ja sitä paitsi Jaakkokin sellainen iloluontoinen kuin Salli itse, niin että aika on yhdessä hauskasti kulunut. Nyt ovat Kustaa ja Marikin tulleet kylään. Ja Sallia taas lapsettaa tuossa Jaakon mökin portailla.
7: Kuule, Salli, lakkaa nyt jo noiden hempeitten laulujesi kanssa.

0: Jos sinä kolmatta värssyä yrität, niin minä heitän sinua tuolla Jack Londonin kirjalla.
1: Hempiä sinä olet itsekin, kun se eräs tuolta metsäpolkua tulee.
0: Mitä metsäpolkua?
1: Ahaa, katsopas vaan, aprillia vaan. Kun se heti tuli henteeksi.
2: Kuule, Salli, lakkaa nyt hyvä sään aikana. Mene Rantalaan kahville. Äiti kuuluu huutavan.
3: Jaakko!
1: Lapsi nukkuu, ettei se nyt vain heräisi.
2: No jätä se tänne nukkumaan.
1: Voi en minä, Henno. Jos se herää ja rupeaa huutamaan.
2: Voi voi, Sallia, et Henno. No lähdetään nyt.
0: En minä tule. Tuntuu niin kummallisen levottomalta tänään metsässä. Kai on parasta, että minä jään tänne.
2: Kun minä äsken kävin halkoja ottamassa, niin siinä rannassa oli vene ja jotakin kahisi. Niin se tuntuu omituiselta.
1: Kuulkaas, kuulkaas, pojat. Kuulkaa, kun ylhäällä näkyy olevan vieraita. Pysykää te vaan molemmat pojat täällä. Minä menen katsomaan ja huudan sitten, jos saatte tulla.
4: Niin Salli kulki lapsensa kanssa Rantalaan päin ja huusi.
1: Kuulkaas, pojat! Jos siellä on kaikki selvää, niin minä laulan, että yksi ruusu oli kasvanut lanssasta.
5: Hyvä on!
1: Hyvä on!
6: No, sieltähän se Salli tulee.
1: Tullaan, tullaan, tullaan. Jota se kahvi on valmista.
6: No on!
7: No, eikös Jaakko tullutkaan?
6: No ei. Yksinhän se tulee. Jaakko jäi kai pitkää siimaa laittamaan, kun sen piti mennä siimaa laskemaan.
8: No, onkos Jaakko kovasti kaloja saanut?
5: No ei, kun lakkaamatta käy ukkonen. Kalat ovat ihan kuin haudassa.
8: No ei meilläkään saada paljon mitään. Oli meidänkin pojilla 200 koukkua, eikä tullut kuin 3 kiskeä. Vaikka vähenevät ne kalat täällä.
6: Niin, kun koko maailma kalastelee vähemmän vesillä. Tuolla saarella majailee hämeenlinnalaisiakin.
5: Kyllä niitä kaloja piisaa tässä järvessä, kun osaisivat ottaa. Mutta onkin paikakin, on kaikki rempallaan, kun ei kukaan enää niihin limoja laske.
8: Niin, Rantala vaarihan niitä kaloja aikoinaan ruokki.
1: No iltaa! Iltaa, tohtori ja tohtorina, iltaa!
6: Iltaa? Vai Salliko sieltä tulee? No entäs kenenkäs vauva tuo on?
1: Minun se on.
6: Onko se Salli naimisissa? Kaskuni ja Marikaan ole kertonut, että Salli olisi jo mennyt naimisiin.
1: En minä naimisissa ole.
6: Ai, vai on Sallin käynyt huonosti?
1: Ei minun ole käynyt huonosti.
7: No mitä sä nyt sellaisia juttelet?
6: Niin, tämä taitaa olla sellaista uutta muotia. Mutta en minä nyt voi käsittää, enkä usko Marin tyttärissä tällaista.
7: Ei minun tyttäressäni mitään vikaa ole.
6: No Fredrik, lähdetään nyt pois. Hyvästi sitten ja näkemiin. Hyvähän me tarkoitimme Fredrikin kanssa.
8: Niin, näkemiin. Alkaa jo olla pimeäkin. Aurinko on jo

0: Talli nyt voinut pitää suus kiinni. Ja missäs Arvi ja Jaakko ovat?
1: Eivät tulleet, kun pelkäsimme, että täällä olisi vieraita.
0: No, kuka eikö se Arvi voisi lähteä täältä pois jonnekin, kun kerran tohtorikin kävi varoittamassa. Mun sydäntäni vaivaa niin kovasti.
2: Niin, ollaanhan me nyt nähty se poika.
3: Niin, ja mukava mies siitä on tullut.
0: Salli, mene nyt sinä ja kuttu pojat tänne.
4: Ota sinä mummu tämä lapsi.
0: No.
4: Minä menen ja huudan niitä. Tulkaa! Minä laulan niille. Yksi ruusu oli kasvanut vastassa ja se... Herra Jumala, mitä tuo on?
5: Mitä sinä sanot? Katsokaa. Suojeluskuntalaisketju tulee metsästä.
0: No enkä minä sanonut. Nyt ne vievät Arvi.
1: Istukaa siinä muina miehinä. Älkääkä liikahtako. Nyt ne piirittävät mökin. Hiljaa. Olkaa hiljaa kaikki. Minä laulan taas.
4: Yksi kulkija poika oli nää.
5: Herra Jumala, kuinka Jaakonkin mahtaa käydä, kun Jaakko on häntä piilottanut. Ehkäpä tulevat vielä tännekin.
1: Nyt ne hakkaavat mökin ovea. Toiset miehet ovat aitan ovella.
4: Kuulkaa, oi kauheeta.
1: Sieltä kuuluu huutoa ja kolkutusta. Voi mahtaakohan Arvi päästä pakoon. Nyt Jaakko avasi oven.
0: Hyvä Jumala, mitä ne ampuvat? Ampuvatko ne Arvia?
1: Ei, ilmaan. Joku ampui ilmaan vaan. Ne eivät ole vielä löytäneet Arvia. Toiset menevät sisään, toiset ovat aitassa. Eivät ne ainakaan vielä ole löytäneet Arvia.
5: Ei, jos muisti mennä siihen piilopaikkaan.
1: Jaakko puhuu niiden kanssa ja viittaa kädellään metsään päin. Ehkä Arvi pääsi karkuun.
2: Kuinkas nää nyt noon polvilles menet, Mari?
0: Anna mun olla polvillani, anna mun rukoilla, etteivät löytäisi lasta.
1: Nyt ne ovat pihalla. Miehiä tulee vielä ulos mökistä. Eivät ole löytäneet.
4: Kuulkaa, eivät ole löytäneet.
1: Auta. Nyt tulevat toiset aitasta ulos. Eivät ole sieltäkään löytäneet. Nyt ne kaikki neuvottelevat ja katsovat tänne päin. Ehkä ne tulevat tänne. Ei. Heidän päällikkönsä huitasi kädellään ja poispäin ne kulkevat Mattilaan päin. Lauletaan vaan.
4: Kiitos. Missäs
2: Jaakko on? Vieläkös Jaakko on pihalla?
1: Jaakko lähti sisään.
5: Arvi on säilynyt piilopaikassa. Sanoin minä Jaakolle viime viikolla, että laita piilopaikka valmiiksi varmuuden vuoksi. Ja siellä se nyt on ollut.
1: Ja kun pysyisi nyt vaan siellä eikä tulisi tänne päin, ne voivat tulla takaisin uudelleen. Mummi pitelee lasta vielä. Minä menen sinne.
2: Kai sitä nyt jo uskaltaa täälläkin liikkua. Mutta kyllä nyt on syytä Arvi lähteä pois yösyrelle.
5: Me vahtivat varmasti kaikkia teitä. Ei tältä voi niin pian lähteä.
0: Ei, minä en kestä tällaista elämää enää. Sitä ainaista sydämen riipoisella tuskaa. Voi kustaa, kun minä olen vanha. Minä olen liian vanha tähän kaikkeen.
2: Oho, mitä sinä nyt, Mari? Olethan sinä pahempaakin kestänyt.
0: Kyllä se on parasta, että hän menee suoraan ilmoitautumaan poliisille. Sen aseen minä ainakin otin häneltä pois.
2: No, kuinkas hän sulle aseensa pois antoi?
0: No ei hän antanutkaan, mutta minä otin sen vain hänen taskustaan tänä aamuna.
5: Oi niitä naisia. Mutta kyllä on parasta, että hän ilmoittautui, muuten me kaikki vielä jos tässä joudumme kiinni.
6: Pötyä sä nyt puhut, Antti. Ei täältä itse surman suuhun mennä. Kattelin minä tässä itsekin ja ajattelin, että kyllä Arvi niin viisas on, ettei sitä kuin jänistä satimeen panna. Oi. Ja niin se olikin.
4: Salli! Sano Jaakolle, että Jaakko tulee tänne kahville.
6: Eikä tässä nyt enää päivitellä. No Mari, lakkaa nyt rukoilemasta. Tässä eletään taas eteenpäin.

0: Jaakkokin sieltä näkyy tulevan ulos mökistä. Pisti oven lukkoon. Tuolla pellon päässä on jotakin välähteli. Taitaa joku olla vahdissa vielä.
1: Oi, oi.
0: Ehkä kumminkin vielä tulevat tänne päin. Jaakko kulkee niin hitaasti muina miehinä. Nyt tulevat yhdessä tänne päin Sallin kanssa.
1: Veneetkin ovat rannassa. Kuinka se Arvi pois pääsi? On ne kummaltakin puolelta rantaa tulivat. Eikä kukaan metsäänkään päin juossut.
2: No kuule, Mari, olen nyt vallan rauhallinen. Arvi on hyvässä tallessa. Ja olkoon nyt levollisia kaikki. Ja voin minä teille sanoakin, missä Arvi on.
1: No.
2: Siellä mäkissä kun on sellainen konstikas savupiippu, ettei sieltä muuten taida miestä löytää kuin dynamiitilla. Niitä, Mari, hyvä, lakka nyt sinä päivittelemästä. Ei Arvia mikään vaivaa. Eivät ne löydä, vaikka kuinka tulisivat hakemaan. Kun Jaakko oven lukkoon pani, niin siellä se sitten istuu kaikessa rauhassa. Mitä sinä enää itket? Parasta olisi vaikka pistää tässä vähän tanssiksi. Minäpäs haen tuon pelini sieltä tuvasta, niin Jaakko voi soittaa. Näyttää niin kuin luonnollisemmalta, jos ne niin kuin sattuisivat vaanimaan.
3: Kyllä se Jaakko on miesten mies.
2: Vähän liikaakin. Ja totta puhuen, tiedätkö, että minä niitä vasemmistolaishommia hyväksyn? Mutta minkäs niille pojille voi?
3: No ei voikaan. Katso, Santti, se on niin, että kun mikä minussa kerran syttyi, niin eteenpäin se pojissa palaa. Vaikkei sitä itse perään kerkiäiskä.
1: Oi voi, miksikä sen elämän piti meidän kohdalta meni raskaaksi tulla?
3: No Mari, raskasta on ollut, mutta ylpeätä elämää se on sittenkin ollut.
1: No niin on.
3: No siinäs näet.
0: No, nyt Jaakko ja Salli tulevat.
4: No, rantalaiset.
0: Hei, hei.
4: Ohi, tämä taas meni.
0: No niin. Kuule, Jaakko, antaa sen pojan istua vielä siellä varmuudessa.
4: Ja itse oli kahveita pitää olla. Kyllä me olemme sen ansainneet. Salli, kun tuossa leukaili niin mukavasti suojeluskuntalaisten kanssa, että sitä Lottiinkin kutsuivat.
0: Niin kutsuivat. Mutta sen mä kyllä sanon, että kyllä se on parasta, että Arvi nyt lähtee näiltä mailta. Tuo muorin hervot eivät enää kestä tällaista.
1: No kyllä minä kestän. Ette te minun vuokseni saa Arvia pois ajaa.
0: Joo, ja sen minä sinulle, Jaakko, sanon, että ne vieraat miehet täytyy saada täältä loppumaan.
5: Ja mitä sinä, muoriin, mutiset ja mutiset ja mutiset. Olekos mitä vailla? Jahka, mä käyn sun tukkaskiin. Ravistan aika lailla.
0: Oi, sirua, kerto.
4: Ihan muori meille lauloi aikanaan.
3: No, Mari, täti, häntä pystyy vaan.
4: Juu, ja isäukko painaisi pelin soimaan, niin minä tanssitan Maritätiä.
0: Voi sinä jumala,
4: Tomppo. No kun on niin, niin.

0: tarvitaan!
1: Jos vain tarvitaan! Eikä turhaa! No niin, Marita, jos vain tarvitaan! Eikä turhaa!
2: Olen nyt siinä vähemmän vallaton, Jaakko. Muuten minä rakastun omaa serkkaani.
3: No ja se mun lupa olisikaan, kun no. Minä olen tässä vielä emäntää vailla.
2: Kuulkaas nyt noita puheita! Selkääs tarvitsisit! No niin, ja tuossa on Muorille kahveeta. Oh. Ja tuossa on Väärille kanssa kahveeta. Soita, me tanssi oikein reipas jenkka. Niin me tässä Jaakon kanssa vähän tanssiksi pistetään.
4: Voi, noita lapsia.
2: Lopusta. Etkö sinä juo enää kahveeta?
5: No kiitos, ei. Minä lähden tästä vähän jalottelemaan. Kierrän tota rantaa.
6: Ja niin Kustaa astuskeli taas yksin kotikalliota alas, uuden pellon reunaa, hyppäsi aidan yli ja kiersi siitä Vähämäen metsään päin. Iloiset äänet Rantalasta häipyivät hänen taakseen. Ne tekivät niin kipeätä nyt, ne iloiset äänet, kun ajatteli Arvia, joka siellä yksin pimeässä savupiipussa istui. Mutta ei sopinut kulkea Jaakon mökin lähelle. Ehkäpä jossain pellon toisella puolella istui aseellinen mies ja piti silmällä Jaakkolaa ja Rantalaa. Kajavat itkivät järvellä, kuikka huusi kaukaa. Siellä täällä joku iltalintu äännähti ja metsä vaikeni. Olihan sitä ikääkin tullut jo lähes 60 vuotta, mutta ihmeen kepeästi se Kustaan jalka vielä nousi murtomaalla metsässä. Pimeässä kuusikossa hän istahti yksin vanhalle kannolle. Täällä hän oli veistänyt heinäseipäitä yli 30 vuotta sitten ja harventanut kuusikkoa. Ja kauniisti ne kuuset olivat kasvaneet, kun oli sopivasti harvennettu. Eikä siellä kirves ollut sen jälkeen käynytkään. Ja niin sukua ja läheisiä olivat nuo puut, että Kustaa oksaankin tarttui ja sitä silitti. Ja yhtäkkiä pudotti hän kuusenoksan, koska niin kuin veitsellä viilsi hänen sydäntään. Niin hiljaisesti ja tukevasti ja yhdessä kuusten juuret kasvoivat, niin kuin hänenkin aikoinaan ja hänen lastensa ja Vähämäenkin lasten. Niin kauniisti hohti vielä järven selkä iltaruskossa. Ja sammal jalan alla mattona lepäsi, ja kuusikko kuunteli ja vaikeni. Ja sieltä pellon takaa Jaakon mökillä ne samat ihmiset, jotka samasta juuresta olivat kasvaneet, hyökkäsivät aseellisina hänen poikaansa hakemaan. Tuota hänen poikaansa, joka samasta juuresta oli kasvanut ja yhtä paljon tätä maata rakasti kuin konsanaan ne, jotka häntä vainosivat. Kustaa muisti, kuinka raskasta oli ollut reväistä juurensa tästä maaperästä, jossa ne kasvoivat yhdessä Vähämäen juurien kanssa. Ja mietti Kustaa sitäkin, mikä oli tullut ihmisten väliin. Ihmisten, jotka samasta juuresta olivat lähteneet. Katkera sydäntuska täytti hänen rintansa, työmies Rantasen rinnan, kun hän käsitti, että se oli omaisuus, omistamisen halu ja pelko omaisuuden menettämisestä, joka erotti samasta juuresta lähteneet ihmiset.
5: Kirottu olkoon omaisuus, joka saattaa ihmiset ja veljeni vainoamaan lastani ja minua.
6: Ja siinä istui Kustaa Rantanen kannolla yksinään ja itki ja häpesi ihmiskunnan puolesta. Niidenkin puolesta, jotka metsässä vainosivat hänen lastaan. Yölintu äänteli, ja työmies Kustaa Rantanen itki kuusikossa kansansa vuoksi.
5: Ohoho, kun raukasee. On niin rauhallista ja mukavaa. Vaikka ottaisin tässä vielä pienet sunnuntaiunet.
7: No nukuthan sinä koko yö. Otas nyt tuo Jack Londonin kirja käteesi ja lues mullekin, että saan tuon sukan valmiiksi.
5: Vai vielä tässä lukee sulle.
7: No, Eiks Arvi käskenyt lukemaan mulle? Ja tuon kirjankin antoi. Onks sinäkään ees kaikkia niitä kirjoja lukenut, jotka Arvi on lähettänyt?
5: No en minä juuri kaikkia, mutta ton penikkataurin minä jo lopetin.
7: No, puhupas nyt mullekin siitä.
5: Oi, voi, voi, voi. Lue itte. Lukeehan Riikkakin.
7: Joo, kyllä se Riikka jaksaa. Rehkii valtuustossa ja lukee ja tekee jos mitä. Ja... mutta se on, kun ei ole enää pieniä lapsia.
5: Kyllä se on merkillinen ihminen toi Riikka. Kun tulee soraa kuomasta ja sitten istuu herrojen kanssa valtuustossa ja jestas sen kieltä. Mutta onhan heikillä nyt hiukan rauhallisempaa, kuin Riikalla muutakin kärkkymistä.
7: No, kuules Kustaa. Hyvänen aika. Missä ne meidän lapset on? Ne on jo ollut tässä kuin kuumilla kivillä pari tuntia. Tai viittinyt sun rauhas häiritä. Mutta kyllä minä nyt oon jo levoton.
5: No, mitäs sitä nyt joutavia? Jaa, mutta minnekäs ne naskailin nyt sit oikein hävisivät? No.
7: Sanoit menemänsä eläintarhaan palloa potkimaan, mutta hävisivät niin kuin rasvatut salamat ennen kuin mä kerkisin mitään sanomaan. Sen kun puuron nopeasti sisänsä lapioivat.
5: Jussi on niin täynnä niitä koukkuja. Muuta eihän nyt sentään ensimmäistä kertaa kateissa ole. Kyllä routa porsaan kotiin ajaa.
7: Vaikka sä oot menneet Töölönlahden rantaan ja hukkuneet sinne.
5: No jaa, taikka vaikka salama tuli kirkkaalta taivalta ja tappoi ne siihen paikkaan. Taikka jo raitiotia vaan jo molemmat kuitti. Aina sinä olet heti valmis murehtimaan.
7: No, kukas siellä nyt tulee? Voi voi, jos joku tois pojat kotiin.
5: No, katsotaas nyt, älä sinä. Kyllä minä menen aukaisemaan.
0: So, Heikkihän se on.
8: Heikki.
7: No.
8: Heikki se täällä leikki.
5: Niin.
8: No päivää, Mari.
7: Päivää.
8: Mitäs sä siellä murehdit?
7: No kun ei poikia kuulu kotiin. Ei sunkaan ne pojat ole teillä käyneet.
8: Kävivät. Kuinka sitten?
7: No, taivaalle kiitos. No, mutta minnes ne sieltä sitten menivät?
8: Hei, Heikki. Pojat ne Riikalla leikki. Riikan kanssa ne naskalit ovat. Mutta älä sure, Mari. Eivät ne nälkään kuole. Riikalla oli ainakin tusina makkaravoileipiä mukana.
5: No siinäs näet.
7: No, mutta minnes ne sitten menivät? No missä sitten ne on?
8: No ne ovat niillä Riikanteillä. Puhtana pitolaitosta vahtimassa. Kattokaas nyt. Riikka on istunut jo 2 sunnuntaita vahtaamassa noita kaupungin talleja. Kun suojeluskunnan herrat ottavat sunnuntai-aamuisin kaupungin hevosia ja vievät ne suojeluskuntaharjoituksiin. Ja Riikka se nyt istuu ja laskee kuinka monta tuntia kukin hevonen on pois.
7: No voi.
8: Herrat sen ku ajaa ne vahtoo. Voi polle parkoja. Koko viikon kovassa työssä ja sitten sunnuntainakin vierää herroja kuljettaa ja vaarossa takaisin tuodaan.
5: No voi, mutta mitäs ne pojat siellä sitten tekee?
8: No. Pojat kiipeävät portista sisään ja kattovat ja kyselevät niiden hevosherrojen nimiä. Kyllä se Riikka osaa.
7: No voi herranen aika tuota Riikka. Vaikka vielä antaisit poikia selkään. Tai jäävät vielä hevosten jalkoihin.
8: No kyllä kai Riikka poikia silmällä pitää. Ja kai sä nyt tiedät, mitä Riika tekee, jos joku uskaltaa poikiin koskea.
7: Ja voi, niitä Riikan metkuja.
8: Mitäs metkuja ne on? Kirjaan se pistää hevostunnit ja kyllä siitä herroille kuumat päivät tulee. Kun Riikka niille eteen latelee, kuinka kaupungin hevosia pidellään. Kyllä se Riikka osaa.
7: Jaa.
8: En mä tuo renkkeli housussa tahtos olla, kun Riikka sitä haukkuu räkittää. Mutta sijaiskärsijähän toi renkkeli jo. Heikkihän sen kaiken sais kuule, jolleen renkkeliä olisi. Ja kyllä se Riikka se puhtaana pitolaitoksen osa.
5: No, niin sitä kaupunkin ääreen täytyykin ottaa selvää kaikesta.
8: Niin.
5: Ja kun sitä puheen lahjaakin Riikalle suotu.
7: Ja mutta herranen aika, lapset.
8: No.
7: Ja läksytkin on Jussilla lukematta.
8: Mitä läksystä? Pojilla on tärkeä toimi. Anna olla. Mutta kuules Kustaa. Kuules tuota mennääs vähän Kallaan, kun toi Polonenkin on nyt pyhää pitämässä ja venekin on niin hyvässä maalissa ja matosiakin on ja ongekin on reerassa, niin olisi niin mukava keritä ennen kuin Riikka kotiin tulee. Kaksi sunnuntaita on jo yrittänyt, mutta ei auttanut. Jos nyt hävittäis vaan noin hissukseen, niin eihän Riikka tietäis mitään. Niin.
5: No, mennään.
7: Ei teikkiä, voi. Sinäkin, Heikki, oot aina valmis pahuuteen, kun Riikka selkänsä kääntää. Mutta lähtekää nyt. Kyllä mä tässä yksinkin istun.
8: Jaa, mut mitäs jos otettais toi Mari mukaan? Ei se paljon puhu.
7: Vielä mitä? Minäkö äijien kanssa kalaan lähtisin? No, kyllä minä vain pärpättäisin, kun Heikillä varmasti on taas se naukku taskussaan.
2: Jai.
8: Kun arvasi. Mikäs se sunnuntai olisi ilman naukkua? Ai. Kuka siellä mahtaa olla? Voi ettei vaan kävis hullusti.
7: No kyllä mä menen avaamaan.
8: No, kuka siellä nyt niin rimputtaa?
7: Ai, herranen aika, Riikka.
2: No, minä toin sun kakaras koti. Älä nyt ole kovin vihainen, pojat olivat ihan oikeassa hommassa.
0: Niin, mummo, niin.
2: Aha. Heikkihän tuossa Kustaan selän takana on. Tule pois sieltä vaan. Mitäs sinä täällä teet? Eikö sinun pitänyt olla noilla kampinkadun talleilla? Täällä vaan lorvailet.
8: Kas Riikka, kun tuli niin kovasti vattanpuruja.
2: Vai niin, että piti ottaa naukku. Mikäs sun taskussa se on?
8: Älä nyt! Kuule, rahapussi siellä vaan on ja voi
2: leipiä,
8: kun piti mennä Kallaan tästä.
2: Aha, vai Kalaa? Mars takaisin sinne kampin tallille ja sinä Kustaa myös.
5: No, älä nyt, Riikka.
2: No, eikö tämä ole sinunkin kaupunkisi?
5: No.
2: Ja kuinka sen asioita hoidetaan? Ja mitä miehiä te olette, kun ette pidä silmällä, miten kaupungin omaisuutta hoidetaan? Herrat siellä huhkivat joka sunnuntai. Mustaa valkoiselle vaan! Olla pitää. Siitä, mitä kaupungin omaisuudella tapahtuu. Vai Kalaa!
7: Voi, älä nyt, Riikka.
2: No eikö sulla sitten ole yhteiskunnallista omaa tuntoa, Mari? Vai Kalaa! Silloin kun suojeluskunta rikeeraa kaupungin hevosilla. Ylös pannaan joka mies ja tunti. Ja minä huhkin joka sunnuntai kaupungin varoja valvomassa ja nuo miehet vaan lorvailevat kalassa.
0: Me vaimot saadaan ratsastaa kaupungin hevosilla. Kuule, mummo, minä menin niin kuin tuuli vaan.
9: Etpä mennyt! Ja voi kun se pelkäsi, se otti hevosen harjasta kiinni.
0: Enkä pelännyt.
9: Mutta minä en pelännyt.
0: Niin, mutta en minä.
9: Ja se tallimistota sanoi, että Valko on niin kuin lammas vaan ja sanoi, että Jussi on kuin karitta.
5: Voi noita naskaleita.
2: No ei teistä kumpikaan pelännyt.
7: No niin. Mutta kuules nyt, sinä kaupungin äiti, jos mä nyt keittäisin kahveita kaikille.
2: Ei mitään kahveita miehille. Lähtekää siitä jo laputtamaan kampin talleelle.
8: Hei, Heikki. Riikka se Heikillä leikki. Tuus pois Kusta. Ajetaanpas pojat kyyville. Kyllä ruunusen kyyvin maksaa. Kaupunkin tallis on sellainen hepo, että kyllä se juostaa.
2: Ai, mielestä nää laulelet.
0: Ja
10: Se on se Heikki sellainen, että se siinä kuskipukilla on oppinut laulelemaan vaan. Kuule, ei laulajasta tekijästä tule. Että Jumala on minulle tuollaisen miehen siunannutkin.
7: Voi voi. Sanos muuta. Voi voi, kyllä se Heikki on sentään mukava mies. Ainakin yhtä mukava kuin toi Kustaa.
9: Heikki, se on mukava mies!
0: Mukava Heikki,
9: se on! Hei, hei, Heikki!
5: Johan se Mari oli vähällä sanoa, että Heikki on mukavampi mies kuin Kustaa.
7: Kuule, lähtekää nyt ja hyvästään aikaa.

0: Tämä oli osa Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Kustaa Rantasen työläisperheen tarina jatkuu taas viikon kuluttua.
1: Yle Radio 1.

Katastrofi-kappaleen esitti Viivi Maria Saarenkylä yhtyeineen. Mitähän kaikkea tuossa groovessa oli sytykkeenä, jotain jännää lattaria ja bangra-meininkiä ainakin kulki mukana. Sopivan polveilevaa poljentoa minun makuuni. Ja täysin luontevasti se suomalaisen kansanlaulun tuttu muoto kulki punaisena lankana mukana, rinnalla. Kertoen ikuista tarinaa heilojen löytämisestä ja kadottamisesta, tupatansseista Tinderiin. Jotenkin sellainen voimaantunut ja humoristinen ja hyvällä tavalla ilkikurinen sävy tuossa kappaleessa vei mukanaan. Tässä on aineksia kunnon etnohitiksi. Saarenkylä-yhtyeen kappale Katastrofi ennakoi syksyllä ilmestyvää täyspitkää levyä. Sanoisin, että lupaava ensisinkku. Tuskin maltan odottaa kokonaista julkaisua. Nykykansan musiikille ja maailmanmusiikille ominaista jännitettä ikiaikaisen ja upo uuden välillä ihmetellään ja ihastellaan tänään Keinuvassa talossa. Edessä on jälleen mielenkiintoinen matka, kun laatuja ja makuja riittää tällä toimialalla loputtomiin asti. Jakson alkupuolelle olen valikoinut näkemykseni mukaan parasta kotimaista viime kuukausilta. Ja sen jälkeen lähdetään radiointerreilille Eurooppaan. Ranska, Katalonia, Kreikka, Unkari, Slovenia. Kannattaa pysyä mukana. Muusikot ovat tehneet hyvää työtä jälleen kerran näissä uutuuksissa. Ja nyt ollaan siinä kotimaisessa osuudessa vielä. Niin aina kiinnostava kotimainen yhtye Okra Playground julkaisi kesän kynnyksellä uuden kappaleen Valheiden vanki. Se on tunnelmaltaan voimakas, kuten aina tällä kokoonpanolla.

Okra Playground ja Valheiden vanki. Kansanmusiikin kokoonpanoille on tyypillistä pitkäikäisyys. Sitä taustaa vasten Okra Playground on melko nuori yhtye, vasta reilut kymmenisen vuotta. Entäpä jos yhteinen musiikillinen taival on kestänyt vaikkapa 35 vuotta, kuten Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan duolla. Levyjä ja keikkoja, yleisön kohtaamisia, merkityksellisiä kokemuksia, musiikki ilon ja lohdun välineenä. Kaikkea tätä kerrostuu jo niin pitkältä ajalta ja niin monelle kuuntelijalle, että eihän sellaista yhteistyötä voi enää lopettaa, kun kansa on ottanut omakseen. Uusi albumi Morgon Dimma Maria Kalaniemeltä ja Timo Alakotilalta on saanut nimensä Lasse Mortensonin laulusta. Mennään näiden kaikkien mestarien johdolla harmoniseen puutarhaan, jossa melodia liitää kuin pääskynen, rauhoittaen kuuntelijan.

Miksi tämä Lasse Mortensonin laulukirjasta omaksuttu Morgon Dimma-kappale valikoitui Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan levylle? Muusikot kertovat. Sen tarkoitus on muistuttaa valosta, kauneudesta ja elämän merkityksestä epävarmoina aikoina. Sovitus oli Alakotilan, jousia soittivat Teija Kivinen, Kari Olamaa, Tiila Kangas ja Jussi Seppänen. Minusta tässä on paljon aineksia klassikoksi tässä uudessa Morgon Dimma-tulkinnassa. Sitten seuraavan sukupolven pelimanneja. Veera Kuisma yhtyeineen haluaa yhdistää pohjoismaiset viuluperinteet, jousikvartetin ja monivärisen soitinnuksen. Näin tapahtuukin levyllä Rautavuo, jonka taiteellisena tuottajana toimi muuten Antti Järvelä. Syntyi täyteläistä pelimannimusiikkia vanhoilla tukevilla perustuksilla ja uusilla raikkailla siveltimen vedoilla. Pidin erityisesti ryhdikkäästi perinteisestä minuetista. Se on kansansävelmä, joka löytyy 1900-luvun Salon seudun parhaan soittajan kiikalalaisen Hammarkallen ohjelmistosta.

Näin Veera Kuisma yhteen levyllä Rautavuo. Kotimaan katsauksesta sitten eteenpäin Eurooppaan. Ensimmäinen kohteemme on Ranska. Ottaen huomioon Ranskan merkityksen ja vaikutuksen kulttuurimaana, sehän on valtava, niin kansanmusiikkia ja maailmanmusiikkia sieltä tulee yllättävän vähän vientituotteeksi asti, ellei oteta lukuun afrikkalaisperäistä musiikkia, jossa Ranska kyllä toimii ehkä kaikkein tärkeimpänä kauttakulkumaana ja oikeastaan kotipesänäkin kansainvälisille operaatioille. Mutta jos nyt siitä eurooppalaisesta perinteestä puhutaan, niin ilahduin kovasti, kun kuulin uutta ranskalaista Kokanha-yhtyettä. Toukokuussa kokoonpano sai kunnian esiintyä Lontoon King's Place-venuella osana Songlines Encounters-festivaalia. Sekin jo kertoo, millaisesta laatutasosta on puhe. Vaan eipä Kokanhakaan edusta mitään Ranskan valtakulttuuria, vaan oksitaanin puhujia Ranskassa. Tietynlainen kapinallinen meininki kulkee mukana, kuten huomaa jo yhtyeen saatekirjeestä. Levy on suora vastakkainasettelu kansanmusiikin vissyn aikaisen samean historian kanssa ja vastalause sille, kumouksellisena vapauttavana voimana. Tämä on yhteisöllistä iloa poliittisena tekona. Näin Kokanha yhtyeen.

Jos oksitaanin kielinen rytmikäs etnolaulu kiinnostaa, niin tämän Kokanha-yhtyeen lisäksi on monia muitakin suositeltavia kokoonpanoja, vaikkapa San Salvador tai Du Bartos ja vielä Le Cor du Le Plano sekä Le Mecano. Kaikki hienoja bändejä. Mutta mikä se oksitania oikeastaan on? Onko sitä edes olemassa paikkana? On tavallaan, mutta mitään tarkkaa sijaintia ei ole eikä varsinkaan omaa valtiota. Yhdessä merkityksessä sana Occitania viittaa maantieteelliseen alueeseen Toulousen ympärillä Ranskassa, mutta edes siellä occitanin kielellä ei ole virallista asemaa, puhumattakaan, että koko maassa olisi. Ilmeisesti yleisempää onkin, että sana Occitania käytetään löyhästi kuvaamaan Occitanin puhuma-aluetta. Sehän ulottuu Ranskan lisäksi Espanjaan ja Italiaan. Eräänlainen ranskalainen erityistapaus on seuraavakin hieno uutuus. Se tulee puolestaan Korsikalta, Ranskaan kuuluvalta saarelta, heti siitä Sardinian yläpuolelta. Korsikan sijainti keskellä Välimerta on tuonut sille eräänlaisen kulttuurien risteyspaikan aseman. Ja tämä asema on inspiroinut El Alba-yhtyettä. Heillä on enemmän kuin hyppysellinen Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää mukana. Kokoonpanon levyt ovat tämän tästä nousseet maailmanmusiikkilistoille, niin myös tämä uusin Vivu, joka on heidän ensimmäinen live-levynsä.

Kuuntelet Keinuvaa taloa, tässä kanssasi Mika Kauhanen. Al Alba-yhtyeen jälkeen itäisiä sävelkulkuja jatkoi tuossa viimeisenä Baklava Express. Ei tosin kovin itäisestä paikasta, vaikka itärannikolta ovatkin. Baklava Express tulee Brooklynista, New Yorkista. Kaikenlainen turkkilainen, kreikkalainen ja armenialainen musiikki on Baklava Expressin erikoisuutta. Ja laajemminkin kaikki Välimeren ja Lähi-idän tuulet saavat puhaltaa heidän musiikissaan. Näin kertoo saate ja kyllähän sen kuuleekin. Yhtyeen viimeisin levy Sababa ilmestyi kesän kynnyksellä. Melkein 50 vuotta on puolestaan kulunut siitä, kun maailman tunnetuin katalaani rumba-yhtye löi niin sanotusti läpi heti esikoislevyllään. Tuo läpimurto ylsi ihan poplistoille asti, vaikka musiikin juuret olivat etniset ja meininki pitkälti akustinen. Kymmeniä miljoonia myytyjä levyjä myöhemmin epäröin, voiko Gypsy Kingsia enää soittaa etno-ohjelmassa? Vaan miksipä ei? Kun pitkästä aikaa uusi levykin on ilmestynyt aivan uusine kappaleineen, levyn otsikon Historia, eli Historia, niin kuin siellä Kataloniassa tai Ranskankin puolella katalaanien keskuudessa sanotaan, sen luulisi äkkiseltään viittaavan johonkin retrospektiiviin tai kokoelmalevyyn, mutta ei. Luomisvoimaa tuntuu yhä riittävän perustajalla Tonino Baliardolla ja muilla jäsenillä. Millään muotoa tämä ei ole puhdasta flamenkoa, mutta sitäkin vaikutusta tulee mukana. Itsepintaisesti rullaava rumbarytmi, se on sitä perinteistä laatua ja nimenomaan se ominaisuus, joka on takertunut Gypsy Kingsin tunnusmerkiksi. Käheiden ja tarttuvien laulumelodioiden lisäksi. Tässä siis uutta Gypsy Kingsia levyltä Historia.

Niin, tuo sana historia siellä espanjan tai katalaanin kielessä ei tarkoita ainoastaan historiaa, vaan myös tarinaa. Tiesitkö, että Gypsy Kings ei ole espanjalainen eikä edes katalonialainen yhtye, vaikka bändin laulukieli ja musiikillinen tyyli sieltä suunnalta ovatkin kotoisin, siis tyypillinen katalaani rumban edustaja. Mutta jos ihan paikkakunnasta puhutaan, niin Gypsy Kingsin kotipaikka on Arlesissa, Etelä-Ranskassa, siinä lähellä Espanjan vastaista rajaa, ja nämä rajaseuduthan ovat tällaisia, että kulttuurivaikutteet valuvat yli. Toinenkin vetreä veteraani 1900-luvun puolelta, Barcelonan kuuluisa ääni Amparo Noia, eli Amparo Sanchez, on hänkin tehnyt uutta musiikkia reggae-henkisen kappaleen La Verdad.

Amparanoia and the Soul Adventurers, La Verdad. La Verdad, se on espanja ja tarkoittaa suomeksi totuutta. Tärkeä sana, niin kuin on sellainenkin sana kuin toivo. Totuus ja toivo. Uudella Lena-levyllään Vasilis Kostas tavoittelee toivoa kreikkalaisella luutullaan. Tässä häneltä Reaching for Hope –

Riisele Fanfarosok -yhtye Unkarista. Uusi tulokas ja aika lupaava. Vauhtia ja sopivasti kurveja, kuten tapana onkin unkarilaisessa kansanmusiikissa. Ja sitten päälle vielä nuo voimakkaat vasket. Se on varmaankin lainaa naapurimaiden puolelta Balkan brassin leireistä. Hieno kokonaisuus. Ensimmäistä kertaa Keinuvassa talossa ja kenties koko Suomen radiossa soi tuo Riisele Fanfarosok -yhtye. Ja sama pitää paikkaansa myös seuraavan slovenialaisen tulokkaan kohdalla. Svetlana Novakovic tekee jännää taideetnoa, jossa paikkansa on niin jousikvartetilla kuin elektroniikalla. Hänen levynsä nimi Polnočno Sonce tarkoittaa keskiöön aurinkoa. Saatteen mukaan se musiikki kutsuu meidät kohtaamaan sisäiset labyrinttimme, tarjoten toivoa, että voimme löytää rauhan ja valon, jopa kaikkein salaisimmissa ihmissielun kammioissa. Näin Svetlana Novakovic.

Entisistä Jugoslavian maista on tullut huomiota herättävän monia naispuolisia, auteur-tyyppisiä, omaehtoisen etnon tekijöitä. Tässä viimeisimpänä Zvezdara Novaković. Sitten on aika palata kotisuomeen. Ikiaikainen ja upouusi ovat kohdanneet tänään Keinuvassa talossa. Ainoastaan hiljakkoin ilmestyneitä julkaisuja on kuultu tänään meiltä ja maailmalta, ja kaikissa niissä musiikin juuret kuitenkin ulottuvat sukupolvien ketjussa kauas taakse. Mikäs sen arvokkaampaa? Kuunnellaan vielä lopuksi, mitä sanottavaa Antti Paalasella on ikiaikaisista asioista. Paalasen levy Haitari Marinadi ilmestyi kesällä ja on siellä se takatukkakin mukana muiden kappaleiden joukossa. Ei kuitenkaan oteta tällä kertaa sitä, vaan vaihteeksi levyn avauskappale, Ikiaikainen. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa. Nyt alkaa Yöklassinen.

Tämä sävellys oli Niccolò Paganinin Duetto Amoroso viululle ja kitaralle. Viulua soitti Scott St. John ja kitaraa Simon Winberg. Nyt kokonaisuudessaan Alfredo Casellan sinfonia numero 3, opus 63. Se on valmistunut vuonna 1940. Tässä soittaa Rooman sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Francesco Lavecchi.

Francesco Lavecchian johtama Rooman sinfoniaorkesteri soitti äänitteessä vuodelta 2008 Alfredo Casellan sinfonia numero 3, opus 63.

Sopraano Soile Isokoski laulaa, Esa Tapani soittaa käyrätorvea ja Marita Viitasalo pianoa. Laulu on Franz Schubertin yksinlaulu Auf dem Strom, Virran rannalla Ludwig Rellstabin runoon.

Soile Isokoski soprano, Esa Tapani käyrätorvi ja Marita Viitasalo piano esittivät Franz Schubertin yksinlaulun Auf dem Strom virran rannalla Ludwig Rellstabin runoon. Matti Raekallio soittaa nyt Ferruccio Busonin sonatiinin pianolle numero 6 eli kamarifantasian Georges Bizet'n Carmen-operan teemoista.

Kuulimme pianotaiteilija Matti Raekallion tulkitsemana Ferruccio Busonin sonatiinin pianolle numero 6, kamarifantasian Georges Bizetin Carmen oopperan teemoista. Leif Segerstamin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa Ernst Pan Goon orkesterisarjan Suurkaupungin kasvot. Aluksi La Rue Oubliée, unohdettu katu.

Katulyhtyjen ja aamuruskon kaksinpuhelu oli viimeinen osa Ernst Pangoon orkesterisarjasta Suurkaupungin kasvot. Tämän Pangoon orkesterisarjan soitti edellä kokonaisuudessaan Radion sinfoniaorkesteri RSO, jota johti Leif Segerstam. Vanhan musiikin yhtye Battalia soittaa Georg Philipp Telemannin triosonaatin nokkahuilulle, cembalolle ja continuolle B-duuri. Sonaatin osat ovat dolce, vivace, siciliana ja vivace.

Vanhan musiikin yhtye Battaglia soitti Georg Philipp Telemannin triosonaatin nukkahuilulle, cembalolle ja continuolle B-duuri. Radion sinfoniaorkesteri ja kapellimestari Sakari Oramo ovat vuorossa seuraavaksi. Kuulemme Jean Sibeliuksen sinfonian numero 3 C-duuri opus 52. Sibeliuksen sinfonian osat ovat Allegro moderato, Andantino con moto, quasi allegretto ja päätteeksi moderato, Allegro ma non tanto. RSO ja Sakari Oramo.

0: Näin päättyi Jean Sibeliuksen sinfonia numero 3, C-duuri, opus 52. Radion sinfoniaorkesteri soitti Zakari Oramon johtamana.
1: Clevelandin kuoro ja Clevelandin orkesteri esittävät Pierre Boulezin johdolla Hector Berlioosin surumarssin Hamletin viimeistä kohtausta varten sanattomalle kuorolle ja orkesterille opuksesta 18. Tämä Hector Berlioosin sävellys tunnetaan myös Tristiana numero 3.

Näin päättyi Hector Berliozin Tristia numero 3, eli surumarssi Hamletin viimeistä kohtausta varten sanattomalle kuorolle ja orkesterille opuksesta 18. Kuulimme Clevelandin kuoroa ja orkesteria, Pierre Boulez oli kapellimestari. Shostakovits kvartetti soittaa nyt Mikhail Glinkan jousikvartetton F-duuri. Glinkan kvartetton osat ovat Allegro spiritoso, Andante con moto, menuetti ja rondo.

Tähän rondoon päättyi Mikhail Glinkan jousikvartetto F-duuri. Šostakovits-kvartetti soitti. Christoph von Dohnányin johtama Clevelandin orkesteri soittaa Charles Ivesin sävellyksen Central Park in the Dark, eli Central Park hämärissä. Se on pienelle orkesterille ja kokoelmasta Two Contemplations.

Clevelandin orkesteri soitti Christoph von Dohnányin johtamana. Kuulimme Charles Ivesin sävellyksen Central Park in the Dark, Central Park hämärissä pienelle orkesterille kokoelmasta Two Contemplations. Radion kamarikuoro laulaa Jani Sivenin johtamana Maurice Durufflén 4 motettia opus 10 kuorolle a cappella gregoriaanisten sävelmien pohjalta.

Radion kamarikuoro lauloi Jani Sivenin johtamana äänitteessä vuodelta 1996 Maurice Durufflén neljä motettia opus 10 kuorolle a cappella gregorianisten sävelmien pohjalta. Ricardo Muutin johtama Philadelphian orkesteri soittaa Cesar Francin sinfonian D-molli. Francin sinfonian osat ovat lento, allegro non troppo, allegretto ja allegro non troppo.